0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Naum, capitolul 1, versetul 7.
3: Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei care se încred în el.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 5, versetele de la 3 la 9.
1: Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei care plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 12, versetul 2.
1: Nu știi, n-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui care cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei care se încred în Domnul își înnoiesc puterea, îi zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că Dumnezeu dă har celor smeriți. 1 Petru 5:5.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Numeri, capitolul 6, versetele 24, 25 și 26.
1: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea.

0: De vorbă cu tine, o rubrică de Lavinia Ștefan.
1: S-au făcut studii longitudinale privind starea de fericire a persoanelor care au jucat și au câștigat valori impresionante la loto, comparativ cu persoanele care nu au câștigat nimic. Este interesant că rezultatele atestă că nu se observă un grad de fericire mai ridicat în dreptul câștigătorilor. Conform studiilor, se consideră că situațiile de viață au un impact limitat în timp asupra fericirii. În concluzie, putem admite că factorii exteriori sau întâmplările ne influențează la momentul prezent pe plan emoțional, dar ulterior revenim la starea preponderent specifică fiecarei persoane. Se poate astfel vorbi despre o influență genetică asupra fericirii resimțite, care constă în predispoziția reacției și răspunsului la factorii externi, la relații și evenimente. Continuând pe această linie a importanței varianței genetice în legătură cu fericirea, s-a evidențiat că sunt corelate unele trăsături de personalitate, cum ar fi extraversia și neuroticismul. Dacă extraversia este responsabilă de emoțiile pozitive, neuroticismul are de-a face cu negativismul persistent. De aici și diferența dintre indivizii care evaluează într-un mod optimist situațiile, nu se concentrează pe aspectele negative ale vieții, întâmplărilor sau relațiilor și sunt mai puțin focusați pe probleme decât cei care privesc sumbru și trist situațiile vieții. Plasticitatea cerebrală este uimitoare. Creierul nostru are capacitatea de a se schimba de-a lungul vieții. Avem șansa de a crea noi conexiuni, trasee și rețele neuronale prin exerciții susținute și comportamente sănătoase învățate. Deși factorii genetici contribuie mult la starea noastră de bine, până la 40% din fericire stă în decizia noastră. Putem schimba perspectiva prin alegerile noastre. Putem alege să ne plângem sau să ne ridicăm ochii spre cer cu recunoștință. Fă-ți obiceiul de a-L lăuda pe Dumnezeu. Citește psalmii care exprimă recunoștință și încrederea în Dumnezeu. Cântă, plimbă-te și observă frumusețea naturii. Fă gesturi conștiente de amabilitate și bunătate față de semeni. Îmbrățișează persoanele dragi, zâmbește și alege să fii fericit. Să ne unim împreună cu psalmistul David în a rosti: voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda mea va fi totdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul. Să asculte cei nenorociți și să se bucure. Înălțați pe Domnul împreună cu mine. Să lăudăm cu toții numele Lui.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9.
3: Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Iosua, capitolul 1, versetul 7.
2: Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta și nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Iov, capitolul 5, versetele 15 și 16.
1: Dumnezeu ocrotește pe cel slab împotriva amenințărilor lor și îl scapă din mâna celor puternici, așa încât nădejdea sprijinește pe cel nenorocit, iar fără de legea își închide gura.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că cine seamănă în duh va secera viața veșnică. Galateni 6:8.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Matei, capitolul 6, versetele de la 31 la 34.
1: Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar, de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.

weary world with all its toil and struggle may take its toll.

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Isaia, capitolul 30, versetul 18. Domnul așteaptă să se milostivească de voi și se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept, ferice de toți cei care nădăjduiesc în El.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: După ce te-ai bucurat de frumoasa floare a orhideei, va trebui să o uzi, să o hrănești și să o tunzi pentru a o menține sănătoasă. O sugestie ar fi să transferi orhideea într-un mediu proaspăt de creștere, cu sol de scoarță sau mușchi. Acest lucru va da plantei un nou început și îi va oferi nutrienții necesari dezvoltării. Așa vei avea o plantă sănătoasă pe care o poți adăuga în propria ta mini-grădină de acasă. Îngrășămintele sunt esențiale pentru a stimula regenerarea orhideei. Pentru acest lucru trebuie să hrănești planta fertilizând-o cu un îngrășământ care să conțină azot, fosfor și potasiu. Găsești astfel de produse în comerț sau îl poți prepara acasă. Odată ce floarea s-a uscat, tulpina trebuie tăiată. Taie lăstarul vechi de la bază. Sunt rare situațiile în care un lăstar înflorește de două ori, așa că îl poți îndepărta liniștit. Dacă îngrijești în mod adecvat orhideea, te poți aștepta ca aceasta să reînflorească în curs de 6 până la 9 luni. Dacă acest lucru nu se întâmplă, ar putea fi din cauza următoarelor motive. Prea multă sau prea puțină lumină. Temperatură greșită. Prea mult sau prea puțin îngrășământ. Planta trebuie mutată în alt ghiveci. Sau nu este în sezon. Știai că anumite specii de orhidee pot supraviețui până la 100 de ani? Și că orhideele au cea mai mare varietate de flori, numărul de specii documentate oficial ridicându-se la peste 25.000? Fiind atât de multe, nu ar trebui să fie o surpriză că există lucruri despre aceste plante extraordinare care încă nu sunt cunoscute. Cu excepția zonelor cu vreme extrem de caldă sau rece, orhideele cresc practic peste tot în lume, iar oamenii de știință descoperă tot mai multe tipuri noi pe măsură ce trec zilele. Iată câteva dintre cele mai fascinante curiozități despre această floare specială. Cea mai ușor de crescut este orhideea molie. Este perfectă pentru orice începător în ale grădinăritului, deoarece crește în lumină slabă și nu necesită multă umiditate. Dacă vrei să faci o orhidee să reînflorească, fă-o să creadă că e la tropice. Când o orhidee nu mai înflorește, taie lăstarii de la baza tulpinii. Apoi așează ghiveciul într-o cameră în care poți simula climatul tropical. Va fi nevoie de cel puțin o lună de variațiuni de temperatură între zi și noapte de 10 grade Celsius. Nu trebuie plantată într-un ghiveci prea mare, prea des. Orhideile preferă locurile înguste. Nu o replanta până în momentul în care rădăcinile au crescut atât de mult încât ies prin găurile de scurgere ale ghiveciului și atârnă în aer. Ca excepție, în cazul în care ai o orhidee plantată în pământ sau vas necorespunzător, aceasta trebuie mutată. Dimensiunile lor depind de specie. Ele pot fi minuscule cât o monedă sau extrem de mari, cântărind câteva sute de grame. Plantele de orhidee se pot dezvolta în grupuri gigantice care cântăresc de la câteva sute de kilograme până la o tonă. Rădăcinile formează în aceste cazuri mănunchiuri spectaculoase. Fiecare floare de orhidee este simetrică pe lungime, ceea ce înseamnă că poate fi împărțită în două părți egale. Mărimea, forma și textura depinde de habitat. Orhideile care trăiesc în climă uscată au frunze groase acoperite cu ceară, în timp ce speciile care trăiesc în zone calde și umede au frunze subțiri și alungite. Dar mai multe curiozități despre orhidee săptămâna viitoare. Numai bine!
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ioan, capitolul 14, versetele de la 1 la 3.
1: Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: 2 Samuel, capitolul 22, versetul 3.
2: Domnul este stânca mea la care găsesc un adăpost, scutul meu și puterea care mă mântuiește, turnul meu cel înalt și scăparea mea.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune în Matei 6:15 că cel ce nu iartă nu va fi iertat.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Proverbele, capitolul 16, versetele 20 și 21, prima parte.
1: Cine cugete la cuvântul Domnului, găsește fericirea, și cine se încrede în Domnul, este fericit. Cine are o inimă înțeleaptă, este numit priceput.

Mama tuturor visurilor împlinite este răbdarea. Simone Weil scrie în jurnalele ei: așteptarea răbdătoare este fundamentul vieții spirituale. Fără răbdare, așteptările, visurile noastre nu sunt altceva decât gânduri goale. Răbdarea are uneori de a face și cu suferința. Mântuitorul i-a avertizat pe ucenicii lui spunându-le: în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Însă necazurile și suferința din lume, întâmpinate cu răbdare, pot aduce o ploaie de binecuvântări. Dumnezeu transformă lucrurile rele în binecuvântări. Ceea ce părea un impediment a devenit o cale. Ceea ce era un obstacol a devenit o ușă. Ceea ce părea o problemă s-a transformat în oportunitate. Răbdarea pusă la treabă în așteptarea după Dumnezeu face minuni. Iisus schimbă istoria noastră dintr-un șir de incidente și accidente într-un continuu stil de viață înnoit și îmbunătățit. Răbdarea este în felul acesta cea mai radicală exercitare a încredere. Pasajul pentru astăzi se găsește în Luca, capitolul 21, de la versetul 17 în continuare. Și veți fi urâți de toți din cauza numelui meu, dar niciun fir de păr din cap nu vi se va pierde. Prin răbdarea voastră vă veți câștiga sufletele.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Psalmul 51. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta. După îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu. Căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit maica mea. Dar tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii, fă dar să pătrundă înțelepciunea în lăuntrul meu. Curățește-mă cu isop și voi fi curat. Spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Fă-mă să aud veselie și bucurie și oasele pe care le-ai zdrobit tu se vor bucura. Întoarce-ți privirea de la păcatele mele, șterge toate nelegiuirile mele. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Pune în mine un duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință. Atunci voi învăța căile tale pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la tine. Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, izbăvește-me de vina sângelui vărsat și limba mea va lăuda îndurarea ta. Doamne, deschide-mi buzele și gura mea va vesti lauda ta. Dacă ai fi voit jertfe, ți-aș fi adus, dar ție nu-ți plac arderile de tot. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. În îndurarea ta, varsă-ți binefacerile asupra Sionului și zidește zidurile Ierusalimului. Atunci vei primi jertfe neprihănite, arderi de tot și jertfe întregi. Atunci se vor aduce pe altarul tău viței. Psalmul 52.
2: Pentru ce te fălești cu răutatea ta, asupritorule? Bunătatea lui Dumnezeu ține în veci. Limba ta nu născocește decât răutate, ca un brici ascuțit, viclean ce ești. Tu iubești mai degrabă răul decât binele, mai degrabă minciuna decât adevărul. Tu iubești numai cuvinte nimicitoare, limbă înșelătoare. De aceea și Dumnezeu te va doborâ pe vecie, te va apuca și te va ridica din cortul tău și te va dezrădăcina din pământul celor vii. Cei fără prihană vor vedea lucrul acesta și se vor teme și vor râde de el zicând: iată omul care nu lua ca ocrotitor pe Dumnezeu, ci se încredea în bogățiile lui cele mari și se bizuia pe răutatea lui. Dar eu sunt în casa lui Dumnezeu ca un măslin verde. Mă încred în bunătatea lui Dumnezeu în veci de veci. Te voi lăuda totdeauna pentru că ai lucrat și în fața copiilor tăi voi nădăjdui în numele tău, căci este binevoitor.
3: Psalmul 53.
2: Nebunul zice în inima lui: nu este Dumnezeu. S-au stricat oamenii, au săvârșit fără de legi urâte, nu este niciunul care să facă binele. Dumnezeu se uită de la înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor ca să vadă dacă este cineva care să fie priceput și să caute pe Dumnezeu. Dar toți s-au rătăcit, toți s-au stricat. Nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. Și-au pierdut oare mintea cei ce săvârșesc nelegiuirea de mănâncă pe poporul meu, cum mănâncă pâinea și nu cheamă pe Dumnezeu? Atunci vor tremura de spaimă, fără să fie vă pricină de spaimă. Dumnezeu va risipi oasele celor ce tăbărăsc împotriva ta. Îi vei face de rușine, căci Dumnezeu i-a lepădat. O, cine va face să pornească din Sion izbăvirea lui Israel? Când va aduce Dumnezeu înapoi pe prinșii de război ai poporului său, Iacov se va veseli și Israel se va bucura.
3: Psalmul 54.
2: Scapă-mă, Dumnezeule, prin numele Tău și fă-mi dreptate prin puterea Ta. Ascultă-mi rugăciunea, Dumnezeule, ia aminte la cuvintele gurii mele, căci niște străini s-au sculat împotriva mea, niște oameni asupritori vor să-mi ia viața. Ei nu se gândesc la Dumnezeu. Da, Dumnezeu este ajutorul meu, Domnul este sprijinul sufletului meu. Răul se va întoarce asupra potrivnicilor mei, nimicește-i în credincioșia ta. Atunci îți voi aduce jertfe de bunăvoie, voi lăuda numele Tău, Doamne, căci este binevoitor, căci El mă izbăvește din toate necazurile și cu ochii mei îmi văd împlinită dorința privitoare la vrăjmașii mei.
3: Psalmul 55.

fiorii. Eu zic, o, dacă aș avea aripile porumbelului, aș zbura și aș găsi undeva odihnă. Da, aș fugi departe de tot și m-aș duce să locuiesc în pustie. Aș fugi în grabă la un adăpost de vântul acesta nepraznic și de furtuna aceasta. Nimicește-i, Doamne, împarte-le limbile, căci în cetate văd silă și certuri. Zi și noapte ei îi dau ocol pe ziduri, nelegiuirea și răutatea sunt în sânul ei. Răutatea este în mijlocul ei și vicleșugul și înșelătoria nu lipsesc din piețele ei. Nu un vrăjmaș mă bat jocorește, căci aș suferi. Nu potrivnicul meu se ridică împotriva mea, căci m-aș ascunde dinaintea lui. Ci tu, pe care te socoteam una cu mine, tu, frate de cruce și prieten cu mine, noi care trăiam împreună într-o plăcută prietenie și ne duceam împreună cu mulțimea în casa lui Dumnezeu, să vină moartea peste ei și să se pogoare de vii în locuința morților, căci răutatea este în locuința lor, în inima lor. Dar eu strig către Dumnezeu și Domnul mă va scăpa. Seara, dimineața și la amează oftez și gem și El va auzi glasul meu. Mă va scăpa din lupta care se dă împotriva mea și îmi va aduce pacea, căci mulți mai sunt împotriva mea. Dumnezeu va auzi și îi va smeri, El care din veșnicie stă pe scaunul Lui de domnie, căci în ei nu este nicio nădejde de schimbare și nu se tem de Dumnezeu. Ei pun mâna pe cei ce trăiau în pace cu ei și-și calcă legământul. Gura lor este dulce ca smântâna, dar în inimă poartă războiul. Cuvintele lor sunt mai alunecoase decât un de lemnul, dar când ies ele din gură, sunt niște săbii. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit. Și tu, Dumnezeule, îi vei pogorî în fundul gropii. Oamenii setoși de sânge și de înșelăciune nu vor ajunge nici jumătate din zilele lor. Eu însă mă încred în tine.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Deuteronom, capitolul 31, versetul 8.
3: Domnul însuși va merge înaintea ta. El însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Nu te teme și nu te înspăimânta.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Ieremia, capitolul 31, versetul 3. Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea îți păstrez bunătatea mea.
1: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

Bine v-am găsit, dragi ascultători, pe frecvența Speranței. În ocazia anterioară, am învățat că rugăciunea este ascultată de Dumnezeu, că răspunsul cerului trece, de multe ori, dincolo de înțelegerea noastră umană. Dumnezeu are întotdeauna un plan cu viața fiecăruia dintre noi, chiar și atunci când noi ne vedem de ale noastre și că, în intersecția noastră cu Domnul Iisus Hristos, deși nu înțelegem felul în care El alege să se descopere, în loc de a ne teme, de a căuta o logică în ceea ce ni se întâmplă, am fost invitați să experimentăm acel ceva care deseori ne lipsește, și anume darul credinței, acea experiență de a ne încrede în cuvântul lui Dumnezeu, în care există putere, pace și sens. Permiteți-mi ca și în ocazia aceasta să deschid Sfânta Scriptură și să recitesc relatarea biblică din Evanghelia după Luca, de la versetul 5 până la versetul 22, până la versetul 22, ca să putem învăța și astăzi din experiența preotului Zaharia că există situații unice în viață, acolo unde umanul se unește cu divinitatea, și că în acele momente putem înlocui mirarea, teama, cu dispoziția noastră de a spune: Doamne, facă-se voia Ta. Citez. În zilele lui Irod, împăratul iudeii, era un preot numit Zaharia, din ceata lui Abia. Nevasta lui era din fetele lui Aaron și se chema Elisabeta. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. N-aveau copii, pentru că Elisabeta era stearpă și amândoi erau înaintați în vârstă. Dar, pe când slujea Zaharia înaintea lui Dumnezeu, la rândul cetei lui, după obiceiul preoției, a ieșit la sorți să intre să tămâieze în templul Domnului. În ceasul tămâierii, toată mulțimea norodului se ruga afară. Atunci, un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia și a stat în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere. Zaharia s-a înspăimântat când l-a văzut și l-a apucat frica. Dar îngerul i-a zis: Nu te teme, Zaharia, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Nevasta ta, Elisabeta, îți va naște un fiu, căruia îi vei pune numele Ioan. El va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie și mulți se vor bucura de nașterea lui, căci va fi mare înaintea Domnului. Nu va bea nici vin, nici băutură amețitoare și se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele Maicii sale. El va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor. Va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru el. Zaharia a zis îngerului: Din ce voi cunoaște lucrul acesta? Fiindcă eu sunt bătrân și nevasta mea este înaintată în vârstă. Drept răspuns, îngerul i-a zis: Eu sunt Gabriel, care stau înaintea lui Dumnezeu. Am fost trimis să-ți vorbesc și să-ți aduc această veste bună. Iată că vei fi mut și nu vei putea vorbi până în ziua când se vor întâmpla aceste lucruri, pentru că n-ai crezut cuvintele mele care se vor împlini la vremea lor. Norodul însă aștepta pe Zaharia și se mira de zăbovirea lui în templu. Când a ieșit afară, nu putea să le vorbească și au înțeles că avusese o vedenie în templu. El le făcea semne într-una și a rămas mut. Dragii mei, adeseori ne rugăm,
dar ne lipsește acea experiență a încrederii care să fie exprimată printr-o abandonare fără rezervă, ținând cont nu de sentimentele noastre, de ceea ce simțim, ci de acea încredere care să ne conducă la faptul că dacă El, Iisus Hristos, știe sfârșitul nostru de la început, de ce ar trebui să ne temem? Dacă încrederea noastră ar fi aceasta, nu ne-am mai înfricoșa, nu am rămâne muți pentru un timp ca și Zaharia, atunci când Dumnezeu vine cu răspunsul său și nu al nostru, ci am spune și noi, asemenea Domnului Iisus, Doamne, să se împlinească voia și planul Tău. Există speranță pentru fiecare dintre noi. De acolo unde ne găsim, Iisus ne ridică și dorește să așeze în inima noastră credința, căci tocmai pentru neputința noastră a coborât El din cer, tocmai pentru puterea care este în El și ne este garantată și nouă, să putem merge mai departe, cu mulțumire și bucurie, nu doar în clipele frumoase ale vieții, ci în mod cu totul special în momentele dificile, care deseori pot fi de netrecut și atât de dureroase. Dumnezeu lui Zaharia și Elisabetei le-a dăruit un fiu pe Ioan, care nu a trăit pentru sine, ci pentru a pregăti calea lui Iisus Hristos, cel care urma să devină mântuitorul lumii, cu un mesaj clar și precis: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Providența lui Dumnezeu a făcut ca pentru o vreme influența lui Ioan Botezătorul să fie puternică în popor și să întoarcă privirile oamenilor către mielul lui Dumnezeu, care urma să fie înjunghiat pentru păcatele întregii omeniri, de la Adam și până la revenirea lui pe norii cerului. Dragul meu, ești tu dispus în momentele acestea să alegi să fii influențat de cuvântul lui Dumnezeu, care să aducă în inima ta acea căință, acea părere de rău pentru viața trăită, în care nu i-ai permis lui Dumnezeu să fie pe primul loc, alegând uneori să mergi pe căile tale, căi lăturalnice și întortocheate, și din cauza lor ai ajuns într-un labirint din care nu vedeai nicio ieșire. Alegi tu în momentele acestea ca ușa inimii tale și astăzi să se deschidă pentru a putea spune: Doamne, ai milă de mine, păcătosul? Dragii mei, vă invit și astăzi să ne ridicăm privirea spre cer și să ne rugăm împreună pentru toți aceia care trec prin stări de confuzie, de încercări din punct de vedere trupesc, emoțional sau spiritual. Dincolo de logica noastră, să putem experimenta darul credinței și să spunem și noi, asemenea Mariei: iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale.

0: tăceresc. În numele Fiului Tău, prea iubit, Iisus Hristos, venim să Te lăudăm pentru cuvântul Tău, Sfânta Scriptură, prin care ne descoperi dragostea Ta, felul în care prețuiești viața fiecăruia dintre noi. Vrem să-ți mulțumim pentru îndelunga ta răbdare, pentru încrederea pe care ne-o oferi și vrem să te lăudăm pentru ceea ce ești tu, pentru acel tot în viața noastră. Vrem să-ți mărturisim că uneori, deși credem că mergem alături de tine, ajungem să ne bazăm pe noi înșine, crezând că știm să alegem calea. Iar atunci când suntem încercați, ne dăm seama că ne temem, ne îngrijorăm, uitând deseori că viața noastră este purtată în mâinile tale. Te rugăm să ne înveți să ne bizuim pe tine, să iubim, să iertăm așa cum Tu ne-ai iubit și ne-ai iertat pe noi. Învață-ne, Doamne, și adâncește în ființa noastră gândul că fiecare strigăt al inimii noastre este ascultat de Tine. Chiar și atunci când nu primim răspuns, tăcerea Ta fiind modalitatea de a ne șlefui și învăța dependența de Dumnezeu. Învață-ne că planul Tău pentru noi, pentru familiile noastre, pentru lumea întreagă, este cel mai bun. Ajută-ne să ne încredem în căile Tale descoperite în cuvântul Tău și ajută-ne să iubim cuvântul Tău și prin cuvântul Tău să învățăm să umblăm cu Tine. Tată Ceresc, primește și astăzi închinarea noastră și mulțumirea noastră a tuturor prin Domnul nostru Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Amin.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Sănătatea mentală, pacea care întrece orice pricepere. În epistola către Filipeni, la capitolul 4, cu versetul 7, stă scris: pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Femeia este o ființă complexă, creată nu doar pentru a da viață, ci și pentru a o susține emoțional, fizic și spiritual. Însă tocmai această complexitate o face vulnerabilă. Statisticile arată că femeile sunt de două ori mai predispuse decât bărbații la tulburări afective, depresie, anxietate și epuizare psihică. Sub presiunea zilnică a responsabilităților, multe femei trăiesc cu zâmbetul pe față și cu lacrimi în suflet, mascând o suferință invizibilă. Din punct de vedere medical, sănătatea mentală este influențată de factori biologici, sociali și psihologici. Dezechilibrele hormonale, mai ales în sarcină, postpartum sau menopauză, lipsa somnului, alimentația dezechilibrată și stresul cronic pot duce la dezechilibre ale neurotransmițătorilor responsabili de buna dispoziție. Nivelurile scăzute de serotonină sau dopamină sunt frecvent asociate cu depresia și anxietatea. Un simplu deficit de vitamina D, fier sau omega-3 poate influența major starea emoțională. Dar sănătatea mentală nu se tratează doar cu medicamente. Activitatea fizică regulată, expunerea la natură, alimentația bogată în antioxidanți și grăsimi bune, cum ar fi nucile, semințele, avocado, etc., relațiile de calitate și credința, toate contribuie la refacerea echilibrului interior. În mijlocul haosului, Dumnezeu oferă liniște. În furtuna gândurilor, El spune, citez: pace, fii liniștită. Iar când inima ta este frântă și nu mai știi încotro să mergi, El rămâne stânca ta. Nu trebuie să lupți singur. Într-o lume care te obligă să fii puternic, mereu, Dumnezeu îți permite să fii vulnerabil, obosit, sincer. El nu te respinge pentru slăbiciunile tale, ci se apropie de tine cu blândețe. Alege astăzi să-ți îngrijești nu doar corpul, ci și sufletul. Nu lăsa anxietatea și grija să-ți fure bucuria. Oprește-te, respiră, roagă-te. Dumnezeu îți oferă odihnă pentru mintea ta. Primește-o.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Cuvânturi despre rugăciune.
1: Dacă nu v-ați rugat de mult sau dacă nu v-ați rugat niciodată, dacă nu știți ce să spuneți și nici cum să vă adresați, dacă nu sunteți siguri că Dumnezeu v-ar asculta sau dacă aveți certitudinea că, oricum, lui nu-i pasă, amintiți-vă că orice lucru are un început. Și țineți-vă bine de următoarele principii. Singurul mod de a începe este să încerci. O călătorie de 1000 de leghe începe cu un pas. Ce salvează un om de la a cădea în gol este să facă un pas în lături. Primul pas e cel mai greu, dar ceilalți vin după el în goană. Orice poți să faci sau orice visezi să poți, începe măcar. Îndrăzneala ascunde geniu și putere. Cel care vrea să învețe să zboare trebuie mai întâi să învețe să stea în picioare, să meargă, să fugă, să se cațăre. Nu poți zbura din senin, zice Nietzsche. Nimeni nu o poate face și nici nu o va face în locul tău. Trebuie să faci să se întâmple. Cel care mută un munte începe cărând pietricele. Sau, cum ar spune Dumnezeu, poți muta un munte direct, fără pietricele date deoparte, dacă ai avea credință. Credință raportată la puterea divină și augmentată prin rugăciune. Așa că, ce ne mai rămâne de făcut decât să ne rugăm? Dacă ai ceva de câștigat și nimic de pierdut, atunci când ceri, nu ezita să o faci.
0: Când Dumnezeu îți răspunde la rugăciune, mulțumește-i.

0: radio pentru tine. La voce della speranza.
1: La voix de l'espérance.
2: Ramin și Khondios.
3: The voice of hope.
0: Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin. Ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Instabilitatea politică se prelungește. Parlamentul a respins cabinetul cu care a venit Adrian Veștea. Suntem exact în situația de la începutul lunii mai, după căderea guvernului Bolojan. A început primul examen serios din viața absolvenților de clasa a 8-a. Evaluarea națională a programat ieri proba la limba și literatura română. Vreme călduroasă astăzi, dar instabilă pe arii extinse. Ploile, grindina și vântul puternic au produs pagube ieri în mai multe județe. Maximele zilei vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade. Acum la București avem 21 de grade și 755 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Guvernul propus de prim-ministrul desemnat Adrian Veștea nu a reușit să obțină ieri aprobarea Parlamentului la aproape două luni de la demiterea cabinetului Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură. Noul executiv avea nevoie de 233 de voturi, dar a obținut doar 189. O parte dintre aleși, inclusiv cei ai AUR, de la care Adrian Veștea aștepta sprijin pentru investire, părăsind sala. Eșoarea instalării unui nou guvern menține perioada de instabilitate și tulburări politice, așa cum o arată declarațiile post-vot făcute de liderii principalelor formațiunii parlamentare, singurul punct în care toate părerile converg fiind nevoia urgentă ca președintele României să cheme partidele la consultări. Iulia German relatează.
2: Adrian Veștea a spus după votul din Parlament că a tratat cu responsabilitate formarea unui nou guvern, iar pentru asigurarea majorității necesare a discutat cu toate partidele deschise la dialog.
3: Am venit în acest proiect cu bune intenții. Îmi pare rău că nu s-a putut materializa. În perioada următoare va fi tot o perioadă de nesiguranță. Cred că este de datoria tuturor, celor care vor fi nominalizați și după mine și celor care au fost înaintea mea, de a avea o discuție normală cu toate partidele politice care au primit votul românilor.
2: Învestirea cabinetului Veștea a depins de voturile parlamentarilor AUR. Aceștia au părăsit sala de plen, nemulțumiți de măsurile propuse în programul de guvernare, dar și de refuzul prezentării unei majorități transparente din care să facă parte. Liderul George Simion.
4: Nu voi obliga niciun coleg să voteze într-un fel sau altul, însă eu și toți oamenii din această sală care nu sunt trădători ne ridicăm în picioare, părăsim această sală sinonimă cu trădarea și așteptăm să ne croim un alt viitor.
2: Asistăm la cea mai complexă bătălie politică pentru putere, nu pentru oameni, a declarat liderul UDMR, Cheremen Hunor.
5: Sub această cupolă a Parlamentului există un singur câștigător. Există un singur om care astăzi a câștigat. Nu este în sală, dar talentul trebuie recunoscut. Felicitări, George Simion! Ai dat șac și mat.
2: Guvernul Veștea a încercat reunirea forțelor antireformă, a spus deputatul USR Irineu Darău.
6: Ați ajuns un fost liberal să continuați linia Iliescu-Năstase-Ponta-Dragnea. Ciolacu, vreți să instalați un guvern dependent de corupți și dependent de proruși.
2: Deputatul PNL Robert Sighiartău a cerut consultări urgente pentru desemnarea unui nou premier.
7: Partidul Național Liberal a oferit soluții clare pentru România. Fie guvern minoritar condus de Partidul Social Democrat, fie un guvern minoritar condus de Partidul Național Liberal împreună cu partidele partenere USR și UDMR. Trebuie clarificată direcția politică a României.
2: Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a precizat că socialdemocrații își pot asuma răspunderea guvernării.
8: Partidul Social Democrat nu va vota un guvern minoritar PNL, USR, UDMR. Dacă urmarea consultărilor de la Cotroceni, președintele va acorda Partidului Social Democrat acest mandat, o să vedem în ce formulă vom veni în fața Parlamentului. Dar vă mai spun o dată, Partidul Social Democrat nu fuge.
2: Guvernul Veștea a primit în Parlament doar 189 de voturi favorabile din cele 233 necesare pentru a fi investit.
1: Președintele Nicușor Dan trebuie acum să nominalizeze un alt prim-ministru care va avea la dispoziție 10 zile pentru a forma un cabinet și a solicita aprobarea Parlamentului. A doua respingere a unui guvern propus ar declanșa opțiunea nucleară a alegerilor anticipate, pentru că, potrivit legislației în vigoare, șeful statului poate dizolva legislativul dacă doi prim-ministri desemnați nu reușesc să obțină votul de investitură. Următoarele alegeri parlamentare la termen sunt programate în 2028. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că în urma negocierilor cu Comisia Europeană, România a reușit să păstreze cele 13,6 miliarde de euro din sumele nerambursabile din PNRR destinate investițiilor. El a precizat că până la sfârșitul lunii august, țara noastră trebuie să mai atragă aproape 5 miliarde de euro, astfel încât să poată fi achitate lucrările aflate în stadii avansate. Ieri, guvernul a adoptat într-o ședință extraordinară un memorandum propus de Ministerul Investițiilor și proiectelor europene, prin care se finalizează a treia negociere privind modificarea PNRR. Amalia Bojescu.
9: Premierul interimar Ilie Bolojan declara că negocierile purtate în ultimele două luni au avut rolul de a aduce clarificări despre modul în care România va realiza cele 66 de reforme și 385 de jaloane asumate, astfel încât să nu se piardă banii europeni. Cele mai multe discuții au fost purtate pe componenta de investiții, pentru a nu se pierde granturile.
10: Unul din elementele importante de negociere este legat de salvarea finanțării autostrăzilor și un aspect important este acordul Comisiei Europene pentru ca plata pe autostrăzi să se facă procentual cu ponderea lucrărilor realizate, deci să nu pierdem sume importante de bani. O altă direcție importantă a fost cea legată de reforme și de jaloane și de ținte. Negocierile au fost purtate în așa fel încât acolo unde, în mod obiectiv, nu putem să atingem țintele, zona de cale ferată, alte zone, de exemplu, Comisia Europeană a acceptat ținte reduse, în așa fel încât să nu avem pierderi financiare.
9: La rândul său, ministrul interimar al proiectelor europene, Dragoș Pâslaru, a atras atenția că sunt necesare în continuare reforme pentru atragerea banilor europeni.
11: Soluția de adoptare a acestui pachet de 7 plus una, pentru că cea de-a 8-a este salarizarea în sectorul public și trebuie cumva toate acestea adoptate, prin asumarea răspunderii și, nu în ultimul rând, ceea ce este foarte important, trebuie să rămânem conștienți că acolo unde lucrurile nu se pot corecta, cum a fost cazul decarbonizării, aceste elemente rămân în continuare lucruri pe care se trebuiască într-adevăr să le decontăm pentru lucruri care nu au fost făcute la timp.
9: În urma negocierilor cu Comisia Europeană, România a reușit să păstreze cele 13,6 miliarde de euro din granturi destinate investițiilor.
1: Ploile torențiale și vijeliile de ieri au făcut pagube în mai multe județe din țară, iar vremea instabilă continuă și astăzi cu fenomene mai severe la munte, în sudul Banatului, vestul și nordul Olteniei. Nicoleta Turcu.
12: Meteorologii au emis mai multe avertizări de vreme severă iminentă, inclusiv cod roșu pentru județul Caraș-Severin. Acolo apa a intrat în mai multe locuințe, a căzut grindină, iar vântul, care a suflat cu peste 90 de km pe oră, a doborât copaci pe drumul dintre Reșița și Constantin Daicoviciu, dar și pe alte artere județene. La fel s-a întâmplat și în localitățile Calafat și Craiova din județul Dolj, dar și în județul Sibiu, unde echipele Inspectoratului pentru Situații de Urgență au fost solicitate să intervină în aproape pe 60 de cazuri. Tot în Sibiu au fost inundate un sediu al poliției și unul al SRI, precum și Spitalul Clinic de Pediatrie. Pompierii au acționat și în localitățile Șimleu, Silvaniei, Crișeni și Zalău din județul Sălaj, unde populația a fost avertizată prin mesaje RoAlert. Probleme au fost și în județul Harghita, unde peste 1000 de consumatori au rămas fără energie electrică. Problema a fost însă rezolvată pe parcursul nopții. Încă două ore este cod galben de inundații în 14 bazine hidrografice din centrul și vestul țării, iar de la ora 12 va intra în vigoare un cod galben de ploi însemnate, vijelii și grindină la munte, în sudul Banatului, în vestul și nordul Olteniei.
1: A început evaluarea națională. Ieri aproape 150.000 de elevi care au terminat clasa 8-a au susținut prima probă, cea la limba și literatura română. Au fost și absenți. Peste 4.500 de copii au ales să nu se prezinte la această probă, iar 4 au fost eliminați pentru că au încercat să copieze. Candidații au avut la dispoziție 2 ore pentru rezolvarea celor două subiecte care au avut drept scop verificarea competențelor de înțelegere a unui text și capacitatea de redactare. La finalul probei, elevii au avut păreri împărțite legate de dificultatea cerințelor. Din județul Brașov, transmite corespondentul nostru Adrian Cârneciu.
13: Elevii au avut două texte suport, Mestecen de hârtie de Veronica Niculescu și Agutoki, impresii de călătorie în Papua Noua Guinee de Carmen Strungaru. În baza acestor texte, elevii de clasa 8 au avut de rezolvat mai multe cerințe. La subiectul al doilea, candidații au avut de scris în 100-150 de cuvinte rezumatul primului text.
14: Subiectul 2 la română. E greu să găsesc atât de multe cuvinte acolo.
15: A fost ok. Mediu, mediocru.
16: Cred că mă duc la o profesional.
17: Simple, foarte simple.
18: Dacă dă Dumnezeu un 5, mamă, acolo am noroc.
19: A fost bine, nu pot să mint, cred că e un 9.30 și zic fără nicio glumă.
13: Emoțiile s-au simțit și în rândul părinților care au așteptat cu emoții și cu sufletul la gură la intrarea în instituțiile de învățământ.
20: Eu am făcut meditații până miercuri, inclusiv și după aia liber.
21: Știu că am învățat în restul anului și n-are rost să o stresez acum.
1: Examenul nu a fost lipsit de incidente. Platforma în care sunt încărcate lucrările scanate de la proba de limba și literatura română a funcționat cu întreruperi din cauza unor probleme tehnice. Mai multe sindicate din educație au acuzat ministerul de incompetență și au transmis într-un comunicat că, din cauza acestui eșec al sistemului informatic, mii de cadre didactice au fost nevoite să rămână până la 8 ore în unitățile de învățământ. Evaluarea națională continuă mâine cu testarea la matematică. La Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu s-a deschis oficial bursa de spectacole. Participanții au posibilitatea să-și promoveze proiectele artistice și să stabilească parteneriate în domeniul artelor spectacolului. Regizorul american de origine română, Cosmin Chivu, director de program și moderator al bursei de spectacole.
22: Cred că este nu numai un târg de spectacole, cred că este o modalitate de a preda o torță a creativității, pentru că generațiile se schimbă, iar noi trebuie să intrăm în contact cu ceea ce ne interesează și cu ceea ce îi interesează pe cei mai tineri ca noi. Și cred că această bursă aduce această extraordinară contribuție în a schimba idei, în a vedea ceea ce contează și în a forma spectacole care într-adevăr vor avea un impact, nu numai din punct de vedere financiar, dar și emoțional. Pentru că noi trebuie să ne regăsim pe noi înșine. Noi trebuie să ajungem la momentul la care sufletul nostru se va bucura de ceea ce vede. Nu doar ochii și nu doar auzul.
1: Uniunea Europeană va debloca încă 523 de milioane de euro pentru Republica Moldova până la sfârșitul anului, dacă autoritățile de la Chișinău finalizează reformele asumate, a anunțat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la finalul summitului Uniunea Europeană-Republica Moldova, care a avut loc ieri la Bruxelles, după deschiderea recentă a negocierilor de aderare. Uniunea a promis totodată un nou pachet de sprijin pentru securitate de 120 de milioane de euro, precum și fonduri suplimentare pentru combaterea atacurilor hibride și consolidarea infrastructurii de frontieră. Șefa Comisiei a salutat progresele Moldovei și a sugerat că ar putea fi desprinsă din tandemul cu Ucraina în procesul aderării. Bogdan Isopescu relatează.
23: Comisia Europeană deja a recomandat Consiliului deschiderea tuturor capitolelor de negociere cu Moldova, iar acum Ursula von der Leyen reconfirmă faptul că Moldova a livrat repede reformele și este pregătită. Moldova și Ucraina ar putea avea un traseu diferit acum, Ursula von der Leyen.
24: Once the first cluster is open.
23: Odată deschis primul cluster, fiecare țară candidat este responsabilă pentru ea însăși, deoarece trebuie să implementeze reforme diferite în funcție de țara despre care vorbim. Până acum, parcursul european al celor două state a fost grăbit pe fondul războiului și a situației disperate a Ucrainei și ambele au fost tratate la pachet. Așa că, deși Moldova livrează mai repede, unele state membre nu văd ca fiind un semnal pozitiv ca Moldova să se integreze mai rapid decât Ucraina. Nu ar fi un semnal pozitiv nici pentru societatea civilă din Ucraina, în condițiile în care țara se află în război, iar intervențiile armate sau hibride ale Rusiei continuă să o afecteze.
1: Premierul socialist al Spaniei, Pedro Sánchez, se confruntă cu noi cereri de demisie după finalizarea unui dosar de corupție în care numărul 2 din partid și fost ministru al transporturilor, José Luis Ábalosa, a primit 24 de ani de închisoare pentru luare de mită, trafic de influență și de lapidare. Și consilierul său la minister a fost condamnat la 19 ani de detenție, în timp ce un om de afaceri implicat a primit o pedeapsă cu suspendare după ce a colaborat cu anchetatorii. Corespondentul nostru Alin Petrică transmite de la Madrid.
0: Judecătorii au considerat adevărate acuzațiile că cei trei au favorizat atribuirea unor contracte publice pentru achiziția de 13 milioane de măști de protecție în timpul pandemiei de COVID. Acestea erau vândute de firme apropiate de omul de afaceri, iar cumpărătorul era statul, prin diferite instituții subordonate Ministerului Transportului, condus și coordonat de Abalo și Coldo. Prețul de achiziție era de 10 ori mai mare decât cel real și a fost demonstrat că Ministrul Transporturilor a primit lunar câte 10.000 de euro timp de 3 ani, plus alte avantaje materiale pentru a accepta oferta. Ancheta a pornit în 2022, când parchetul anticorupție a decis să investigheze discrepanțele din declarația de avere a ministrului transporturilor. Opoziția cere demisia lui Pedro Sanchez. Partidul răspunde prin alte voci decât cea a premierului Sanchez că respectă decizia judecătorească, dar că totuși nu vede o implicare politică, ci una singulară a celor inculpați. Partenerii de guvernare și cei care susțin guvernul vorbesc și ei despre un moment complicat.
1: Regatul Unit se pregătește pentru cel de-al 7-lea premier în cei 10 ani de la referendumul pentru Brexit, în urma demisiei lui Keir Starmer, care a cedat ieri presiunii din partid, după dezastrul suferit de laburiști în alegerile locale. Un nou lider al partidului laburist, care va deveni implicit și premier, va fi desemnat înainte ca Parlamentul să-și reia activitatea în septembrie, potrivit unui calendar convenit deja. Favorit să preia șefia partidului și a guvernului este fostul primar din Manchester, Andy Burnham, care a câștigat recent un mandat de deputat și și-a anunțat depunerea candidaturii. Vreme călduroasă astăzi, mai ales în Crișana, Banat, Muntenia, sudul Olteniei și al Moldovei. După amiaza și seara va ploua torențial în zona de munte, în sudul Banatului, vestul și nordul Olteniei. Maximele zilei vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade. Acum în țară avem 15 grade la Cluj-Napoca, 17 la Brașov, 18 grade la Iași, 19 la Constanța și 20 la Arad și Craiova. 21 de grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 21 de grade și 755 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică.
3: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.
4: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
5: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Bun găsit la matinalul în direct de la Vocea Speranței. A început așadar emisiunea Dimineți cu Rost. Este o dimineață, spunem noi, frumoasă, de 23 iunie, poate un pic mai călduroasă, dar cu toate acestea suntem atât de bucuroase, bucuroși cu toții să fim împreună cu dumneavoastră. Așadar, echipa matinalului vă întâmpină, așa cum se întâmplă în fiecare dimineață, de luni până vineri, Edisa, Florentina la microfon. În regia de emisie, Marius Rădoi, ne dorim ca următoarele ore să aducă informații utile, gânduri bune și mai presus de toate, să aducă toată încrederea în Dumnezeu.
17: Bună dimineața, Florentina! Bun găsit, dragii noștri, la o nouă ediție Dimineți cu Rost aici pe frecvența Radio Vocea Speranței. Este marți, 23 iunie, o zi călduroasă, dar perfectă pentru a reflecta la lucrurile ce aduc cu adevărat valoare vieții noastre. Ne trezim împreună cu dorința de a descoperi sensul din spatele fiecarei clipe și de a începe ziua de astăzi cu speranță, bucurie și credința că astăzi Dumnezeu este cu noi.
5: Ne uităm și la actualitate. A trecut emoția, spunem, de la prima proba evaluării naționale, proba la limba și literatura română, însă emoțiile de la evaluarea națională continuă. Deși examenul de ieri a fost însoțit de multe discuții, dragi ascultători, despre subiecte apărute online în timpul probei, despre scanări cu probleme la final și despre zvonuri răspândite pe rețelele sociale, cei mai mulți elevi au ieșit mulțumiți din sălile de examen. Rămâne însă întrebarea la care Ministerul Educației va trebui să răspundă: cum au ajuns subiectele să circule pe internet la doar 45 de minute de la începerea probei.
17: Într-adevăr, trăim într-o lume dinamică, plină de provocări, dar și de oportunități extraordinare de a face bine, așa că în mijlocul actualității complexe care ne înconjoară, vă invităm să ne oprim pentru un moment de claritate a lucrurilor pe care le întâlnim, iar emisiunea Dimineți cu Rost este un spațiu unde vom căuta adevărul, demnitatea și valorile care nu pierim, indiferent cât de tensionate par vremurile pe care le trăim. Amintiți-vă că speranța este o alegere conștientă a fiecare fiecăruia dintre noi.
5: Așa este, Disa, pentru că ne uităm la actualitate. Scena politică din România rămâne în atenția publică. În continuare se discută despre formarea și susținerea unui nou guvern în condițiile în care aseară, târziu, guvernul care a fost propus nu a fost votat în plenul Parlamentului. Dar, dincolo de strategiile oamenilor și de calcule politice, dragii noștri, știm că există această certitudine care nu se schimbă. Dumnezeu este cel care este vrednic, să spunem așa, de încrederea noastră. Așa că și atunci când noi încercăm să ne facem singuri dreptate sau să găsim scurtături, pacea adevărată vine atunci când ne așezăm planurile în mâna lui Dumnezeu, sunt îndemnuri la credință, indiferent de vreme și de vremuri.
17: Așa că vă putem spune cu toată convingerea că merită să rămâneți alături de noi până la ora 10. Știm că viața de zi cu zi vine la pachet cu greutăți, cu momente de oboseală, uneori cu sentimentul că eforturile noastre trec neobservate, dar vrem să vă amintim că fiecare alegere corectă pe care o faceți contează, fiecare gest de bunătate, fiecare clipă de răbdare și fiecare refuz de a coborâ ștacheta lasă o amprentă profundă în jurul dumneavoastră.
5: Și vă vom vorbi mai mult de azi înainte despre o nouă aplicație, Adam Bible AI, o aplicație care aduce Biblia și Trustul Media Speranța mai aproape de fiecare dintre dumneavoastră. Este această modalitate modernă de a folosi tehnologia pentru a-L face cunoscut pe Dumnezeu, așa că prin intermediul Android sau iOS, dumneavoastră puteți descărca Adam Bible AI, puteți adresa întrebări despre personaje biblice, profeții, doctrine creștine, evenimente istorice, evenimente din scriptură, teme spirituale actuale. Este un chatbot care a fost creat de către Trustul Media Speranța și, diferit de celelalte instrumente de inteligență artificială publice, acesta este sigur și oferă informații sigure, nu luate ca sursă de pe tot internetul.
17: Ce mai putem spune? Că merită să ascultați Diminescu Rost, pentru că aici nu căutăm senzaționalul, ci căutăm sensul. Vă promitem un dialog sincer, idei care să vă stimuleze mintea și mesaje care să vă ridice problema de la problemele de zi cu zi. Haideți să începem această zi, nu cu teamă de ceea ce va aduce viitorul, ci cu un mare curaj reînnoit oferit doar de credința în Dumnezeu.
5: Astăzi ne însoțește și Biblia, ca de fiecare dată avem foarte multe versete biblice frumoase, dar în această dimineață, Edisa, te-ai gândit la ceva anume.
17: Versetul dimineții de astăzi se găsește în Evanghelia după Marcu, este vorba de capitolul 10, versetul 15. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș cu niciun chip nu va intra în ea. Acest verset din Evanghelia după Marcu este o învățătură a lui Iisus Hristos despre atitudinea inimii necesară pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu. Copiii nu au orgolii, titluri sociale sau realizări cu care să se laude. A primi împărăția ca un copil înseamnă a renunța și la mândrie. Un copilaș depinde complet de părinții săi pentru hrana, adăpost și protecție, așa cum noi trebuie să depindem de Dumnezeu în fiecare zi.
5: Așadar, Noul Testament, Evanghelia după Marcu, versetul 15 din capitolul 10, contextul este important, Edisa, cu puțin înainte, oamenii și-aduceau copilașii la Isus, iar ucenicii încercau să-i îndepărteze. Isus i-a oprit și le-a spus că împărăția lui Dumnezeu este a celor asemenea lor. Nu înseamnă să fim copilăroși sau lipsiți de maturitate. Iisus vorbește despre altceva aici, despre încredere, pentru că, așa cum spuneai și tu, un copil se încrede în părintele său fără să ceară mereu dovezi. Dependență, un copil știe că nu se poate descurca singur în toate. Smerenie, un copil nu vine, așa cum subliniei puțin mai devreme, cu merite și realizări pentru a câștiga dragostea părinților. Și este vorba și despre deschidere. Copilașii primesc cu ușurință ceea ce li se oferă.
17: Exact, Florentina, așa cum ai spus și tu, Iisus rostește aceste cuvinte din Evanghelia după Marcu într-un moment în care ucenicii săi îi certau pe oameni pentru că îi aduceau copii ca să-L atingă. Hristos se mânie pe ucenici, corectează perspectiva lor rigidă și pune copilul ca model suprem de credință pentru adulți. Unul dintre lucrurile frumoase cu privire la copii e faptul că ei nu sunt complicați deloc. Ei spun întotdeauna ce au nevoie. Aleargă în brațele tale când le teamă și stau și câte un zâmbet sărut în brățișare, uneori fără niciun motiv. E minunat să stai de vorbă cu un copil, deoarece ei nu încearcă să-și ascundă sentimentele sau temerile. Cred că așa vrea Dumnezeu să fim și noi atunci când stăm de vorbă cu El.
5: Așa este. Adică, un copil nu se laudă că și-a câștigat locul în familie, copilul știe că este iubit și primește totul cu încredere, la fel și Dumnezeu ne invită pe noi, dragi ascultători, să venim înaintea Lui fără mândrie, fără pretenția că merităm ceva, să venim înaintea Lui cu inimă deschisă și cu încrederea unui copil care știe că tatăl său îi vrea binele.
17: Exact, Dumnezeu se bucură atunci când îl abordăm cu o simplitate și o credință așa cum fac copiii cu părinților, așa cum copiii au tendința firească de a se încrede pe deplin în părinților și noi putem fi inocenți și plini de entuziasm atunci când ne încredem în Dumnezeu.
5: Și avem exemple frumoase chiar în Biblie, să ne gândim la copilul Samuel. Când Dumnezeu l-a chemat noaptea, Samuel nu a înțeles imediat cine îi vorbește. După ce preotul Eli l-a îndrumat, copilul Samuel a răspuns simplu: vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. 1 Samuel, capitolul 3, versetul 10. Samuel nu a negociat, nu a cerut explicații suplimentare și nu a pus condiții. A avut o inimă deschisă și încrezătoare. Exact despre lucrul acesta vorbește Iisus în Marcu 10:15. Iar un alt exemplu edisa este băiețelul care a adus cele 5 pâini și cei 2 pești din Ioan 6, Noul Testament. Pentru un adult, oferta părea neînsemnată în fața unei mulțimi de mii de oameni. Copilul însă a pus tot ce avea în mâna lui Iisus și Iisus a făcut această minune. Și aici găsim lecția extraordinară. Copilul nu s-a concentrat pe cât de puțin avea, ci pe cine primea darul său. Așa se primește împărăția lui Dumnezeu. Cu încredere, fără calcule complicate, să punem totul în mâna lui Dumnezeu, ceea ce suntem și ceea ce avem.
17: Câtă naivitate la copii am putea spune noi cei mari, însă aș vrea să pot ierta ca un copil să-l pot îmbrățișa pe cel ce mi-a greșit la 2 minute după ce a greșit. Aș vrea să pot crede cu ușurința unui copil că problemele sunt trecătoare, că necazul de azi nu va mai fi mâine, că lipsurile de acum nu vor mai fi atunci, că oamenii care m-au rănit ieri s-au schimbat până astăzi. Suntem prea serioși din nefericire și ne dorim ca bisericile să fie pline de adulți serioși cu acel aer de sfințenie, uitând că Iisus a spus adulților că trebuie să devenim ca niște copilași pentru a ajunge în împărăția cerurilor. Copiii se joacă și parcă aș îndrăzni să te întreb și pe tine, Florentina, mă întreb și pe mine, dar și pe cei de acasă. Oare când ne-au jucat ultima dată?
5: Da, așa este. Îmi place foarte mult gândul acesta că ar trebui să păstrăm copilul acela în sufletul nostru și să iubim și râsul, acela sincer, dar și jocul, așa cum spuneai și tu, Edisa, pentru că suntem mult prea serioși. Și mai îmi place o idee în această dimineață. Noi, adulții, negociem totul, însă un copil nu negociază iubirea părinților. Nu spune copilul: dacă sunt suficient de bun, atunci mă voi primi. Copilul vine cu încredere, convins că este iubit de mamă și de tată. La fel și Iisus spune că împărăția lui Dumnezeu nu se primește prin negocieri cu Dumnezeu. Doamne, dacă fac asta, atunci mă accepți. Sau, Doamne, dacă sunt mai bun decât alții, atunci merit mântuirea. Sau, Doamne, dacă aduc suficiente fapte bune, atunci intru în împărăția lui Dumnezeu. Copilul pur și simplu primește și noi ar trebui să primim darul împărăției lui Dumnezeu de la El, de la Cel care ne-a creat.
17: Exact, Florentina, un minunat gând pe care ni l-a împărtășit și nouă în această dimineață. Dragilor, nu uitați versetul de astăzi în Evanghelia după Marcu. Este la capitolul 10, versetul 15, vom citi adevărat. Vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Este ora 7:27, am pregătit pentru dumneavoastră la acest moment și rubrica Deschide Biblia, dar și melodia acestei săptămâni. Dragostea ta se numește și este interpretată de corul de copii Ecouri de Har.
2: Deschide Biblia.
6: Una dintre declarațiile cele mai frumoase ale lui Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, este următoarea: eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Sunt oameni care nu mai întreabă cum să trăiesc. Întrebarea lor este alta: de ce trăiesc? Au serviciu, au familie, au responsabilități, dar undeva în lăuntrul lor simt un gol. Și cred că fiecare om trece mai devreme sau mai târziu prin întrebarea aceasta a sensului vieții. Amintiți-vă de fiul risipitor. Când pleacă de acasă, crede că viața înseamnă libertate fără limite. Dar după un timp îl găsim golit, singur, departe, între porci. Și interesant este că întoarcerea începe într-un moment simplu. Și-a venit în fire. E o expresie minunată. Parcă spune că omul își găsește sensul când se întoarce acasă. Hristos spune: am venit ca să aibă viață, nu doar existență, viață. Nu e vorba doar de a trăi, ci e vorba de a avea viață. Poate sensul nu se găsește alergând întotdeauna. Poate că sensul al acestui concept viață se găsește tocmai în apropierea de Dumnezeu.

0: și ascultăm cu bucurie această piesă muzicală, melodia săptămânii, corul de copii intitulate Cor de Har și piesa ce se numește Dragostea Ta. Însă misiunea continuă, nu uitați să votați melodia săptămânii viitoare. Dacă ați făcut lucrul acesta, vă mulțumim. Totul se întâmplă pe site-ul postului de Radio Vocea Speranței, rvs.ro. Corul de copii Sclipiri, Am fost pierdut, Rapsodia iubirii, Cu tine prin credință, Reverența, Voia lui, sunt propuneri pentru melodia săptămânii viitoare, sunt propuneri la vot, cu un simplu click se poate vota. Puteți asculta oricând toate aceste piese muzicale cu totul și cu totul deosebite. Iar acum este vorba despre dumneavoastră, primim mesaje frumoase și în această dimineață, Edisa, la 0753 400 200. Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi. Daniel ne scrie și ne transmite aprecierea pentru Radio Vocea Speranței, ne mărturisește că urmărește de ceva vreme acest post de radio și își dorește o Biblie. Îți mulțumim, Daniel, pentru mesaj și pentru încurajări. Iar Emilian ne transmite simplu și frumos o zi cu har și pace de la Dumnezeu. Doamna Georgeta Stoian în această dimineață ne încurajează: fiți dar înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbeii. Iar Simona ne salută și astăzi cu multă fidelitate din Madrid, unde spune încă o dată că este foarte cald. Simona, îți mulțumim pentru salutările tale, ne bucurăm că ne asculți și suntem alături de tine pe vreme de caniculă. Așteptăm în continuare mesajele dumneavoastră, dragii noștri, să ne spuneți de unde ne ascultați, poate ce verset biblic vă încurajează astăzi, ce motiv de recunoștință aveți înaintea lui Dumnezeu. Păstrăm acest număr pentru SMS 0753 400 200 și mai păstrăm ceva în această dimineață, spuneam despre aplicația Adam, o puteți descărca și dumneavoastră, depinde ce mobil folosiți, sistem de operare, iOS sau Android, oricum ar fi, Edisa, am încercat și am vorbit cu Adam în această dimineață. Aplicația dezvoltată de către Trustul Media Speranța și de către Academia Speranța, iar acolo este ceva ce înseamnă foarte mult pentru noi. Îi spunem lui Adam, motivează-mă, și mi-a răspuns cu Psalmul 63, versetul 1. Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine te caut, îmi însetează sufletul după Tine, tânjește trupul după Tine, într-un pământ sec, uscat și fără apă.
1: Extraordinar ce promisiune, într-adevăr, de acum suntem mai motivați și atât cât de frumos ne promite Dumnezeu pe paginile Scripturii grija Sa și faptul că ne este alături. Dragii noștri, vă mulțumim foarte mult pentru mesajele pe care ni le-ați trimis și în această dimineață, la acest început de dimineață, la 0753 400 200. Iar până la finalul emisiunii noastre matinale așteptăm mesajele dumneavoastră. Florentina, colega mea, a pregătit o provocare ediției 23 iunie. Vom vorbi despre timp, un dar prețios sub cerul verii, am putea spune. Și de asemenea am mai putea spune ce zi minunată și plină de lumină avem în față astăzi. Suntem în plină vară astronomică. După ce pe data de 21 iunie a fost solstițiul de vară, am fost binecuvântați cu cea mai lungă zi din an, 15 ore și 32 de minute de lumină curată. Chiar dacă termometrele au fost extrem de generoase și s-au apropiat de 40 de grade Celsius în vestul și în sudul țării, iar la Timișoara soarele a strălucit cu toată forța lui, această energie a verii ne amintește cât de frumoasă și cât de vibrantă este viața creată de Dumnezeu. Florentina, meteorologii ne promit și zile dinamice cu ploi calde de vară care vor răcori atmosfera exact așa cum avem nevoie.
0: Cu siguranță, Edisa, așa se va întâmpla. Îmi place această perioadă din an și poate că și dumneavoastră vă place, chiar dacă uneori este mult prea cald, dar ar trebui să ne gândim. A fost așadar ziua cea mai lungă, 21 iunie, solstițiul de vară, 15 ore și 32 de lumină, de minute în care ne-am putut bucura de zi, de lumină, de natură, de zâmbetele celor dragi. Oamenii au căutat răcoare, este adevărat, parcurile, pentru că a fost o zi de duminică, au fost pline de viață și totul a îndemnat la optimism. Să luăm în calcul această abundență de timp, de lumină, care ne poate determina câteodată să ne gândim la o întrebare tare frumoasă ce îi poate inspira pe toți ascultătorii Radio Vocea Speranței astăzi. Tocmai de aceea ne-am gândit la provocarea noastră. Dacă aș avea tot timpul din lume, ce aș face cu el?
1: Ce întrebare plină de posibilități și entuziasm, Florentina. Vrem ca astăzi să visăm frumos împreună, dragi ascultători. Cum ați folosit timpul dacă el ar fi o resursă infinită de bucurie și binecuvântare? Ce proiecte de suflet ați împlini? Așteptăm mesajele dumneavoastră pline de energie pozitivă, bineînțeles, prin SMS sau WhatsApp la numărul nostru de telefon 0753 400 200, și va fi o statistică cu zâmbet mult pe chip și pe buze.
0: Așa este, Edisa, până când vor sosi primele idei din partea dumneavoastră, dragi ascultători, să privim timpul dintr-o perspectivă statistică foarte interesantă și optimistă. Știați că de-a lungul unei vieți un om petrece în medie aproximativ 10, chiar 12 ani zâmbind.

0: Privește perfect cu o poveste plină de înțelepciune, o putem numi pilda Grădinarul Timpului. Se povestește despre un rege care i-a dăruit unui om un teren uriaș și a spus: tot ce vei reuși să plantezi aici, de la răsăritul până la apusul soarelui, va fi al tău și al urmașilor tăi. Omul, plin de entuziasm, nu a pierdut nicio secundă. A început să planteze pomi fructiferi, flori, viță de vie. Când soarele a apus, era obosit, dar era extrem de fericit. Privind în urmă, nu a văzut doar pământ, ci o viitoare grădină roditoare care avea să hrănească generații întregi. Așa este și cu timpul nostru. Fiecare minut investit cu dragoste într-un zâmbet, într-o faptă bună sau într-o rugăciune este o sămânță care va înflori frumos în viitor. Și avem și în Biblie pilda despre bucuria slujirii și a roadelor, pilda talanților din Evanghelia după Matei, de la capitolul 25.
1: Așa este, Edisa, pilda aceasta este frumoasă, atât de frumoasă, ea rezonează atât de frumos cu ceea ce noi credem. În Evanghelia după Matei, Iisus vorbește despre pilda talanților. Stăpânul le încredințează celor care lucrau pentru el daruri prețioase înainte de a pleca. Cei care au primit acești talanți, și am putea spune că într-adevăr cel mai mare talent este timpul și chiar viața noastră, cei care au primit talanții nu au stat pe gânduri, au fost optimiști, harnici, plini de inițiativă, au pus timpul la lucru, să spunem așa, l-au înmulțit și au creat valoare și bucurie.
0: Iar când stăpânul s-a întors, cuvintele sale au fost o revărsare de fericire: bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Ce perspectivă minunată! Dumnezeu nu ne cere să fim stresați de timp, ci ne invită să intrăm în bucuria Lui, folosind fiecare zi ca pe o oportunitate de a face binele și de a iubi.
1: Așadar, dragii noștri ascultători, prieteni ai postului de radio Vocea Speranței, soarele acestei veri strălucește cu putere, ne amintește în primul rând nu de cât de copleșiți de caniculă putem fi, ci să ne amintească de căldura dragostei divine. Avem în față zile lungi, pline de lumină, oportunități, să nu lăsăm nicio clipă să treacă fără să ne bucurăm de ea.
0: Așadar, reamintim întrebarea ediției de astăzi: dacă ați avea tot timpul din lume, ce ați face cu el? Cum ați transforma această lume într-un loc mai bun, mai cald și mai primitor? Scrieți-ne pe WhatsApp sau SMS la numărul 0753 400 200.
1: Iar noi la această oră vă dorim o zi superbă, plină de zâmbet, plină de raze de soare, nu copleșitoare, ci ocrotitoare, și vă dorim și multă răcoare în inima dumneavoastră. Rămâneți alături de Vocea Speranței.
0: Și vă promitem că urmează momente vesele de vară, chiar dacă este vacanță pentru copii. Momente care să vă umple casele și inimile de optimism. Și pentru că vorbim despre copii, despre copilărie, vă invităm acum să ascultați rubrica Povestiri pentru copii. Am pregătit și o melodie care se numește Cântă, inimă, cântă, o piesă interpretată de Albert Potocian.
2: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței, ziua începe frumos.
3: Hopa, țupa, hop. Mami, mami, îmi spui și mie o poveste.
4: Iubita mea, sigur că spun. Doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
3: Da, povestiri pentru copii.
5: Într-o poiană luminată de licurici și fluturi fluorescenți, ursul Grizon stă pe o buturugă, ținându-l cu grijă, dar ferm, în laba lui mare, pe Măcăleandru. Ai fi zis că laba lui Grizon era ca o menghină, dar te-ai fi înșelat. Era un adăpost pufos pentru micuța zburătoare. Ursul molfăia ceva miere cu o mutră de plictiseală, iar Măcăleandrul admira priveliștea.
6: Domnule Grizon, nu că mă plâng, e culduros aici la dumneavoastră în labă, dar cred că aș cânta mult mai bine dacă aș fi pe creanga aceea, adică știți, fără să transpir de frică la lava dumneavoastră.

0: Dar relaxează-te, dragă, oricum este imposibil să faci ce-ți dorești. Eu am hotărât că tu ești muzicianul meu. Cânți la masa mea, adică în mâna mea. Adaptăm lucrurile în funcție de situație și să știi că dacă te gândești la evadare, poți să te și strâng mai mult ca să explodezi.
1: Nu, domnule urs, eu doar mă gândesc la zbor. Nu mă gândesc să zbor. E diferit.
0: Nu. Nu te gândi la nimic. Uite, ăsta este noul meu principiu pentru o atmosferă armonioasă. Nu-ți dau voie să gândești, judec eu pentru tine.
1: Asta e cea mai amuzantă regulă pe care am auzit-o. Și cum judecați pentru mine?
0: Păi eu judec așa. 1. Tu nu vrei să pleci. 2. Tu ești foarte fericit să fii în laba mea. Și 3. Tu crezi că mierea mea are o aromă savuroasă de pin.
1: Eu vă anunț că mă gândesc 1. Că vreau să zbor, 2. Că mi-e foame de viermi și că 3. Mierea miroase a labă nespălată. De ce nu reușiți să mă controlați?
0: Vai, e vreo defecțiune tehnică pe aici. Cum reușești să mă sfidezi, deși ești în puterea mea?
1: Domnule Grison, laba dumneavoastră e puternică, dar nu e un căluș pentru creier. Nu-i poți trece gândul tău celuilalt.
0: Eu pot!
1: Chiar dacă mă forțat să cânt, eu pot să-mi imaginez că fluier o melodie despre un urs care arată ridicol.
0: Să nu îndrăznești!
2: O cioară trece pe deasupra lor, observă scena și se oprește pe o ramură, de unde își pregătește forțele pentru a-și spune mesajul.
3: Ursule, nu-l forța, lasă-l să plece! Niciun artist bun nu ar cânta vreodată despre miere și labe din propria voință.
1: Cra, cra, cra!
0: Auzi tu, cine s-a găsit să fie critic de artă? O zburătoare fără cap, adică are cap, dar știu că nu prea și-l folosește. Auzi, mă, Căleandrule, chiar vrei să spui că și dacă te am cu mine, nu ești al meu pentru că te împotrivești în mintea ta?
1: Exact! Așa că învață să nu mai crezi că deții mintea celor pe care i-ai în preajmă. Fii un prieten, nu un gardian, și poate-ți scând din propria inițiativă.
0: E o lecție greu de digerat, dar ești liber, mă, Căleandrule. Acum, judecând la rece, cred că e mai bine să stai pe creangă și să-mi cânți din plăcere.
1: Sună mult mai bine și eu pot decide acum că totuși nu puți așa de rău și mierea ta este acceptabilă.
4: Ați ascultat un material realizat de Bianca Timșa Stoicescu.

0: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet, pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
1: La 7:53 de minute continuăm emisiunea matinală cu informații din actualitate. Elevii au ieșit mulțumiți ieri de la proba de limba și literatura română de la evaluarea națională. Însă subiectele considerate accesibile pot aduce o concurență mai strânsă pentru admiterea la liceu. Cu cât sunt mai multe note mari, cu atât departajarea devine mai dificilă. După încheierea probei, mulți elevi au rămas în sălile de clasă pentru scanarea și încărcarea lucrărilor în platforma digitală. În mai multe școli din București sistemul s-ar fi blocat, ceea ce a întârziat procedura. Lucrările sunt corectate și anul acesta în sistem digitalizat de profesori din alte județe decât cel în care candidatul a susținut examenul. O altă problemă semnalată a fost apariția subiectelor pe internet în timpul desfășurării examenului. Acestea ar fi fost distribuite în grupuri de părinți în jurul orei 9:45, la aproximativ 45 de minute de la începerea probei.
2: Ministerul Educației trebuie să explice de ce subiectele au circulat pe internet la 45 de minute de la începerea probei. Diferența față de anii anteriori este că subiectele s-au scurs fără codul centrului de examen, ceea ce face mai greu de identificat locul din care au plecat inițial. Unii elevi au spus că în zilele de dinainte examenului, pe TikTok și pe alte rețele sociale au circulat informații potrivit cărora la subiectul al doilea ar fi putut fi exact cerința care a fost la examen, un rezumat. Cerința s-a regăsit într-adevăr în varianta primită de către candidați. La evaluarea națională sunt înscriși peste 148.000 de absolvenți de clasa 8-a. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 1 iulie, iar elevii își vor putea consulta lucrările înainte de depunerea contestațiilor. Mâine are loc proba la matematică, iar pe 26 iunie, proba la limba și literatura maternă destinată elevilor care au studiat într-o limba minoritară. Naționale.
1: Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România a solicitat membrilor guvernului desemnați asumarea 8 obiective pentru îmbunătățirea învățământului românesc. Printre acestea se află majorarea fondului de bursă și protecție socială, eliminarea măsurilor de înghețare a costurilor standard și recalcularea cuantumului burselor în funcție de costurile reale ale studenților. De asemenea, organizația solicită abrogarea măsurilor care limitează reducerea tarifelor la transportul feroviar pentru studenți.
2: În plus, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România critică lipsa de abordare a problemelor reale din domeniul educației în cadrul programului de guvernare propus. Totodată, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești vrea asigurarea unui sistem de învățământ superior echitabil, accesibil și inclusiv. În felul acesta, măsurile sociale și prevenirea abandonului universitar vor deveni priorități cheie pe agenda de dezvoltare.
1: Mii de posturi de soldați și gradați profesioniști sunt disponibile în unități militare din România, anunță Ministerul Apărării Naționale. Candidații interesați de o carieră în armată se pot înscrie direct la unitățile cu posturi vacante sau prin birourile informare recrutare. Site-ul recrutare.mapn.ro oferă detalii despre condițiile de recrutare pentru soldați și gradați profesioniști, precum și informații despre etapele selecției.
2: Pentru recrutarea ca soldați sau gradat profesionist, candidații trebuie să aibă cetățenie română și domiciliul în România de cel puțin 6 luni. De asemenea, trebuie să fie declarați apți la evaluările psihologice, fizice și medicale organizate de către MAPN. Condițiile specifice pentru 2026 prevăd ca viitorii militari să aibă cel puțin 18 ani la începerea programului de instruire și cel mult 45 de ani la finalizarea acestuia. Candidații trebuie să fie absolvit minimum 2 ani de liceu, echivalentul la 10 clase.
1: Pentru prima dată în ultimii ani, dificultățile economice și financiare au determinat o reducere a volumului de produse alimentare care alcătuiesc coșul zilnic al populației. Estimările comercianților vorbesc despre o micșorare cu peste 3% a volumelor de vânzări, însoțită de asemenea de o modificare a comportamentului de consum, orientat acum preponderent către produse mai ieftine. Creșterea generalizată a prețurilor, care a dus la scăderea puterii de cumpărare, determină un fenomen îngrijorător în rândul multor români. Este vorba despre reducerea cheltuielilor pentru produsele alimentare considerate esențiale pentru traiul de zi cu zi. Pentru a se adapta acestei noi situații, comercianții încearcă să mențină prețurile produselor alimentare de bază la un nivel accesibil pentru toate categoriile.
2: Prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal au crescut cu 20,7% în Uniunea Europeană în luna mai 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. România este singura țară membra Uniunii Europene unde motorina s-a scumpit în luna mai față de luna aprilie, conform datelor publicate de către Eurostat. Această creștere a prețurilor la carburanți vine după un avans de 20,8% în aprilie și 12,9% în martie.
1: România se numără printre țările cu cele mai mari creșteri anuale ale prețurilor, înregistrând un sald de 30,4%. La polul opus, Ungaria a avut cea mai mică majorare anuală de doar 3,5%. În rezultat statelor membre, creșterile au variat între 12,7% în Polonia și peste 29% în Franța. România a fost singura țară unde prețurile la motorină au crescut de la o lună la alta cu 1,6%. Scăderi semnificative s-au observat în Germania, Grecia, Estonia și Irlanda.
2: Continuăm informațiile în direct aici la Vocea Speranței, acum la 7:58. Șoferii care au obținut permisul auto de mai puțin de 2 ani ar putea primi interdicție de a conduce mașini cu motoare considerate prea puternice, conform unui proiect de lege care a primit recent propunere de adoptare la Camera Deputaților. Modificarea se referă la un criteriu tehnic numit raport putere-masă, nu doar la cât cai putere are un autoturism.
1: Sunt prevăzute însă două excepții. Șoferii începători pot conduce astfel de mașini dacă în vehicul se află un șofer cu minimum 10 ani de experiență care îi supraveghează și oferă îndrumare sau dacă autoturismul este utilizat în scop profesional, în baza unui contract de muncă ori a unei alte forme legale, situație care trebuie dovedită oficial. De asemenea, șoferii începători care încalcă aceste reguli vor fi amendați, inclusiv dacă depășesc ușor limita de putere permisă pentru mașini. Inițiativa de modificare a codului rutier a fost dezbătută în comisiile parlamentare în prezența reprezentanților poliției române.
2: Trecerea la mașini electrice, hibride și conectate digital schimbă cerințele din industrie. În Europa, cererea depășește oferta, iar o nouă specializare care combină mecanica și electronica devine esențială. Mulți experți consideră că în contextul schimbărilor care au loc în domeniul automobilelor, mecatronica auto devine o meserie sigură de viitor. Cererea pentru acest domeniu este deja în creștere în întreaga Europa, iar numărul profesioniștilor disponibili rămâne insuficient.
1: Potrivit experților, mecatronica auto și ingineria electromecanică au devenit domenii esențiale în ultimul timp. Specialiștii din aceste sectoare trebuie să înțeleagă atât componentele mecanice ale unui automobil, cât și sistemele electronice care controlează funcționarea acestuia. Această evoluție schimbă inclusiv profilul tradițional al mecanicului auto, care trebuie să dețină cunoștințe tehnice mult mai complexe decât în trecut.
2: Iar Departamentul pentru Situații de Urgență face recomandări în contextul în care meteorologii au emis avertizări de temperaturi ridicate și disconfort termic accentuat, cât și fenomene de instabilitate atmosferică. Potrivit prognozei, în Maramureș, nordul și centrul Transilvaniei, nord-estul Moldovei, sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această perioadă a anului. Valorile maxime vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade Celsius. Indicele de temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, ceea ce va amplifica senzația de disconfort termic. Autoritățile recomandă populației să evite deplasările și expunerea prelungită la soare, să consume suficiente lichide și să poarte îmbrăcăminte lejeră în culori deschise.
1: De asemenea, cetățenii sunt sfătuiți să acorde o atenție specială persoanelor vârstnice, copiilor și celor cu afecțiuni medicale, considerate cele mai vulnerabile în perioadele caniculare. Departamentul pentru Situații de Urgență atrage atenția și asupra riscului crescut de incendii generat de temperaturile ridicate și uscăciunea vegetației. Populația este îndemnată să nu utilizeze focul deschis în zone cu pericol de incendiu și să nu lase în autoturisme expuse la soare obiecte aflate sub presiune. În situații de urgență, cetățenii sunt îndemnați să apeleze numărul unic 112 și să urmărească informațiile oficiale transmise de către autorități și de către Administrația Națională de Meteorologie.
2: 8:02, informații meteo la această oră aici la Vocea Speranței. Astăzi vremea se va menține călduroasă în majoritatea regiunilor, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Disconfortul termic va fi ridicat în Crișana, Banat, Muntenia, sudul Olteniei și al Moldovei. Moldovei, unde local indicele temperatură umezeală va atinge sau depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil astăzi, cu norări temporar accentuate după amiază și seara în zona de munte, sudul Banatului, vestul și nordul Olteniei. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și perii restrânse, vijelii și căderi de grindină. Temperaturile maxime se vor încadra astăzi între 24 de grade în nordul Moldovei și 33 de grade în estul Munteniei și sudul Moldovei. Și la București astăzi vremea rămâne călduroasă, iar disconfortul termic este ridicat potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Cerul în București va fi variabil, cu norări temporare seara, când vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla astăzi slab și moderat în capitală, iar temperatura maximă va fi de 32 de grade Celsius.
1: Urmează informații culturale. Corul Madrigal, dirijat de Ana Ungureanu, readuce la malul Mării Negre cel mai spectaculos răsărit al anului, Madrigal la Răsărit. Anunțul făcut de ansamblul coral a animat publicul într-o acțiune de rezervare fulger. Primele 2000 de locuri au fost epuizate în doar câteva minute, iar în următoarele 2 ore au fost epuizate toate cele 4000 de locuri disponibile la eveniment. Spectacolul este programat pe 15 august ora 6 la Constanța, în zona Zumbici. Accesul la eveniment se face în intervalul orar 5:50, exclusiv în baza rezervării online și cu brățară de acces obținută de la organizatori.
2: Madrigal la Răsărit este unul dintre cele mai emoționante evenimente concept ale anului, în care soarele răsare din Marea Neagră pe acordurile pieselor interpretate live de corul Madrigal. Pentru al 4-lea an consecutiv, corul Madrigal revine pe plajă la Constanța și oferă publicului această experiență muzicală în care grația și energia muzicii completează un spectacol al naturii impresionant, Răsăritul la malul mării. Fondat în 1963 de către dirijorul Marin Constantin, Corul Național de Cameră Madrigal Marin Constantin este unul dintre cele mai prestigioase ansambluri corale din Europa, reper al vieții muzicale și diplomației culturale.
1: O lucrare de 20 de minute pentru flaut și harpă, scrisă de Wolfgang Amadeus Mozart, a fost descoperită întâmplător în Biblioteca Națională din Paris. Manuscrisul, semnat de copilul minune al muzicii universale, conține 7 piese care au fost difuzate în premieră mondială ieri, cu ocazia sărbătorii muzicii din Franța. Este prima interpretare a unei lucrări scrise de Mozart nemai auzită până acum. În februarie anul trecut, un curator de la Biblioteca Națională din Paris a descoperit acest manuscris, un caiet care conținea compoziții nepublicate anterior. Într-adevăr, Mozart a fost cel care a scris partiturile în 1778, când dădea lecții de compoziție unei tineri aristocrate de la Paris. Caietul a prins viață datorită a doi muzicieni de la Orchestra Filarmonică Radio France. Piesa de 20 de minute face acum parte oficial din repertoriul lui Mozart.
2: Continuăm informațiile culturale la Vocea Speranței în direct. Muzeul Național al Țăranului Român din București va putea fi vizitat în totalitate începând de duminică 28 iunie. Cu această ocazie va fi redeschis etajul instituției muzeale prin expoziția Rânduiala Vieții. De asemenea, expozițiile Huțulii și instrumente muzicale completează etajul Muzeului Național al Țăranului Român. Prin aceste evenimente, Muzeul Național al Țăranului Român continuă un concept muzeal început în 1875, odată cu inițiativa lui Titu Maiorescu de a înființa o secție de artă textilă cu lucrări realizate în mediul rural în cadrul Muzeului Național de Antichități. Înființat ca instituție autonomă în 1906 și găzduit din 1912 în clădirea actuală, muzeul s-a afirmat ca un reper al culturii tradiționale românești.
1: Cele 10 proiecte culturale câștigătoare în sesiunea 2026 a programului Cantemir, derulat de Institutul Cultural Român, vor fi prezentate în 9 țări. Este vorba de Franța, Germania, Portugalia, Regatul Unit al Marii Britanii și Regatul Țărilor de Jos. De asemenea, aceste proiecte culturale vor fi prezente și în Republica Moldova, Suedia, Statele Unite ale Americii și Serbia. Prin programul Cantemir, Institutul Cultural Român continuă să susțină prezența internațională creației românești contemporane și să faciliteze dialogul cultural peste granițe. Cele 10 proiecte câștigătoare din acest an demonstrează diversitatea, relevanța și capacitatea culturii române de a genera conexiuni autentice în spațiul internațional.
2: 10.000 de persoane sunt așteptate în perioada 24-28 iunie la Hobița. În acest loc se vor desfășura mai multe evenimente dedicate aniversării 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuș în cadrul proiectului cultural Peștișani, acasă la Brâncuș, 150 de ani de artă și genialitate. Printre evenimentele incluse în program se numără Festivalul România Autentică și Festivalul Rapsodia Florilor. Un alt eveniment este și turneul internațional Stradivarius Muzele, un concert extraordinar care se va desfășura în curtea casei Muzeu Constantin Brâncuș.
1: De asemenea, parte din evenimente este și expoziția Brâncuș 150 spre infinit și expoziția de fotografie Brâncuș și Muzele. Proiectul Peștișani, acasă la Brâncuș, 150 de ani de artă și genialitate, mai cuprinde și o expoziție în aer liber amenajată în parcul din Hobița. Totodată, cu acest prilej, va avea loc și o conferință cu tema Viitorul meșteșugurilor tradiționale din România, statutul, drepturile și sprijinul acordat meșterilor populari.
2: Și ajungem la finalul acestui grupaj informativ, tot cu o veste culturală. Biblioteca Județeană Vasile Voiculescu va deschide pentru copii ludoteca din grădină în curtea interioară a Muzeului Județean Buzău. Va fi un spațiu în care cei mici vor putea experimenta jocurile copilăriei părinților ca o alternativă de petrecere a timpului liber în perioada vacanței de vară. Ludoteca din grădină va funcționa în perioada 29 iunie-31 iulie în baza unui parteneriat între mai multe instituții de cultură. Activitățile recreative pentru copii cu vârste de până în 14 ani se vor desfășura între orele 9 și 13 la Muzeul Județean Buzău, iar accesul este gratuit. Toate activitățile sunt derulate de către echipa de voluntari a Bibliotecii Județene. Copiii cu vârstă de până la 6 ani inclusiv trebuie să rămână însoțiți de părinți sau de aparținători.
1: Este ora 8 și 9 minute, punem punct informațiilor de la această oră. Urmează muzică, Fiosta se numește piesa interpretată de Annelise Rusin. Vă dorim audiție plăcută!

0: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței. Ziua începe frumos.
1: Suntem în direct la Dimineți cu rost, este ora 8 și aproape 13 minute și deschidem prima linie telefonică a dimineții pentru un interviu care abordează un subiect extrem de actual și plin de grijă pentru bunicii noștri. Trăim într-o lume care se mută rapid pe internet, iar tehnologia poate deveni uneori o barieră pentru cei în vârstă.
2: Din fericire, există oameni care transformă aceste bariere în punți, așa că vorbim în această dimineață despre Fundația Regală Margaret a României, care tocmai a lansat un proiect minunat numit Lumea Digitală pentru Seniori. Iar prin programul acesta, 120 de seniori din București, cu vârsta de peste 60 de ani, vor învăța gratuit cum să folosească tehnologia în siguranță.
1: Așa este, o inițiativă extraordinară pentru a afla cum se va desfășura acest proiect și cum se pot înscrie bunicii noștri. O avem în direct alături de noi pe doamna Ioana Petra, director fundraising și comunicare în cadrul Fundației Regale Margareta a României. Bună dimineața și bine ați revenit la Radio Vocea Speranței!
3: Bună dimineața dumneavoastră și ascultătorilor!
2: Stimată doamnă!
3: Este o idee de proiect care vine chiar din interacțiunile noastre directe pe care le avem cu seniorii, care fac parte din programele Fundației Regale Margareta României.
2: Stimată doamnă Irina Petrea, așadar tehnologia avansează incredibil de repede, iar seniorii uneori se simt izolați din cauza aceasta. Vrem să ne spuneți mai multe detalii, dumneavoastră deja ne-a spus câteva lucruri, dar vrem mai multe detalii despre cum arată nașterea ideea proiectului și cum au fost identificate nevoile din rândul bunicilor când vine vorba de telefoane și de internet.
3: Sigur, uitați, mulți dintre seniori, noi interacționăm în fiecare zi. Unii dintre ei sunt voluntari la centrele generații, alții participă la centrele de socializare din București sau alte localități, sau sunt beneficiari în alte programe de ajutor, chiar și sprijiniți la domiciliu pentru că au probleme de deplasare. Dar observăm chiar noi înșine nevoia de digitalizare și în relațiile noastre personale cu părinții și bunicii noștri. Și la telefonul vârstnicului am observat tot mai multe apeluri legate de utilizarea telefonului mobil sau de informații care pot fi găsite de fapt la un click distanță pe internet. Vedem că tehnologia avansează uimitor de rapid și trebuie să fim conștienți că odată cu ieșirea din activitatea profesională, seniorii sunt primii care nu mai țin pasul, din păcate. Vedem azi această societate din care noi suntem parte, în care foarte multe servicii și aspecte din viața cotidiană s-au mutat, cum ați spus și dumneavoastră, în mediul online. Achităm facturi online, facem cumpărături bile curente de pe website-uri, plătim online taxe și impozite, ne facem programări la medic, ne punem tot felul de aplicații de monitorizare a sănătății, cumpărăm bilete la film sau la un teatru, tot online. Și, în primul rând, păstrăm legătura cu familia, cu prietenii noștri, cumva tot prin aplicații pe mobil. Ei, bine, pentru mulți dintre seniori, aceasta este încă o lume străină și inaccesibilă, iar toate aceste schimbări pot să fie copleșitoare și uneori le pot crea un sentiment de excludere și sentimentul că trăiesc într-un univers în care ei nu se regăsesc. Și astfel că Lumea Digitală pentru Seniori reprezintă un proiect prin care noi ne-am propus să răspundem nevoilor concrete ale vârstnicilor din viața de zi cu zi, dar și nevoilor de conectare în sens mai larg. îi învățăm niște funcții tehnice, dar ceea ce vizăm în final este de fapt creșterea autonomiei în viața lor, a încrederii și participarea lor activă la viața de zi cu zi, eliminând această limitare imensă care există astăzi. Pentru mulți dintre seniori, un simplu apel video cu nepoții aflați departe, în altă localitate sau nu neapărat, sau posibilitatea de a găsi rapid o informație practică online, poate să facă o diferență uriașă.
2: Așa este, într-adevăr, această inițiativă este cu totul deosebită. Vorbim despre proiectul Fundației Regale Margareta a României, care își propune, într-o primă etapă, să ajute 120 de seniori din București prin workshop-uri, ateliere practice. Să ne spuneți, vă rugăm, cum vor fi structurate atelierele acestea, ce vor învăța efectiv cei participanți, cei prezenți, ce vor învăța să facă având telefoanele lor mobile, inteligente. La finalul cursului, ce vor ști seniorii?
3: Atelierele sunt gândite foarte practic. Le-am adaptat ritmului de învățare al persoanelor vârstnice și nivelului lor de cunoștințe digitale. Fiecare curs include 6 sesiuni tematice. Avem grupe care numără aproximativ 15-20 de participanți, astfel încât fiecare senior să primească atenția și sprijinul de care are nevoie, iar până la final de an vom organiza 6 serii de astfel de cursuri, deocamdată în București. În cadrul atelierelor, seniorii vor lucra pe propriul telefon, tip smartphone, și vor învăța pas cu pas să folosească internetul, să trimită mesaje și fotografii, să realizeze apeluri video, să utilizeze e-mail-ul, să acceseze rețele sociale în scopul de a se conecta, cum spuneam, cu prietenii, cu foștii colegi. Apoi, pe parcursul cursului vor descoperi și aplicații utile în viața de zi cu zi, de la transport public și aplicații de orientare pe care noi le folosim zilnic, până la programări medicale și folosirea aplicațiilor de internet banking și plăți online, pe care de asemenea noi le avem integrate în viața noastră cotidiană. La final ne dorim ca participanții noștri să poată folosi cu mai multă încredere telefonul mobil și să se simtă mai conectați cu familia, cu comunitatea, să își poată obține singuri informațiile care îi interesează. Noi desfășurăm acest proiect de 2 ani, este al 3-lea an acum, și experiența anterioară ne-a arătat că participarea la astfel de cursuri vine și cu un beneficiu extra pentru seniori, pe lângă noțiunile tehnice pe care le asimilează. Seniorii au oportunitatea să socializeze și să iasă din casă într-un cadru sigur. Chiar și după participarea la curs, participanții noștri au rămas conectați cu fundația și între ei și ocazional participă la activități în comun.
1: Pe lângă utilizarea aplicațiilor uzuale, într-adevăr, un punct extrem de important din program este și siguranța în mediul online și recunoașterea tentativelor de fraudă. Știm că seniorii sunt adesea ținta hackerilor sau escrocilor de pe internet. Cât de mult accent veți pune pe protecția datelor personale, pe plățile sigure, cum ar fi internet banking-ul?
3: Cum să evite fraudele și cum să-și protejeze datele personale reprezintă chiar subiectul dedicat al unui atelier. Din păcate, seniorii sunt adesea ținta tentativelor de fraudă în mediul online, tocmai pentru că nu au avut ocazia să se familiarizeze cu aceste riscuri din mediul digital. Astfel încât vom învăța cum să recunoaștem tentativele de înșelăciune, cum să recunoaștem un mesaj suspect sau un website nesigur, cum să identificăm semnalele de alarmă și mai ales cum să ne protejăm datele personale. Sunt aspecte foarte importante, mai ales când utilizăm aplicații de internet banking și plăți online, astfel încât noi vom explica regulile de bază pentru utilizarea lor în siguranță. Cum să setăm o parolă puternică, cum să ne autentificăm în doi pași, cum să verificăm divulgarea datelor bancare, de exemplu. Scopul nostru nu este doar să învățăm să folosească tehnologia, ci să-i ajutăm să o folosească în siguranță și cu încredere.
1: Așadar, ne-a spus și cum se desfășoară interacțiunea în cadrul atelierelor puțin mai devreme. Am vrea să ne spune și ne sunt și formatorii sau voluntarii care îi vor ghida pe senior. Bănuim că este nevoie de foarte multă răbdare, dar și tact pedagogic adaptat vârstei lor.
3: Cu siguranță știm deja din anii anteriori că succesul unui curs dedicat seniorilor depinde foarte mult de modul în care este livrat. Vorbind atât de metodologie, cât și de un mediu prietenos, de încredere și suportiv pentru cursanți. Atelierele noastre sunt susținute de un trainer specializat din partea ICDL România, care este un partener cu experiență în educația digitală pentru toate categoriile de vârstă. În cadrul fiecarei întâlniri, seniorii beneficiază și de sprijin 1-1 prin echipa noastră de voluntari, care sunt pregătiți să devină mentorii lor digitali și îi asistă pas cu pas în procesul de asimilare și exersarea noțiunilor. Practic, seniorii nu sunt simpli cursanți într-o sală în care să fie lăsați să se descurce singuri, ci primesc sprijin individual. Voluntarii îi ghidează pas cu pas, le răspund întrebărilor, le oferă explicații în funcție de nivelul fiecăruia. Cum ați spus, da, punem foarte mult accent pe răbdare, pe empatie, pe încurajare. Pentru mulți participanți este prima experiență de acest tip și este foarte important să se simtă confortabil și să nu le fie teamă să întrebe ori să greșească.
2: Foarte interesant acest proiect, vă felicităm, ne place foarte mult, știm din ceea ce dumneavoastră ne-ați spus în interacțiunile noastre că înscrierile sunt complet gratuite, se fac prin intermediul unui serviciu extrem de drag, telefonul vârstnicului. Vă rugăm să ne reamintiți numărul de telefon și cum funcționează acest proces de selecție pentru cei 120 de seniori care vor să se înscrie în program sau vor fi înscriși în program în București.
3: Seniorii interesați se pot înscrie la telefonul vârstnicului apelând gratuit numărul 0800 460 001. Este linia gratuită a Fundației Regale Margareta României. Echipa noastră discută cu fiecare persoană interesată și le oferă informațiile necesare. Participarea este complet gratuită. Condiția este ca seniorul înscris să dețină un smartphone și să fie disponibil să participe la cele 6 ateliere care au loc săptămânal. Noi încurajăm foarte mult participarea constantă pe întreaga durată a programului.
2: Da, desigur. Iar acum proiectul acesta este pentru moment în București, așadar. Există în plan extinderea lui și în alte orașe din țară?
3: Da, există. Vă explic și de ce. Pentru că în România, din păcate, doar 6% dintre persoanele cu vârsta cuprinsă între 65 și 75 de ani dețin competențe digitale de bază. Este cel mai scăzut nivel din Uniunea Europeană și asta înseamnă excluziune digitală, de fapt. Astfel că nevoia de astfel de cursuri este imensă dacă ne raportăm la populația de 4 milioane de vârstnici ai României. Cum vă spuneam, noi din 2024 dezvoltăm acest proiect de educație digitală. Până acum am organizat ateliere în peste 15 comunități din țară, însă momentan cursurile noastre se desfășoară în București, mai exact în zona Piața Rosetti. Deci ideal este ca seniorii care se înscriu acum să locuiască în București sau în localități din apropiere, astfel încât să poată participa la cursuri care încep în general în jur de ora 11. Am avut mulți participanți și din localități învecinate, făceau naveta, veneau cu trenul o dată pe săptămână. Ei, anul acesta pășim în lumea digitală pentru seniori împreună cu o companie bancară. Nevoia, cum vă spuneam, există la nivel național, iar obiectivul nostru este să continuăm să extindem acest program și în alte comunități, însă această extindere este posibilă doar alături de companii care să susțină acest proiect de importanță majoră pentru cei 4 milioane de vârstnici ai României, astfel încât, iată, există oportunitatea ca până la 25 iunie aceste companii să susțină prin sponsorizare, prin declarație 177, astfel de proiecte sociale, pentru că digitalizarea nu mai este un lux, ci este o condiție pentru a include seniorii noștri în viața de zi cu zi, pentru a nu-i lăsa în urmă și a nu-i lăsa în afara vieții sociale.
1: Vă mulțumim din suflet, doamna Ioana Petra, pentru detalii și mai ales pentru acest proiect care, iată, aduce demnitate și autonomie bunicilor noștri în era digitală. Mult succes Fundației Regale Margareta României, putem spune la acest moment.
3: Vă mulțumim și rămânem în legătură.
2: Mulțumim încă o dată invitatei de la această oră, dragi ascultători. Dacă aveți părinți sau bunici în București sau chiar dumneavoastră, dacă sunteți interesați, interesate și vreți pur și simplu să cuceriți cu toții internetul, nu aveți de făcut decât să apelați numărul gratuit 0800 460 001 pentru acest proiect al cursurilor gratuite de digitalizare.
1: Este ora 8 și aproape 30 de minute, emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă, avem muzică, dar și rubrica de gramatică intitulată Corect-Incorect.

Corect? Incorrect. Dreptarul de vorbe. O rubrică de Ioan Paicu.

V-am vorbit cândva despre pleonasme. Revin acum asupra acestui subiect. Michel Massien, profesor de litere, romancier, eseist și dramaturg francez, spunea cu o ocazie: este ceva de nesuportat în avalanșa de pleonasme care se abate zilnic asupra noastră. Da, este o realitate pe care o trăiește nu numai limba franceză sau oricare altă limbă, ci și limba română. Deși mulți lingviști de marcă au tratat problema pleonasmului în limba română și i-aș numi doar pe câțiva, Gabriel Angelescu, Vasile Breban, Mioara Avram, Alexandru Graur, Teodor Hristea, Adriana Stochițoiu-Ichim, Ilie Rad sau Valeria Guțu-Romalo, pleonasmul n-a beneficiat încă de o cercetare sintetică și aprofundată pe măsura importanței pe care o prezintă. Principalul neajuns este acela că pleonasmele sunt numai semnalate, nu și explicate, în așa fel încât oricine să înțeleagă de ce expresii ca averse de ploaie, mijloace mass media sau aniversarea unui număr de ani sunt structuri pleonastice supărătoare. Multor vorbitori nici noțiunea de pleonasm nu le este foarte clară. Rubrica noastră nu poate face mai mult decât au făcut specialiștii, dar măcar ne propunem să scoatem în evidență câteva greșeli de ordin pleonastic. Termenul de specialitate pleonasm a pătruns în română din limba franceză, care l-are încă din secolul al XVI-lea. Termenul pleonasm a fost creat în limba greacă clasică, pleonasmos, de la pleon, care înseamnă mai mult. Exprimarea pleonastică cuprinde așadar mai multe cuvinte decât ar fi necesare, ca în cunoscutele exemple: avansați înainte, prefer mai bine sau continuați mai departe. Lingviștii spun că astfel de exprimări redundante contravin principiului economiei lingvistice. În ciuda acestui principiu, prezența pleonasmului a fost constatată în toate limbile importante. De aceea, unii lingviști înclină să vadă în pleonasm un fel de tendință universală a vorbirii. În cazuri cu totul speciale, această tendință se justifică mai mult ori mai puțin, dar în același timp ea are limite pe care normele exprimării corecte sau literare ne împiedică să le depășim. Profesorul Ionel Funeriu spunea că, citez, supunerea la regulă nu e un moft, ci un imperativ al oricărei civilizații autentice. În perimetrul românesc însă, regula e percepută când ca o îngrădire dictatorială, când ca un capriciu al grămăticilor fără umor și când ca un concept pe care, dacă ai cât de cât personalitate, îl calci imediat în picioare. Citat închis. Orice încercare de eludare a principiului este anarhie, iar anarhia în vorbire ne poate aduce în situația să nu ne mai înțelegem între noi, ca la turnul Babel. Totuși sunt situații când nevoia de nuanță în exprimare cere sacrificarea regulii. De multe ori încercăm să dăm mai multă forță exprimării, ceea ce explică emiterea unor pleonasme, ca intră înăuntru, ieși afară, taci din gură, întoarce-te înapoi sau am văzut cu ochii mei și am auzit cu urechile mele. Toți folosim astfel de construcții și le percepem ca fiind naturale. Dar nu numai vorbitorul nativ de limbă română folosește astfel de exprimări, ci și vorbitorii altor limbi de cultură. Astfel, în franceză, vorbitorul spune: je l'ai vu de mes propres yeux, je l'ai entendu de mes oreilles. L-am văzut cu ochii mei, l-am auzit cu urechile mele. Astfel de exprimări pleonastice se găsesc și în opera unor autori recunoscuți. Iată un citat din Anatole France. Voici ce que j'ai entendu de mes propres oreilles et j'ai vu de ma propre vue.

0: analiza câteva astfel de pleonasme.
1: A fost rubrica de gramatică intitulată Corect Incorect aici la Radio Vocea Speranței, iar acum vrem să știm cum stăm din punct de vedere al traficului. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române vine cu informații și în această dimineață, la această oră. Îi mulțumim mult domnului inspector principal Mihai Sitaru. Bună dimineața, vă ascultăm cu atenție.
2: Bună dimineața! Vă informăm că la această oră nu sunt semnalate autostrăzi sau drumuri naționale cu circulația oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier, însă este semnalată ceață cu scăderea vizibilității la sub 200 de metri pe mai multe drumuri din județele Brașov și Suceava. Pe principalele artere naționale, respectiv pe autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Ploiești și A7 Ploiești-Aiud, traficul se desfășoară pe un carosabil preponderent uscat, cu vizibilitate bună și valori normale de circulație. Vă reamintim faptul că în perioada 12-25 iunie, pe drumul național 7 Râmnicu-Vâlcea-Sibiu, se efectuează lucrări de întreținere periodică la pasajul pe râul Vadului, iar circulația se desfășoară alternativ pe un singur sens, fiind dirijată cu semafoare. În ceea ce privește fluența traficului, semnalăm condiții de aglomerație pe centura capitalei, în zonele Chiajna, Bragadiru, Pantelimon și Voluntari. În vederea prevenirii evenimentelor rutiere, recomandăm conducătorilor auto să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule, să evite manevrele bruște și schimbările frecvente de bandă și să nu fie distrași la volan de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic. Acestea au fost informațiile de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Vă dorim o zi frumoasă, conduceți prudent!
1: Mulțumim pentru aceste informații. În direct cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost domnul Mihai Sitaru, inspector principal, 8:43. Emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă.
3: Publicitate.
4: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
5: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
6: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârli Baba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna-Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
7: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia veacurilor. Ascultă, descarcă sau

0: Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural. Realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
3: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință, dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.

0: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței, ziua începe frumos.
1: Astăzi în istorie. Remember, momente care au schimbat lumea.
2: Ne întoarcem în direct, dragi prieteni, și deschidem împreună o nouă filă din calendarul istoriei. Este momentul rubricii Remember, astăzi în istorie. Rubrica în care descoperim oameni, idei și evenimente care au lăsat urme adânci în lumea în care trăim. Astăzi este 23 iunie, o zi care ne vorbește despre cultură, știință, sport și colaborare între națiuni. Florentina, oare ce ne rezervă nouă această călătorie prin timp?
3: Este vorba despre o călătorie fascinantă, Edisa, dragi ascultători. Începem cu lumea poeziei. La 23 iunie, în 1889, se năștea Anna Akhmatova, una dintre cele mai importante poete din secolul al XX-lea pentru Rusia, o voce puternică a culturii ruse. A traversat perioade dificile, marcate de războaie, persecuții, însă a continuat să scrie și să oferă speranță prin cuvintele sale. Poezia ei a devenit un simbol al curajului, al demnității, al rezistenței sufletești.
2: Ce frumos este să vedem cum arta poate deveni o formă de lumină, chiar și în cele mai întunecate vremuri, iar tot pe 23 iunie, dar în anul 1912, venea pe lume un om care avea să schimbe pentru totdeauna istoria tehnologiei. Este vorba despre matematicianul britanic Alan Turing.
3: Da, Alan Turing este considerat astăzi părintele informaticii moderne. În timpul celui de-al doilea război mondial, acesta a contribuit decisiv la descifrarea codurilor mașinii germane Enigma, ajutând astfel la salvarea milioane de vieți, dar moștenirea merge mult mai departe. Turing a fost unul dintre primii oameni care s-au întrebat dacă o mașină ar putea gândi, iar ideile sale au pus bazele calculatoarelor moderne și au deschis drumul către domeniul care astăzi cunoaște o dezvoltare impresionantă, inteligența artificială. De la asistenți digitali și traducere automate până la sisteme care ajută medicina și cercetarea, multe dintre tehnologiile prezentului își au originea în viziunea acestui om, Alan Turing.
2: Extraordinar, Florentina. Este uimitor să ne gândim că întrebările pe care și le pune Alan Turing acum mai bine de 70 de ani influențează astăzi aproape fiecare aspect al vieții moderne. O dovadă că marile descoperiri încep adesea cu o simplă curiozitate și cu dorința de a înțelege mai bine lumea.
3: Și dacă tot vorbim despre idei care au unit oamenii, trebuie să amintim și un moment important din istoria sportului. 23 iunie 1894, la Paris a fost înființat Comitetul Olimpic Internațional.
2: Este vorba despre un eveniment care a schimbat lumea sportului. Din acest motiv, în fiecare an, pe 23 iunie, este celebrată Ziua Olimpică Mondială. Dincolo de competiții și performanțe, sportul olimpic promovează valori precum respectul, prietenia, solidaritatea și pacea între popoare.
3: Așa este, Edisa, sunt valori care rămân actuale astăzi, într-o lume în care diferențele par uneori să ne despartă. Sportul ne poate aminti că putem concura cu mult respect și că putem construi punți între oameni și între culturi diferite.
2: Exact, Florentina, și tot despre colaborare ne vorbește și un alt eveniment legat de această zi. La 23 iunie 1961 a intrat în vigoare Tratatul asupra Antarcticii, unul dintre cele mai importante acorduri internaționale dedicate păcii și cercetării științifice.
3: Prin acest tratat, Antarctica a fost declarată un continent dedicat exclusiv activităților pașnice și cercetării. Practic, exemplul este rar, este admirabil, un exemplu de cooperare între națiuni, un exemplu care arată că atunci când oamenii aleg dialogul, pot proteja împreună resurse prețioase pentru întreaga omenire.
2: Și mai descoperim o filă interesantă în calendarul acestei zile. La 23 iunie 1868, inventatorul american Christopher Latham Sholes a patentat una dintre primele versiuni practice ale mașinii de scris, o invenție care avea să schimbe modul în care oamenii comunicau și transmiteau informații.
3: Așadar, de la mașina de scris la computer, apoi la inteligența artificială, istoria ne arată, dragii noștri, că progresul este construit pas cu pas, până la urmă, prin muncă și prin creativitatea unor oameni care au îndrăznit să viseze mai departe decât generația lor. lor.
2: Privind toate aceste momente împreună, observăm și un fir comun, dorința de a crea, de a descoperi și de a contribui la binele celorlalți. Fie că vorbim despre poezie, știință, sport sau diplomație, fiecare dintre aceste povești ne arată cât de mult poate influența un singur om cursul istoriei.
3: Așa este, Edisa, iar poate cea mai frumoasă lecție, dragii noștri, este că fiecare zi ne oferă și nouă. Astăzi, așadar, ocazia de a lăsa ceva bun în urmă. Uneori prin gesturile noastre de generozitate, alteori prin cuvintele noastre de încurajare, prin munca noastră făcută cu responsabilitate și cu dragoste.
2: Așadar, dragi ascultători, să transformăm și această zi de 23 iunie într-una memorabilă, să fim oameni care construiesc, inspiră și aduc lumină, bucurie în jurul lor.
3: Iar acum vă mulțumim încă o dată că ați fost alături de noi și pentru această rubrică Astăzi în Istorie, Remember 23 iunie. Rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Vocea Speranței din întreaga Românie. Nu uitați nici de aplicațiile RVS pentru Android și iOS. Iar la această oră, dacă tot vorbim despre frecvențe, dragi ascultători din Brașov, timpul petrecut împreună se apropie de final pe frecvențe locală, Radio Vocea Speranței 94,6 FM, însă puteți rămâne în continuare alături de noi și nu uitați, Dumnezeu vă însoțește în tot ceea ce aveți de făcut astăzi, trebuie doar să primiți această ofertă generoasă.
2: Vă reamintim și versetul acestei dimineți din Evanghelia după Marcu, de la capitolul 10, versetul 15. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș cu niciun chip, nu va intra în ea.
3: Pentru acest moment ne despărțim de frecvența locală Radio Vocea Speranței Brașov, dar avem promisiuni pentru oricine. Pacea vă las, pacea o dau, spune Iisus Hristos. Să purtați, dragi brașoveni și dragi ascultători, această pace cu dumneavoastră oriunde veți merge astăzi.
2: Iar acum vă lăsăm în compania muzicii pentru a primi bucurie. Mi-ai dăruit bucuria, se numește piesa interpretată de grupul Harmonis. Vă dorim audiție plăcută!

0: Cu bucurie vă salutăm și în ultima parte a emisiunii matinale de astăzi, 23 iunie, este momentul acum pentru știrile orei 9, iar alături de noi este Alberto Asofiei. Bună dimineața!
1: Bună dimineața tuturor, vă invit să ascultați știrile! Într-un raport global de o gravitate extremă publicat săptămâna trecută, Fondul Națiunilor Unite pentru Copii trage un semnal de alarmă masiv, arătând că peste un miliard de copii din întreaga lume sunt expuși în prezent la riscuri climatice multiple și severe. Analiza detaliază modul în care valurile de căldură extremă, penuria cronică de apă potabilă, inundațiile devastatoare și poluarea atmosferică afectează în mod direct dezvoltarea biologică și accesul la educație al minorilor din regiunile vulnerabile. Organizația internațională solicită guvernelor direcționare urgentă a fondurilor globale către politici de adaptare climatică axate pe protecția directă a infrastructurilor școlare și medicale destinate noilor generații. O analiză psihologică de actualitate publicată săptămâna trecută aduce în atenție un fenomen paradoxal cu care se confruntă tot mai mulți angajați în această perioadă: burnout-ul de vacanță, o stare intensă de stres și anxietate care apare chiar în pragul concediului de vară. Psihologii explică faptul că presiunea autoindusă de a planifica o vacanță perfectă, combinată cu efortul epuizant de a finaliza toate sarcinile de la serviciu înainte de plecare, blochează capacitatea creierului de a se relaxa. Pentru a contracara această epuizare mentală, specialiștii recomandă stabilirea unor așteptări realiste, deconectarea totală de la telefoanele de serviciu și alocarea primelor 2 zile din concediu exclusiv odihnei pasive, fără un program turistic încărcat. O delegație oficială formată din experți în administrație publică și management ecologic din Muntenegru s-a aflat săptămâna trecută într-o vizită de studiu extinsă în județul Bihor. Scopul principal al întâlnirilor diplomatice și tehnice a fost preluarea modelului de succes implementat de autoritățile bihorene în ceea ce privește managementul integrat al deșeurilor, colectarea selectivă și funcționarea stațiilor de sortare moderne. Oaspeții străini au vizitat depozitele ecologice și au apreciat campaniile de conștientizare publică derulate în județ, considerând că județul Bihor reprezintă un reper de bune practici la nivel est-european, util pentru reformele de mediu pe care Muntenegru trebuie să le adopte în procesul de aderare la Uniunea Europeană. În plan social extern, Agenția Suedeză de Sănătate Publică a emis săptămâna trecută un ghid cu recomandări drastice, prin care recomandă ferm interzicerea totală a utilizării smartphone-urilor și a tabletelor de către copiii cu vârste mai mici de 13 ani. Autoritățile medicale din Suedia își fundamentează decizia pe studii clinice neuroștiințifice care arată că expunerea timpurie la ecrane afectează sever dezvoltarea limbajului, reduce capacitatea de atenție și favorizează apariția tulburărilor metabolice din cauza sedentarismului. Ghidul suedez oferă și recomandări pentru adolescenți, sugerând limitarea timpului de utilizare a platformelor digitale la maximum 2 ore pe zi, promovând în schimb mișcarea în aer liber și lectura tradițională. Peste 15.000 de persoane au participat cu entuziasm săptămâna trecută la prima ediție a Festivalului de Sport Urban, un eveniment plin de energie care a transformat spațiile publice și piețele istorice din municipiul Sibiu în arene de competiție. Manifestarea a adunat la un loc sportivi profesioniști și amatori care s-au întrecut în discipline spectaculoase precum skateboard, roller, blending, basket, 3x3, printre altele. Organizatorii au subliniat că succesul răsunător al acestui proiect demonstrează apetitul uriaș al comunității locale și al turiștilor pentru evenimente dinamice în aer liber, festivalul reușind să promoveze un stil de viață activ în rândul tinerilor și să ofere publicului un show urban de înaltă clasă. Știrile se opresc aici, rămâneți alături de noi!

0: Și ne-am întors în direct, dragi ascultători, la Dimineți cu Rost. A fost și muzică, am ascultat o frumoasă piesă muzicală pe care v-am dedicat-o. Sunt iubit, Cătălin Gâțean, Emanuel Tulpan, o frumoasă colaborare. Am trecut așadar de ora 9:12, arată ceasul acum, iar acum avem o deosebită plăcere să ne oprim la noutăți editoriale, la carte, la lectură. O carte bună, citită dis de dimineață, la prânz sau seara, ne poate schimba întreaga perspectivă asupra zilei, dar și asupra nopții, de ce nu, Edisa?
1: Cu siguranță, Florentina, iar colegii noștri de la editura Viață și Sănătate nu se dezmint nici de această dată și ne propun un titlu proaspăt, o carte menită să ne ofere hrană spirituală, dar și răspunsuri la întrebările profunde ale fiecăruia dintre noi. Numele cărții este Recâștigă-ți sănătatea.
0: Și pentru a ne introduce în atmosfera acestui nou volum, este în direct cu noi David Iordan, director de marketing al editurii Viață și Sănătate. Bună dimineața, David Iordan, bine ai revenit la matinal la Vocea Speranței.
2: Bună dimineața, Florentina, bună dimineața, Edisa, mă bucur să ne auzim și în dimineața aceasta.
1: David, și noi ne bucurăm ca de fiecare dată, pentru că editura Viață și Sănătate, iată, scoate de sub tipar un nou titlu. Despre ce carte vorbim astăzi, care este titlul, am anunțat deja, dar vrem să știm și cine este autorul din spatele acestui volum despre care vorbim astăzi, Recâștigă-ți sănătatea.
2: Da, o să vorbim astăzi despre un volum foarte, foarte bun pe care l-am publicat, care aduce informații proaspete și foarte utile pentru cititorii cărților noastre. Vorbim despre volumul Recâștigă sănătatea, valorifică puterea vindecătoare a alimentelor vegetale integrale. Cartea este scrisă de medicul George Guthrie, este medic, master, care are și un master în sănătate publică. Este medic de peste 30 de ani, cu experiență bogată în domeniul sănătății și a medicinei stilului de viață. Cartea aceasta este o carte care pornește de la o întrebare fundamentală. Putem face mai mult pentru sănătatea noastră decât să tratăm simptomele? Sau ce putem face mai mult pentru sănătatea noastră, în așa fel încât să ne bucurăm de o stare de bine așa cum ne dorim cu toții. Autorul acestei cărți răspunde prin niște idei sau aduce niște idei extrem de practice și actuale care se pot constitui într-o bază solidă pentru o experiență de viață bună, asta dacă ne gândim la starea de sănătate.
1: Cui se adresează în mod special această carte? O putem numi și o carte de studiu sau mai degrabă un ghid practic pentru viața de zi cu zi?
2: Acum, cartea aceasta este rezultatul mai multor cercetări personale ale medicului George Guthrie, dar nu numai, ci adună o mulțime de cercetări din partea mai multor specialiști care se ocupă de partea aceasta alimentației, a stilului de viață. Tema centrală a cărții este redescoperirea puterii vindecătoare prin adoptarea unui stil de viață sănătos, în special printr-o alimentație bazată pe alimente vegetale integrale, dar cartea nu se oprește doar la ideea de alimentație, ci ea abordează și se poate constitui în situația aceasta și într-un ghid pentru formarea unor obiceiuri care să susțină sănătatea pe termen lung. A spune că această carte este în primul rând un ghid practic. Nu este o carte destinată doar medicilor sau specialiștilor și spun lucrul acesta pentru că ea se adresează și cadrelor medicale, mai ales celor care obișnuiesc să susțină seminare, să ofere consiliere celor care doresc să adopte un stil de viață sănătos. Însă, în același timp, este scrisă pentru omul obișnuit care își dorește mai multă energie, o greutate corectă pentru a-și menține o stare de sănătate și un tonus foarte bun. De asemenea, cartea ajută foarte mult la prevenirea, prin informațiile pe care le oferă, la prevenirea bolilor sau chiar la îmbunătățirea unor afecțiuni cronice.
1: David, știm că într-o era vitezei în care oamenii citesc tot mai mult pe fugă, de asemenea mănâncă tot pe fugă, prin ce se remarcă stilul acestei cărți și cum reușește acest volum să capteze și atenția cititorului modern?
2: Păi, Elisa, cred că unul dintre marile aturi ale acestei cărți este faptul că autorul nu vorbește doar din teorie, nu vorbește despre teorie și doar despre studii teoretice, ci despre oameni reali, despre transformări reale care au apărut în viețile unor oameni după ce au ales să adopte un stil de viață diferit față de ceea ce aveau înainte. El povestește, autorul George Guthrie, povestește despre pacienți care au reușit să-și schimbe viața și sănătatea prin alegeri aparent simple. În plus, a spune că stilul este foarte direct, stilul cărții este foarte direct și chiar prietenos. Ai impresia că stai de vorbă cu un medic, că stai de vorbă cu autorul care îți explică pe înțelesul tău ce se întâmplă în organism, ce poți face tu ca să-l ajuți să funcționeze mai bine. Acum, pentru că ai făcut referire la faptul că trăim într-o era a vitezei, iar acest aspect caracterizează într-un mod special și pe tineri. Ea spune că pentru tine cred că este atractivă această carte și prin faptul că vorbește despre performanță, despre vitalitate, despre control asupra propriei vieți, lucruri pe care cred că generația tânără îl caută și caută soluții pentru o astfel de viață.
0: Și David, dacă ar fi să alegi un singur gând sau o singură idee puternică din paginile acestei cărți despre care ne-ai spus până acum, o idee care să devină motoul nostru pentru această zi sau pentru toată viața, care ar fi acel gând, care ar fi acea idee?
2: Acum, e o idee pe care o regăsim de-a lungul paginilor acestei cărți. Este una pe care probabil că am mai auzit-o de foarte multe ori, însă prin contextul în care o regăsim în carte ne ajută să o înțelegem mai bine, și anume faptul că organismul nostru are o capacitate extraordinară de vindecare atunci când îi oferim condițiile potrivite, de regenerare. Cartea transmite foarte clar faptul că sănătatea nu este doar rezultatul geneticii, evident, genetica are o amprentă specială în ceea ce privește starea de sănătate a unei persoane, ci este și rezultatul propriilor alegeri pe care le facem în fiecare zi. Este un mesaj plin de speranță, pentru că ne arată că nu suntem lipsiți de putere în fața problemelor cu care ne confruntăm și că mare parte din ceea ce definește starea noastră de sănătate depinde de alegerile pe care le facem noi în fiecare zi. E extraordinar să constați cu fiecare pagină pe care o citești din cartea aceasta, să constați cât de extraordinar este organismul acesta, corpurile pe care Dumnezeu ni le-a oferit fiecare dintre noi.
0: Și pentru ascultătorii noștri care au devenit deja curioși și vor să pună această carte, Recâștigă-ți sănătatea, în bibliotecă, te întrebăm cum pot intra în posesia ei, dacă există vreo ofertă specială pentru această perioadă, unde o pot găsi online, dacă poți să ne repeți lucrul acesta, și în librării, de asemenea, unde pot găsi această carte.
2: Sigur că da, și ce aș vrea să spun este faptul că săptămâna aceasta cartea se află și într-o ofertă specială pe care o pot descoperi dacă accesează site-ul viatasisanatate.ro sau dacă vizitează una dintre librăriile Sola Scriptura din țară, dacă au în orașul lor o astfel de librărie. Le recomand ascultătorilor celor care sunt pe frecvență cu noi acum să urmărească canalele noastre de comunicare, de exemplu canalul de WhatsApp al editurii Viață și Sănătate sau newsletter-ul pentru a primi informații la timp. Da, această carte poate fi achiziționată săptămâna aceasta cu 30% reducere, un discount semnificativ, și ea poate fi cumpărată la discountul acesta, atât de pe site, de pe site-ul viatasanatate.ro, cât și din librării, sau poate fi comandată și telefonic la numărul de call center 021-323-0020.
1: La editura Viață și Sănătate sunt și alte titluri sau proiecte editoriale în pregătire pentru această vară, despre care ne poți lăsa așa o mică indiscreție editorială, dacă am putea o numi așa?
2: Sigur că da. Acum, cu toți ne gândim la concedii, dar nu ne gândim și ce facem după concedii. Adică nu e suficient doar să ne bucurăm de zilele de concediu care vor urma pentru unii dintre colegii noștri de aici de la editură, pentru că ne-am dorit ca la întoarcerea din concedii să oferim celor care obișnuiesc să citească titluri noi. Așa că continuăm să lucrăm, pregătim la momentul acesta, suntem în ultima etapă cu o carte de rețete, o să descoperiți la momentul respectiv, pentru că este cumva diferită față de ceea ce ați mai văzut până acum, și abia aștept să o finalizăm și să o publicăm, să fie disponibilă. De asemenea, pentru cei care au urmărit seria Daniel, autor Paul Boieru, suntem pe final cu ultimele două volume din seria aceasta, volumul 9 și volumul 10. Pe lângă acestea mai sunt în lucru câteva titluri pentru copii, care se adresează copiilor. De asemenea, din categoria cărților spirituale sau de interpretare biblică, de înțelegere a Bibliei, avem în lucru mai multe titluri pe care suntem nerăbdători să le aducem înaintea publicului. Cred că chiar și până la finalul acestei veri vor fi câteva titluri noi pe care le vom readuce, pe care le vom aduce înaintea publicului, dar și toamna va fi una foarte, foarte bogată.
0: Mulțumim tare mult, David Iordan, pentru că ne-ai spus câteva dintre proiectele editurii Viață și Sănătate. Mulțumim și pentru recomandarea de carte de astăzi în direct. Până la urmă, lectura rămâne una dintre cele mai frumoase investiții în mintea noastră și în sufletul nostru.
2: Așa este, și cred că ziua de marți va avea, sau cred că deja are potențialul de a schimba viețile multor oameni prin faptul că noi discutăm despre atât de multe cărți foarte bune.
1: Cu siguranță, David, iar pentru lucrul acesta mulțumim editurii Viață și Sănătate pentru tot ceea ce ne oferă în fiecare săptămână. O zi bună și binecuvântată!
2: La fel să aveți și voi!
0: Așadar, o carte frumoasă, Edisa, despre care am vorbit, Recâștigă sănătatea, David Iordan, putem spune colegul nostru, dar de la editura Viață și Sănătate, ne amintește mereu cât de mult contează să ne ținem mintea ocupată cu ceea ce trebuie să citim, dragi ascultători.
1: Așa este, Florentina, și le reamintim ascultătorilor noștri, pentru că mâine dimineață, în jurul orei 8:45 de minute, vom avea un concurs, iar cine va răspunde corect la întrebarea noastră, poate primi din partea editurii Viață și Sănătate această carte pe care am prezentat-o astăzi, Recâștigă-ți sănătatea. 9:26 de minute, este timpul din nou pentru muzică. Vă invităm să rămâneți alături de noi până la finalul ediției. Acum vă dorim audiție plăcută.

0: Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural. Realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
3: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință, dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.

0: Este ora 9:37 de minute. Suntem la ultimul interviu în direct din această dimineață, aici, la Diminescu Roz, dar încheiem într-o notă plină de energie direct din Ploiești, pentru că a început vacanța de vară. Părinții caută activități cu sens pentru cei mici.
1: Exact așa este, Edisa, dragi ascultători, iar la Biserica Adventistă de ziua 7-a, de pe Strada Democrației din Ploiești, a început duminică, pe 21 iunie, un proiect extraordinar, Școala Biblică de Vacanță. Are o tematică tare frumoasă în acest an, pe cărări de munte, așa că până pe 27 iunie, copiii din Ploiești, de pe Democrației, au parte de aventură, dar și de lecții interactive și de foarte multă prietenie.
0: Și pentru a afla cum au fost primele zile și ce surprize așteaptă pe cei mici și pe aceste cărări de munte, este în direct cu noi colega noastră, Cristina Moisan, în această dimineață, în calitate de organizator al acestui proiect. Bună dimineața, Cristina Moisan, bine ai revenit la Radio Vocea Speranței!
2: Bună dimineața, Edisa, bună dimineața, Florentina, vă mulțumesc pentru invitație!
1: Cristina, proiectul a debutat chiar duminică la Ploiești. Cum a fost atmosfera din primele zile? Vrem să ne spui mai multe detalii. Câți copii au trecut pragul Bisericii Adventiste de ziua 7-a Democrației din Ploiești? Cum s-au adaptat la o atmosferă cu totul deosebită de tabără urbană, să-i spunem așa? Sunt foarte multe întrebări, dar ne entuziasmează proiectul de la Ploiești.
2: Da, într-adevăr, noi încă suntem în această stare de entuziasm și continuăm până la finalul săptămânii. Cam fiecare an obișnuim în curtea generoasă pe care o avem, în zona centrală a orașului, să ridicăm un banner unde prezentăm perioada în care începem Școala Biblică de Vacanță, deși toți cei din cartier știu că ne întâlnim în prima duminică imediat ce se ia vacanța, așa că ei știu și vin, ne-au surprins. Anul acesta am avut aproape 80 de copii în prima seară, ceea ce nu e un lucru obișnuit, nu știu anul acesta ce s-a întâmplat. De regulă sunt mai puțin la început, iar numărul crește spre final, pentru că vorba merge și copiii se adună, fiind, așa cum ai menționat, Florentina, ca un fel de tabără urbană. Specificul este că acești copilași nu vin singuri, vin însoțiți de părinți, de bunici, mătuși, vin însoțiți de adulți. Așa că nu ne pregătim doar pentru copii, ci ne pregătim și pentru cei care îi însoțesc. Vă spun pe scurt ideea acestei teme de anul acesta. Practic anul trecut am făcut scufundări în adâncuri, în adâncurile Bibliei, și am vorbit în fiecare seară despre întâmplări care au avut loc pe apă, pe mare, în Biblie. Aceasta este sursa noastră de inspirație, Biblia, pentru că este o școală biblică de vacanță. Iar dacă anul trecut am fost la mare, să spunem, anul ăsta ne-am gândit, hai să-i ducem pe munte cumva, și în prima seară am făcut tranziția aceasta de la anul trecut la anul acesta și am vorbit despre corabia lui Noe, care s-a oprit din adâncuri, s-a oprit pe vârful muntelui Ararat, așa că am vorbit despre muntele Ararat, altitudinea lui. Și, bineînțeles, am făcut legătura și trecerea aceasta spre întâmplările legate de munte din Biblie anul acesta, vorbind despre fiecare personaj și căutând să tragem învățături, iar învățătura din prima zi a fost: Dumnezeu pune capăt suferinței. Așa cum unii suferă la școală, prima zi de vacanță este practic o bucurie și este un capăt al unei suferințe, așa cum o înțeleg unii copii.
0: Așadar, titlul din acest an este extrem de sugestiv, pe cărări de munte. N-ai spus așa puțin și ce se ascunde în spatele acestei tematici. Însă, care ar fi acele metafore sau lecții de viață profunde, dar și de credință, pe care copiii le vor descoperi explorând simbolic munte?

0: El este cel la care pot apela ori de câte ori au o situație, o problemă în cadrul școlii biblice de vacanță și pornim de la concret, pornim de la lecții concrete și continuăm cu lecțiile spirituale, cu această urcare figurată pe munte. Avem un dialog cu rost în fiecare zi în care doi copii se urcă efectiv pe o scară care este mascată de un munte. Decorul este foarte important, care îi ajută pe copii să se încadreze și să înțeleagă mai bine contextul, iar în acest dialog copiii vorbesc despre ce li se poate întâmpla rău pe munte. Spre exemplu, din cauza unui echipament neadecvat, încălțămintea să-ți producă bășici sau să ai un atac de panică sau să-ți fracturezi mâna, piciorul. După acest moment introductiv, un dialog cu rost, cum l-am numit noi, pentru că toți suntem la Dimineți cu Rost, iar apoi vine medicul școlii biblice de vacanță, care vine cu soluția. Dacă ți se întâmplă ceva rău pe munte, iată ce poți face sau cum să te pregătești. După aceea avem o scenetă biblică prin care introducem povestirea din fiecare seară, cea care practic a dat tonul și a construit întregul program, iar copiii se împart apoi pe grupe, se despart de fapt, merg fiecare la categoria lui de vârstă și avem grădiniță primară și junior, ne adresăm copiilor între 3 și 13 ani, iar la grupele lor ei învață versetul biblic din fiecare seară, iar anul acesta ne-am inspirat din fericirile din Matei 5 și în fiecare seară ei învață câte o fericire, acest verset, dar nu îl învață pur și simplu vorbind, ci au și o mică activitate practică, este un verset biblic prezentat creativ, după care de acest verset și de povestirea biblică se leagă și activitatea practică pe care ei o fac, articole de lucru manual diverse în fiecare seară legate la tema biblică, iar apoi au jocuri. Bineînțeles, toate sunt legate de ceea ce învață, urmând ca la final să se întoarcă în plen, unde salvamontistul nostru de această dată le pune întrebări, întreabă care este versetul biblic, ce lecții au învățat, astfel încât copiii să plece acasă cu ideile acestea frumoase.
1: Cristina Moisan, ne-ai copleșit cu toate aceste activități despre ceea ce se întâmplă la școala biblică de vacanță în Democrației la Ploiești. Știm că există această combinație frumoasă a studiului cu jocurile, partea practică, muzica. Aș vrea să te întreb dacă există vreo activitate practică pregătită pentru copii care este aproape de sufletul tău și pe care dorești să ne-o prezinți în această dimineață în mod deosebit.
0: Este adevărat că în fiecare seară am pregătit copiilor pe categoriile lor de vârstă activități practice. Noi suntem un colectiv întreg, suntem la 12-a ediție de școală biblică, am făcut pauză doar pe perioada pandemiei, însă fiecare știm la ce ne pricepem mai bine, știm cum să abordăm, pentru că este o activitate complexă, susținută zi de zi de voluntari absolut care vin acolo după programul lor de lucru. Așadar, suntem o echipă și muncim cu toți împreună să facem lucrurile cât mai frumoase și atractive pentru copii, să le arătăm că Biblia este o carte valoroasă, relevantă și astăzi. Dacă e vorba de o activitate care este pe sufletul meu dintre toate cele pe care le-am pregătit la categoria de vârstă unde lucrez împreună cu colegele mele, ar fi cea din ultima zi, practic, vineri, unde vom urca cu toții prin imaginație, bineînțeles, pe muntele lui Dumnezeu, unde totul va fi frumos, unde leul paște împreună cu mielul, lupul cu ursul, toate aceste animale feroce, împreună cu cele blânde domestice, și nu-și fac niciun rău. Aceasta e concluzia pe care vrem să o transmitem copiilor, că dacă în lumea asta avem parte de necazuri, suferințe, probleme, Dumnezeu ne-a promis tuturor o lume minunată în care toate vor fi frumoase. Iar activitatea practică va consta într-un tablou din fetru care să le aducă aminte de aceste cărări pe munte. Toate elementele sunt deja decupate, pregătite. Copiii doar trebuie să le asambleze pentru a reprezenta tabloul final pe care să-l ia acasă și să le aducă aminte de această săptămână pe care eu o petrec

0: împreună cu noi.
1: Iată, în spatele unui astfel de proiect care durează o săptămână întreagă, într-adevăr stă o echipă de instructori și voluntari minunați, dedicați, care au pus suflet în tot ceea ce se întâmplă la Școala Biblică de Vacanță. Cum s-a mobilizat comunitatea Bisericii Adventiste Democrației din Ploiești pentru a-i primi pe cei mici?
0: Ca să dau din casă niște secrete, să știți că noi alegem cumva următoarea temă chiar după ce se termină o ediție a Școlii Biblice de Vacanță și cumva de la, cât mai de la începutul anului, adică din ianuarie, încercăm să avem întâlniri odată la două săptămâni la început și apoi săptămânal, astfel încât să putem să construim pas cu pas toate aceste detalii frumoase pentru copii. E loc pentru fiecare, pentru toți cei care vor să se implice atât financiar, pentru că o școală biblică de vacanță este gratuită pentru copiii care participă, însă nu este gratuită pentru cei care pun umărul și construiesc ceva, pentru că știm prea bine toate lucrurile costă. Ca să faci activități frumoase pentru copii, avem de unde să cumpărăm materiale, însă ele costă, așa că este nevoie și de implicarea financiară a celor care poate nu au timp, este nevoie de întregul departament de diaconie, atât de femei cât și de bărbați, care să ajute cu partea logistică, cu asamblarea decorurilor, cu asamblarea corturilor în curte, pentru că noi nu avem spații suficiente ca să-i primim pe toți înăuntru, însă amenajăm și în curte un spațiu frumos, generos, acoperit de ploaie. Sunt persoane care pregătesc un desert, o gustare, ceva dulce, plăcut, astfel încât copiii să se bucure și de așa ceva. Oricine se poate implica cu orice, pentru că este nevoie de multă desfășurare de forță umană.
2: Școala Biblică de Vacanță este un proiect deosebit la Ploiești și credem că nu vin doar copii din biserică, așa cum ne-ai spus, Cristina Moisan, vin toți copiii din cartier, poate chiar copiii din alte cartiere din orașul Ploiești. Să ne spui dacă au fost printre cei 80 de participanți din prima seară, 21 iunie, copilași care au venit pentru prima dată în contact cu Biserica Adventistă de ziua 7 a Democrației din Ploiești și cum au interacționat, care a fost atmosfera?
0: Avem în fiecare an copii care vin pentru prima oară și pășesc pragul unei biserici adventiste. Părinții sunt cei care trebuie să lase prejudecățile la o parte. Copiii sunt convinsă că nu au astfel de prejudecăți, însă vin, sunt foarte încântați de ceea ce primesc, de ceea ce se întâmplă acolo și revin cu drag. Avem copii care sunt cu noi de când aveau 3 ani, de când a început școala biblică și care acum au împlinit 13 sau poate chiar 14 și încă mai vin. Vă spuneam că noi am făcut pauză pe perioada pandemiei, însă sunt și copii, nu fac parte din biserica noastră, dar care au acasă colecția de diplome primite la sfârșitul școlii biblice de vacanță, nu le lipsește niciuna și sunt mândri că au putut participa la toate edițiile noastre. Sunt copii care ne-au descoperit poate când aveau 10 ani și acum sunt deja adolescenți, nu mai participă la școala biblică de vacanță, dar cu siguranță le-au rămas amintirile plăcute. Da, nu ne adresăm doar copiilor adventiști din bisericile noastre, deși anunțăm toate bisericile de activitatea pe care o avem, însă și copiii de la școala Excelsis, unde nu sunt doar adventiști, primesc informații legate de proiectul nostru și vin cu drag. Avem copii care își invită colegi de clasă și vin împreună cu ei din priviri, pentru că nu le adresăm această întrebare care este apartenența lor religioasă, nu suntem interesați de lucrul acesta, însă din priviri am putea spune că poate suntem cam jumătate-jumătate sau poate mai mulți cei care sunt musafiri noi și vin.
1: Noi nu suntem la jumătatea interviului, suntem la final, o ultimă întrebare. Acest proiect Școala Biblică de Vacanță pe Cărări de Munte se va încheia sâmbătă aceasta pe 27 iunie. Va fi un moment special la final, poate o serbare în care părinții se poată vedea tot ceea ce au învățat și au meșterit copiilor pe parcursul săptămânii?
0: Da, cu siguranță, la finalul fiecarei școli biblice de vacanță, sâmbătă după amiaza, întâlnirea este una festivă în care copiii sunt invitați să vină îmbrăcați frumos, să vină și să stea în fața părinților, de data aceasta, care stau în sală, și a membrilor bisericii care vor să vadă ce s-a întâmplat pe perioada săptămânii. Copilașii vin în față, prezintă concluzii, idei, ce au învățat ei în toată săptămâna. Facem așa o recapitulare, folosindu-ne de imagini, de costume. Suntem creativi. Scuzați, inclusiv la finalul școlii biblice de vacanță primesc un cadou și o amintire ca să nu uite ce au învățat și, bineînțeles, totul se încheie în curte cu o gustare comună atât pentru părinți și copii și, bineînțeles, cu un desert mult așteptat, devenit tradițional, o înghețată pe care o servim cu toții, adevărat, spre deosebire de multe alte biserici. Poate noi ne bucurăm și de o curte generoasă, iar în această curte ne desfășurăm activitățile și jocurile și se umple curtea așa cum se umple curtea unei școli adevărate atunci când copiii sunt în pauză. Anul acesta încă avem niște detalii de pus la punct dacă să le oferim o surpriză și pentru ziua de duminică. Însă pentru că nu sunt toate lucrurile puse la punct, n-aș vrea să vorbesc mai mult despre asta.
2: Cristina Moisan, ce putem să-ți dorim? Îți dorim multă energie, multă răbdare, săptămână binecuvântată pe aceste cărări de munte alături de copii, binecuvântare din partea lui Dumnezeu și felicitări întregii echipe de la Ploiești.
0: Mulțumim, o să transmit, cumva am fost purtătorul de cuvânt al întregii echipe și voi transmite gândurile voastre bune către întreaga echipă. Vă mulțumim mult pentru invitație și dorim ca Dumnezeu să binecuvinteze toate școlile biblice de vacanță care au loc săptămâna aceasta, săptămâna viitoare sau poate la începutul toamnei, așa cum se obișnuiește.
1: Așa să fie, Cristina, Dumnezeu să binecuvânteze, iată, aceste proiecte minunate pentru copii. Mulțumim pentru prezența Cristinei Moisan în cadrul emisiunii noastre matinale Dimineți Rost, iar pe dumneavoastră, dragi ascultători, vă îndemnăm să susțineți aceste proiecte frumoase dedicate celor mici.
2: Așa este Edisa, așadar școala biblică de vacanță, iar matinalul în direct de la Vocea Speranței, emisiunea Dimineți cu Rost, este la final pentru această dimineață, o dimineață frumoasă. Vă mulțumim încă o dată că ați fost alături de noi, că ne-ați scris, că ne-ați încurajat prin mesajele dumneavoastră la 0753 400 200. Echipa matinală este aici, Edisa, Florentina, Marius Rădoi în regia de emisie. Primiți cele mai bune gânduri și urarea noastră de a avea astăzi o zi binecuvântată.
1: Iar la finalul acestei ediții vă lăsăm ca reper pentru întreaga zi și versetul din această dimineață, Evanghelia după Marcu, la capitolul 10, versetul 15. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea.
2: Și le dorim mult succes și tuturor elevilor care vor susține evaluarea națională. Mâine sunt mari emoții la matematică. Rezultatele se reflectă munca depusă și chiar dacă unii spun că deja știu subiectele de pe TikTok, dragi copii, să vă bazați pe ceea ce ați învățat și pe încrederea în Dumnezeu.
1: Rămâneți în continuare alături de programele Radio Vocea Speranței, să aveți o zi de marți binecuvântată și plină de rost. Domnul cu dumneavoastră!

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început principalele știri pe scurt. Președintele Nicușor Dan este așteptat să nominalizeze un alt prim-ministru. Toate forțele politice insistă că incertitudinea actuală nu mai poate dura. Ieri, guvernul propus de prim-ministrul desemnat Adrian Veștea nu a obținut în Parlament voturile necesare învestirii. Căldura sufocantă în țări din vestul continentului. Politicienii din Franța dezbat soluțiile de climatizare pe fondul temperaturilor extreme prognozate în aproape toată țara. La noi zi călduroasă cu disconfort termic în majoritatea zonelor și instabilitate atmosferică la munte, în sudul Banatului, vestul și nordul Olteniei. La București acum sunt 23 de grade Celsius. Președintele României Nicușor Dan a anunțat cu puțin timp în urmă că îi invită la Palatul Cotroceni pe președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice reprezentate în Parlamentul României pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Consultările vor avea loc de la ora 13. Ordinea în care formațiunile sunt invitate respectă ponderea lor în Parlament, începând cu PSD și încheiind cu neafiliații la ora 18. Vă reamintim că ieri guvernul propus de prim-ministrul desemnat Adrian Veștea nu a reușit să obțină aprobarea Parlamentului la aproape două luni de la dimiterea cabinetului Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură. Noul executiv avea nevoie de 233 de voturi, dar a obținut doar 189, o parte dintre aleși, inclusiv cei de la AUR, de la care Adrian Veștea aștepta sprijin pentru învestire, părăsind sala. Eșecul instalării unui nou guvern menține perioada de instabilitate și tulburări politice. Liberalii revin cu cele două variante propuse de guvern minoritar, amintește deputatul PNL Robert Sighiartău.
2: Partidul Național Liberal a oferit soluții clare pentru România. Fie guvern minoritar condus de Partidul Social Democrat, fie un guvern minoritar condus de Partidul Național Liberal împreună cu partidele partenere USR și UDMR. Trebuie clarificată direcția politică a României. De aceea îi solicităm președintelui României să convoace consultările conform Constituției României, astfel încât în câteva zile să avem un guvern învestit care este în slujba românilor.
1: De cealaltă parte, PSD declară că nu va vota un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, dar că partidul nu fuge de responsabilitatea guvernării. Liderul social-democrat, Sorin Grindeanu.
3: Partidul social-democrat nu va vota un guvern minoritar PNL-USR-UDMR. Dacă urmarea consultărilor de la Cotroceni, președintele va acorda Partidului Social-Democrat acest mandat, o să vedem în ce formulă vom veni în fața Parlamentului. Dar vă mai spun o dată, Partidul Social Democrat nu fuge.
1: UDMR și PNL ar putea susține un cabinet PSD potrivit pozițiilor publice ale liderilor lor. USR spune doar că este gata să facă parte dintr-un guvern minoritar și în aceste condiții din nou AUR cu cele 90 de voturi ale parlamentarilor săi poate deveni arbitrul jocului politic. Într-o intervenție la apelul matinal de la Radio România Actualități, analistul și jurnalistul DC News Bogdan Chiriac a apreciat că țara noastră are nevoie urgentă de un guvern stabil și a analizat care sunt variantele posibile în actuala conjunctură politică.
4: Următoarea nominalizare, probabil domnul Sorin Grindeanu, într-un guvern minoritar, ne va face să avem peste vară un guvern. Dar acest guvern o să cadă și el, probabil până la sfârșitul acestui an. Această zonă de instabilitate politică este criminală pentru economia grav lovită a țării noastre. Ne trebuie un guvern care să ia minimum de măsuri și acelea profund impopulare. Deci, dacă Sorin Grindeanu acceptă funcția de premier, partidul său va trece în jur de 10%. Doar dacă nu acceptă un guvern minoritar PNL, USR, UDMR, am înțeles, cu altă personalitate decât Ilie Bolojan. Deși Ilie Bolojan poate fi nominalizat președintele Nicușor Dan acum pentru funcția de premier și se poate și așa, sunt cele două opțiuni, sau rupe pisica în două președintele Dan, numește pe cine crede domnia sa, acea personalitate, în opinia mea, va fi votată, fiindcă altfel se ajunge la alegeri anticipate și la alegeri anticipate doar AUR se simte confortabil. Niciun alt partid politic nu se simte confortabil în alegeri anticipate.
1: Spitalul județean de urgență Mavromati din Botoșani se confruntă cu unul dintre cele mai mari deficite de personal din ultimii ani. Potrivit conducerii unității sanitare, sunt vacante 991 de posturi, la care se adaugă alte 53 temporar vacante. Gina Poenaru. Lipsa personalului afectează toate categoriile de angajați, de la medici, asistenți medicali până la personalul auxiliar și administrativ. Cele mai mari probleme sunt înregistrate în rândul personalului de specialitate. Spitalul are nevoie de 51 de medici specialiști, iar alte 12 posturi sunt temporar vacante. De asemenea, lipsesc 34 de angajați cu studii superioare, în timp ce 6 posturi din această categorie sunt ocupate temporar. Deficitul este semnificativ și în cazul asistenților medicali, unde sunt vacante 254 de posturi și alte 28 temporar vacante. Cea mai gravă situație se regăsește însă la personalul auxiliar. Spitalul are nevoie de 448 de infirmieri, brancardieri și îngrijitori, în timp ce alte 8 posturi sunt temporar vacante. De asemenea, unitatea medicală se confruntă cu lipsa a 131 de angajați din categoria muncitori și personal TESA. Reprezentanții spitalului avertizează că deficitul de personal generează supra-solicitare pentru angajații existenți și poate afecta desfășurarea activității medicale în condiții optime.
5: Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu aduce astăzi în fața publicului noi spectacole captivante. Printre capetele de afiș se numără Lungul drum al zilei către noapte, o producție a Teatrului Național Radu Stanca din Sibiu, distins în acest an cu premiile Uniter pentru cel mai bun spectacol și cel mai bun actor în rol principal, spectacolul de teatru dans Urmașii zeilor al unei companii din Belgia și spectacolul muzical Sufletul Japoniei. Tot astăzi este programată și o conferință specială la care invitat este tânărul scriitor de origine română care a cucerit literatura spaniolă Miguel Gane, urmată de un spectacol muzical poetic. De asemenea, publicul va avea parte și de aproape 20 de spectacole de stradă, unde accesul este gratuit, transmite corespondenta noastră Carmen Vulcan. 21 de localități din 8 județe au fost afectate de intemperii. Pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din aproape 150 de case, curți și beciuri și pentru îndepărtarea copacilor căzuți. Departamentul pentru situații de urgență transmite că 13 autoturisme au fost avariate după ce copacii smulși de vânt au căzut peste ele. Județele afectate au fost Caraș-Severin, Covasna, Dolj, Hunedoara, Olt, Sibiu, Sălaj și Timiș. Perioade de instabilitate atmosferică vor fi și pe parcursul acestei zile. Peste 2 ore va intra în vigoare un cod galben în acest sens pentru zona de munte, sudul Banatului, vestul și nordul Olteniei. Ventilatoare sau aer condiționat, politicienii din Franța dezbat soluțiile de climatizare pe fundul caniculei care topește țara. O nouă zi cu temperaturi extreme este anunțată pentru azi, cu 89 din cele 101 de departamente continentale aflate sub alertă roșie sau portocalie. Daniela Coman transmite de la Paris.
6: Locuitorii din marile orașe, mai ales cei care stau în apartamente mici, la etajele superioare, au cel mai mult de suferit. Multora aproape că le este imposibil să rămână la domiciliile lor, chiar și noaptea, când răcoarea este în zadar așteptată. O dezbatere publică și politică este de maximă actualitate, climatizarea spațiilor de muncă, de transport și de locuit. La nivel național, doar 26% dintre acestea sunt dotate cu aer condiționat, din cauza restricțiilor de tot felul. În primul rând, este interzisă montarea aparatelor pe fațada clădirilor istorice de patrimoniu. Apoi este vorba de influența ecologiștilor radicali, care susțin că instalațiile de răcorire a interioarelor agravează încălzirea climatică.
5: Vreme călduroasă în majoritatea regiunilor, cu disconfort termic ridicat în Crișana, Banat, Muntenia, sudul Olteniei și al Moldovei. Maximele se vor încadra între 24 și 33 de grade și în capitală disconfort termic ridicat și posibile ploi spre seară. Maxima va fi de 32 de grade. La București acum sunt 23 de grade și o presiune atmosferică de 755 de milimetri coloană de mercur.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Biblia devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
2: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiuni. Actualitate religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea, la Radio Vocea Speranței.
0: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțin. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bun regăsit! Suntem împreună la Live cu Sens și astăzi și ne bucurăm pentru timpul pe care îl avem la dispoziție. Așa cum v-ați obișnuit, alături de mine este Paula Florea. Bună dimineața, Paula!
1: Bună dimineața, Alberto! Bună dimineața și ascultătorilor noștri dragi care sunt alături de noi și în această ocazie.
0: Oh, dar încă de la prima clipă!
1: Încă de la prima clipă, de la prima oră a dimineții, pentru că mai devreme au fost și colegele noastre aici la Radio Vocea Speranței, Elisa.
0: Sigur, și-au făcut deja încălzirea.
1: Au făcut și Florentina și Edisa, i-au pregătit așa pe ascultători pentru o nouă zi aici la Radio Vocea Speranței. Mă bucur tare mult că suntem și astăzi împreună, Alberto, și că avem așa subiecte noi, frumoase, de la care avem câte ceva de învățat cu siguranță. Astăzi vorbim despre ce înseamnă să fii bogat în relații.
0: Am crezut că pui punct după bogat.
1: Nu, că acolo ar fi de discutat.
0: Nu, că acolo nu știm să răspundem, aia e.
1: Nici să răspundem cum trebuie, dar ar fi și prea mult de discutat cu privire la ce înseamnă să fii bogat, așa, în viață. Dar cred că e mai important să fii bogat în relații, nu? Cu prietenii, cu familia, cu comunitatea, cu oamenii care ne sunt alături, pentru că, până la urmă, asta înseamnă să fii bogat, nu? Să nu fii singur cuc pe lume, cum se mai zice, nu?
0: Băi, să știi că singurătatea e boală grea.
1: Este.
0: Și e una dintre cele mai mari temeri ale noastre încă din copilărie. Teama de abandon, de a nu fi lăsat singur și să nu mai ai pe nimeni.
1: Da.
0: Și din păcate lucrul acesta este resimțit de mulți dintre cei care poate fac parte din așa numitele categorii vulnerabile, și mă refer aici poate la vârstnici sau poate la copiii care chiar sunt abandonați. Cred că am mai povestit asta la radio, dar mi-a rămas așa în minte o poveste când se născuse al nostru băiețel și na, pentru că era interes în această direcție, tot vedeai tot felul de postări din sfera maternității, să zic așa. Și era acolo o poveste a unei fetițe abandonate în spital care plângea și la un moment dat lumea întreba: dar ce se întâmplă? Ce are? E foame? Nu, domnule, plânge după mama ei care a lăsat-o în spital. Și îți dai seama că resimți atât de puternic sentimentul acesta încă de la o vârstă atât de fragedă, când ești extrem, extrem de vulnerabil. Dar dincolo de asta, poate nu e o situație în care să ne regăsim și noi și avem o viață fericită, avem o familie, avem un partener de viață, copii, ajungem să fim bunici, avem nepoți și așa mai departe, dar la un moment dat vezi că copiii au plecat în străinătate, nepoții nu te mai sună, poate ți-ai pierdut partenerul de viață între timp și ajungi tot singur.
1: Și devii sărac.
0: Și devii sărac. Oricât de mare ar fi casa în care ești, și oricât de pline ar fi conturile bancare. Așa că astăzi, doamnelor și domnilor, vrem să vorbim despre această bogăție în relații. Ce înseamnă să fii bogat în relații? Așteptăm să vedem și părerile dumneavoastră pe acest subiect la numărul nostru de telefon 0753 400 200, un număr cu tarif normal, așadar ne puteți trimite un mesaj SMS sau un mesaj pe WhatsApp. Și văd că dumneavoastră deja cunoașteți numărul nostru de telefon. Primim salutări din Paris, primim salutări din Madrid, primim și din Timișoara, primim saluturi de peste tot din țară și nu numai, și asta ne bucură tare, tare mult și vă mulțumim!
1: Dragi prieteni, până vă pregătiți dumneavoastră să ne scrieți așa mesaje cu privire la subiectul de astăzi, poate ne trimiteți și mesaje în care ne scrieți care este acel om de bază pe care vă puteți baza, indiferent de situație, pentru că asta înseamnă bogăție, nu? Să ai pe cineva de încredere.
0: Sigur.
1: Să știi că nu te lasă singur la greu.
0: Să-ți țină spatele.
1: Nu? Exact, să-ți țină spatele. Deci asta așteptăm să ne scrieți și până faceți dumneavoastră acest lucru, vă invităm ca în minutele ce urmează să vă bucurați împreună cu noi de muzică, pentru că avem piese muzicale frumoase pregătite pentru dumneavoastră și în această ocazie. Avem melodia săptămânii, interpretată de Ecouri de Har, se numește Dragostea Ta, iar după aceea Crystal Sound cu piesa muzicală Who Can Do. Vă spunem audiție plăcută tuturor!

Întrebări, controverse, dezbateri, interpretări, toate în lumina adevărului biblic. Radio Vocea Speranței.

0: 10:45, dragi prieteni, am revenit în cadrul programului Live cu Sens. Vorbim în această ocazie despre ce înseamnă să fii cu adevărat bogat în relații. Nu doar la bani, ci și în relațiile de familie, de prietenie, de comunitate și oamenii care ne sunt alături până la urmă. Pentru că Alberto, așa cum scrie și în Biblie, da, Domnul a creat pe Adam și pe Eva la început, deci nu ne-a creat singuri pe pământ, nu suntem creați să trăim singuri, omul este așa o ființă relațională, trebuie să comunice, are nevoie de conexiune, de apartenență și mai ales de oameni alături de care să împărtășească viața. Și chiar și cei care apreciază independența au nevoie la un moment dat de sprijin și de înțelegere. Nu poți să fii singur așa de capul tău, nu? Și relațiile sănătoase, relațiile pe care le avem cu cei dragi, nu sunt neapărat un lux, ci o nevoie profund umană. Și de aceea, izolarea prelungită afectează atât sănătatea emoțională cât și pe cea fizică și bogăția aceasta relațională începe din a recunoaște că avem nevoie unii de alții, avem nevoie să avem pe cineva alături de noi.
1: Suntem ființe sociale, am spus-o și o să tot spun și nu e o descoperire a mea, ci e o realitate ușor observabilă, pentru că simțim nevoia să comunicăm, să împărtășim gânduri, idei, de aia și întâlnim aici la radio cu ascultătorii și împărțim așa din experiențele noastre, din gândurile noastre și așa mai departe. În felul acesta împlinim o nevoie pe care cu toții o avem, și anume aceea de a ne simți că facem parte din ceva și că putem să comunicăm, avem pe cineva aproape. Bineînțeles că nevoia merge dincolo de asta, avem nevoie și de un cerc extrem de apropiat de oameni, precum, nu știu, un prieten foarte bun sau chiar familie, nu? Avem cu toții nevoie să știm că facem parte dintr-o familie, să primim și să oferim dragoste și, mai mult decât atât, așa cum spuneai și tu, să avem pe cineva de încredere, să știi că e plasa ta de siguranță.

0: distanță.
1: Cât de atunci mult contează?
0: Când simți că nu mai poți, să știi că te poți duce la cineva, să te vulnerabilizezi 100% și cu toate astea să te simți în continuare în siguranță.
1: Acum, ce mai este important de zis e și faptul că nu e rău să fii singur, pentru că trebuie să ne obișnuim și cu noi înșine acasă, să ne simțim bine cu noi, să nu ne plictisim, să facem ce ne place. Și chiar și atunci când suntem singuri, în ghilimele, de fapt nu suntem, nu? Domnul este alături de noi.
0: Sigur.
1: Dar da, e bine să fim așa împăcați și cu noi înșine, chiar singuri fiind. Spun lucrul acesta pentru că nu e bine să fim dependenți de cineva sau nu putem să trăim fără cineva, pentru că sunt multe persoane care se atașează foarte repede
0: și foarte toxic.
1: Foarte toxic, nu pot trăi, nu pot face fără X, Y, adică trebuie să depind de cineva și nu e bine nici așa, trebuie să fim echilibrați, Alberto, pentru că asta spunem tot timpul aici în cadrul programului nostru, indiferent de subiectul pe care îl dezbatem, tot timpul spunem că trebuie să fim echilibrați, nu?
0: Bineînțeles, în toate aspectele vieții. Dacă nu avem echilibru, o să ajungem în extreme și nu ne dorim lucrul acesta, pentru că creează tot felul de dezechilibre, nu? În mod evident, în viața noastră. Așadar, haideți să împărtășiți cu noi, doamnelor și domnilor, din experiența dumneavoastră de viață, ce înseamnă să fii bogat în relații. Avem și o întrebare așa directă pentru dumneavoastră, și anume, cine este omul pe care știți că vă puteți baza, da, așa, indiferent de situație, oricând, la orice oră. Știi, Paula, că unii oameni așa își laudă prietenii. Băi, deci am un prieten, la trei noapte dacă îl sun, mi-a răspuns, a venit, m-a ajutat, a făcut, adres. E acolo pentru mine. Și așa bine te simți când ai o astfel de persoană, simți că orice ți s-ar întâmpla, e cineva pe care poți să-l suni. Și cumva, uite, și asta poate fi o întrebare. Care e acea persoană pe care o suni prima dată atunci când ai o problemă? În miez de noapte, atunci când poate toată lumea teoretic ar trebui să doarmă. Care e acea persoană de încredere pentru dumneavoastră, de maximă încredere? 0753 400 200 este numărul de telefon prin care comunicăm și astăzi. Salvați-l în telefon dacă nu ați făcut-o deja și scrieți-ne un mesaj SMS sau un mesaj pe WhatsApp. Și nu uitați că pe WhatsApp puteți să ne trimiteți și acele mesaje vocale pe care noi le așteptăm cu drag și cu bucurie de fiecare dată. Dar bineînțeles, depinde și de contextul în care vă aflați, că poate vă aude șeful când șoptiți așa pe sub birou un mesaj vocal către cei de la Life cu Sens. Dar nu-i nicio problemă, ne puteți și scrie și la fel de mult ne bucurăm când interacționăm, oricum ar fi, cu dumneavoastră.
1: Și ne puteți trimite și mesaje cu preferințe muzicale sau dedicații.
0: Sigur.
1: Pentru cei dragi. Uite, Alberto, este o ocazie foarte bună pentru cei care ne ascultă, dacă au acea persoană de încredere mai la distanță așa și vor să le dedice o piesă muzicală, pot face lucrul acesta. Noi avem aici un playlist
0: bogat,
1: ce să mai.
0: Și apropo de bogăție.
1: Apropo de bogăție, da, și abia așteptăm să redăm piese muzicale frumoase. Așadar, nu ezitați să ne scrieți, dragi prieteni. Vă lăsăm în interpretarea pieselor muzicale Cântă Suflete al meu, interpretat de Cătălin Gățan, iar după aceea Aprindeți lumini cu Melisa Grigore și Cătălin Condrachi. Vă spunem audiție plăcută tuturor.

Împlinim nevoile oamenilor răniți și singuri. Le ținem companie celor triști și abătuți. Aducem un sens pentru cei fără iubire. Transmitem un mesaj de salvare. Vestim adevărul care schimbă vieți. Radio Vocea Speranței, un prieten.

0: radio pentru tine.
1: La voce della speranza.
2: La voix de l'espérance.
3: Ramin și Hongios.
4: The voice of hope.
0: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Vai, dar ce bogat sunt eu, așa spun unii oameni și întreb, băi, ce ai tu? Ai o casă, ai o mașină frumoasă și scumpă, ai posesiuni materiale, investiții imobiliare, ce ai de ești așa bogat? Răspunsul oamenilor sincer și simpli vine în felul următor: sunt bogat pentru că i-am pe cei dragi aproape și am o grămadă de prieteni. Dar și aici apare o problemă. Oare e bine să avem așa mulți prieteni? Se spune că e bine să-i numeri pe degete, pe degetele de la o mână, pe cei mai apropiați prieteni. Câți prieteni ai, Paula? Prieteni din ăștia, așa, buni, pe care te poți baza.
1: Ce întrebare grea. Păi, se pune și familia ca prieteni? Sau din afara familiei? Din afara
0: Hai
1: familiei,
0: să luăm din afară.
1: O singură prietenă?
0: Una singură.
1: Una singură. Păi nu contează cantitatea, măi, Alberto, contează calitatea, nu? Păi... Adică unii oameni au așa sute sau mii de contacte, de prieteni, dar puține sunt relațiile autentice.
0: Așa e.
1: Și nu avem așa nevoie să fim cunoscuți de toată lumea sau să avem mulți oameni în jurul nostru. Avem nevoie de câțiva oameni care ne cunosc cu adevărat, ne acceptă, ne iubesc cum sunt dispuși să ne ajute la orice oră. Asta contează mai mult, nu?
0: Dar știi când a apăruse Facebook?
1: Păi ce, că dădeai cerere de prietenie la toată lumea, la toți Instant. Profesorii, la toți colegii de clasă. Nu.
0: Dacă câți indieni aveam.
1: Acum încep să-i mai scoți din listă, nu?
0: Am încercat la un moment dat, oricum prea nu prea mai folosesc Facebook, cine știe ce, așa că nu prea mă mai interesează. Dar erau, da, foarte mulți, că acceptai pe oricine, nu conta, îl cunoști, nu-l cunoști, să fie acolo. Da. Acum, dacă o dăm în zona asta influencerilor, ai văzut că asta și doresc. Cu cât ai mai mulți urmăritori, cu atât ești mai bine văzut și
1: faci mai mulți bani.
0: Faci mai mulți bănuți, da.
1: Deci uite ce înseamnă în ziua de astăzi urmăritori, cineva care te apreciază. Înseamnă bani. Nu mai înseamnă
0: păi
1: ceva
0: cam așa
1: de valoare,
0: traduci.
1: Nu?
0: Da.
1: Că
0: îți dai seama că nu stai să vorbești cu toți?
1: No.
0: Vorbim de cifre de zeci sau chiar sute de mii. Să nu mai zicem de un milion și ceva, cum au unii.
1: Eu am început
0: Cine
1: să-i
0: stă
1: scot?
0: Să vorbească cu atâția oameni?
1: Am început să-i scot și pe cei pe care îi cunoșteam, fie din liceu, fie din facultate. Am început să-i scot. Am zis, măi, dacă n-am o relație strânsă cu omul ăsta, de ce să-l mai țin în lista de prieteni?
0: Cum ar fi să facem cu cei din jurul nostru, așa cum suntem îndemnați de cei care promovează minimalismul? Să facem așa cum facem și cu lucrurile.
1: Scoatem din viața noastră.
0: Am vorbit cu persoana asta în anul ce a trecut? Nu. Out.
1: Mai nu știu. Ideea e că în viața reală e altceva. Adică nu prea poți așa să elimini un om, să zici gata, eu de mâine nu mai vorbesc cu omul respectiv. Pentru
0: sigur. Sunt oameni.
1: E o cunoștință până la urmă. Ai nevoie de ajutor. Poate ai nevoie să apelezi chiar la persoana respectivă, pentru că știi că se pricepe la un lucru. Sau invers, persoana respectivă are nevoie de tine.
0: Și pe lângă asta sunt acele persoane cu care poate n-ai mai vorbit de foarte mult timp, dar când te întâlnești, reiei povestea exact de unde a rămas, ca și cum n-a fost întreruptă niciodată.
1: Uite, eu fac lucrul ăsta. Eu nu sunt genul de persoană care să scrie, nu știu, zilnic, săptămânal, să vorbească cu o prietenă sau cu o cunoștință. Nu pot, nu...
0: Nu e în tiparul
1: tău. Am viața atât de... am viața încărcată, îmi place să fac ce vreau eu, când vreau, ce-mi place. Adică nu să stau cu stres, mamă, stai că trebuie să-i scriu că se supără pe mine, știi?
0: Da, trebuie să-i zic că mă duc în vacanță, că poate vrea și el ea.
1: Nu, dar uite, că spuneam că am o singură prietenă bună, așa facem. Când avem timp ne scriem, reluăm de unde am rămas, nu ne supărăm dacă nu ne răspundem imediat sau dacă ne răspundem
0: relație sănătoasă.
1: Zile. Asta înseamnă o relație sănătoasă și o relație bogată până la urmă, pentru că nu poți să ai cu oricine, cu toată lumea o astfel de relație, nu?
0: Sigur.
1: Bineînțeles, nu e de judecat. Fiecare simte și face ce vrea. Poate o persoană vrea să vorbească mult mai des cu prietena prietenii. Sau cu prietenul. Dar, suntem oameni diferiți. Dar e bine să ai acolo pe cineva mai apropiat, așa.
0: Dar vrei să stârnim așa o dezbatere?
1: Ia, hai să stârnim o dezbatere.
0: Poate o fată să aibă un foarte bun prieten băiat? Și invers?
1: Nu.
0: Nu există așa ceva.
1: Nu există așa ceva, nu.
0: Deci nu e o dezbatere aici, e regula cât se poate declară.
1: E cât se poate declară, nu există așa ceva. Chiar și dacă sunt singuri amândoi. Nu poți să ai o relație de prietenie cu un băiat și un băiat să aibă o relație de prietenie cu o fată și doar atât. până la urmă unul dintre ei doi ajunge să vrea mai mult, să-și dorească mai mult o relație mai profundă sau, știi, mai apropiată. Dar nu poți, mai ales după ce te căsătorești, pentru că sunt foarte multe cupluri, că eu am foarte mulți prieteni băieți, chiar dacă sunt căsătorită, că nu, că e bine să ai prieteni. Da, e bine să ai prieteni, dar...
0: mai cu limite, așa?
1: Mai cu limite și să fie mai spre genul tău, femei, dacă știi ce zic, știi?
0: Da, am ridicat subiectul ăsta, da, pentru că am văzut... sunt într-o proporție destul de mare în acord cu tine. Cred că pot fi și excepții.
1: Cred în amiciție.
0: Da.
1: În amiciție, da.
0: Păi, dar acum, dacă ar fi să faci diferența, acum ai zice.
1: E o diferență.
0: Da?
1: Eu zic că e o diferență. Păi uite, noi suntem amici. Suntem și colegi, dar suntem amici. Ne înțelegem bine, mai discutăm când avem pauze, mai ne ajutăm când avem nevoie de ceva. Dar nu e o prietenie, nu e ca și cum tu ai fi un prieten cu un băiat, da? Să vorbești orice sau așa, sau eu să fiu prietenă cu o fată.
0: Nu mergem la meci sau la restaurant împreună. No. Nu se face așa ceva.
1: Eu de asta, eu nu cred că poate să existe. Acum, dacă există astfel de relații de prietenii și ascultătorii noștri sunt de o altă părere față de cum
0: suntem,
1: am eu.
0: Curioși să
1: suntem
0: aflăm.
1: Curioși, adică, bineînțeles, fiecare gândește diferit, nu?
0: Sigur că da, dar și asta e un lucru bun, pentru că și noi suntem diferiți și atunci poate la cineva funcționează. Deși recomandarea nu doar a noastră, și a unor specialiști, este aceasta, să evităm astfel de relații foarte apropiate, de genul celor de care am vorbit mai devreme, mai ales dacă suntem angajați, cu ghilimele de rigoare, într-o relație de cuplu serioasă sau chiar într-o căsnicie, nu-i așa? Și atunci trebuie să ne punem la adăpost, pentru că poți să ajungi într-o pantă extrem de periculoasă și atunci mai bine eviți un pericol decât să crezi că ești tu foarte brav sau bravă,
1: da,
0: și să spui, na, nu mă afectează, eu n-am o problemă. Dar prietenii aceia de calitate rămân în continuare importanți, doamnelor și domnilor, și despre aceștia vorbim, pentru că vrem să înțelegem astăzi ce înseamnă bogăția în relații. Văd că deja ne-ați scris câțiva dintre dumneavoastră. Ce ne spun oamenii, Paula?
1: Bun, hai să îi luăm pe rând, pentru că avem ceva mesaje.
0: Avem.
1: Domnul Ionuț ne scrie că ne salută cu drag din Anglia. Uite cât de departe este,
0: deci avem
1: prietenul nostru.
0: Franța, Anglia, Spania, România, evident.
1: Anglia... Ai zis Anglia, nu?
0: Da, am zis, da.
1: Da, de peste tot. Așadar, domnul Ionuț ne scrie că ca să fii bogat în relații, trebuie să ai în primul rând o vorbire aleasă, dreasă cu sare, apoi vei avea relații mii.
0: Da, cine își dorește relații mii. Da, e un sfat bun, e un principiu pe care ne putem baza. Uite, Paul, am primit un mesaj legat de ce vorbeam noi mai devreme și ne scrie cineva: vă contrazic, domnul Mihai Pușcașu. Înainte de căsătorie se poate să ai și astfel de relații. Una e prieten de grup, să spunem așa, și alta e prietenie cu gând de viitor.
1: Păi da, prieten de grup e amiciție.
0: Așa e, așa am definit.
1: Nu, dar e bine că ne-a scris și domnul Pușcașu, ai spus?
0: Da.
1: E foarte bine că ne trimiteți și părerile dumneavoastră. Pe noi ne încântă lucrul acesta. Un alt mesaj, Alberto, doamna Elena Ioniță ne ascultă cu drag ori de câte ori are ocazia. Bogat este omul care umblă cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt, care se bucură de tot ceea ce primește, de tot ce îngăduie el, care îl recunoaște în toate căile și care se bucură de binele altuia și suferă cu cei din jur. Mulțumesc Domnului pentru cuvântul său, că de acolo am învățat toate comorile. Să învățăm să mulțumim întotdeauna, căci așa a făcut cei care au reușit în vechime și nu numai. Da. Deci uite, și Dumnezeu ne poate fi un prieten.
0: El este, ar trebui
1: cuvinte,
0: să fie acel prieten cu o constanță de neegalat. Ar trebui să fie mereu parte din viața noastră. El este mereu parte din viața noastră, doar că uneori îl excludem noi. Dar avem multe de învățat din acest mesaj. Am văzut că unii oameni, chiar la vârsta bătrâneții, așa cum spuneam încă de la început, acei oameni care simt sau resimt mai puternic singurătatea, am văzut că spun deseori: nu sunt singur, sunt cu Domnul. Și chiar citeam un studiu acum ceva mai mult timp în urmă, care spunea că dacă s-au luat două grupuri de vârstnici unii singuri dar necredincioși și unii singuri dar credincioși. Și rezultatele au fost incredibil de bune pentru cei care erau credincioși și aveau o credință în Dumnezeu, erau bineînțeles și practicanți, pentru că nu mai știu exact datele, dar cumva concluzia asta era, cei care sunt singuri dar cred în Dumnezeu, diminuează semnificativ sentimentul acesta de singurătate.
1: Așa
0: ceea ce
1: este.
0: Mi se pare absolut extraordinar. Semn că Dumnezeu chiar poate împlini toate nevoile noastre și mai ales atunci când suntem conștienți că El este lângă noi.
1: Și nu știm noi cât de mare este Domnul și ce frumos lucrează El în viața noastră.
0: Fără îndoială.
1: Și de ce e bine să-L lăsăm pe El să ne aleagă și prietenii, și relațiile, și partenerii de viață. Pentru că noi oamenii cam tindem așa să disperăm, să ne dorim să avem acum, imediat, oricine
0: repede,
1: ar fi.
0: Bun, repede, bun și extraordinar.
1: Da, și Domnul știe când se aducă în viața noastră și prietenii, și relațiile mai profunde și așa mai departe.
0: Și tot El ne ferește nu de oamenii răi, sau și de oamenii răi, dar aș zice mai degrabă de oamenii nepotriviți pentru noi.
1: Că asta... tot vorbeam noi ieri de,
0: exact,
1: de
0: da.
1: Lucrurile acestea, da.
0: Uneori nu înseamnă că oamenii sunt neapărat răi sau negativi din știu eu ce puncte de vedere, ci poate nu ne suprapunem pe aceleași idei, aceleași valori, aceleași principii și atunci e mai bine să ne vedem de drum și de viață.
1: Uite un alt mesaj, Alberto, domnul Marius ne scrie că soția mea este cea mai de încredere persoană pe care am întâlnit-o și dacă se poate pentru Tamara Chircă din Bușteni, îi dedicăm melodia Blândul Păstor cu Luiza Spiridon. Vom asculta și piesa muzicală împreună și mai avem o preferință muzicală, Alberto.
0: Așa.
1: Din partea doamnei Elena Ioniță, pentru că ne-a scris că aș dori și eu o melodie pentru toți ascultătorii, pentru cei care suferă, care trec prin încercări și nu văd nicio ieșire. Noi am pregătit aici o piesă muzicală. Este pentru copii, dar mesajul cred că se potrivește și pentru cei mari.
0: Eu aș zice
1: mari.
0: Că e de la copii.
1: E de la copii.
0: Pentru cei mai mari.
1: Este o piesă interpretată de Annelies și Beatrice Crăciun. Nu vrem să rămânem singuri.
0: Frumoasă piesă.
1: Frumoasă, foarte frumoasă piesa. Vom continua și cu mesajele pe care le-am mai primit peste câteva minute, pentru că în continuare ne vom bucura de aceste piese muzicale propuse, Blândul Păstor și piesa Nu vrem să rămânem singuri. Și între timp vom audi împreună și rubrica Iubim mâncarea sănătoasă. Vă spunem audiție plăcută tuturor, dragi prieteni. Nu uitați de numărul nostru de telefon 0753 400 200. Până atunci, vă lăsăm în interpretarea acestor piese muzicale frumoase.

0: Iubim mâncarea sănătoasă cu Diana Miclea.
1: Dragilor, bine v-am regăsit! Unele fructe sunt bune, altele reușesc să schimbe complet atmosfera unei mese. Piersicile fac parte din a doua categorie. Au parfumul acela care se simte înainte să fie gustate și care anunță, fără prea multe explicații, că vara este în plină desfășurare. De cele mai multe ori le consumăm proaspete, direct din fructiere sau cumpărate de la piață. Unii dintre noi suntem destul de binecuvântați să le avem în curte, direct din pom. Totuși, câteva minute la cuptor le transformă surprinzător de mult. Pulpa devine mai moale, aroma se concentrează, iar dulceața naturală capătă mai multă profunzime. Nucile adaugă contrast și textură. Mierea completează discret preparatul, fără să îi schimbe identitatea. Rezultatul este un desert care pare mai sofisticat decât este în realitate și care poate fi pregătit cu foarte puțin efort. Există și un avantaj practic. În zilele în care avem fructe prea coapte, această rețetă le oferă o a doua șansă. În loc să fie uitate în frigider, devin centrul unei mese de vară. Pentru această întâlnire, vă propun așadar niște piersici coapte cu miere și nuci. Un desert parfumat potrivit pentru serile liniștite ale sezonului cald. Haideți să facem acest desert din 4 piersici coapte, 2 linguri de nuci mărunțite, 2 lingurițe de miere și un pic de scorțișoară. Iată ce avem de făcut. Spălăm piersicile și le tăiem în jumătăți, îndepărtând sâmburii. Le așezăm într-un vas termorezistent și presărăm deasupra nucile. Adăugăm puțină miere și, dacă dorim, un praf de scorțișoară. Coacem aproximativ 15 minute la 180 de grade Celsius până când fructele devin fragede. Ca valoare nutritivă, piersicile contribuie cu vitamine, apă și fibre, iar nucile aduc grăsimi sănătoase și minerale. Preparatul păstrează gustul autentic al fructului și nu necesită cantități mari de îndulcitori. Eu vă doresc, prieteni, să găsiți frumusețe în lucrurile coapte la timpul lor, fie că vorbim despre fructe, proiecte sau zile de vară care nu se grăbesc nicăieri. Fiți sănătoși! Pe curând!

Informații, actualitate, religie, cultură, educație, sănătate și multă muzică. Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

mi-amintesc de acele seri când mama mă striga: George, vino acasă, e timpul cinei. Cât de grăbit mergeam către casă pentru a fi împreună cu familia mea la cină. Erau momentele când se depănau amintirile de peste zi. Erau momentele care mi-au rămas cel mai mult în amintire. Dar cum va fi în acea zi când însuși Iisus ne va chema cu glasul său blând: veniți la cina mea, veniți la cea mai mare cină din univers? Vor fi momente pe care le vom trăi cu toți mântuiți, împreună cu Iisus și cu Tatăl nostru ceresc. Atunci vom fi cu toți la cina jertfei sale, la cea mai fericită cină din univers.

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
3: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări, telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
4: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.

0: Din nou alături de dumneavoastră, doamnelor și domnilor, după această pauză am ascultat, să știți, și preferințele dumneavoastră muzicale și dedicațiile muzicale pe care le-am primit între timp. Le-am inserat așa pe unde am găsit loc, astfel încât să vă facem această bucurie și vă mulțumim că ne spuneți care sunt piesele dumneavoastră preferate. Ne bucurăm de asemenea să vedem că sunteți gata să lansați dedicații persoanelor dragi. Unii dintre dumneavoastră ați dedicat așa tuturor ascultătorilor de aici de la Radio Vocea Speranței și ne-am bucurat de asemenea foarte mult. Însă, revenind la subiectul nostru, să știți că am mai primit câteva mesaje și în acest sens. Ne întrebam astăzi ce înseamnă să fii bogat în relații și vă întrebam în mod direct care e acea persoană pe care vă puteți baza. Cumva în felul acesta am controlat discuția din această ocazie, așa că așteptăm în continuare, dacă mai aveți, mai avem câteva minute la dispoziție când putem citi mesajele dumneavoastră, 0753 400 200, însă până la altele cei în mână nu-i minciună, zice o vorbă, așa că ne bucurăm de cele pe care le-am primit deja. Ia să vedem, Paula, ce ne mai spun ascultătorii despre subiectul ăsta?
1: Doamna Laurenția ne scrie că bogat este cel care se trezește în fiecare dimineață mulțumind lui Dumnezeu și printr-un mesaj știind că și cei dragi sunt bine. Pentru mine asta este cea mai mare bogăție. Familia pe care o port în gând și în rugăciune este cea mai mare bogăție a mea.
0: Ce frumos!
1: Foarte frumos! Da. Și avem multe mesaje de mulțumire, așa cum spuneai și tu, Alberto, pentru că mai devreme am redat piese muzicale. Ascultătorii noștri sunt recunoscători pentru ele. Un alt mesaj cu privire la subiectul de astăzi. Doamna Cristina ne scrie: bună dimineața, m-am trezit acum și mi se pare că e dimineață. Am o prietenă foarte bună, nu pentru lucrurile materiale. Noi două ne-am înțeles foarte bine de 30 de ani.
0: Wow.
1: Ne sfătuim, ne cerem părerea când cumpărăm ceva de îmbrăcat sau plecăm împreună și ne consultăm. Ce frumos.
0: Aveți o prietenie mai lungă decât viața noastră.
1: Da, de 30 de ani să ai o prietenie. Ce plăcut.
0: Foarte fain.
1: Avem și un mesaj vocal, Alberto, din partea domnului
0: Adrian. Hai să vedem.
1: Hai să ascultăm împreună.
2: Domnule. Vă salut, Paula și Alberto. Chiar dacă nu vă răspund, vă ascult.
1: Ne ascultă. Asta e bine.
0: Important, e important și acest aspect. Ne bucurăm că sunteți aici alături de noi. Chiar dacă știm că uneori activitățile dumneavoastră nu vă permit să ne scrieți mereu. Chiar în ocazia când ne-am întâlnit cu ascultătorii la Buzău, vorbeam cu cineva care asta îmi spunea: vă ascult de fiecare dată, vă iau cu mine peste tot, pentru că avea un radio din acela, na, pe care îl poți lua cu tine sau pe telefon probabil, și ne ia peste tot pe unde se duce, însă de foarte puține ori reușește să ne scrie câte ceva, tocmai pentru că e prins în fel și fel de activități. Dar și simplu fapt că sunteți aici alături de noi ne face să ne simțim bine și uite, e o bucurie, așa când te mai întâlnești cu un

0: o grămadă de titulaturi de genul acesta. E bine, mă bucură când văd astfel de mesaje, când Dumnezeu este considerat prietenul nostru. Sigur, asta nu ar trebui să-L lipsească de respectul nostru și nu înseamnă că avem permisiunea să ne tragem de șireturi cu Dumnezeu, pentru că e totuși o diferență covârșitoare acolo, între noi și El. Însă, de foarte multe ori, prin dragostea sa, ne ajută să-L simțim atât de aproape, încât ajungem să-L considerăm chiar prietenul nostru.
1: Așa este, da. Că vorbim în această ocazie despre oameni care sunt așa o bogăție pentru noi, mai ales oamenii care ne susțin. Sunt o binecuvântare, pentru că fiecare dintre noi trecem prin perioade dificile și în astfel de momente descoperim cine ne este prieten cu adevărat, nu?
0: Prietenul la nevoie, zice că se cunoaște, nu?
1: Exact, este foarte înțeleaptă vorba aceea, dar simpla lor prezență face diferența, faptul că stau alături de noi. Dacă plângem, nu trebuie să spună nimic, dacă sunt alături de noi, ne oferă o îmbrățișare. Acest sprijin sincer este una dintre cele mai frumoase forme de bogăție. E plăcut când ai un astfel de prieten, o astfel de persoană care ți este alături, indiferent prin ce treci. Dar să vorbim și despre comunitate, pentru că și comunitatea este importantă, nu doar prietenii și oamenii care aparțin așa unei comunități sănătoase. Au adesea mai mult sprijin și mai multă reziliență în fața dificultăților. Și aici vorbim despre familie, despre biserică, despre grupuri de voluntariat sau poate cercuri de prieteni. Comunitatea oferă siguranță și sens și nimeni nu ar trebui să ducă singur toate poverile vieții, nu? Pentru că nici Domnul nu ne-a lăsat singuri, că spunea și mai devreme, acum câteva minute.
0: Sigur că da. Și mai e un lucru important, dacă tot ai adus aminte de comunitate și de grupuri de prieteni. De ce ne plac astfel de comunități și grupuri? Pentru că primim iubire, primim înțelegere, primim sprijin și suport atunci când avem nevoie, însă eu cred că mai avem o nevoie și anume aceea de a da înapoi, a oferi și tu la rândul tău, a simți că poți iubi la rândul tău, a simți că poți oferi sprijin de orice natură ar fi el și să simți că poți să faci un bine celui care te-a iubit la un moment poate dificil din viața ta. Sau nu doar, a știut să se bucure cu tine în momentele bune și frumoase din viața ta, a știut, nu? Până la urmă și Biblia ne îndeamnă, plângeți cu cei ce plâng, bucurați-vă cu cei ce se bucură. Și atunci când se merge după acest principiu, cred că deja vorbim de un grup de prieteni sănătos și extrem de important pentru dezvoltarea fiecărui membru din acel grup sau acea comunitate. Pentru că, da, nu este vorba doar de a primi, ci și de ceea ce suntem dispuși să oferim, pentru că relațiile cresc atunci când există, pe de o parte, generozitate, pe de altă parte, ascultare, implicare, nu? Să nu fim indiferenți până la urmă. Oamenii care investesc în ceilalți descoperă adesea că primesc mult mai mult înapoi și am auzit mulți oameni care au dat o mărturie în acest sens. Și apropo de bogăția asta relațională, aflăm că ea se construiește prin dăruire reciprocă. Altfel, nu prea putem vorbi despre ea.
1: Puțini oameni ajung la sfârșitul vieții regretând că nu au cumpărat mai multe lucruri. În schimb, mulți oameni regretă timpul pierdut cu cei dragi, relațiile neglijate sau poate cuvintele pe care nu le-au spus la timpul lor, nu? În cele din urmă, ceea ce rămâne sunt oamenii, amintirile, iubirea împărtășită. Aceasta este adevărata bogăție și, din păcate, nu realizăm la timp. Realizăm oricând pierdem pe cineva.
0: Oricând e deja prea târziu.
1: Oricând e deja prea târziu, da. Dar uite, poate astăzi rămânem așa cu o lecție și să devenim așa mai conștienți de bogăția pe care o avem în viața noastră. Și aici mă refer și la sănătate, mă refer și la binecuvântările pe care Domnul ni le oferă zilnic,
0: că putem... Inclusiv la cele materiale, că inclusiv, până la urmă nu le excludem. Că nu inclusiv, ducem lipsă da. De nimic. Poate n-avem noi cât am vrea noi să avem, dar adevărul este că probabil privind în istorie suntem oamenii care o duc cel mai bine.
1: Mm-hmm. Da.
0: Și mă refer aici la oamenii simpli, normali, nu la cei care poate ocupa anumite poziții și funcții.
1: Mm-hmm. poate că astăzi, pentru cine a fost alături de noi și a fost atent așa la subiect, merită așa să...

0: Ne întrebăm nu cât avem, ci pe cine avem ce alături. Frumos. Cine sunt oamenii care ne cunosc cu adevărat? Pentru cine suntem noi un sprijin? Pentru că, așa cum spuneai tu, Alberto, e foarte important și noi să fim un sprijin și o bogăție pentru cineva. Și, bineînțeles, și în ce relații ar trebui să investim mai mult timp și atenție. Pentru că bogăția adevărată nu se măsoară doar în ceea ce strângem pentru noi, ci și în oamenii alături de care împărțim drumul vieții. Iar dacă avem oameni pe care îi putem iubi, ajuta și pe care ne putem baza, atunci suntem mai bogați decât ne imaginăm noi. Alberto, uite, am mai primit și un mesaj între timp. Cineva ne scrie că da, deși e o diferență care nici nu reușim să o cuprindem cu mintea noastră, e fantastică, putem să vorbim cu El, cu Dumnezeu, ca de la om la om. Și dacă ți s-a întâmplat să-i simți și inima de om care-i bate în piept, cât de binecuvântat te poți simți.
1: Și un alt mesaj, că suntem la momentul concluziilor și îmi place când acestea sunt trasate de ascultătorii noștri. Un ascultător, domnul Mihai, ne trimite câteva gânduri din Scriptură și le aplică cumva la viața dumnealui. Spune așa: cine își face mulți prieteni, o face spre nenorocirea lui. Prietenul adevărat la nevoie îți devine ca un frate. Bogăția mea este soția, este conturată așa de soție și de copii. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ei. Având pe Dumnezeu, ești cel mai bogat om din lume.
0: Ce frumos spus.
1: Și niciodată nu ești singur atunci când îl ai pe Dumnezeu. Și asta nu doar pentru că El îți este alături, ci pentru că tot timpul, indiferent de vârsta și contextul în care ne aflăm, va scoate oamenii potriviți de care noi avem nevoie într-un moment cheie din viața noastră.
0: Așa este, Alberto. Cred că am avea foarte multe concluzii de adăugat, însă ne și uităm la ceas și vrem să vă anunțăm, dragi prieteni, că rămânem în aceeași formulă în continuare, pentru că de la ora 12 vom fi alături de dumneavoastră în cadrul emisiunii Vremea Întrebărilor. Cine va fi alături de noi, Alberto?
1: Pastorul Lucian Floricel va fi în această ocazie alături de noi și ne va oferi răspuns bazat pe cuvântul lui Dumnezeu la toate întrebările care vor sosi. Și apropo de întrebări, vă așteptăm, doamnelor și domnilor, încă de pe acum, dar și în minutele următoare, mai ales de când vom da startul unei noi ediții la Vremea Întrebărilor, folosind același număr de telefon 0753 400 200. Aici așteptăm toate mesajele dumneavoastră cu întrebări, frământări de tot felul. Poate încercați să-L cunoașteți mai bine pe Dumnezeu, poate nu înțelegeți anumite pasaje biblice, poate vreți să aflați mai multe despre, știu eu, istoria creștină, habar nu am, orice vă frământă puteți să ne trimiteți, iar la momentul potrivit vom da curs întrebărilor dumneavoastră și le vom oferi un răspuns. Până atunci însă luăm așa o scurtă pauză și ne bucurăm că putem încheia lucrurile așa cu o piesă frumoasă, o piesă care vine cumva la îndemnul primit din partea dumneavoastră. Bună dimineața, ne salută cineva, doresc și eu o melodie pentru sora mea geamănă care plinește azi ani, este ziua ei de naștere. O piesă, se dorește o piesă interpretată de Luiza Spiridon, o piesă la alegerea noastră, așa că ați pus puțină presiune pe noi, dar sperăm să fie o piesă care să vă aducă multă, multă bucurie. Zicem noi că e o piesă frumoasă pentru un moment aniversar, o piesă cu care ne și despărțim, doamnelor și domnilor. Luiza Spiridon interpretează piesa God Be With You, dacă ar fi să traducem, Dumnezeu fie cu tine. Un mesaj frumos pe armonii deosebite. Audiție plăcută, ne întâlnim în doar câteva minute la Vremea Întrebărilor.

0: toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
1: Bun regăsit, doamnelor și domnilor, iată-ne în cadrul unei noi ediții aici la Vremea Întrebărilor și cu bucurie vă spunem lucrul acesta, așa cum o spune până și genericul emisiunii, toate și-au vremea lor. E bine, este marți, ora 12, moment în care ne reîntâlnim aici pentru a prelua întrebările și frământările dumneavoastră și a le oferi ulterior un răspuns. E bine, doamnelor și domnilor, în această ocazie alături de noi pentru a ne călăuzi în studierea Cuvântului lui Dumnezeu este pastorul Lucian Floricel, vă spunem bun revenit în cadrul emisiunii Vremea Întrebărilor.
2: Bine v-am regăsit și pe dumneavoastră și pe ascultătorii dumneavoastră.
1: Ne bucurăm că sunteți alături de noi pentru a aduce o mai multă claritate în dreptul celor care studiază Cuvântul lui Dumnezeu și dau peste tot felul de pasaje care le pun sau îi pun în dificultate. Începem cu câteva întrebări din ocaziile precedente, însă până să mergem cu prima întrebare, vă reamintesc, doamnelor și domnilor, că ne puteți scrie și în direct întrebările dumneavoastră la 0753 400 200, pe SMS și pe WhatsApp. De asemenea, avem și un număr de telefon prin care puteți lua legătura cu noi în direct, telefonic 021-269-0808. Așteptăm așadar mesajele și telefoanele dumneavoastră pe tot parcursul acestei emisiuni. Până vor sosi acestea, așa cum vă spuneam, mergem la o întrebare din ediția precedentă. Cineva ne spune așa: m-am întrebat mereu dacă oamenii din vechime înțelegeau pe deplin evenimentele la care participau sau au realizat importanța lor abia mai târziu.
2: Întrebarea aceasta are de-a face cu o întreagă istorie a Bibliei și am putea să spunem că au fost oameni care au înțeles parțial la un moment dat, apoi au înțeles mai mult pe parcurs, uneori n-au înțeles în timpul vieții lor. Și avem astfel de exemple în întreaga Biblie. Aș porni de la un exemplu foarte cunoscut, este vorba de Daniel, în momentul în care i se descoperă una dintre profeții în viziune, nu înțelege despre ce este vorba, vine un înger al lui Dumnezeu ca să îi explice ceva și apoi când Daniel se referă la o altă parte a viziunii, el primește un răspuns puțin surprinzător. Îi spune chiar în capitolul 12 din cartea lui Daniel: domnul meu, care va fi sfârșitul acestor lucruri? El a răspuns: du-te, Daniele, căci cuvintele acestea vor fi ascunse și pecetluite până la vremea sfârșitului. Acum, trebuie să avem încredere că Dumnezeu ne-a descoperit și a lăsat să înțelegem cât este necesar pentru vremea respectivă sau cât putem noi să înțelegem la momentul respectiv. Pe de altă parte, sunt și alte ocazii în care, deși Dumnezeu vorbește foarte clar, sau Domnul Hristos, în timpul în care era pe pământ, a vorbit foarte clar, din diverse motive, oamenii nu au înțeles, nu au fost capabili să înțeleagă sau pur și simplu nu au vrut să înțeleagă. Să luăm un exemplu foarte cunoscut. Iarăși, Domnul Hristos le spune: vom merge la Ierusalim și acolo voi fi omorât, a treia zi voi învia. Evangheliile vorbesc despre pasajul acesta și ucenicii nu au înțeles nimic. Ba chiar în momentul în care în a treia zi Iisus este înviat din mormânt, mergând spre Emaus, doi dintre ei spun: noi trăgeam nădejde că El este, acum femeile ne-au spus că ar fi înviat, dar cine ar putea să creadă lucrul ăsta? Cam asta era atitudinea lor. Deși Domnul Hristos le spusese foarte clar. Dacă ar fi să concluzionăm, pentru că exemplele sunt foarte multe, am putea spune așa: în unele situații au înțeles pentru timpul lor. În alte ocazii, în alte situații, au înțeles parțial și au descoperit pe parcursul vieții lor ceea ce mai era de înțeles. În alte ocazii n-au înțeles pentru că nu era pentru timpul lor, ci era pentru vremuri mai îndepărtate. Acum, partea cealaltă este că uneori nu au înțeles, nu pentru că Dumnezeu nu a fost clar, ci pentru că, vedeți, de multe ori avem noi prejudecăți, avem idei preconcepute. Și deși Dumnezeu ne spune foarte clar un lucru, pentru că în mintea noastră lucrurile sunt deja fixate, stabilite, ne este greu să acceptăm că răspunsul lui Dumnezeu este altul decât ceea ce gândim noi sau credem noi. Și atunci, deși Dumnezeu vorbește foarte clar, foarte direct, este posibil ca noi să nu înțelegem.
3: Avem și o întrebare de data trecută ce a rămas. Cineva ne întreba dacă Domnul Hristos în acele 40 de zile flămânzit, dacă era și Dumnezeu. Pentru că o persoană nu poate sta flămând 40 de zile. De exemplu, eu am ținut post 3 zile și mă simțeam tare rău.
2: Este o discuție destul de sensibilă aici, care ține de natura noastră, de limitele noastre de înțelegere. Atunci când Biblia ne spune că Domnul Hristos s-a întrupat și a devenit om adevărat, El a rămas și Dumnezeu adevărat. Cum au putut să fie cele două naturi într-o singură persoană, este dincolo de capacitatea noastră de a înțelege. Ce știm este faptul că atâta timp cât a fost pe pământ, Domnul Hristos a ales să nu se folosească de prerogativele divine, deci naturii divine, ci să se subordoneze în mod absolut lui Dumnezeu. Chiar ideea este că în fiecare dimineață Domnul Hristos mergea și se ruga, pentru că în fiecare zi trebuia să aibă un dialog ca Dumnezeu să descopere planul pe care îl avea cu el în ziua respectivă. Sigur, Domnul Hristos știa în mare planul, știa pentru ce a venit, dar pentru ziua respectivă Dumnezeu îi descoperea ceea ce
1: la nivel de detaliu.
2: Apoi, întorcându-ne la pasajul acesta din Matei capitolul 4, acolo este pasajul care a fost amintit, să ne aducem aminte că Dumnezeu poate să ofere resurse care transcend natura umană. Știți că Ilie este la un moment dat în pustie, fugind de Izabela, este flămând, Dumnezeu îi spune ia și mănâncă, trimițând printr-un corb, ia și mănâncă. Și în momentul în care mănâncă, el face un drum foarte lung. Nu ni se mai spune că a mai mâncat, de fapt nici nu avea de unde să mănânce în pustia prin care a trecut. Cum a făcut lucrul acesta? Nu natura lui umană, da, ascultătorul dumneavoastră ne spune că a încercat 3 zile și nu a reușit. Sunt totuși oameni care încearcă mai mult și reușesc să supraviețuiască, să trăiască chiar mai multe zile, nu se moare după 3 zile de foame. Dar dacă Ilie a putut să meargă un drum atât de lung,
1: cu o singură masă,
2: atunci și la Domnul Hristos este vorba de același lucru, și anume că puterea nu vine de la om, ci puterea vine de la Dumnezeu. Iar Iisus nu s-a folosit de prerogativele lui de Dumnezeu, ci s-a lăsat în mâna lui Dumnezeu.
3: Am primit un alt mesaj din partea unei ascultătoare, ne scrie în felul următor: în Luca 2:21 stă scris faptul că Domnul Iisus, pruncul, a fost tăiat împrejur. Întrebarea este, de ce astăzi nu se mai practică tăierea împrejur? Tăierea împrejur a fost cumva înlocuită cu păzirea poruncilor?
2: Am deschis Biblia la Luca, deci capitolul 2 cu versetul 21, când a venit în ziua 8-a, în care trebuia tăiat împrejur, pruncul, i-au pus numele Iisus, anume care fusese spus de înger înainte ca să fie fost el zămislit în pântece. Să nu uităm că Iisus s-a născut într-o familie de evrei. În vremea respectivă, orice copil care se năștea într-o familie de evrei trebuia să meargă prin procesul acesta, ritualul acesta al tăierii împrejur. Era un semn al apartenenței de poporul lui Dumnezeu, care a fost stabilit din vremurile foarte vechi. În momentul în care poporul Israel iese din robia egipteană, fiii lui Moise nu fusese rătăiați împrejur și acolo este o intervenție a lui Dumnezeu, nu că ar fi vrut să îi omoare, ci pentru că a vrut să-i transmită un mesaj, indiferent cine ești, chiar dacă ești liderul poporului lui Dumnezeu, trebuie să te subordonezi acelor principii, reguli pe care Dumnezeu le stabilise de apartenență. Deci aici este vorba de apartenența la poporul lui Dumnezeu. De ce nu se mai practică astăzi tăierea împrejur? Da, la evrei încă se practică. Apoi, din punct de vedere medical, în anumite situații se folosește metoda aceasta chirurgicală, dar în anumite situații, dar în mod obișnuit nu se folosește. De ce? Pentru că apartenența la poporul lui Dumnezeu nu mai este prin circumciziune și a fost o discuție întreagă în vremea apostolilor, în Cartea Faptelor Apostolilor este o descriere pe larg a tranziției de la poporul Israel la Biserica creștină. Chiar a fost un conciliu în capitolul 15 din Faptele Apostolilor în care s-au stabilit lucrurile acestea ca ne mai aparținând Bisericii lui Hristos, ci ele aparțineau de istoria poporului Israel. Nu are însă de-a face cu legea lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu este aceeași în Vechiul Testament și în Noul Testament, chiar dacă apar discuții în lumea evanghelică, dacă anumite porunci din cele 10 mai trebuie astăzi sau nu. Legea lui Dumnezeu este aceeași și nu intră în discuție. Dacă este să vorbim de un semn al apartenenței, am putea să folosim ceea ce amintește Apostolul Pavel și anume experiența botezului. Prin botez, cel care îl acceptă pe Hristos intră în familia copiilor lui Dumnezeu. Deci este simbolul apartenenței. În Vechiul Testament a fost circumciziunea, în Noul Testament, prin botez, noi aparținem Bisericii lui Hristos.
1: Continuăm cu o altă întrebare. Cum se face că Dumnezeu a ales deseori lucruri obișnuite pentru evenimente extraordinare?
2: Lucrul acesta pe noi ne surprinde, însă pe Dumnezeu nu. Dumnezeu pornește întotdeauna de la lucruri pe care noi le cunoaștem și pe care le avem la îndemână. Dacă ar folosi lucruri supranaturale, noi am fi în afara acțiunii lui Dumnezeu, în timp ce Dumnezeu vrea ca noi să fim implicați în acțiunea respectivă. Și aș putea să dau un exemplu. În Vechiul Testament, în A doua împărați, o femeie dintre nevestele fiilor prorocilor a venit la Elisei, i-a spus că soțul ei nu mai este, nu are ce să mai mănânce, nu are ce să dea copilului și cu siguranță că Dumnezeu prin Elisei putea să facă o minune și
1: să rezolve situația,
2: o pungă de galben, de bani, eu știu ce monedă era la vremea respectivă, însă este foarte frumos cum îi răspunde Elisei: ce pot să fac pentru tine? Spune-mi ce ai acasă, adică ce ai tu? Și femeia spune: am așa puțin un de lemn, da? Bun, du-te și adună vase. Și femeia adună vase, nu i-a adus profetul vase, a comandat vase și a venit o căruță cu vase să fie umplute, nu. Du-te și adună vase, ce ai tu, ce au vecinii tăi. Deci Dumnezeu se folosește de ce avem noi. Și uneori ceea ce avem pentru noi înseamnă foarte puțin, dar în mâna lui Dumnezeu poate să însemne foarte mult. Aș da un alt exemplu. Moise este chemat să conducă poporul și Moise are nevoie de un semn că Dumnezeu îl conduce. Și Dumnezeu îi spune: ce ai în mână? Un toiag. Și cu toiagul acela, prin toiagul acela lui Moise, prin toiagul acela Dumnezeu face toate minunile din trecerea poporului Israel prin Marea Roșie și apoi tot ce s-a întâmplat în cei 40 de ani prin pustie. Deci Dumnezeu se folosește de ce avem noi, ce este la îndemână, în așa fel încât ceea ce face El să fie și pe înțelesul nostru. Pentru că altfel ar fi foarte dificil să înțelegem lucrările lui Dumnezeu.
1: Chiar mai devreme ne scria cineva că își manifesta bucuria asupra faptului că Dumnezeu ne-a oferit această modalitate de a vorbi cu El ca cu o altă persoană, ca cu un alt om. Atât de mult s-a coborât la nivelul nostru tocmai pentru a avea înțelegere, așa cum spuneați și dumneavoastră, folosindu-se de lucrurile simple pe care le putem înțelege cu capacitatea ce ne-a fost dată. O altă întrebare cu privire la Biblie, cineva ne întreabă așa, de ce oare Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, nu oferă răspunsuri la toate curiozitățile pe care le avem despre anumite personaje?
2: Noi oamenii suntem foarte curioși din fire, însă Dumnezeu nu răspunde curiozităților noastre, ci El răspunde după planul Lui, în așa fel încât să atingă scopul pentru care a venit și Hristos, pentru care avem Evanghelia, pe El îl interesează mântuirea noastră, nu ca să ne satisfacă nouă curiozitățile. Aș da un exemplu din Noul Testament. După ce Domnul Hristos este înaintea lui Pilat, Pilat vrea să scape cumva de procesul acesta și îl trimite la Irod. Irod, spune Biblia, în momentul în care Iisus a venit la el, s-a bucurat foarte mult, de mult își dorea să-l vadă pe Iisus. Și motivul pentru care își dorea să-l vadă pe Iisus era acela că vrea să vadă o minune, să facă Iisus o minune. Și a spus, fă-mi o minune. Și Biblia ne spune că Iisus n-a făcut nicio minune. Și bineînțeles, Irod schimbă, cât se bucurase de mult, acum începe să-l batjocorească și apoi îl trimite înapoi la Pilat. De ce n-a făcut Iisus o minune în fața lui Irod? Putea să o facă. Dar nu a făcut-o pentru că niciodată Iisus n-a făcut minunile ca să stârnească credința. Ci credința ar trebui să fie în afara minunilor. Minunea nu face altceva decât să întărească ceea ce este deja în inima unui om. Este femeia aceea cu o scurgere de 38 de ani, o femeie bolnavă. Ea se atinge de haina lui Iisus și în momentul acela are loc minunea. Minunea nu a avut loc pentru că Iisus a vrut să facă ceva supranatural pentru ea, ci minunea a avut loc pentru că deja în ea era experiența aceasta a credinței. Asta se întâmplă în foarte multe locuri în Biblie și dacă putem să tragem o concluzie, putem să spunem că niciodată Dumnezeu nu va satisface curiozitățile noastre, ci El își va împlini planul. Dacă uneori în planul Lui este și să fie satisfăcută o așteptare a noastră, atunci cele două converg. Dar dacă nu, atunci El nu va spune, hai să-ți fac pe plac, hai să-ți împlinesc curiozitatea asta.
1: Numai să fii tu liniștit.
2: Este la un moment dat, ca să mai dau un exemplu, la sfârșitul cărții Evangheliei după Ioan, când Petru are și el o curiozitate. Doamne, uite, văd că ai spus cam ce o să se întâmple cu mine, cu ceilalți, dar cu acesta ce va fi, referindu-se la Ioan? Și Domnul îi spune, nu e treaba ta.
3: Da. Legat de ceea ce ne-ați vorbit și mai devreme, cineva ne întreabă și ne scrie în același timp, m-am întrebat mereu ce i-a făcut pe unii oameni să creadă imediat în Dumnezeu, iar pe alții să rămână neîncrezători după aceleași experiențe.
2: Ar părea ceva de genul predestinației. Unii oameni sunt predestinați să accepte, iar alții sunt predestinați să respingă. Lucrurile nu sunt așa, pentru că Dumnezeu se descoperă la fel pentru toți. Chiar avem ilustrațiile acelea în Biblie, El dă ploaie și peste cei buni și peste cei răi. Pentru toți El este același, El este Tată, deși uneori ne este greu să credem, dar Dumnezeu este Tatăl tuturor și al celor, cum îi împărțim noi, și al celor buni și al celor răi. Răspunsul nu ține de El, ci răspunsul ține de noi, de alegerile pe care eu le fac, de hotărârile pe care le iau, de consecvența pe care o am, fie spre bine, fie spre rău. El ne descoperă tot adevărul la toți prin Duhul Sfânt. Evanghelia după Ioan, capitolul 14 la 16, descriu lucrarea Duhului Sfânt. El ne convinge de păcat, El ne mustră și ne mustră pe toți, nu doar pe unii. Însă răspunsul nostru al oamenilor este diferit. Și diferența aceasta este făcută de ceea ce cultivăm, de fapt, în inima noastră. De asta ar trebui să fim mult mai atenți la ce creștem, la ce cultivăm în noi, pentru că putem să avem astfel, cultivând ce este bun, un corespondent cu chemarea lui Dumnezeu sau cu mesajul lui Dumnezeu, sau să fim foarte opaci, închiși la mesajul lui Dumnezeu.
3: Le reamintim ascultătorilor noștri numărul la care ne pot scrie 0753 400 200, dar și numărul la care ne pot suna 021 269 0808. Între timp, o ascultătoare ne scrie: de ce nu se spune în Vechiul Testament, de la Geneza până la ieșirea poporului Israel din Egipt, despre un calendar concret? Câți ani au trecut până atunci? Cum este astăzi?
2: Poate ar fi trebuit să fie puțin mai clar întrebarea, dacă se referă la calendar în ce privește săptămâna, luna, anul, sau în ce privește numărul anilor care s-au scurs de la creație până la ieșirea din robia egipteană. Poate ar trebui să vorbim puțin despre amândouă, încercând să dăm un răspuns la ceea ce nu știm în mod exact că a întrebat. Din perspectiva Bibliei, în ce privește continuitatea, calendarul săptămânal, lunar, anual, este destul de clară Biblia. Spune că la început Dumnezeu a făcut totul în 6 zile, iar în ziua 7-a s-a odihnit. Nu a apărut nicio schimbare în timp. Nu s-a schimbat nimic. Continuitatea aceasta este evidentă în istoria veche, în datele, informațiile pe care le descoperim prin arheologie, în zonele lumii de atunci, zona mesopotamiană, cornul fertil, cum era numită zona respectivă. Așa că nimeni nu și-a pus întrebarea dacă este o discontinuitate sau o sincopă în ceea ce privește această continuitate a zilelor, a lunilor și anilor. În ceea ce privește celălalt aspect, da, revin puțin, știu că este o discuție, că în timp s-au pierdut anumite zile, au fost anumite sincope. Totuși, dacă urmărim istoricitatea și dacă urmărim și analizele științifice în ceea ce privește timpul și evenimentele corelate în funcție și de fenomenele naturale și de evenimentele care au fost descrise și descoperite, atunci se poate vorbi foarte clar că nu este o pierdere sau o sincopă în ceea ce privește continuitatea. În ceea ce privește timpul trecut de la creație până la vremea ieșirii din robia egipteană, singura posibilitate pe care o avem este cea care este amintită în Biblie. Ni se vorbește despre, să luăm de exemplu, Avram, care a trăit atât la vârsta de a născut. Fiul lui a trăit atât la vârsta de a născut. Și în felul acesta s-a făcut o cronologie biblică destul de exactă, pentru că datele sunt și ele destul de clare în privința aceasta. Așa că nu avem o pierdere însemnată care să disturbe, să dea peste cap istoria biblică și continuitatea planului lui Dumnezeu pentru noi.
1: Așadar, și în prezent putem spune că suntem asigurați de faptul că timpul și zilele au rămas așa cum le-a rânduit Dumnezeu încă de la început. Un alt mesaj din partea unei ascultătoare face trimitere la cartea Proverbelor, care spune: dumneaei ne învață des să ascultăm de sfatul părinților noștri. În 2 Cronici, totuși, 22, scrie faptul că mama Atalia dădea sfaturi nelegiuite fiului ei Ahazia. Și acum vine întrebarea: tinerii care ascultă de sfaturile nelegiuite ale părinților lor, se fac ei vinovați de păcat înaintea lui Dumnezeu?
2: Ar trebui să fie corelate cu înțelepciune declarațiile. Când spune în proverbe că ar trebui să ascultăm de părinți, nu se vorbește despre o ascultare absolută, ci vorbește despre respectul, datoria pe care un copil o are de a se subordona și de a asculta de părinți. Dacă este să mergem în lumea orientală, vom vedea că lucrurile acestea sunt mult mai profunde, mai evidențiate decât în societatea occidentală. Este un cult al familiei, relațiile sunt foarte puternice, copiii sunt datori să își respecte părinții și să îi îngrijească. Însă, când vorbește și despre celălalt aspect, că dădea sfaturi nelegiuite, aici intervine un alt lucru foarte important. Până la urmă, noi suntem responsabili de deciziile pe care le luăm noi. Și Dumnezeu ne-a dat fiecăruia, odată ce ajungem la maturitatea gândirii, și să nu uităm că evreii spuneau că după 12 ani copiii care deveneau cumva maturi erau responsabili pentru deciziile lor. Chiar dacă se subordonau încă părinților până când aveau familie, știți că se trăia pe familii extinse, să nu folosim expresia de castă, de clan, dar totuși atâta timp cât trăia tatăl, el era patriarhul și sub el toți aveau datoria de a se supune, de a se subordona, dar nu în modul acesta absolut. Fiecare era responsabil pentru deciziile lui. Altfel am putea să spunem, noi nu suntem responsabili, părinții au decis, părinții au hotărât, noi nu avem nicio responsabilitate, ascultăm doar de părinți. Biblia subliniază faptul că fiecare om este capabil să aleagă și este responsabil. Sigur, avem o problemă majoră chiar în zilele noastre. Am vrea să alegem noi, dar să nu ne asumăm consecințele alegerilor pe care le facem. Și atunci încercăm întotdeauna să găsim un vinovat, fie că este părintele, fie că familia, soția, soțul, prietenii. Dumnezeu ne-a dat această responsabilitate. Alegem și trebuie să acceptăm și consecințele alegerilor pe care le facem.
1: Asta înseamnă până la urmă libertate.
2: Libertatea, sigur că da. Libertatea are întotdeauna un preț și prețul libertății este tocmai această capacitate de a accepta consecințele alegerilor.
3: Am mai primit un mesaj, un ascultător ne întreabă în felul următor: de la Daniel încoace s-au descoperit toate cele spuse în cartea lui când i-a zis să se ducă la odihnă și se vor descoperi mai târziu?
2: Să nu uităm că profețiile din cartea lui Daniel acoperă cele mai lungi perioade istorice și unele dintre ele au fost repetate. De exemplu, capitolul 2 cu chipul acela alcătuit din mai multe metale a fost repetat prin ilustrația animalelor. Animale de pradă, feroce, tocmai pentru a sublinia cât de importante sunt aceste profeții. Apoi este o profeție foarte lungă, profeția din care privea 2300 de seri și dimineți, pe care toți interpreții Bibliei o amintesc ca fiind de 2300 de ani, care a avut un început, este vorba de 457, decretul lui Artaxerxe, prin care este restaurat Ierusalimul și teocrația. Nu este vorba doar de ziduri, este vorba de restaurarea națiunii care fusese dusă în robie și, făcând un calcul foarte simplu, având în vedere că nu există anul 0 de la 1 înainte de Hristos, se trece la anul 1 după Hristos, se ajunge în anul 1844, apare o profeție, o care se asociază cu cartea lui Daniel în Apocalipsa capitolul 10, unde ni se spune că un înger, la vremea împlinirii acestei profeții lungi, spune nu va mai fi niciun fel de timp. Și nu se referă la vreme, ci se referă, textul vorbește de vreme profetică. Deci, în momentul acela se încheie orice profeție a Vechiului Testament și se intră într-un timp care este numit timpul sfârșitului. Mai sunt aspecte, să nu uităm de Daniel capitolul 12, care vorbește despre o strâmtorare în vremea sfârșitului, cum nu a mai fost de când sunt neamurile. Deci mai sunt câteva aspecte ale profețiilor din cartea lui Daniel care încă sunt în împlinire sau urmează să fie împlinite. Dar majoritatea profețiilor s-au împlinit. Ce este important pentru noi este să observăm că profețiile făcute lui Daniel s-au împlinit cu o exactitate extraordinară. Nu este într-un procent, cam 70%, cam 90%, ci este vorba de o împlinire de 100%. Și atunci, pentru noi, ca argument al credinței, al încrederii în Dumnezeu, înseamnă că ce a mai rămas, acel puțin care a mai rămas, se va împlini la fel de exact ca și cele de mai înainte.
3: Un alt mesaj, o ascultătoare ne întreabă de ce poporul Israel a trebuit să sufere sclavia. Sunt consecințele păcatelor lor din trecut.
2: Iarăși, întrebarea ar fi trebuit să fie poate puțin mai clară. Se referă la robiile din trecut, din Vechiul Testament, sau la ce s-a întâmplat după căderea Ierusalimului din anul 70, pentru că sunt două aspecte distincte. Însă fiecare dintre ele, fie că a fost vorba de robia babiloniană, robia asiriană, robia persană, robia egipteană are un caracter un pic aparte. Fie că vorbim de robia romană în urma căderii Ierusalimului, toate au venit ca o consecință a îndepărtării de Dumnezeu. Să nu uităm că, în afară de acestea mari pe care le reținem, Cartea Judecătorilor este o carte în care avem așa o succesiune de evenimente tulburătoare, în care evreii tot cad robi în mâna madianiților, în mâna maleciților, în mâna filistenilor, și aproape că orice popor care și-a dorit să-i înrobească a avut posibilitatea să o facă. Și de fiecare dată se începe pasajul în felul acesta. Israel a făcut iarăși ce nu este bine înaintea lui Dumnezeu, s-a întors iar la idolii cananiți și așa mai departe. Și de fiecare dată urmează, atunci Dumnezeu i-a dat în mâinile, dau un exemplu, madianiților. Este mai degrabă, textul merge pe ideea de i-a lăsat în mâinile madianiților. De ce? Pentru că în momentul în care ieși de sub călăuzirea lui Dumnezeu, de sub conducerea lui sau de sub ocrotirea lui, în momentul acela ești vulnerabil. Iar poporul Israel nu era un popor puternic, nici războinic. El era un popor de păstori. În timp ce popoarele din jur erau popoare războinice. Și când ieșeau de sub ocrotirea lui Dumnezeu, ei deveneau robi. Deci robiile au venit ca o consecință a unor alegeri pe care ei le-au făcut în mod special de îndepărtare de Dumnezeu.
1: Tot cu privire la Dumnezeu este și următoarea întrebare. Cumva, din dorința de a-L înțelege pe Dumnezeu, cineva ne spune așa: de ce oare Dumnezeu a ales să se descopere treptat oamenilor și nu dintr-o dată în toată măreția sa?
2: A fost frământarea multor oameni ai lui Dumnezeu de-a lungul istoriei. Să nu uităm că unul dintre ei este Moise, care beneficiază de o relație unică. Vorbea gură către gură cu Dumnezeu, intra în slava lui, urca pe munte unde era slava lui Dumnezeu. Când coboară de pe munte, trebuie să-și pună ceva pe față, pentru că fața îi strălucea prin prezența lui Dumnezeu. Și totuși, în momentul în care îi cere: Doamne, vreau să văd slava ta, Dumnezeu îi spune: nu se poate. Nu poate omul să mă vadă și
1: să trăiască.
2: De ce lucrul acesta? Și nu este singurul caz. Un înger al lui Dumnezeu vine la Daniel și Daniel cade la pământ. Un înger al lui Dumnezeu îi se descoperă lui Ioan și Ioan se prăbușește. Este o incompatibilitate între naturile noastre. Natura lui Dumnezeu este unică, iar noi avem o natură umană decăzută. Deci nu avem nici măcar la nivelul îngerilor. Slava lui Dumnezeu este atât de surprinzătoare, este de o măreție atât de mare încât nu ai cum. Efectiv am rămâne fără suflare, ca exemplele pe care le-am amintit, am rămâne fără viață. Chiar și îngerii, ni se spune că sunt niște îngeri care au rolul de a acoperi, pentru că slava lui Dumnezeu este nu știu, să o comparăm cu strălucirea soarelui.
4: E prea puțin.
2: Gândiți-vă că Isaia la un moment dat are așa un strigăt, Isaia capitolul 6, vai de mine, sunt pierdut. De ce este pierdut? Pentru că a văzut și el
4: o parte.
2: Ceea ce ieșea după ce slava lui Dumnezeu era acoperită de îngerii lui Dumnezeu. Din motivul acesta, Dumnezeu nu ni se poate descoperi în natura lui într-un mod direct. Probabil că va fi cândva un astfel de timp. Nu știm exact, nu avem toate detaliile, dar ni se spune în Cartea Apocalipsei, capitolul 22, 21, 22 și da, ultimele pasaje, dar iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va fi cu ei. Asta înseamnă că cei mântuiți într-o altă natură, nu natura aceasta decăzută prin păcat, într-o altă natură refăcută, vor putea să vadă probabil ceva din slava lui Dumnezeu. Pentru că având în vedere că Dumnezeu este infinit, niciodată nu vom putea să vedem tot, să înțelegem tot, să auzim tot. Dumnezeu ni se va descoperi treptat chiar și în împărăția cerurilor.
4: Timp de veșnicie. Ce...
2: E ceva.
4: E incredibil.
3: Pentru că mai devreme ați vorbit și despre Moise, cineva ne scrie de ce oare Dumnezeu a vorbit cu Moise dintr-un rug care ardea și nu se mistuia. De ce tocmai acest semn?
2: Nu avem acum toate detaliile și motivațiile. Sigur, așa a ales Dumnezeu. Putea să se descopere în diverse moduri și Dumnezeu i s-a descoperit lui Moise diferit de la o situație la cealaltă, dar în momentul acela îi se descoperă lui Moise printr-un rug care arde. Ar trebui să încercăm să ne imaginăm scena respectivă. Ce putea să-i atragă lui Moise atenția? Trebuia să fie ceva care să-i atragă atenția. Și să vezi un foc care pornește în mijlocul deșertului din nimic, pentru că dacă ați fost în deșert, probabil că măcar prin Iordania, prin Egipt, am fost în Iordania și am văzut ce înseamnă cu adevărat deșertul. Chiar zona în care Moise era la socrul lui, n-ai cum să găsești, să faci un foc în sensul adevărat al cuvântului. Și în momentul în care Moise vede un astfel de rug, îi atrage atenția. Mai ales că el era obișnuit cu faptul că adun câteva crenguțe, le pui și ați văzut, facem și noi câte un foc de tabără și punem lemne, dar dacă faci un foc mai mic, imediat el se stinge. În momentul în care el vede că rugul nu se stinge, focul acela nu se stinge, asta îi atrage atenția și se apropie să vadă ce este. Și în momentul acela Dumnezeu îi vorbește din rugul aprins. Mai este poate un aspect așa spiritual pe care am putea să-l abordăm. Până la urmă și în Moise era un foc. Un foc care ardea. Și Dumnezeu vrea până la urmă să-i dea și o lecție. În primii, viața lui Moise este împărțită în trei etape de câte 40 de ani. 40 de ani în Egipt, timp în care își construiește viziunea despre istoria Egiptului, istoria lui Israel. și în cele din urmă fuge, dacă ne uităm bine, în el s-a aprins un foc pentru poporul său, dar focul ăsta îi mistuia pe cei de lângă el. A pus mâna pe egipteni și i-a omorât. Și Dumnezeu îi spune, n-ai nevoie de focul ăsta ca să-mi conduci poporul. Și îl duce în Madian, timp de 40 de ani, în care Moise este schimbat. Vă dați seama cât i-a luat lui Dumnezeu, cât timp i-a luat lui Dumnezeu și lui Moise ca Moise să se schimbe cumva, să renunțe la focul care ardea din el spre ceilalți. Și este un foc care arde ce este rău în el, încât în cele din urmă Moise este atât de maleabil în mâna lui Dumnezeu, încât chiar și când Dumnezeu îi spune, uite, vreau să mă folosesc de tine, gândiți-vă cum era Moise cel de dinainte, dacă Dumnezeu ar fi spus, gata, sunt gata. Și acum Moise spune, găsește pe altul.
4: Nu sunt bun.
2: Și apoi a treia etapă din viața lui Moise, în care el se confruntă cu focul din inima răzvrătiților lui Israel. Vă dați seama ce ar fi fost Moise cel de dinainte cu poporul și am putea să spunem că dincolo de descoperirea de sine a lui Dumnezeu prin intermediul focului, a fost și o descoperire a modului în care Dumnezeu poate să stingă un foc străin și să aprindă un foc autentic în inima lui Moise.
1: Mai devreme ne povesteați de slava lui Dumnezeu, care este atât de mare încât nu o putem privi și că Dumnezeu este lumină. În acest context vine și următoarea întrebare din partea unei ascultătoare care ne spune de ce Satana vine într-un înger de lumină când el a fost aruncat pe pământ, căci numai Hristos are lumină și este lumină.
2: Este foarte bună întrebarea. Și îi mulțumim doamnei care a pus această întrebare. Este adevărat că Dumnezeu are slava, măreția și noi nu putem să vorbim despre îngeri că au slava în sine, slava lor, ci este o slavă, este o lumină care vine din strălucirea lui Dumnezeu, este împrumutată. Acum, de ce Satana poate să facă lucrul acesta? Pentru că îi îngăduie Dumnezeu. Și această îngăduință face parte din, hai să spunem, niște reguli ale luptei dintre bine și rău pe care Dumnezeu le-a acceptat. Știm că Dumnezeu ar fi putut să-l nimicească pe Satana de la început. Însă ar fi rămas acel semn de întrebare pe care Satana îl pusese cu privire la caracterul lui Dumnezeu, la guvernarea lui, la legea lui. Dumnezeu i-a restrâns atribuțiile și în momentul în care omul a căzut în păcat, Satana a fost limitat la pământ, dar Dumnezeu nu i-a retras nimic din inteligență. Este adevărat că acum este o inteligență orientată doar spre rău. Nu i-a retras nimic din supranaturalul pe care îl avea mai înainte, doar că este un supranatural limitat. Iar în contextul mesajelor care sunt în mod special în Evanghelia după Matei, dar și Luca și alte pasaje din Biblie, lui Satana este îngăduit să contrafacă

0: Dumnezeu cu
1: lumina,
0: sclipiciul lui Satana. El e un fel de licurici pe lângă Dumnezeu. Totuși, pentru noi oamenii, licuriciul ăsta ni se pare că este ceva uimitor, fantastic. Tocmai de aceea Biblia ne dă suficiente argumente pentru ca noi să putem să facem deosebirea. Însă, din păcate, vor fi oameni care se vor lăsa înșelați, pentru că spune chiar Domnul Hristos, va înșela pe mulți, va face semne mari și minuni, și dacă este cu putință să înșele chiar și pe cei aleși, adică chiar și cei care caută să îi slujească lui Dumnezeu, să fie împreună cu Dumnezeu, le va fi poate puțin dificil să facă această diferență dacă nu vor păstra legătura cu Dumnezeu.
2: Am primit o altă întrebare între timp. Cineva ne scrie: sincer acum, Adam a dat nume tuturor viețuitoarelor sau Duhul Sfânt prin Adam, pentru că era prezent cu Dumnezeu ca să creeze totul? Pentru că cineva care ținea studiul biblic a lăsat să se înțeleagă că diferența de inteligență dintre Adam și noi de azi este colosală.
0: Cred într-adevăr că diferența dintre inteligența lui Adam și inteligența noastră este, nu știu dacă să spun colosală, dar este
1: sesizabilă.
0: Da, mare. Se știe că noi folosim o parte foarte mică din capacitatea creierului. Nu pot să spun acum că este limitat de cineva, că a pus Dumnezeu o limită, ai creierul atât, dar nu poți să folosești decât atât. Cât mai degrabă limitele ni le punem noi, fiecare. Nu avem o relatare biblică în care să ni se spună cum a decurs procesul, de unde știa Adam atâtea cuvinte, i-a pus Dumnezeu un vocabular deja. Este clar că Adam a fost făcut direct adult, om mare. Deci a fost înzestrat cu tot ce înseamnă inteligență, cu limbaj, cuvinte, cât de multe cuvinte avea vocabularul lui, nu putem să spunem. Însă, niciodată nu ar trebui să dăm deoparte influența Duhului Sfânt. Cu siguranță că Duhul Sfânt a fost cel care a corelat imaginea unui animal cu ce era în mintea lui Adam, în așa fel încât cuvintele respective să poată să fie asociate cu un animal, cu o pasăre, cu un pește. Însă, nu cred că este ceva care ar putea să ne dea peste cap. Apoi, pentru că vorbim despre aspectul acesta, Biblia ne spune că în zilele din urmă cunoștința va crește. Nu vorbim aici de inteligență, nu vorbim nici de cunoaștere în ansamblu, ci vorbim despre o cunoaștere în mod special. De multe ori noi confundăm și ne gândim cunoștința va crește din punct de vedere tehnologic. Nu, cunoștința va crește din punctul de vedere al înțelegerii planurilor lui Dumnezeu, a descoperirilor, pentru că Daniel despre aceasta vorbește. Dar, într-adevăr, avem de-a face și cu o creștere exponențială a aspectelor tehnologice. Dar asta nu înseamnă că suntem mai inteligenți decât oamenii care au fost înainte. Avem cunoștințe mai multe în anumite domenii. Când sunt descoperiri arheologice, ne dăm seama că unele cunoștințe, de exemplu cimentul roman, care cu cât trec anii el se întărește și mai mult decât atât are capacitatea de a se regenera. Deci dacă este o crăpătură, în timp crăpătura respectivă
1: se stompează.
0: Da. Deci noi vorbim nu de inteligență, ci de cunoștințe.
1: Am mai primit acum o întrebare, mă uit și la ceas și îmi dau seama că răspunsul va fi o provocare, mai avem doar 2 minute la dispoziție. Cineva ne-a spus că în urma discuției de mai devreme i-a venit în minte o întrebare și anume: credeți că Dumnezeu îl iubește și pe Satana?
0: Având în vedere că totul reprezintă creația lui Dumnezeu, și am spus puțin mai devreme că Dumnezeu îi iubește și pe cei buni, îi iubește și pe cei răi. Acum, având în vedere și o pildă pe care Domnul Hristos ne-a dat-o cu privire la fiul risipitor, în moment

0: momentul în care fiul și-a negat relația cu tatăl, i-a negat existența, apartenența și a plecat departe, nu ni se spune că tatăl a încetat să-l iubească. Tatăl a continuat să-l iubească. Și același lucru și în ce-l privește pe Dumnezeu. A continuat să iubească pe toți, inclusiv pe îngerii căzuți. Asta însă nu înseamnă că mai este vreo șansă, vreo posibilitate de întoarcere. În momentul, foarte mulți corelează cu crucificarea Domnului Hristos și spun că atunci, nu. În momentul în care Lucifer și îngerii lui au ales să se răzvrătească și au fost alungați din cer, din momentul acela întoarcerea pentru Lucifer nu a mai fost posibilă. Și un ultim lucru, pentru că nu avem timp să ducem mai departe logica acestui răspuns, este un pasaj foarte surprinzător, interesant, în care ni se spune că Dumnezeu va veni să nimicească pe cei ce nimicesc pământul și aceasta reprezintă lucrarea lui ciudată sau lucrarea lui neobișnuită. Adică Dumnezeu va trebui să pună punct istoriei păcatului, dar nu o va face cu plăcere. Nu o va face în strigăte de bucurie, ci lucrul acesta se va face cu durere, pentru că și cei care sunt păcătoși, oameni și vor fi pierduți, sunt tot copiii lui Dumnezeu, indiferent cum au fost. Trebuie să facă lucrul acesta ca să rezolve problema și consecințele păcatului, dar nu o va face cu plăcere.
1: Și de asemenea să demonstreze încă o dată că Dumnezeu, pe lângă dragostea infinită pe care o manifestă față de noi, este și un Dumnezeu al dreptății. Vă mulțumim tare mult că ați fost astăzi alături de noi. A fost o prezență foarte apreciată și din partea ascultătorilor care au spus că le-a plăcut felul în care ați oferit răspunsuri și cum i-ați purtat așa prin exemplele Scripturii, și pentru asta vă mulțumim tare mult și să ne întâlnim cu bine într-o ocazie viitoare. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați fost alături de la început până la final. Vă reamintim de faptul că dacă mai aveți întrebări în fiecare ocazie de marți, începând cu ora 12, încercăm să dăm curs acestor întrebări. De asemenea, dacă aveți întrebări și poate nu aveți curajul sau contextul potrivit pentru a ne scrie și a ni le trimite, vă amintim de chatbotul de Biblie Adam, care stă la dispoziția dumneavoastră. O veste bună în plus este că acum este și o aplicație disponibilă atât pe Android cât și pe iOS. Se poate instala cu ușurință pe dispozitivele dumneavoastră și apoi mai rămâne doar să deschideți aplicația și să-i puneți chatbotului de Biblie o întrebare. Ba mai mult de atât, aplicația nu conține doar chatbotul de Biblie, ci pe lângă acesta sunt cuprinse în această aplicație și toate programele pe care noi le dezvoltăm, de la arhiva din YouTube, la urmărirea postului Speranța TV Live, să ascultați radioul live și multe alte lucruri pe care le dezvoltăm aici la Trustul Media Speranța. Așadar, dacă vă este mai la îndemână, vă încurajăm să descărcați această aplicație și să o folosiți cu încredere. De asemenea, nu uitați îndemnul nostru de la fiecare final de emisiune: continuați să studiați Cuvântul lui Dumnezeu, să-L cunoașteți pe Dumnezeu prin experiențe personale și să spuneți și altora despre dragostea și bunătatea Lui. Până data viitoare, doamnelor și domnilor, numai bine!

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu. Ascultați radiojurnalul pentru început principalele știri pe scurt. Președintele României începe la această oră consultările pentru desemnarea unui nou premier. Toate partidele și formațiunile parlamentare vor discuta cu Nicu Șordan în următoarele 5 ore. Uniunea Europeană va trimite aproape 15 milioane de euro în sprijinul agricultorilor români afectați de seceta de anul trecut. Suma poate fi completată cu sprijin din partea autorităților de la București. Zi călduroasă cu disconfort termic în majoritatea zonelor și instabilitate atmosferică la munte în sudul Banatului, vestul și nordul Olteniei. La București acum sunt 24 de grade Celsius. Încep la această oră la Palatul Cotroceni consultările președintelui Nicu Șordan cu partidele și formațiunile din Parlament pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru după ce ieri Adrian Veștea nu a primit votul de încredere al senatorilor și deputaților. Primii care ar trebui să intre la discuții cu șeful statului sunt reprezentanții PSD. Alina Stănuță în direct cu detalii. Alina, bună ziua!
2: Bună ziua! Președintele Nicu Șordan a scris puțin timp în urmă pe o rețea de socializare că în consultările de astăzi le va cere partidelor să revină la dialog și la o atitudine rezonabilă. Le cer înțelegeri pe o majoritate parlamentară și nu justificări și explicații de ce nu pot realiza o majoritate. România are nevoie de un guvern. Păstrarea direcției pro-occidentale este o condiție de la care nu ne vom abate, a mai scris Nicu Șordan. Partidul Social Democrat este reprezentat aici, la Palatul Cotroceni, de liderul Sorin Grindeanu, secretarul general al partidului Claudiu Manda, deputații Marian Neacșu și Natalia Intotero și vicepreședintele PSD, senatorul Doina Fedorovici. Ieri, după căderea la vot a cabinetului propus de Adrian Veștea, PSD arăta că partidul nu fuge de responsabilitatea guvernării. Socialdemocrații își pot asuma acest mandat dacă președintele Nicu Șordan îl va acorda PSD. Totodată, PSD arăta că nu va vota un guvern minoritar PNL-USR-UDMR. De la ora 13.30 sunt așteptați la Palatul Cotroceni reprezentanții AUR. Delegația va fi condusă de liderul George Simion și de liderul senatorilor AUR Petrișor Peiu. Acesta a subliniat de dimineață că politica românească are nevoie de limpezime, profunzime și de onestitate. În opinia sa, alegerile anticipate sunt mai aproape decât oricând, iar în această criză politică, majoritățile nu pot fi decât punctuale și transparente. De la ora 14 sunt așteptați aici, la Palatul Cotroceni, reprezentanții PNL. Delegația va fi condusă de liderul partidului Ilie Bolojan. Aseară, liberalii au reafirmat că propunerea lor este un guvern minoritar alcătuit de PSD sau format din PNL, USR și UDMR, cu sprijin asumat pentru negocieri transparente și printr-o înțelegere scrisă bazată pe principii. Jocurile de culise și trădările și-au arătat limitele, scria astăzi pe o rețea de socializare președintele PNL Ilie Bolojan. De la ora 14.30 sunt așteptați liderii USR, apoi de la ora 15 UDMR, iar după aceea, în ordine, formațiunile mai mici, grupul parlamentar al minorităților naționale, SOS România, POT, grupul Uniți pentru România, grupul Pace Întâi România, iar de la ora 18, cei care încheie seria consultărilor sunt parlamentarii neafiliați.
1: Mulțumesc că a fost în direct Alina Stănuță de la Palatul Cotroceni, unde au început noi consultări ale președintelui Nicu Șordan cu partidele pentru desemnarea unui candidat la funcția de premier. Într-o intervenție la apelul matinal de la Radio România Actualități, analistul și jurnalistul Bogdan Chireac a apreciat că țara noastră are nevoie urgentă de un guvern stabil și a analizat care sunt variantele posibile în actuala conjunctură politică.
3: Următoarea nominalizare, probabil domnul Sorin Grindeanu, într-un guvern minoritar, ne va face să avem peste vară un guvern. Dar acest guvern o să cadă și el, probabil până la sfârșitul acestui an. Această zonă de instabilitate politică este criminală pentru economia grav lovită a țării noastre. Ne trebuie un guvern care să ia minimum de măsuri și acelea profund impopulare. Deci, dacă Sorin Grindeanu acceptă funcția de premier, partidul său va trece în jur de 10%. Doar dacă nu acceptă un guvern minoritar PNL, USR, UDMR, am înțeles, cu altă personalitate decât Ilie Bolojan. Deși Ilie Bolojan poate fi nominalizat președintele Nicu Șordan acum pentru funcția de premier. Și se poate și așa, sunt cele două opțiuni, sau rupe pisica în două președintele Dan, numește pe cine crede domnia sa, acea personalitate, în opinia mea, va fi votată, fiindcă altfel se ajunge la alegeri anticipate. Și la alegeri anticipate doar AUR să simte confortabil. Niciun alt partid politic nu se simte confortabil în alegeri anticipate.
1: Continuăm radiojurnalul. 4 operații de transplant au avut loc în spitale din București și Cluj-Napoca după ce medicii de la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Oradea au prelevat organele unui pacient aflat în moarte cerebrală, a cărui familie a fost de acord cu donarea. Transportul organelor a fost realizat cu un elicopter al Inspectoratului General de Aviație în regim de urgență. Ficatul prelevat la Oradea a fost transplantat unui pacient la Institutul Clinic Fundeni. 2 transplanturi renale au avut loc la Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal din Cluj-Napoca, iar o operație de transplant de cornee s-a făcut la Institutul Clinic de Urgențe Oftalmologice Profesor Dr. Mircea Olteanu din Capitală. Dincolo de efortul medical și de precizia chirurgicală, reușita este, înainte de toate, o dovadă profundă de umanitate, notează Agenția Națională de Transplant. Ambulatorul de specialitate al Spitalului Județean de Urgență Timișoara a fost extins și modernizat cu fonduri din PNRR. Acum sunt disponibile 40 de specialități medicale, iar pacienții au acces mai rapid la investigații și consultații. Corespondenta noastră, Alina Bujancă, transmite că în scurt timp, datorită noilor dotări, serviciile de urgență vor fi degrevate, iar spitalizările de lungă durată reduse.
4: Ambulatorul de pediatrie și cel pentru sportivi au fost complet renovate și dotate cu echipamente de ultimă generație. De asemenea, s-au făcut investiții în aparatură modernă la ambulatorul pentru studenți și în cel integrat din cadrul Spitalului Județean. Împreună oferă peste 40 de specialități medicale, dintre care unele nou înființate. Directorul medical Andreea Rață.
5: Am mai înființat încă 5 specialități noi. Chirurgia toracică, este vorba de oncologie și hematologie pediatrică, boli infecțioase, geriatrie și gerontologie. Am dotat cu 6 ecografe noi, mamograful și un CT. S-au luat defibrilatoare care deservesc toate ambulatoriile și a mai fost dotat ambulatoriu pentru sportivi cu o serie de echipamente dedicate recuperării sportivilor.
4: Extinderea și modernizarea infrastructurii ambulatorii va degreva serviciile de urgență sufocate de pacienți și va reduce internările inutile. O strategie pentru eficientizarea activității medicale, spune managerul spitalului Dorel Sândesc.
6: Acest proiect se sincronizează foarte bine cu măsura recentă adoptată anul trecut, prin care putem să extindem program ambulatorilor până la ora 20, acolo unde, desigur, există personal de specialitate.
4: Toate programările în ambulatoriu se fac online, fiind deja implementat un program complex de digitalizare a spitalului.
1: Aproximativ 30 de hectare de orz au fost distruse de un incendiu la turnul Măgurele, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență Teleorman. Intervenția pompierilor de aseară a fost îngreunată de terenul dificil și vântul puternic. Aceștia au reușit salvarea unor culturi agricole din apropiere. Cauza probabilă, spun reprezentanții ISU, a fost folosirea intenționată a sursei de aprindere de către o persoană necunoscută. Potrivit estimărilor, pagubele sunt de aproximativ 200.000 de lei. Aproape toate rezervoarele din municipiul Zalău au fost alimentate cu apă din sursa Tarnița, județul Cluj, prin cea mai lungă magistrală de aducțiune din România. Potrivit autorităților locale, apa corespunde tuturor normelor de potabilitate în vigoare. Sălajul este județul care decenii la rând s-a confruntat cu mari probleme privind asigurarea apei potabile. Adrian Lungu.
7: Apa din sursa Tarnița, județul Cluj, curge deja la robinetele zălăuanilor. Directorul companiei de apă Someș Cluj, filiala Zalău, Marcel Zaharia.
8: Avem 49 de unități administrative teritoriale care la finalul proiectelor vor beneficia de apă din sursa Cluj, ca și populație de servită în județul Sălaj, 192.540 de persoane. Și vă dați seama că astăzi este în funcțiune. Cehul Silvaniei are apă de la Cluj și Mleu Sărmășac. Avem apă până la Poratul Craznei Bănișor, Măiriște, în Zalău. Avem apă de la Cluj în rezervorul de la Ortele și în rezervorul de la Brădești, deci cartele Brădești, Stadion, Livada Mesă și zona respectivă este alimentată cu apă de la Cluj. Cartierul Dumbrava, unde sunt două rezervoare, un rezervor este alimentat cu apă de la Cluj și un rezervor cu apă de la Vârșolț.
7: Apa adusă de la Cluj este de calitate, Marcel Zaharia.
8: Analizele se fac zilnic din rezervoare de alimentare cu apă potabilă, din rețea și de la consumatori. Apa, într-adevăr, este de calitate corespunzătoare, conform prevederilor legale. În acest an avem probe neconforme zero.
7: Magistrala de aducțiune Cluj-Sălaj este cea mai lungă conductă de apă potabilă din România. A fost dată în folosință în toamna anului trecut și are o lungime de peste 160 de kilometri, ajungând la 300 de kilometri cu tot cu racorduri. Aceasta aduce apă din sursa Tarnița până în județul Sălaj.
1: Elevii care termină clasa 8-a și aleg învățământul profesional vor beneficia, începând cu anul școlar 2026-2027, de un model nou educațional. Acesta le oferă atât calificare profesională, cât și posibilitatea de a susține examenul de bacalaureat. Din județul Giurgiu, relatează corespondenta noastră, Marcela Petcu.
9: Până în prezent, elevii care optau pentru o calificare profesională după finalizarea gimnaziului puteau urma învățământul profesional cu durata de 3 ani, inclusiv în sistem dual. După absolvire, cei care doreau să își continue studiile și să susțină examenul de bacalaureat erau nevoiți să urmeze etape suplimentare pentru completarea studiilor liceale. Aceștia vor studia după noi reguli, începând din anul școlar următor, după cum spune inspectorul George Tastănescu din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu.
10: Pot dobândi două calificări profesionale, una la finalul clasei a 11-a, este vorba de nivelul 3, și cea de-a doua la finalul clasei a 12-a, nivelul 4. După clasa a 11-a, elevii care doresc își pot continua studiile în același liceu, putând obține, așa cum spuneam, nivelul de calificare 4.
9: Astfel, școlile trebuie să fie acreditate atât pentru calificarea de nivel 3, care poate fi obținută după primii 3 ani de studiu, cât și pentru calificarea de nivel 4, asociată finalizării ciclului liceal. Măsura le va permite elevilor să își desfășoare studiile în cadrul aceleiași unități de învățământ.
4: Zeci de spectacole sunt programate și astăzi la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu. Printre ele se numără Lungul Drum al Zilei către Noapte, o producție a Teatrului Național Radio Stanca din Sibiu, sau spectacolul muzical Sufletul Japoniei și o conferință specială la care invitat este tânărul scriitor de origine română care a cucerit literatura spaniolă, Miguel Gane. Carmen Vulcan și reperele zilei la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu.
11: Artiști din 20 de țări vin astăzi în fața publicului în zecile de spații din oraș care au devenit de 5 zile scene de spectacole, dar și locuri de întâlnire cu expoziții, conferințe, ateliere de teatru și multe evenimente speciale, la care publicul vine în număr mare spre bucuria organizatorilor. Vicențiu Rahău este directorul creativ al Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu.
12: În această a 5-a zi avem spectacole minunate, cum ar fi Wim van de Cables, care vine cu Urmașii Zeilor. Prezentăm de două ori Lungul Drum al Zilei către Noapte de Timofei Culiabin, care a câștigat premiul Uniter pentru cel mai bun spectacol și pentru cel mai bun actor în rol principal. Avem foarte multe evenimente și ne bucurăm să fim împreună cu publicul pe care îl putem vedea, simți peste tot în oraș, pe străzi, în sălile de spectacol, în biserici, la spectacolele studențești, spectacole, lectură, conferințe, peste tot.
11: Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu continuă până duminică 28 iunie.
4: 10 zile de proiecții, concerte, întâlniri și evenimente speciale au adus la Cluj peste 130.000 de spectatori și participanți. Ediția aniversară a Festivalului Internațional de Film Transilvania a inclus peste 100 de evenimente sold out. Potrivit organizatorilor, printre cele mai vizionate filme ale ediției s-au numărat 3 zile în septembrie de Tudor Giurgiu cu 4.000 de spectatori, urmat de Crima de la etajul 3 cu 3.200 de spectatori și de Unora le place jazzul cu 3.000 de spectatori. Evenimentul a adus la Cluj actori, regizori, producători și profesioniști ai industriei cinematografice din întreaga lume. Uniunea Europeană va trimite aproape 15 milioane de euro pentru a ajuta agricultorii români afectați de seceta de anul trecut. Banii sunt pentru culturile de porumb și floarea soarelui și pot fi completați de sprijin guvernamental. Bogdan Isopescu are detalii.
13: Propunerea a plecat dinspre Comisia Europeană, iar acum statele membre din Consiliu au adoptat măsura de sprijin care vizează nu doar agricultorii din România, ci și pe cei din alte state. Anvelopa financiară este de 56 de milioane de euro, din care Portugalia și România primesc cel mai mult. Portugalia, cea mai afectată de fenomene meteo severe anul trecut, va primi 30 de milioane. România primește 14,8 milioane, care vor ajunge la agricultorii ale căror culturi de floarea soarelui și porumb au fost distruse de secetă. Alte state sprijinite sunt Ciprul, care primește 4,6 milioane de euro, Croația 4,4 și Slovenia 2,8 milioane de euro. Toți acești bani vizează fermierii afectați de fenomene meteo severe, iar anul trecut am avut perioade mari de secetă, dar și inundații în țări care nu sunt obișnuite cu astfel de situații, cum au fost inundațiile din Portugalia, descrise drept catastrofale. Ca atare, sprijinul este pentru diversi agricultori și diverse culturi, de la porumb și floarea soarelui în România, până la cultivatori de fructe, nuci, viță, ferență de vie sau măslini, inclusiv pentru producători de animale mixte. Propunerea Comisiei permite statelor respective să aloce un sprijin suplimentar de 200% din valoarea ajutorului european. În cazul României, spre exemplu, adunăm cele 15 milioane de euro din partea Uniunii cu un posibil ajutor de la statul român de până la 30 de milioane. Și vedem că suma totală ar putea urca la aproape 45 de milioane de euro.
2: Autoritățile judiciare din Belgia au emis un mandat european de arestare pentru fostul comisar european pentru migrație, grecul Dimitris Avramopoulos, în prezent membru al Parlamentului elen, în legătură cu scandalul de corupție cunoscut sub numele de Qatar Gate. În același dosar a fost judecată și încarcerată și compatriota sa, Eva Kaili, fostă vicepreședintă a Parlamentului european. Micaela Lamprinidu transmite de la Atena.
14: Mandatul a fost emis la Bruxelles în urma investigațiilor desfășurate de autoritățile belgiene cu privire la plăți efectuate de către Dimitris Avramopoulos de către organizația Fight Impunity, condusă de eurodeputatul la vremea aceea Pier Antonio Panzeri. Anchetele derulate de autoritățile belgiene au dezvăluit că organizația a servit drept paravan și canal financiar pentru operațiuni de lobby ilegal și trafic de influență în favoarea unor state precum Qatar și Maroc. Dimitris Avramopoulos respinge categoric orice implicare în activitățile ilegale. El susține că sumele primite reprezentau remunerații pentru servicii de consultanță prestate în mod legal în perioada 2019-2022, că acestea au fost declarate autorităților fiscale din Grecia și că primise în prealabil aprobarea Comitetului de Etică al Comisiei Europene. Mandatul nu a fost încă executat, deoarece este necesar anterior ridicarea imunității parlamentare de către Parlamentul elen. Domnul Avramopoulos încă a solicitat public continuarea procedurii de ridicare a imunității sale parlamentare pentru a-și demonstra nevinovăția.
2: Revenim în țară, este cod galben de viituri pe cursuri de apă din județele aflate în arcul carpatic și în vestul și nord-vestul țării. Până mâine dimineață se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și păraie, viituri rapide, creșteri de debite și de niveluri, cu posibile depășiri ale cotelor de atenție. Hidrologii menționează că fenomenele prognozate vor afecta cu probabilitate și intensitate mai mare unele râuri mici din județele Hunedoara, Gorj, Sibiu, Vâlcea, Dâmbovița și Buzău. La această oră sunt în țară 27 de grade de la Cluj-Napoca, 24 la Suceava, 26 la Timișoara, 27 la Craiova și 25 la Constanța, 24 de grade sunt acum la București și o presiune atmosferică de 756 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum, Catrin Lopișiu, bună ziua!
15: Bună ziua! La Cupa Mondială de Fotbal în această dimineață la San Francisco, în grupa J, echipa Algeriei a câștigat la limită scor 2-1 cu Iordania, echipă care este eliminată de la turneul final. În aceeași grupă, ieri seara, Argentina s-a calificat în 16-im după ce a trecut cu 2-0 de Austria la Dallas. Ambele goluri fiind marcate de Lionel Messi, cel care devine astfel golgheterul all-time al Cupei Mondiale de Fotbal cu 18 reușite. S-a jucat în cursul nopții și în grupa I cu Franța și Norvegia calificate în 16-imile turneului final. Naționala Franței a învins echipa Irakului cu scorul de 3-0 la Philadelphia, cu două goluri marcate de atacantul Kylian Mbappé, iar Norvegia s-a impus în fața Senegalului cu scorul de 3-2 pe New Jersey Stadium, cu două reușite pentru atacantul Erling Haaland. În această seară avem alte două partide în program. De la ora 20 se joacă Portugalia-Uzbekistan în grupa K, iar de la ora 23 începe meciul dintre Anglia și Ghana în grupa L. În turneul de tenis WTA 500 de la Bad Homburg din Germania, care se desfășoară pe iarbă, Gabriela Ruse, locul 105 mondial, joacă la această oră cu Linda Noskova din Cehia, locul 13 WTA. Ruse a câștigat primul set cu 6-1 și conduce cu 2-1 setul al doilea. Gabriela Ruse va fi și pe tabloul principal de la Wimbledon. Organizatorii turneului au anunțat lista capilor de serie pentru cel de-al treilea Grand Slam al anului, care va începe săptămâna viitoare. Sorana Cârstea a fost desemnată a 17-a favorită a competiției. Pe tabloul principal va mai fi și Jacqueline Cristian. Naționala masculină de basket seniori a României s-a reunit la Oradea. Basketbaliștii lui Mihai Silvășan au început pregătirea pentru dubla extrem de importantă din cadrul calificărilor europene FIBA World Cup 2027. Primul test al tricolorilor va avea loc pe 2 iulie la Oradea împotriva Greciei, urmând ca pe 5 iulie România să evolueze în deplasare contra echipei din Muntenegru. Îl ascultăm pe selecționerul Mihai Silvășan.
16: Avem ultimele două meciuri din această primă parte a campaniei de calificare la Cupa Mondială. Două meciuri importante pentru noi. Până acum cred eu că a fost o perioadă de succes, o perioadă în care am trecut prin două precalificări și ne-am atins obiectivele. Am ajuns să jucăm cu forțele basketului european, ceea ce ne doream. Avem 1-3, avem o victorie, ceea ce nu e puțin lucru, și avem șanse să mergem mai departe în următoarea fază a calificărilor. Cu o victorie în Muntenegru sau cu două victorii ne vom califica mai departe.
15: Și David Popovici va concura de vineri la cea de-a 62-a ediție a trofeului Sete Coli, competiție care se va desfășura la Roma, în bazinul de la Foro Italico. David va anota în trei probe: 50 de metri liber, 100 de metri liber și cea de 200 de metri liber.
17: Sunt foarte entuziasmat să mă reîntorc în bazinul ăsta, care înseamnă foarte mult pentru mine. E un bazin cu o importanță istorică sportivă foarte mare, adică nu numai pentru mine, pentru mulți alți înotători și pentru mulți alți tenismeni, pentru că sunt și terenurile de lângă. De-abia aștept, o să vină o bună parte din familia mea să mă vadă. Cred că nu m-am mai dus cu atât de mulți oameni la un concurs niciodată, venim foarte mulți, tocmai pentru că vreau să împărtășesc în experiența asta frumoasă. Și pregătirea merge foarte bine, antrenamente după antrenamente, fără oprire.
15: David Popovici, concursul este un test pentru campionul olimpic înainte de campionatele europene de la Paris.
4: La final vă reamintesc că cea mai importantă informație a ediției: președintele României a început consultările pentru desemnarea unui nou premier, toate partidele și formațiunile parlamentare vor discuta cu Nicu Șordan în următoarele 5 ore, primii au intrat la consultări reprezentanții Partidului Social Democrat. Radiojurnalul Orei 13 se oprește aici.
18: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Reflecții biblice. Un dialog despre învățăturile Scripturii și relevanța lor în fața provocărilor contemporane. Realizator Cosmin Cocea.
1: Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Reflecții biblice. E o onoare să fim împreună și să discutăm subiecte interesante din Sfânta Scriptură, subiecte pe care vrem să le privim prin perspectiva biblică, și ocazia de astăzi nu face niciun fel de rabat de la lucrul acesta, pentru că vreau să vă pun în față o întrebare. De fapt, un subiect, pentru că una dintre cele mai mari tăceri din viața unui om creștin, să zic, da, credincios, este acesta: ce fac atunci când sunt supărat pe Dumnezeu? Mulți oameni poartă în ei această responsabilitate, sau mai bine zis, vină, vinovăție, pentru că în momentele de durere sau criză au simțit dezamăgire, au simțit confuzie, au simțit furie, s-au confruntat cu întrebări dificile. Însă Scriptura nu ascunde astfel de momente. Psalmiștii adresează întrebări, da, de felul acesta, da? Avem Psalmul 13, spre exemplu, da? Profeții, precum Habacuc, așează în fața noastră cu o sinceritate copleșitoare întrebări și frustrări. Și vrem să discutăm în ocazia aceasta dacă, într-adevăr, este normal să fii supărat pe Dumnezeu. Ce facem cu frustrarea credinciosului? Este un subiect dificil, avem câteva minute la dispoziție și merită să discutăm și această tematică. Dați-mi voie să vă prezint invitații din ocazia aceasta și spun bun venit pastorului Lucian Tomoiagă.
2: Bine te-am găsit, Cosmin.
1: Și spun bun venit pastorului Albert Cucu.
3: Bine te-am găsit.
1: Domnilor, mulțumesc mult pentru prezență. Subiectul este destul de complex. Ne propunem să mergem și să analizăm câteva aspecte care țin de mersul practic al lucrurilor. Și vreau să vă adresez chiar această întrebare, care este și cumva întrebarea emisiunii. Și anume, este normal ca un creștin să fie supărat pe Dumnezeu, mai ales în momente de criză?
2: Se poate întâmpla uneori ca un om să fie supărat pe Dumnezeu. Și de ce mai multe ori pleacă de la această așteptare din partea omului pentru Dumnezeu, ca Dumnezeu să rezolve toate lucrurile. Pentru că Dumnezeu este atotputernic, așa ne descrie Sfânta Scriptură, Dumnezeu poate face orice, și omul pleacă de la premisa că Dumnezeu poate să intervină în orice situație. Și în momentul în care Dumnezeu nu intervine, pentru că nu este planul său ca să intervină în situația în care omul dorește să facă lucrul acesta, omul devine supărat pe Dumnezeu.
1: Da.
2: Și observăm și oamenii ai Scripturii care au ajuns să fie supărați pe Dumnezeu din anumite motive, și motive foarte clare pentru om, dar din perspectiva lui Dumnezeu motivele acelea nu erau justificate. Și atunci omul ajunge să fie supărat pe Dumnezeu, dar depinde foarte mult ce faci cu supărarea pe care o ai pentru sau la adresa lui Dumnezeu. Pentru că este o diferență, nu este o diferență mare, dar este o diferență între a fi frustrat și a fi supărat pe Dumnezeu.
1: Exact, exact. Bun, mulțumesc, mulțumim.
3: Întrebarea adresată este foarte, este contextualizată, în sensul că normalitatea pentru cineva înseamnă un anumit lucru și pentru altcineva poate să însemne cu totul altceva. Dar normalitatea supărării, sau este normal să fie un creștin supărat pe Dumnezeu într-un anumit context, și anume într-un context de criză. Fiindcă dacă eliminăm contextul de criză, atunci supărarea nu ar avea un motiv. E bine, și vreau, pentru a răspunde la întrebarea dacă este normal, da, în momentele de criză să fim supărați pe Dumnezeu în anumite circunstanțe, vreau să vedem cum abordează Sfânta Scriptură problema aceasta și întrebarea aceasta. Și vreau doar să evidențiez două texte din Vechiul Testament, și anume o cântare, cântarea 13, adică Psalmul 13 cu versetul 1, ridică o întrebare împăratul David. Și el, într-un moment de criză, spune felul următor: până când, Doamne, mă vei uita necontenit? Întrebarea lui David prezintă de fapt o supărare pe care el o avea în ideea că Dumnezeu nu intervine. Dar la finalul cântării pe care el o compune David, ajunge la concluzia următoare: eu am încredere în bunătatea ta. Un alt verset este din Habacuc, capitolul 1, versetul 2. De asemenea, autorul spune în felul următor: până când voi striga către tine, Doamne, fără să asculți din nou? Un alt autor, un profet al lui Dumnezeu, ridică aceeași întrebare într-un context de criză. Și în cele din urmă Dumnezeu intervine. Ei bine, este normal și avem câteva texte în Vechiul Testament care ne prezintă că în momentele de criză putem veni la Dumnezeu chiar și dacă suntem supărați pe El. Dar nu trebuie să rămânem la punctul acesta. Sunt supărat pe Dumnezeu și închid ochii, nu mai am încredere în Dumnezeu, ci trebuie să vin cu îndoielile, cu îngrijorările și supărările înaintea lui Dumnezeu, astfel încât, într-un context personal între mine și Dumnezeu, eu îi spun lui Dumnezeu că sunt supărat pe un anumit context. Nu s-a întâmplat poate cum m-am dorit eu, dar să pun totul înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, la timpul lui, va răspunde după voia sa. Ei bine, e normal, conform Scripturii, în anumite circunstanțe, normalitatea lui Dumnezeu de a fi supărat este acceptabilă.
1: Ok. Ca omul să fie supărat.
3: Exact.
2: Acum trebuie să definim cumva supărarea. Ce înseamnă, ce este supărarea până la urmă? Pentru că atunci când ne gândim la lucrul acesta, înțelegem cel mai bine ce înseamnă de fapt a fi supărat. Din perspectiva pe care o avem, supărarea este un sentiment emoțional, adică de obicei un stimul care răspunde într-un mod emoțional la un gest, la o vorbă, la o la un eveniment concret. Da? Și în momentul respectiv e un lucru care e trecător, nu ține foarte mult.
1: Așa este.
2: Bine, poate să fie dezvoltată. Aici este pericolul. Se poate dezvolta foarte mult și în momentul în care se dezvoltă, ajunge, nu mai este supărare, ci ajunge să fie ură. Da? Pentru că de la supărare poți ajunge la ură pe un anumit eveniment, pe o anumită persoană, pentru că ți-a spus o vorbă și te-a supărat.
1: Acum, aș vrea să ne îndreptăm puțin și spre frustrare. Supărarea e într-adevăr un sentiment și frustrarea apare atunci când nu mai poți să mai faci ceva tu ca om și îți dai seama că nici Dumnezeu nu intervine și atunci apare frustrarea. Și vreau să vă întreb, este frustrarea un semn că nu mai cred în Dumnezeu?
3: S-a amintit anterior cu privire la supărare, dar frustrarea prezintă în felul următor o tensiune între două lucruri, și anume așteptările pe care le am cu privire la ceva. Cu alte cuvinte, eu ca și creștin aștept ca Dumnezeu să intervină în viața mea într-o anumită circunstanță, într-un anumit context. Eu cred în făgăduințele pe care Dumnezeu mi le oferă că El intervine, dar așteptarea mea se întâlnește cu o altă realitate, și anume cu realitatea lui Dumnezeu, și anume că Dumnezeu intervine nu în momentul când eu, la modul automat, am nevoie Dumnezeu,
1: acum,
3: în momentul acesta, fiindcă Albert vrea, intervine Dumnezeu, ci așteptarea mea întâlnește realitatea lui Dumnezeu, și realitatea lui Dumnezeu este că El intervine la momentul și la timpul pe care El le decide. Și în momentul când așteptarea mea ca Dumnezeu să intervină astăzi și acum că am nevoie nu îndeplinește acel scop, atunci intervine frustrarea. Și atunci eu încep poate să mă supăr pe Dumnezeu, dar Doamne, de ce nu intervii, fiindcă Tu mi-ai promis că intervii? Și pe linia aceasta, prin extensie, dacă frustrarea este o dovadă a lipsei credinței, putem spune cu fermitate că nu este o lipsă a credinței, din contră, este o dovadă că relația mea cu Dumnezeu este vie.
1: Okay.
3: În sensul că eu aștept ca Dumnezeu să intervină. Dacă eu nu aveam așteptări, nu eram frustrat. Și atunci, de fapt, lipsa frustrării, dacă am putea afirma, ar fi oarecum lipsa credinței. Fiindcă dacă ești frustrat, tu aștepți ca Dumnezeu să intervină. Și dacă nu intervine, tu te superi.
1: Dar nu trebuie să fie asta o chestiune, cum să zic eu, de normalitate. Adică nu trebuie să fiu de fiecare dată frustrat că nu intervine Dumnezeu, dar ai spus că nu este lipsă de credință.
3: Lipsa de credință, cu siguranță, nu este.
1: Ok, ok. Mulțumesc.
2: Atunci când mă gândesc la frustrare, mă gândesc la un lucru care poate dura un timp. Da? Nu este un sentiment de moment sau un apucător de moment, ci sunt niște tensiuni acumulate de-a lungul timpului, pentru că n-am putut să rezolv o situație, pentru că Dumnezeu n-a intervenit, și în felul acesta am ajuns să am acest sentiment de frustrare. Dar nu înseamnă că lucrul acesta mă depărtează de Dumnezeu. Mă poate depărta în momentul în care îi dau curs și nu lasă ca Dumnezeu să își facă lucrarea lui. Adică dacă Dumnezeu are un plan, de ce vreau eu să intervin să stric planul lui Dumnezeu? Și vreau să dau la parte planul lui Dumnezeu. Pentru că de foarte multe ori noi oamenii dorim ca Dumnezeu să facă exact cum vrem noi. Și atunci în momentul respectiv nu mai dăm voie ca Dumnezeu să lucreze. Și în felul acesta apare frustrarea, pentru că Dumnezeu nu este comandat de om, ci Dumnezeu este Dumnezeu.
1: Așa este. Vreau să mergem acum și să analizăm câteva exemple din Biblie de oameni care au trecut printr-o experiență de felul acesta și aș vrea să vedem cum au gestionat ei situația prin care au trecut. Haideți să analizăm așa câteva exemple pe care voi puteți să ni le oferiți legate lucrul acesta.

0: pune la îndoială, de fapt, lipsa prezenței lui Dumnezeu. Și profetul acesta are la un moment dat un moment de frustrare, să păstrăm termenii pe care am folosit până în prezent. Și anume, am spus și la început, dar reiterez, în care un profet al lui Dumnezeu, care adică el vorbește în mod direct cu Dumnezeu și Dumnezeu îi descoperă anumite lucruri, la un moment dat acest profet ridică întrebarea. Până când voi striga către tine fără să asculți? Ei bine, profetul acesta, în contextul în care se afla, de fapt ne prezintă nouă că el se afla într-un moment în care, poate nu neapărat încrederea, dar așteptările lui au fost trădate de faptul că Dumnezeu întârzi și că el nu mai răspunde. Dar foarte interesant că mai târziu, în cazul lui Habacuc, Dumnezeu îi răspunde. Și este un text în Noul Testament care, de fapt, a stat ca fundament pentru reforma lui Luther. Și anume că cel neprihănit prin credință va trăi. Dumnezeu îi spune lui Habacuc că ai răbdare, fiindcă cel care are credință, care este drept, va trăi și trebuie să aștepte până momentul când Dumnezeu va interveni. Iar imaginea aceasta lui Dumnezeu care răspunde la momentul lui, la timpul lui, ne oferă în contextul acesta al dezamăgirii profetului sau al frustrării profetului un barometru, dacă vreți, că în viața creștinului poate apărea frustrarea și pot apărea și supărările. Dar în contextul acesta noi nu trebuie să ne oprim doar la frustrări, ci trebuie să aducem totul, cum am mai spus, înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu, la momentul său și la momentul oportun, el răspunde în felul și în modul lui de a răspunde, nu cum vreau eu să îmi răspundă Dumnezeu. Acesta ar fi un exemplu din Vechiul Testament cu privire la cei care au trecut prin momentele de frustrare sau nedumerire sau supărare, Habacuc fiind un profet al lui Dumnezeu.
1: Ok, mulțumim!
2: Un alt exemplu pe care îl găsim în Sfânta Scriptură este Moise. Omul, am putea spune, cel mai bun, adică Biblia spune despre el că este cel mai, a fost cel mai bun om de pe fața Pământului. Dar totuși observăm la Moise că Moise a ajuns într-un moment în care e așa supărat pe Dumnezeu sau are niște cuvinte pentru Dumnezeu. Spune, de ce ai făcut rău poporului acestea? Știm experiența lui Moise. Moise este copil fiind este luat de fata lui Faraon, ajunge la un dat să fugă de Faraon la vârsta de 40 de ani, după aceea se întoarce pentru că Dumnezeu îl cheamă să scoată poporul Israel din Egipt, și în timpul chemării sale de a scoate poporul din Egipt, Faraon nu-l ascultă și nu-i dă curs răspunsului întrebării pe care o aduce Moise în fața Faraonului, ci face un exact contrariul, adică aduce și mai multe munci grele asupra poporului Israel, și e interesant că Moise este supărat pe Dumnezeu și poporul este supărat pe Moise, da? Și spune, nu mai bine ne lăsai noi nouă să ne ducem viața aici, de ce ne-ai pus în față un vis și acum vii și ne strigi visul acesta prin munci grele. Da, și mai descoperim în viața lui Moise și alte momente în care Moise este cumva supărat, să spunem așa, pe Dumnezeu. L-am dat chiar când Dumnezeu vrea să distrugă poporul, Moise cumva se supără pe Dumnezeu și spune Dumnezeu așa din supărarea pe care, bine, și din dragoste pentru popor până la urmă, dar parcă așa din supărare, Doamne, dacă tu distrugi poporul acesta în pustie, fiind vorba acum, mai bine distrugem pe mine din cartea vieții decât pe poporul acesta. Adică observăm că Moise trece printr-o perioadă de supărare
1: și chiar de frustrare.
2: De frustrare, da. În asemenea situații, da.
0: Okay. Dacă îmi permiți un scurt exemplu. Sigur. Din Noul Testament, că până acum am dat din Vechiul Testament. În Noul Testament avem un exemplu, din punctul meu de vedere, revelator, în sensul că era Ioan Botezătorul, cel care a pregătit calea Mântuitorului, care urma să fie Mântuitorul și Salvatorul umanității. Și la un moment dat, după ce Ioan Botezătorul îl botează pe Iisus Hristos, Ioan este închis în temniță. Iar Ioan, la un moment dat, spune că acesta este Mesia, cel profetizat din Vechiul Testament, și el ajunge în temniță, singur. El avea până atunci ucenici. Era singur în temniță, supărat, descurajat, mediul acela.

0: la rece, întunecos, și la un moment dat el trimite vorbă sau un bilețel, un mesaj lui Hristos prin ucenicii săi. Și el spune la un moment dat, am un mesaj pentru voi, să vă duceți la Iisus și să-i spuneți sau să-i adresați următoarea întrebare. Am o nedumerire. Și nedumerirea este în felul următor. Tu ești acela care se profetiza din Vechiul Testament că va trebui să vii sau trebuie să așteptăm pe altul? Și întrebarea a fost frustrările sau cum îl percepem noi pe Dumnezeu în lumea frustrărilor. Și pentru poporul Israel, Mesia trebuia să fie eliberatorul de sub robia aceea și sub imperialismul Imperiului Roman. Ei bine, și în contextul acesta, Ioan avea o așteptare sau o perspectivă asupra lui Mesia, asupra lui Dumnezeu, în sensul să îl elibereze. Și așteptarea lui Ioan Botezătorul a fost înșelată, fiindcă nu a fost cum s-a gândit el, cum a perceput pe Dumnezeu. Și Hristos îi dă un răspuns și îi spune în felul următor. Să știi că orbii văd, șchiopii merg și toată lumea e vindecată. Și în contextul acesta, Ioan când aude, spune, cu adevărat, tu ești. Și știm foarte bine modul că el moare după aceea. Dar, din nou, poate frustrarea este condusă sau este alimentată de modul cum îl percepem noi pe Dumnezeu. Și cel mai bine este, dacă îl putem percepe pe Dumnezeu, într-un mod în care Dumnezeu vrea să fie perceput, și anume, nu ca cineva care, dacă avem nevoie, el intervine instant, da? Ca un rezervor de... care rezolvă problemele, da? Uh-huh. Instant. Ci este mai degrabă un să-l percep pe Dumnezeu ca un Dumnezeu care are îndelungă răbdare și intervine în momentele cele mai oportune pentru ființa umană.
1: Hai să mergem puțin mai departe și vreau să vă întreb ce diferență am putea găsi sau ar exista între frustrare sau ce înseamnă a fi cum am putea să facem diferența aceasta între a te răzvrăti înaintea lui Dumnezeu, împotriva lui Dumnezeu și a fi frustrat? Și mai am o întrebare pe care aș vrea să o dezvoltați. Când devine păcat frustrarea?
2: Atunci când sentimentul acesta de frustrare nu este gestionat așa cum trebuie. Adică poți ajunge de la frustrare să fii plin de nervi.
1: Da.
2: Și omul nervos face niște gesturi care nu se cuvine unui om credincios, apoi mânios, spui uh-huh. poate niște vorbe și un om mânios ajunge chiar să facă anumite lucruri care nu sunt în acord cu Scriptura și cu ceea ce zice Hristos. Și cunosc situații în care un om nervos, da, din cauza frustrării, a ajuns să facă să ucidă, uh-huh. Să vorbească foarte vulgar, doar pentru că s-au adunat în viața lui și în situațiile pe care le-a avut cu altă persoană, s-au adunat prea multe frustrări. Și în momentul respectiv, dacă frustrarea nu este gestionată cum trebuie, se poate ajunge să, ca omul respectiv să facă anumite lucruri păcătoase, să le zicem așa. Adică ajunge ca frustrarea să devină păcat.
1: Ok.
0: Cum este definită frustrarea? Nu sunt specialist în domeniu, doar ce m-am documentat este un sentiment, frustrarea. Când devine frustrarea păcat? Când devine atitudine.
1: Uh-huh.
0: Una este să fii supărat. Cum s-a spus, îți treci la un moment dat, te-ai uh-huh. supărat, da, ai fost frustrat, dar frustrarea nu trebuie să devină atitudine și anume să devină parte integrantă de viața de zi cu zi și în momentul când frustrarea devine atitudine. Și dau un exemplu ca să fie poate mai coerent. Ne aducem aminte de momentul când Lucifer a fost frustrat și supărat în ceruri că el nu avea aceleași drepturi ca Iisus Hristos. Și a fost frustrat. A fost supărat. Și foarte interesant că el nu și-a adus frustrarea înaintea lui Dumnezeu, ci a păstrat-o în inimă. Și în momentul când frustrarea intră în inimă, în momentul când devine motiv zilnic de readucere aminte, de gândire a motivelor pentru care sunt frustrat și nu caut soluția frustrării sentimentului, ea devine atitudine. Și în momentul acela, prin atitudinea ta, ajungi la fapte. Și faptele tale, de fapt, conduc ca frustrarea să devină păcat. Nu sentimentul în sine, ci faptul că devine o atitudine, devine un obicei și devine, după aceea, este materializată în faptele pe care noi, sau pe care omul le face în general.
1: Ok, foarte interesant. Deci trebuie să avem grijă cum gestionăm până la urmă aceste sentimente, mm-hmm. și că vorbim de supărare și că vorbim de frustrare. Încă mai am în minte întrebările pe care profetul acesta pe care l-ați amintit, și anume Habacuc, le adresează chiar în primul capitol, în versetul 2. Spune: până când voi striga către tine, Doamne, fără să asculți? Eu cred că întrebarea aceasta, la un moment dat sau altul, da, în anumite momente din viața noastră de criză, unii și-au adresat aceste întrebări sau au adresat către Dumnezeu aceste întrebări, poate și dintre cei care ne urmăresc acum sau ne ascultă. De ce avem impresia uneori că Dumnezeu nu ne ascultă, că nu intervine și că nu-i pasă de provocările prin care noi trecem?
2: E greu să răspund la această întrebare.
1: Știu.
2: Nu pot să dau un răspuns de ce ajungem în situația aceasta. Noi, ca oameni, ne dorim ca Dumnezeu să răspundă într-un fel sau altul. Da, și atunci când te rogi, și atunci când ai o situație pentru care o pui înainte de Dumnezeu și vezi că Dumnezeu nu intervine, nu face nimic. Da, și cunosc o situație chiar recentă. Un prieten a descoperit-o numai cu câteva luni, că este în metastaze de cancer și își trăiește ultimele zile la o persoană la 50 de ani, își trăiește ultimele clipe în spital pe morfină, pentru că nu mai există nicio soluție pentru el. Și poți ajunge să fii supărat pe Dumnezeu în astfel de situații. Da? Și să fii chiar frustrat de ce Dumnezeu a făcut bine. Am făcut atât de multe lucruri pentru Dumnezeu, da, și te gândești de ce? De ce se întâmplă lucrurile acestea? De ce mai multe ori noi ca oameni vrem să luăm locul lui Dumnezeu și să ne punem în pielea lui Dumnezeu și dacă am vrea să le rezolvăm noi pe toate, am vrea să le facem noi pe toate și să ne punem în locul lui Dumnezeu. Și atât de bine cunoscut filmul, este un film creștin, Dumnezeu pentru o zi, nu știu cei care l-au văzut, în care în filmul respectiv e ilustrată viața unui om care a cerut să fie Dumnezeu pentru o zi. Și Dumnezeu i-a dat această posibilitate ca să fie Dumnezeu pentru o zi. Și la toate cererile de rugăciune pe care el le primea, el răspundea cu da. Și în urma răspunsului pe care el îl dădea cu da, se întâmplau omoruri, accidente și tot felul de nenorociri. Și atunci omul a înțeles, de fapt, personajul principal a înțeles, de fapt, că Dumnezeu vede în ansamblu lucrurile. Adică vede mai de sus și răspunde conform cu ceea ce vede el cel mai bine, că e pentru om. Deci e normal să fii frustrat pe Dumnezeu uneori, să fii supărat pe Dumnezeu, dar de cele mai multe ori eu merg pe premiza mai bine las pe Dumnezeu să fie Dumnezeu decât să mă supăr pe Dumnezeu și să păcătesc împotriva lui Dumnezeu.
1: Așa
2: pentru
1: este.
2: Că supărarea poate duce la, de multe ori poate duce la păcat dacă nu știu să o stăpânesc.
1: Așa este. Mulțumim.
0: După cum s-a spus, este dificil să ofer un răspuns. Dar la întrebarea de ce avem impresia uneori că Dumnezeu întârzie, da, și nu intervine, înseamnă că nu-i pasă, de ce întârzie Dumnezeu a răspunde sau a interveni? În problema aceasta avem în Noul Testament un text, și anume în 2 Petru 3:8, uh-huh. în care ucenicul Domnului Iisus Hristos aici de fapt ne prezintă două realități, și anume realitatea omului și realitatea lui Dumnezeu. Și în versetul acesta spune felul următor: pentru Domnul, o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Cu alte cuvinte, când vorbim despre ideea sau despre conceptul întârzierii, că Dumnezeu întârzie, trebuie să ținem cont, personal mă gândesc, că timpul meu, noi suntem ființe finite, ființe limitate, dar Dumnezeu fiind infinit, El este în afara timpului, este în afara spațiului, aici noi trebuie sau am putea vedea că întârzierea în realitatea noastră nu este de fapt întârziere, ci este un mod pedagogic prin care Dumnezeu ne învață răbdarea și faptul că El intervine la un moment dat și o face la un nivel superlativ. Și am două exemple din Noul Testament. Marta și Maria. Fratele lor moare. Și Iisus Hristos a primit informația că trebuie să se grăbească pentru a ajunge astfel încât să nu moară Lazar. Și Iisus Hristos intenționat întârzie. Și când ajunge în fața Martei și în fața Mariei, cele două, oarecum frustrate, supărate, îi spun lui Hristos: Doamne, dacă ai fi fost aici, cu alte cuvinte, dacă te grăbeai, fratele meu n-ar fi murit. Întârzierea, din perspectiva lor, a dus la moarte. Dumnezeu n-a intervenit, n-ai ajuns la timp, că dacă ajungeai. Dar faptul că Iisus Hristos întârzie, pregătește într-un mod pedagogic, într-un mod providențial, realizarea unui minun și mai mare decât vindecarea lui Lazar, și anume învierea. Și Hristos, după aceea, ulterior, îl aduce sau îl readuce la viață pe Lazar. Ei bine, întârzierea din punctul nostru de vedere, da, poate fi. Dar mai mult decât atât, avem un exemplu în Sfânta Scriptură și mai sunt. Lazar, fiica lui Iair, moare și ea. Iar în timpul acesta Iisus Hristos se oprește în drum și vindecă altă persoană. Ei bine, de ce întârzie să ajungă la Iair? Pentru a face o minune și mai mare. Ei bine, poate Dumnezeu nu intervine în viața noastră când vrem noi sau la un anumit moment, pentru ca să pregătească calea pentru o minune și mai mare în viețile noastre.
1: Așa este, mulțumim frumos. Și într-adevăr, versetul 9, ai citit versetul 8 din 2 Petru, versetul 9 spune că Dumnezeu nu întârzie în împlinirea promisiunilor lui, cum cred unii. Mulțumesc mult, dragi colegi, pentru prezența în emisiune. Lucian Tomoiag, Albert Cucu, Dumnezeu să vă ajute în tot ceea ce aveți de făcut și să vă ajute să treceți de emoțiile acestea negative atunci când le aveți și să vă încredeți în Dumnezeu. Dragi prieteni, mă bucur că am putut să fim împreună. Mulțumesc pentru că ne-ați ascultat la radio, mulțumesc pentru că ne-ați ascultat pe social media sau, de ce nu, la TV. M-aș bucura mult ca și din partea dumneavoastră să vină unele subiecte de discuție. Puteți să faceți lucrul acesta dacă urmăriți pe social media în rubrica de la comentarii. Dacă nu, aștept sugestiile dumneavoastră la adresa de e-mail cosmin.cocio@speranța.tv.ro. Dumnezeu să ne ajute să fim oamenii care se încred în El. Frustrarea nu este păcat, dar apare. Să nu facem din frustrare un păcat, dar să încercăm să ne punem încrederea totală în Cel care își împlinește făgăduințele Lui, nu întârzie. El conduce totul, așa că merită să ne punem încrederea în El. Nu uitați, cum vă spun de fiecare dată, că prin reflecția biblică găsim răspuns întrebărilor vieții. Sunt Cosmin Cocea, m-am bucurat să fim împreună. Vă aștept cu mare bucurie data viitoare la o nouă ediție. Până atunci, Dumnezeu să fie cu noi. La revedere!

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune în Proverbe 13:11 că averile adunate pe nedrept pierd.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Rațiune și credință. O emisiune de dialog deschis, unde întrebările dificile primesc răspunsuri documentate și oneste, la granița dintre știință, cultură și teologie.
1: Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Rațiune și credință. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și mă bucur să îi spun astăzi bun venit pastorului Valeriu Petrescu.
2: Bun găsit!
1: Vreau să discutăm astăzi despre o întrebare destul de dificilă, aș zice eu. De ce psalmiștii se rugau cu blesteme? Toți cei care citesc cu interes Biblia, fie din dorința de a cunoaște, fie din dorința de a găsi, eu știu, motive de necredință, sunt uimiți de faptul că în psalmi, în mod special, dar și în alte părți, găsim niște rugăciuni mai speciale, aș zice, în care psalmistul nu se roagă pentru binecuvântarea dușmanilor săi sau celor care îi făceau probleme, ci pentru blestemarea lor. Așa că aș vrea să discutăm un pic despre aspectul acesta, pentru că el are implicații până astăzi, pe de o parte legate de felul în care îl vedem pe Dumnezeu. Până la urmă, psalmiștii au scris, spune religia creștină, sub inspirația lui Dumnezeu, și trebuie să înțelegem de ce Dumnezeu i-a inspirat să scrie în felul acesta și în ce fel noi putem astăzi să ne rugăm la fel ca ei. Așadar, ce sunt psalmii așa numiți imprecatori?
2: Nu există psalmi imprecatori, ci există câțiva psalmi care conțin porțiuni de imprecații în ei. Nu există un psalm cap-coadă numai cu imprecații. Psalmii de tipul acesta, care au fragmente imprecatorii, sunt vreo 18. Atât, dintr-o 150. Mă rog, atât, depinde din ce parte te uiți. Și dintre ei sunt trei care exprimă mai pregnant acest mod de rugăciune, și anume psalmul 35, psalmul 69 și psalmul 109. Ceilalți 15 au fragmente foarte mici, cât un verset, două acolo. În al doilea rând, tot cu caracter de generalitate, gândirea celor care au scris psalmii și gândirea noastră a postmodernilor diferă foarte mult. E o altă civilizație acolo, e un alt tip de a reacționa față de evenimente, e cu totul altă lume. Și, ca și restul textului Bibliei, pentru a înțelege bine ce este pus acolo de fapt și de ce Biblia în totalitatea ei este cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să facem un minim efort ca să avem o idee cât de cât despre timpurile când acei scriitori ai Bibliei au scris ceea ce au scris. Deci, inclusiv psalmiștii. Gândirea timpului acelui era una foarte, cum să spun, foarte exuberantă, nu în sensul de bucurie, ci în sensul de manifestare. Oamenii n-aveau atâtea rețineri, atâtea reticențe cum avem noi astăzi, ideea cu corect din punct de vedere politic nu exista și multe alte cenzuri pe care noi le aplicăm comunicărilor noastre astăzi nu existau. Oamenii erau foarte direcți, spuneau ce aveau de spus și mai ales exprimau, dincolo de suprafața lucrurilor, ceea ce simțeau. Când citești mai ales Vechiul Testament, dar și Noul Testament, observ că sunt foarte multe exprimări a ceea ce simțeau. Iar psalmii, în privința aceasta, abundă. Mereu apar expresii de felul acesta, sufletul meu și așa mai departe. Cele care țin mai degrabă de sentimente decât de un discurs elaborat. Cam ăsta este cadrul general în care această chestiune a imprecațiilor sau blestemelor trebuie privită pe parcursul psalmilor.
1: Și totuși, dacă Vechiul Testament ne îndeamnă să iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine, citează Domnul Iisus în Evanghelie, de ce răbuvnirea asta așa de supărare, de emoție, de, eu știu cum să spun, de ură poate în ochii unora, a psalmiștilor.
2: Acum, trebuie să fim atenți la ceea ce este o imprecație și la ceea ce nu este, ținând cont de cele pomenite puțin mai înainte. În primul rând, imprecațiile din psalmi nu sunt expresia frustrării sau a supărării sau a dorinței de răzbunare a autorului psalmului. Psalmii sunt, ca și restul Bibliei, inspirați. Dumnezeu este autorul. Scriitorul este cel care este. Dar niciun scriitor n-a avut libertatea să exprime în loc de ceea ce i-a transmis Dumnezeu, în loc de ceea ce l-a inspirat Dumnezeu să transmită propriile sale frustrări, supărări, deși uneori exact așa sună textul. Însă, lucrul acesta este foarte important. Nu uităm că avem de-a face cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă Biblia însă își afirmă că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos, asta înseamnă că și psalmii aceștia îndeplinesc aceste două condiții. Sunt inspirați de Dumnezeu
1: și de folos.
2: Și de folos. Nu putem să gândim că folosul ar fi să-i blestemăm pe unii și pe alții care ne-au supărat. Asta ar fi contradictoriu cu prima parte, că sunt inspirați.
1: Da, îți vine uneori.
2: Da, îți vine la o citire superficială și mai ales dacă te prinde într-o pasă pesimistă sau de-a dreptul plin de frustrare, îți vine să spui, ce bine se potrivește, asta i-aș zice și eu locutare sau celuilalt, pentru că prea m-a supărat sau, mă rog, mi-a făcut nu știu ce, sau că uite și psalmistul zice același lucru. Bine, când ne uităm pe imprecațiile din psalmi, trebuie să ținem cont de câteva elemente care sunt importante și definitorii. În primul rând, psalmii sunt poezie. Poezia are un limbaj special în toate timpurile, dincolo de forma, de criteriile estetice ale timpului, de perioadă, de curent literar, n-are importanță. Poezia are limbajul ei. Și una dintre caracteristicile dominante ale acestui limbaj este hiperbolizare. Totul e mare și bucuria și supărarea sunt mari, sunt exprimate în cuvinte de maximă încărcătură emoțională. Așadar, ca și lauda din alți psalmi și blestemele din aceste psalmi de care pomeneam, beneficiază, dacă vreți, sau sunt tributare, cum vreți să o luați, acestui limbaj poetic. Adică e ceva, hai să folosesc un termen banal, e ceva exagerat în exprimare. Exagerat nu în sensul de vinovat, ci în sensul folosirii acestui limbaj. E ca și în muzică uneori, asculți o simfonie de Beethoven și intră acolo toate instrumentele alea de percuție și deodată se umple totul de sunet. E o exagerare estetică. Ăsta e un element. Al doilea element, ceea ce nouă ne scapă, sau mă rog, teoretic acceptăm, dar e foarte greu să pricepem cum gândeau anticii. Al doilea element este că oamenii, inclusiv autorii acestor psalmi, erau foarte preocupați de dorința lor adâncă ca dreptatea lui Dumnezeu să fie împlinită. Atunci când ei se exprimă imprecatoriu, blestemându-i pe unii și pe alții, ei fac asta din dorința de a apăra dreptatea lui Dumnezeu. Adică ei nu văd că ei ar fi ținta, chiar dacă se întâmplă lucrul acesta, că ei ar fi ținta acțiunilor vrășmașilor sau a vorbelor lor sau a ceea ce li se întâmplă, ci ei văd asta ca un atac la Dumnezeu. Ei văd asta ca un atac la dreptatea lui Dumnezeu. Și prin exprimarea asta hiperbolizantă, ei încearcă să spună că Dumnezeu trebuie să intervină. Dumnezeu nu trebuie să rabde, Dumnezeu trebuie să pedepsească. Nu sub imperiul emoțiilor, cum ni s-ar părea nouă, sau cum simt ei înșiși, ci aplicând dreptatea aceea care îi aparține numai lui Dumnezeu și care trebuie să se îndeplinească în final.
1: Și mi se pare, scuze că vă întrerup, mi se pare interesant aici în amănunt că ei nu iau sabia să ducă la îndeplinire dreptatea asta.
2: Nu, nu.
1: Adică David îl iartă pe Șimei, dar când scrie psalmul, înaintea lui Dumnezeu își varsă tot exact. Focului.
2: Pentru...
1: Și dușmanii știa pe care ei au, sunt aici certați, sunt puși înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să intervină, dar autorul, când este în situația de a interveni, el spune nu, las pe Dumnezeu, las pe Solomon, adică cumva e între el și Dumnezeu, în primul rând, lupta asta, nu între el și cel care i-a făcut rău.
2: Hai să ne gândim că David, din tinerețea lui, gândea în felul acesta. Aduceți-vă aminte scena cu Goliat. Ce spune el? Ce îl umple de indignare pe David? Că acest netăiat împrejur batjocorește pe poporul lui Dumnezeu. Deci nu-i problema mea sau a împăratului sau a fraților mei care sunt în armata asta, ci este problema cinstei lui Dumnezeu. Și toată viața lui, scena cu Saul în peșteră, e de același tip. Cum aș putea să mă ating de unsul Domnului? Saul era un ticălos. Avea tot dreptul David să-l omoare, după toate cât i-a făcut. Dar Saul nu era doar Saul, ci era unsul lui Dumnezeu în ochii lui David. Și așa, în această cheie, sunt scriși psalmii aceștia. Dreptatea lui Dumnezeu este scopul suprem al autorilor acestor psalmi. Și, dincolo de cuvintele folosite, hiperbolizante, cum am spus, ei țintesc spre asta. Dumnezeu trebuie să-și exercite dreptatea, pentru că nu este suportabil ca unii și alții să lupte împotriva lui Dumnezeu, să-l batjocorească, să-l nesocotească și așa mai departe.
1: Zicea de psalmul 109. Deschid Biblia și zice așa, către mai marele cântăreților. Deci era un imn.
2: Da. Majoritatea psalmilor sunt imnuri.
1: Putem cânta la biserică azi un imn de ăsta?
2: Dacă am ști ebraica și dacă am avea mintea autorului psalmilor și a celor care ascultă, l-am putea cânta fără nicio problemă. În mentalitatea noastră, limbajul nu e acceptabil. Doi, că nu stăpânim toate nuanțele și, mă rog, aici am intrat într-o analiză pe text, care este altă poveste. Și așa, dacă am stăpânit toate nuanțele, gândirea noastră de acum a basculat spre ideea că dreptatea trebuie să o facă Dumnezeu, ceea ce este biblic, că răzbunarea lui Dumnezeu, ceea ce de asemenea este biblic, și că Dumnezeu nu are nevoie să-l îmboldim noi, să-l împingem noi, să-i spunem, Doamne, hai, fă dreptate, pedepsește-i pe nenorociții ăștia. Astea sunt cauzele pentru care noi nu folosim cuvintele acestea. Dar ideea exprimată în felul acesta în psalmul pe care l-ați citat, psalmul 109, noi o folosim. Adică Dumnezeu trebuie să facă dreptate. Dumnezeu trebuie să pună capăt răului. Dumnezeu trebuie să pedepsească pe cei care îi se împotrivesc. Ideea asta o folosim. Doar alte cuvinte. Această idee nu este contradictorie cu ideea de iertare a vrășmașilor, ci le merg împreună.
1: Da, asta vreau să vă întreb. Iisus a blestemat un smochin, dar pe samaritenii care nu l-au primit, n-a vrut să-i blesteme, deși ucenicii au zis, Doamne, vrei să poruncim să pogoare foc din cer. I-a spus Ierusalimului, iată că ți se lasă casa pustie, dar nu zice același lucru și despre romanii care l-au condamnat la moarte. Cum s-a raportat Iisus la dușmanii săi și de ce i-a tratat diferit?
2: În primul rând, Iisus nu venise să mântuiască măslin sau... Dar dincolo de gândul acesta, smochinul își atinsese limita îngăduinței și a harului lui Dumnezeu. El ar fi trebuit să aibă roade, dar nu le avea. Folosindu-l ca o ilustrație, Domnul Hristos îl blestemă și spune, gata, s-a terminat. Timpul tău de har s-a terminat. Când vorbește despre samariteni sau despre romani, timpul lor de har nu se terminase. Al samaritenilor era o reluare a unui timp special de har, iar pentru romani de-abia începea timpul de har. Creștinismul avea să facă lucrarea aceasta și am văzut cu ce succes. Dacă Mântuitorul i-ar fi blestemat pe romani, milionul ăla de creștini care au apărut în primul secol și care majoritatea erau cetățeni romani, ce s-ar fi întâmplat cu ei? harul lui Dumnezeu și iertarea lui Dumnezeu și dreptatea lui Dumnezeu merg mână în mână. Cum? Asta scapă logicii noastre. După logica noastră e ori, ori. După logica lui Dumnezeu pe care o vedem expusă în Scriptură, e și și. Și har, și iertare, și dreptate.
1: Și noi avem voie să ne rugăm așa? Pe vrăjmașul meu, pune-l sub stăpânirea unui om rău și un pârâș să stea la dreapta lui. Când va fi judecat, să fie găsit vinovat și rugăciunea lui să treacă drept un păcat. Puține să-i fie zilele la număr și slujba să ia altul.
2: Mie mi-e greu să rețin să învăț pe de rost cuvintele astea, așa că aș folosi o simplificare și aș spune ceea ce este același lucru ca și conținut. Doamne, fă tu dreptate.
1: E ok cum să rogi
2: mai
1: așa?
2: Bine. Da, fă dreptate cum știi tu mai bine. Eu din partea mea nu mă apuc să-l pedepsesc. Nu-i treaba mea. Eu din partea mea încerc să-l iubesc. Ca așa mi-ai spus tu. Iubiți și pe vrăjmașii voștri. Totuși, fă dreptate. Avem dreptul să cerem ca Dumnezeu să-și exercite această calitate a lui de a face dreptate. Nu că are el nevoie de aprobarea noastră, dar vorbesc din perspectiva noastră a oamenilor.
1: Hai să mutăm un pic centrul de interes. Unii oameni atunci când trec printr-un necaz, cred că sunt blestemați. De unde știm dacă suntem sau nu sub blestemul lui Dumnezeu?
2: În primul rând, ideea asta cu blestemat, cu deocheat și cu altele, n-are nimic creștinesc, n-are nimic biblic. E pur și simplu un misticism care vine din vremuri străbune și care n-are nimic de a face cu Dumnezeu. Ciudat mi s-a părut întotdeauna că există procedeul ăsta, nu-l știu în amănunt cum e, pe acolo, pe la mine, pe la Bucovina, se zice așa că mă duc la biserică și îi pun părticică. Adică, ce era chestia asta? Scriam un bilețel, cum sunt cele pentru rugăciune, pentru sănătate și așa mai departe, în care ceream ca respectivul meu dușman să fie blestemat de Dumnezeu. E o practică bisericească, dar nu-i creștinească deloc. Însă se practică. Mă rog, multe lucruri din astea există. Dreptatea lui Dumnezeu n-a nevoie să fie îmboldită de mine. Iar dorința mea de dreptate este legitimă, cu condiția ca să nu mă erijez eu în împărțitor de dreptate. Cam asta e ce ne învață Scriptura în ansamblul ei. Pentru că ideea de dreptate este strâns legată, indisolubil legată de ideea de libertate și cu corolarul ei, adică odată cu libertatea asta vine și responsabilitatea. Și dar ideea de pedeapsă din partea lui Dumnezeu este absolut legitimă și absolut biblică.
1: Și de unde știm când suntem pedepsiți de Dumnezeu și când trecem printr-un necaz? Adică necazul e un blestem sau e un dat al existenței? Cum le putem deosebi?
2: Întrebând pe cel care știe, adică întrebându-l pe Dumnezeu. Sunt lucruri care sunt evident, ni se întâmplă din vina noastră, da? Asta este evident. Alea le dăm deoparte că e mai simplu. Nu că ne-a blestemat cineva, nu că am făcut o greșeală, o prostie, o...
1: Am depășit limita de viteză, ne-a oprit poliția.
2: Da, e vina noastră. Sunt anumite, așa zise, blesteme, probleme, încercări, dureri, suferințe, de tot felul, care sunt inexplicabile pentru noi. De ce mi s-a întâmplat mie? Că, Doamne... Și începem să facem un soi de inventar al vieții. Nu cu spiritul fariseului, dar folosind cam aceleași repere. Am respectat dieta, mă rog, un stil de viață sănătos și uite că m-am îmbolnăvit de cancer. Am fost un om cum se cade, n-am avut niciun conflict cu nimeni și uite ce am pățit, că ăsta m-a dat în judecată, nu știu pentru ce, și așa mai departe. Încercăm să facem o evaluare. Uneori reușim să dibuim cauza. Alte ori nu, și să nu uităm că nu degeaba una dintre cele 66 de cărți ale Bibliei este cartea lui Iov, care descrie o situație care nu este imputabilă nici cât negru sub unghie lui Iov, care e lovit, suferă. apărarea lui și acolo este altă chestiune în discuție. Ce spun eu este că nici n-avem nevoie să știm de ce, pentru că avem posibilitatea de apel și de cerere de ajutor la Dumnezeu și psalmii, apropo, sunt plini de astfel de cereri, Doamne, scapă-mă! Deci în loc să ne batem capul de ce anume, sau noi fi blestemați, sau nu știu ce alt gând de tipul acesta, ar trebui ca psalmul nostru, rugăciunea noastră să fie Doamne, scapă-mă, Doamne, fă-mă sănătos, Doamne.
1: Și cum să te comporți dacă cineva te blestemă?
2: Cine e cineva ăla ca să mă blestem? Ce putere reală are el? Alea sunt doar vorbe, exprimăm frustrare sau, mă rog, carențe de caracter după caz sau lucruri de felul acesta. Niciun om nu are capacitatea să blesteme pe alt om. Adică să zică niște vorbe sau gândească ceva despre ăla și vorbele lui să se întâmple neapărat celuilalt sau gândurile lui să se materializeze împotriva celuilalt. Așa ceva nu există.
1: Deci nu se poate.
2: Poftim?
1: Nu se poate așa
2: nu
1: ceva.
2: Nu se poate așa ceva. Asta este mitologie. În aceeași categorie cu leacurile Băbești. Dar, apropo, leacurile Băbești, unele dintre ele chiar sunt eficiente, dar blestemele nu. Oricât le-am învelit noi în cuvintele noastre. Mai există însă o cauză a suferințelor, deci vine să zici că ești blestemat, și anume cele aduse, cum pomeneam de Iov, cele aduse direct de Satan. Și acelea sunt niște încercări. Acum, aici lucrurile sunt destul de împletite între ele. Unele se îngemânează cu chestiuni care țin de propriile noastre alegeri și Satana le supralicitează și le împărtește în stilul lui. Altele pur și simplu sunt mijloace pe care Satana le folosește ca să ne distrugă. Cercetați scripturile, spunea Mântuitorul, pentru că acolo sunt răspunsurile. Iar apelul la rugăciune este unul care străbate dintr-un capăt în altul cartea psalmilor, că psalmii, dincolo de a fi imnuri, și sunt imnuri, sunt rugăciuni. Și ăsta este instrumentul care ne stă la îndemână și nouă. Ca să scăpăm din acele situații, în loc să ne batem capul prea mult cu de ce au venit acele situații. O să vă spun un lucru personal. Locuiam la Suceava când a fost explozia de la Cernobâl.
1: Aproape.
2: Foarte aproape. Și ticăloșia regimului de atunci a fost că nu ne-a anunțat. Copiii au fost scoși, că era 1 mai, 2 mai, pe platou acolo la cetate, în sfârșit, cum e mai rău? Și nici tratament, nu știu, parcă ne-a dat niște pastile sau nu. Știu câteva persoane din biserica noastră și din imediata neapropiere, care de-a lungul anilor, de atunci, au murit de cancer. Eu n-am pățit nimic. Am fost în același loc, în același timp, nu știu să explic de ce și cum, nu e vorba de meritele cuiva sau de păcatele cuiva, nu, asta ar fi absurd să pune. Ce vreau să spun? Atunci când suferințele astea, blestemele cu ghilimelele de rigoare ne lovesc, să nu uităm că Satana este unul dintre autorii lor. Și nu știm. Întrebarea pereche. Și Dumnezeu de ce a îngăduit? Spre binele nostru, asta e clar. Ce fel de bine? Ăla pe care l-a văzut Iov după ce a pus o mulțime de întrebări și Dumnezeu l-a copleșit cu o mulțime de răspunsuri sub formă de întrebare.
1: Mulțumesc frumos! Ne oprim aici. Dragii mei, a fost împreună cu noi pastorul Valeriu Petrescu. Îi mulțumim pentru prezență și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Vă doresc din inimă să descoperiți bucuria cu care psalmistul se roagă, să veniți înaintea lui Dumnezeu cu sufletul plin de emoții, așa cum a venit el, și să lăsați pe el să vă vindece inima, sufletul și viața. Sunt Adrian Neagu și vă doresc să vă bucurați de prezența lui Dumnezeu în toate zilele vieții dumneavoastră. Pe curând!
3: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Crezi că nimeni nu te înțelege?
1: Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
0: Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
1: Vrei să afli cum au reușit?
0: Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
1: O emisiune semnată Dana Bordeianu.
2: Regăsit, doamnelor și domnilor, în cadrul emisiunii Nu ești singur, sunt Dana Bordeianu și împreună cu colegul meu, Marius Rădoi, din regia tehnică, vă dorim audiție plăcută și pentru această ocazie. A revenit la microfon Anca Modan, în calitate de audiolog, psiholog și în același timp specialist în terapia asistată de cai. Am vorbit un pic despre această terapie în ediția anterioară și am promis că vom reveni și vom vorbi în ocazia de față despre Asociația Echilibru sau mai bine zis Asociația de Terapie Asistată de Cai Echilibru. Acesta este numele.
3: Da.
2: Bun revenit la emisiune întâi.
3: Bine v-am regăsit.
2: Și de ce numele acesta pentru asociație și când s-a înființat asociația? Menționez că deseori invit la microfon oameni din România care au inițiativa înființării unor asociații în sprijinul persoanelor cu dizabilități. Deci ne încadrăm.
3: Da.
2: Când a apărut și de ce?
3: Am fondat Asociația Echilibru în urmă cu 3 ani și jumătate, aproape 4 ani. Pentru că mi-am dorit să pot să ajut și în alt fel persoanele hipoacuzice de care mă ocup în mod obișnuit fiind audiolog. M-am gândit atunci la un proiect destinat copiilor cu hipoacuzie, prin care ei să se poată dezvolta din punct de vedere emoțional, dar și din punct de vedere al limbajului, al vorbirii. Și mi-am dat seama că aș avea nevoie de o formă de organizare separată de firmă, de cabinetul de care mă ocupam, așa încât am decis să am această formă de organizare, iar ca denumire, așa cum am mai povestit într-o emisiune anterioară, consider că numele de echilibru se referă atât la partea de echilibru emoțional pe care o țintim prin terapia asistată de cai, cât și la partea de echilibru fizic, efectiv, pentru cei care au probleme motorii sau neuromotori.
2: Și sunt copii în asociație și cu afecțiuni motorii?
3: Asociația se adresează și copiilor, dar și adulților. De exemplu, am avut proiecte cu Asociația de Scleroză Multiplă, în care sunt adulți cu această afecțiune și care au venit timp de mai bine de un an la ședințe de hipoterapie, adică de gimnastică terapeutică asistată de cal.
2: Cred că ar trebui să vorbim un pic despre Asociația Echilibru. I-aș spune pe scurt, e ușor de ținut minte. Dacă zici echilibru, te gândești la un cal, la un om care stă pe un cal și nu cade,
3: exact,
2: ține echilibrul.
3: Da.
2: Asociația Echilibru are deja proiecte în desfășurare, ați desfășurat mai multe proiecte până acum?
3: Da, da, am avut deja de acum 3 ani, în fiecare an am avut proiecte adresate diverselor tipuri de beneficiari, așa cum am spus, am avut proiecte pentru cei cu scleroză multiplă, am avut proiecte pentru copiii hipoacuzici, prin care am urmărit dezvoltarea capacității de socializare și de exprimare. În prezent desfășurăm un proiect pentru copiii cu probleme ale coloanei vertebrale și neuromotorii. Atât urmărim atât dezvoltarea emoțională, cât și pe cea fizică, evident,
2: adică
3: recuperarea fizică.
2: Îi urcați pe cal și pe acești copii cu probleme la coloană? Nu e riscant?
3: Nu este riscant în cazul lor, pentru că este o echipă pluridisciplinară pentru acest proiect. Ei vin cu indicație din partea medicului neurolog și din partea kinetoterapeutului lor curant. Avem în acest proiect și colegi kinetoterapeuți care s-au specializat și pe hipoterapie, adică pe terapia asistată de cal, în așa fel încât sunt urmăriți foarte standardizat și chiar există unul dintre colegii kinetoterapeuți care face o lucrare de postdoctorat pe acest proiect, prin care urmărește niște indici și modul în care ei se îmbunătățesc de-a lungul terapiei acesteia. Deci nu riscăm să facem mai mult rău decât bine.
2: Deci lumea este în siguranță.
3: Da.
2: Am înțeles că această terapie asistată de cal cunoaște mai multe forme sau este de mai multe forme.
3: Da, există recunoscute la nivel mondial 3 forme mari de terapie asistată de cal. Este această hipoterapie, care înseamnă practic recuperare fizică prin exerciții pe cal. Există psihoterapia sau dezvoltarea personală asistată de cal. Este un demers care se adresează sănătății emoționale și mentale. Și mai există călăria terapeutică. Asta înseamnă, practic, pur și simplu inițiere în echitație pentru persoanele cu diverse dizabilități. Există și campionate, așa, un fel de para-olympics, cum ar veni. Este un sport adresat celor care au diverse dizabilități.
2: Mm-hmm. Unde este locul în care Asociația Echilibru își desfășoară activitatea? Unde sunt cai?
3: Unde se află geografic?
2: Da.
3: Lângă București suntem, în județul Prahova. Comuna se numește Balta Doamnei. Este ușor de ajuns acolo și urmărim în principal să, știu, ne adresăm atât celor din București, dar și din Ploiești. Este exact la jumătatea distanței dintre București și Ploiești.
2: Deci ușor de ajuns, un areal întins. E un spațiu mare unde...
3: Spațiu ar putea fi și mai mare, da. Deocamdată suntem în... aproape un hectar este acolo. Avem zona dedicată cailor, ei stau în libertate. Pentru psihoterapia asistată de cai, pe modelul în care m-am format, este foarte important să lăsăm cai în libertate și să poată socializa. Adică să aibă această bunăstare fizică și emoțională, de a trăi ca în libertate, să aibă la îndemână permanent mâncare și apă, aflând la discreție, să poată socializa unii cu alții și să poată alerga dacă vor să-și galopeze, să fie suficient loc. Mai există și o parte cu nisip, manejul, în care desfășurăm anumite ore de hipoterapie și mai există și o zonă verde unde putem interacționa cu calul, de exemplu să lăsăm beneficiarul să interacționeze unul la unul cu calul, să nu fie nici în manej, ci să fie de jos, un spațiu prietenos și
2: natural. Asta mă gândeam. Poate că e periculos să intre o persoană în locul în care ei stau în mod constant. Caii sunt terapeuți, înțeleg.
3: Sunt coterapeuți, noi așa îi privim ca fiind
2: parteneri de terapie. Bun, în cazul în care ei sunt co-terapeuți sau parteneri, un cal terapeut, ca să zic așa, sau co-terapeut, trebuie să îndeplinească anumite calități, urmăriți în cadrul asociației niște criterii pentru calul respectiv, se califică, nu se califică?
3: E o întrebare foarte bună. Există pentru partea de dezvoltare emoțională, dezvoltare personală asistată de cal, există această sintagmă că nu există cal nepotrivit pentru terapie. Pentru că fiecare cal își aduce în terapie personalitatea proprie, experiența de viață, poate unii au fost abuzați, unii cai, și se comportă exact ca el însuși, vrem să aducă tot ce poate aduce în demersul terapeutic.
2: Deci se aseamănă destul cu oamenii.
3: Se aseamănă și ei, săracii, cu oamenii și cu bunele și cu relele. Pe partea de hipoterapie, adică de gimnastică asistată de cal, de recuperare fizică, să nu zic gimnastică, că nu e de fapt gimnastică, recuperare fizică asistată de cal, da, caii trebuie să îndeplinească anumite criterii, ne uităm la înălțimea lor, la unghiul pe care, în fine, îl au articulațiile picioarelor, în așa fel încât pasul să transmită anumite impulsuri către persoana călare. Acolo, da, nu orice cal se poate califica. Ritmul mersului natural, îi urmărim cum merg atunci când nu sunt forțat să meargă, trebuie să aibă un mers lent și așa mai departe. Sunt anumite criterii. Și bineînțeles fie prietenoși, să nu fie nervoși sau ușor irascibili.
2: Dar aveți cai mai molcom și cai mai vivace, ca să nu spun nervoși.
3: Pentru partea de recuperare fizică, numai cai foarte liniștiți se folosesc. Pentru partea cealaltă, da, avem și cai mai sensibili și cu sânge cald. Știți, cai se împart și ei în sânge fierbinte, sânge cald și sânge rece.
2: Nu știu, acum aud prima dată.
3: Da.
2: Pentru e o metaforă?
3: Nu, chiar așa se împart. Nu, da, e o metaforă, dar se împart în funcție de cât de... de scopul pentru care au fost, de fapt, dezvoltate rasele.
2: Și cei rapizi, unde se încadrează?
3: Sunt cei cu sânge fierbinte, sunt cai de curse care sunt foarte irascibili, sunt sensibili.
2: Nerăbdători.
3: Izbucnesc din orice, da, nerăbdători. Sunt cei cu sânge rece pe care îi folosim noi la terapie, care sunt foarte liniștiți și calmi. Și între sunt cei cu sânge cald, sunt de obicei combinațiile dintre cele două.
2: Dar, din punct de vedere emoțional, un cal obosește?
3: Da, poate și el să obosească, da, și emoțional și fizic, bineînțeles.
2: Fizic mă gândeam că da, acum emoțional...
3: Da, de aceea există niște reglementări destul de stricte cu privire la câte ore poate lucra un cal în terapie, în așa fel încât să nu devină prea obosit sau prea...
2: Da, un număr de ore.
3: Da, încercăm, de exemplu, să nu stea niciodată mai mult de 2 ore una după alta.
2: Deci au protecția muncii.
3: Au protecția muncii, da. Și e foarte important.
2: 2 ore.
3: Da, 2 ore legate. Așa, dacă iau o pauză, putem să-i mai... Depinde la fel de vârstă, depinde de perioadă, da, dacă este iapă și într-o anumită perioadă trebuie folosită mai puțin, sunt și ei cu drepturi de sindicat. Da.
2: În acești 3 ani jumătate, aproape 4, nu? Înțeleg eu.
3: Da.
2: În perioada aceasta de când există Asociația Echilibru, ați, nu știu, toți cei care lucrați acolo ați văzut rezultatele muncii, probabil, nu?
3: Da, sigur.
2: Și ați văzut, aș vrea să povestim despre câteva momente în care ați reconfirmat că Asociația Echilibru, da, trebuia să existe și că mâna lui Dumnezeu a fost acolo când ea s-a născut. Prin rezultatele pacienților,
3: rezultate,
2: sau
3: da.
2: Cum se numesc?
3: Beneficiari,
2: că e asociație, da.
3: Da, au existat mai multe astfel de momente. Sigur, dacă ne gândim la rezultate, astea le vedem de fiecare dată. E fascinant, de exemplu, pentru acești copii despre care vă povesteam cu tulburări neuromotorii, faptul că vin la începutul terapiei și nu pot sta drept pe cal. Sunt copii pe care îi punem întinși, de exemplu, unii dintre ei.
2: Da? Pe burtă?
3: Da. Pe spate majoritatea lor. Da, întotdeauna sunt 2 terapeuți la hipoterapie.
2: Care îl țin pe copil să nu cadă.
3: Da, terapeutul se ocupă de copil și unul se ocupă să meargă calul cu anumit pas mai rapid, mai lent și așa mai departe. Și după niște ședințe reușește să stea la început cu sprijin, după care și singur în șezut, de exemplu, chiar dacă se mai înmoaie din când în când, se și ridică și la fel mersul este mult mai coordonat în primele minute după cel de în jos de pe cal. Deci este un, cum să spun, este o bucurie să vezi chiar sub ochii tăi că se întâmplă niște schimbări în privința motricității. În privința dezvoltării emoționale, părinții ne dau feedback foarte bun. Adică exersăm cu copiii niște situații reale de viață, ei se adresează calului și după aceea au mai mult curaj să se adreseze și altor copii sau la școală să ia și ei cuvântul și să vorbească și așa mai departe. Deci, da, există rezultate frumoase.
2: Da, uite, în timp ce vorbeai, mă gândeam, da, terapie pentru părinți?
3: Oh, da, ar fi foarte bun. Am avut la primul proiect cel dedicat copilor hipoacuzici, 2 ședințe în care copiii au urcat pe părinți pe cal și ei au condus calul și să vadă și părinții cum s-au simțit copiii și să se creeze așa un moment frumos de interacțiune părinte-copil-cal.

0: atunci când sunt echilibrați și au acces la resurse, la rândul lor pot să sprijine mai bine copiii sau, în fine, beneficiarii, fie ei copii sau adulți, care depind de ei. Deci, da, este un subiect foarte important și acesta al sprijinului părintelui cu handicap.
1: Și acum aș vrea să vorbim foarte, foarte aplicat. Am înțeles că un cal și terapia asistată de cal vizează două direcții, una emoțională și una fizică. Asta am înțeles. Dar n-am înțeles concret ce se întâmplă cu o persoană care beneficiază de această hipoterapie, că așa se numește, hipo de la cal, hipoterapie. Ce se întâmplă din punct de vedere emoțional și apoi din punct de vedere fizic? Dar concret, de ce îl ajută sau în ce sens îl ajută un cal pe un copil sau, mă rog, pe un adult cu afecțiuni diverse?
0: Sunt situații diferite, o să
1: evident,
0: vă dau un exemplu.
1: Putem să luăm pe afecțiuni dacă răspunsul e diferențiat, raportat la afecțiuni.
0: De exemplu, sunt copii care, având probleme fizice vizibile, au anumite complexe, sunt interiorizați, nu au curajul să se exprime. În momentul în care pui un copil pe un animal de 500 de kilograme și îi spui, uite, tu când vrei să pornească calul, faci așa, îi spui așa, în momentul în care vrei să oprească, faci așa, spui așa. Copilul e la început, în fine, nici cu noi nu interacționează foarte mult, dar minte să-și imagineze că reușește el să oprească tot ansamblu. Și spune, na, cum le zicem, uite, îi spui hop hop dacă vrei să oprească sau hai și spunem numele calului. Și când chiar calul îl ascultă, cum să spun, e o bucurie de asta pe care o vezi pe fața lor, adică e, dintr-o dată se simt văzuți și ascultați și înțeleși de cineva, chit că e un cal la început. După care se dezvoltă...
1: Deci e un fel de validare.
0: E o validare și este un feedback. Adică, uite, dacă te exprimi, ești auzit. Dacă continui să stai închis și timid acolo, n-ai nicio șansă, de fapt, la un moment dat să te faci văzut. Și din ce în ce introducem și alte elemente de comunicare, dezvoltăm relația terapeutică și cu noi, adică trebuie să aibă încredere și în noi, să vorbim, să glumim împreună, în așa fel încât copilul să știe, uite, și eu pot să comunic eficient cu cineva și asta este de fapt ținta, să și imităm niște situații reale de viață în așa fel încât atunci când se află în situația respectivă la școală sau între prieteni, copilul să mai fi trecut deja prin ceva similar, să aibă curajul și să aibă experiența unui succes deja. Mm-hmm. De exemplu, le povestim vorbind despre limite, da? Ce înseamnă o limită emoțională. Dacă cineva râde de tine, da, sau îți spune, dar doar am glumit sau așa, trebuie să ai curajul să spui, nu mă simt bine sau nu-mi place când îmi spui asta sau nu să mă las afectat de gluma asta pe care ai făcut-o.
1: Și copiii dobândesc această abilitate.
0: Și exersăm
1: prin terapia asistată de cal.
0: Exact, exersăm cu calul, da, deci efectiv îi spunem, uite cum ei spune, nu știu, dau un nume, Aris, da, unul din cai. Mai speria că ai mers prea repede sau așa. Și el învață să se exprime, să fie atent în primul rând la ce simte, să nu se mai panicheze că se simte furios sau rușinat sau trist. Sunt emoții absolut normale. Învățăm să ne recunoaștem emoțiile, să le acceptăm și să le exprimăm constructiv.
1: Asta din punct de vedere emoțional. Și fizic, în ce măsură te ajută? Ați avut și copii, nu știu, cele mai grave cazuri care au fost?
0: Cele mai grave cazuri sunt și acum în desfășurare, copii cu paralizii cerebrale care nu se pot practic mișca mai deloc și la care se lucrează tonusul muscular, postura, în final, inclusiv capacitatea de a-ți ține capul sus și o postură cât de cât dreaptă și așa mai departe. Și se văd îmbunătățiri alături de kinetoterapia clasică. Bineînțeles, ei continuă să se ducă să-și facă terapiile obișnuite, doar că aici vin cu foarte mare bucurie, în timp ce de multe ori kinetoterapia
1: e dureroasă.
0: Unor
1: chiar e dureroasă.
0: Da. Aici vin cu, cum să nu, sunt parteneri la propria recuperare, ceea ce e foarte important.
1: Pornesc cu un plus. Mhm. Dacă sunt părinți cu copii în acest moment, care ne ascultă, cel mai mic posibil ca vârstă?
0: Îi urcăm pe cal pentru terapie începând de la câteva luni și chiar sunt afecțiuni la care e bine să fie copilul până într-un an. Ne urcăm cu ei pe cal în cazul ăsta, nu ne așteptăm să stea singur copilul, ne urcăm și lucrăm cu el de pe cal.

0: Deci, atâta timp cât medicul lor curant consideră că e un beneficiu, pot să se adreseze la nouă.
1: Există cumva și, că suntem spre partea finală a emisiunii, a trecut timpul. Există și dimensiunea aceasta spirituală, o vedeți prezentă în funcționalitatea Asociației Echilibru? Dimensiunea da. Dumnezeu?
0: Da, evident că o văd, pentru că la rândul meu am fost ajutată prin interacțiunea cu calul să, cum să spun, să depășesc anumite limitări fizice. M-am gândit așa cum suntem îndemnați, nu? Ca și creștini, să ne gândim mereu cum îi putem ajuta și pe cei din jur. Practic, cred că faptul că am ajuns în punctul acesta de a avea caii asociației, de a avea un loc unde să ne desfășurăm activitatea, este rezultatul intervenției lui Dumnezeu. Adică nu e ceva la care m-aș fi gândit să zic în urmă cu, nu știu, 10 ani că aș putea să fac. Ci Dumnezeu deschide niște drumuri uneori la care nu ne gândim și niște uși. Simplu fapt că de când am înființat asociația am avut finanțări după finanțări după finanțări prin proiecte fără un efort deosebit. Cred că este Dumnezeu deschizând uși pentru noi. Adică, da, cred că Dumnezeu dorește ca persoanele cu diverse dizabilități să fie în apropierea animalelor, pentru că de altfel și atunci când ne-a creat, nu, la creațiune, Dumnezeu ne-a înconjurat de
1: animale.
0: Cuvânt, de animale, da, ne-ar fi putut lăsa, ne eram suficienți unii altora, nu vorbeam, socializam, dar înseamnă că e o dimensiune de care avem nevoie aceasta a lumii animale și a interacțiunii.
1: Îmi place că se luminează așa ochii când aducem în discuție animalele. Mă uitam un pic pe desfășurătorul, mă rog, pe prezentarea proiectului Asociației de Terapie Asistate de Cai Echilibru și vroiam să întreb în felul următor din momentul în care vine cineva la terapie, de câte ședințe este nevoie pentru a se vedea rezultate și pentru a se stabiliza situația respectivă? E un număr de ședințe? E greu? Îmi dau seama că dăm o informație generică, dar nu pot să am așteptări nici că vin o dată și voi pleca sau că vin de 3 ori și voi pleca. A,
0: evident că nu.
1: Okay.
0: Nu. Sunt copii care merg ani de zile la kinetoterapie, cei pentru recuperare motorie și e de așteptat să vină pe termen foarte lung și la hipoterapie. Pe partea emoțională sunt ședințe structurate, de exemplu, sunt pachete de câte 7 întâlniri în care știm exact ce vrem să abordăm, sau ședințe nestructurate în care, știu eu, facem un bilanț după 3 luni și vedem unde ne aflăm, dacă sunt beneficii și continuăm sau ba. Deci diferă foarte mult în funcție de tipul de obiective terapeutice această durată a terapiei.
1: Deci fiecare cal are un nume.
0: Da, evident.
1: Sunt antrenați?
0: Da, noi antrenăm continuu, pentru că, în fine, cum spuneam, se încarcă și ei și emoțional și mai, cum să spun, încep să-și manifeste instinctele pe care noi, cel puțin la terapia asta de recuperare fizică, încercăm să le mai domolim, ca ei trebuie să reziste, da, dacă vine un copil care are o tulburare din spectru autist și țipă, îl lovește, aruncă cu obiecte, el trebuie să fie calm, să știe că nu răspundem la provocări, da? Noi ne facem treaba și...
1: Și atunci educați calul?
0: Da, clar.
1: Să
0: trebuie
1: reziste?
0: La
1: cum
0: început,
1: îl educați? Că de explica nu puteți să explicați.
0: Trebuie obișnuit cu toate materialele de terapie, cu jucăriile, cu sunetele, cu...
1: Să nu se sperie.
0: Să nu se sperie și să se aștepte la mișcări bruște, ne urcăm noi pe el și facem tot ce ne putem imagina că ar putea să facă un copil. Îl atingem, nu mai trebuie să, nu sunt, da, cai de echitație, de exemplu, trebuie să răspundă la atingere ca să plece, să oprească și mai departe. Ăștia sunt cai care nu mai răspund, spunem noi, de sensibilizație, în fine. Trebuie să știe orice m-ar atinge, orice mi s-ar întâmpla, eu îl ascult pe omul care mă conduce, nu pe ăla care mă călărește în cazul
1: nostru.
0: Nu
1: e niciun pericol.
0: Da.
1: De când a apărut Asociația Echilibru, care au fost provocările cele mai mari cu care s-a confruntat?
0: Găsirea unui spațiu adecvat, găsirea unui teren disponibil și, până la urmă, și resursa umană este întotdeauna cea mai importantă și asta. Dar, cum spuneam, Dumnezeu ne-a condus și ne-a scos în cale oamenii la momentul potrivit, oamenii potriviți la momentul potrivit. Bineînțeles, rămâne și partea financiară, nu este o terapie ieftină, pentru că sunt în fiecare ocazie cel puțin 3 terapeuți implicați, calul și 2 pe lângă. Cai și ei trebuie întreținuți și așa mai departe. Deci poate că și aceasta e o provocare, dar până acum, cum am spus, Dumnezeu ne-a oferit
1: soluții. Ați avea
0: soluții.
1: Șanse să obțineți din partea statului subvenție sau susținere, o decontare pentru beneficiari?
0: Nu știu să existe. Poate că nu sunt eu suficient de informată, dar nu știu să existe din partea statului așa ceva. Probabil că mai degrabă ca o asimilare a ședințelor de kinetoterapie pentru colegii care sunt kinetoterapeuți și fac și terapie asistată de cal.
1: Pentru că în situația în care copilul are o afectare de ordin unei dizabilități, în general, cel puțin unul dintre părinții stă acasă cu el, deci veniturile sunt reduse și atunci...
0: Da, există în țările mai avansate din punct de vedere al sistemului medical, inclusiv pentru cei cu scleroză multiplă, în protocolul de contat de stat, hipoterapia, și pentru copii. La noi nu știu să existe.
1: Dar putem să atenționăm noi.
0: Da, exact.
1: Tragem un semnal de alarmă pentru că, exact, oamenii au nevoie. Ați văzut rezultate bune sau ați văzut rezultate și aici în relația părinte-copil?
0: Da, da. Pot să spun că mai ales pentru partea de dezvoltare emoțională, da, pentru că și acolo implicăm uneori părinții și facem niște, în fine, simulări ale situațiilor reale, niște jocuri de rol în care implicăm și calul și părintele și evident că se îmbunătățește relația. Dar consecvența și perseverența contează foarte mult. Nu se întâmplă, așa cum ați spus, după o ședință, două, trei.
1: Trebuie să fie
0: pe termen lung și să fim toți pe aceeași, să privim lucrurile din același punct de vedere.
1: Suntem la final de emisiune și aș vrea să concluzionăm așa. Câteva informații scurte, scurte despre Asociația Echilibru, cu ce ar trebui să rămână ascultătorii?
0: În primul rând cu faptul că există și că, cum să spun, pot veni pentru o experiență asistată de cal la noi. Suntem în apropierea Bucureștiului, a Ploieștiului. Ne adresăm atât persoanelor cu diverse probleme, dar și persoanelor care nu au probleme speciale de sănătate. Da, cam acestea sunt.
1: Unde vă găsesc? Pe rețele sociale?
0: Da, pe rețelele sociale, Asociația Echilibru, suntem și pe Facebook, pe Instagram, sunt acolo date de contact, numere de telefon, adresă.
1: Și părinții pot să treacă să vă viziteze, sigur, și să vadă, sigur, ce presupune activitatea aceasta,
0: exact,
1: terapia asistată de cal. Foarte interesant, cred că veniți și noi în vizită, facem un interviu acolo, la fața locului. Da. Mulțumim mult!
0: Mulțumesc și eu mult pentru invitație.
1: Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul emisiunii și dorința mea cea mai mare este ca dumneavoastră să fi fost foarte atenți. Dacă ați deschis radioul mai târziu, puteți să ne urmăriți accesând www.rvs.ro la secțiunea emisiunea Nu ești singur și să ascultați întreaga emisiune sau să reascultați nu doar ediția de față, ci și edițiile anterioare. A fost invitata noastră pentru 3 ocazii Anca Modan în calitatea de audiolog, psiholog și specialist în terapia asistată de cai. Terapie utilă tuturor persoanelor cu dizabilități, fie că vorbim de hipoacuzie sau de dizabilități, de alt tip de dizabilități fizice, ori chiar psihice. Se pare că acest tip de terapie destul de nouă în România și cu puține entități, asociații, mă rog, care se ocupă de această terapie, dar, cum spuneam, inovativă și bună de luat în considerare pe termen lung. Ne oprim aici, vă dăm întâlnire săptămâna viitoare, tot la Radio Vocea Speranței, în cadrul emisiunii Nu ești singur, iar până atunci să aveți zile frumoase și decizii bune pentru sănătatea dumneavoastră și a celor dragi. La revedere!
2: Ascultați Radio Vocea Speranței!

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiențe de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
1: Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Vremea Vindecării. Sunt Ana Maria Zanfir. Emisiunea pe care o urmăriți este înregistrată la Sighișoara în cadrul programului național Din Grijă pentru Tine. Un proiect inițiat de Biserica Adventistă de Ziua Șaptea din România, un proiect de voluntariat medical, educație pentru sănătate și slujire a comunității. Prin implicarea medicilor, a voluntarilor și a autorităților locale, acest proiect își propune să aducă sănătatea mai aproape de oameni și să promoveze o cultură a prevenției, în care fiecare persoană este încurajată să se implice activ la propria sănătate. Deși medicina modernă dispune astăzi de tehnologii impresionante și tratamente tot mai performante, adevărul rămâne același. Cea mai puțin agresivă boală este boala care nu vine niciodată. Cu toate acestea, mulți oameni ajung la medic doar atunci când simptomele devin greu de ignorat, iar prevenția rămâne de foarte multe ori doar un capitol neglijat. Ce înseamnă cu adevărat medicina preventivă? De ce este atât de importantă? Care sunt bolile pe care le putem evita prin anumite obiceiuri simple, dar consecvente? Și cât de mult depinde sănătatea noastră de ceea ce facem în fiecare zi? Vom afla cu această ocazie de la invitata specială a emisiunii, doamna doctor Cristina Dăscălescu, medic primar, medicină de familie. Mulțumim mult că ați acceptat invitația noastră.
2: Mulțumesc pentru invitație. Sunt bucuroasă și onorată să fiu aici la Sighișoara, parte a echipei medicale în cadrul proiectului Împreună pentru Oameni.
1: Cum se simte un medic aici într-o zi care nu este de lucru, însă muncind din greu pentru a aduce speranță oamenilor și vindeca?
2: Sunt la a șasea prezență în cadrul proiectului Împreună pentru Oameni. Sunt bucuroasă că și de această dată am fost invitată să fac parte din această echipă deosebită, împreună cu șefii de cabinet, asistenții medicali, rezidenții mei. Toată această echipă medicală ne ajută ca împreună să prevenim anumite maladii ale secolului 21. Acest proiect de obicei este destinat persoanelor care nu au venit, care nu sunt asigurați.
1: Multe persoane fără asigurare.
2: Da.
1: Fără asigurare.
2: Până la această oră, ora 13, mijlocul consultațiilor, majoritatea pacienților au venit, s-au prezentat ca persoane fără venit, care nu erau asigurate și care de mult timp nu au mai fost consultate de un medic de familie sau de alte specialități. Aceasta a fost motivul pentru care am suspectat un diagnostic care a fost confirmat de colegii în cadrul echipei multidisciplinare de aici, pentru că noi suntem o echipă, colaborăm împreună cu colegii cardiologi, oftalmologi, oreliști.
1: Vă este foarte plăcut în calitate de medic de familie să aveți cardiolog atât de aproape gastroenterologul, da, la un pas distanță, astfel, da, încât atunci când suspicionați un diagnostic să poată fi ulterior și confirmat cât de repede posibil pentru binele pacientului.
2: Așa este, este de mare ajutor. Aceste persoane neasigurate de mult timp nu au beneficiat de consultație medicală preventivă și curativă. În această dimineață am diagnosticat cel puțin 9 pacienți care aveau boli de care nu cunoșteau și care au fost suspicionate de mine și confirmate de colegii de celelalte specialități. Boli foarte grave. Cardiologul, oftalmologul, chirurgul vascular, de asemenea radiologul, au ecografistul, au confirmat suspiciunea de diagnostic și acum pacienții care sunt diagnosticați și tratați corespunzător sunt mulțumiți și noi, bineînțeles, lângă ei. Aceste persoane care nu sunt asigurate și care nu s-au prezentat din anumite motive la medicul de familie sau de alte specialități, aveau aceste boli acute sau cronice pe care nu știau, nu le cunoșteau și nu erau tratate.
1: Și ați avut bucuria și satisfacția că concret cel puțin 9 persoane au fost ajutate astăzi de dumneavoastră, le-a spus un diagnostic, au primit un tratament și merg și probabil vor fi mai sănătoase dacă vor respecta indicațiile date.
2: Așa este. Pentru mine, ca medic de familie, lucrez la cabinet în Brașov. Indiferent că sunt aici la Sighișoara sau la Mureș sau în alte locații, cel mai mare, cel mai frumos cadou pe care îmi poate oferi un pacient este pacientul care este diagnosticat la timp, tratat corespunzător. Acel mulțumesc, verbal sau non-verbal, este cel mai frumos cadou pe care acesta poate să ne-l ofere.
1: Proiectul acesta, pe lângă acțiunea aceasta de screening și de identificare a patologiilor, are și o puternică înclinație pentru educație și prevenție. Și auzim din ce în ce mai des această noțiune de medicină preventivă. Ce înseamnă pentru omul obișnuit? Cum traducem într-un limbaj care să poată fi înțeles de telespectatorii noștri termenul de medicină preventivă?
2: Mărturisesc că am ales ca specialitate medicina de familie, pentru că această specialitate, spre deosebire de cele clinice sau preclinice, practic tratează pacientul, dar și previne apariția multor boli. În cazul persoanei sănătoase sau aparent sănătoase, identificarea unor factori de risc care pot conduce la apariția bolilor civilizației, aceasta reprezintă o parte a medicinei de familie. Medicina preventivă asigură identificarea anumitor factori care pot să predispună la apariția bolilor acute sau cronice. Există medicina preventivă, prevenție primară, când boala încă nu este diagnosticată și ea poate fi identificată, practic observând anumite modificări care apar în comportamentul persoanei sănătoase sau aparent sănătoase, sau există prevenție secundară, când boala deja a apărut în cazul anumitor persoane și prevenim apariția complicațiilor. În toate aceste activități, medicul de familie, cred eu, este placa turnantă, pentru că împreună cu echipa multidisciplinară identifică la timp. Timpul este un aliat prețios în momentul în care diagnosticăm o boală la timp.
1: Și cred că este extrem de important ca medicul să comunice cu pacientul, să aibă timp să-l asculte, pentru că astfel de erori în alimentație sau erori în obiceiuri pot să fie identificate doar în urma dialogului, doar în urma conversației țintite a medicului de familie spre anumite aspecte ce pot să ducă într-un timp mai scurt sau mai lung la apariția bolii și a complicațiilor acesteia.
2: Așa este. Medicul de familie tratează întreaga familie, începând de la sugar, copilul mic, adolescent, adult tânărul, maturul sau persoana de vârsta înțelepciunii. Atunci, tratând întreaga familie, identifică anumiți factori de risc care apar la nivel individual sau familial, de asemenea în ambientul în care trăiește familia respectivă, pentru a preveni aceste boli ale civilizației.
1: Se vorbește foarte mult, foarte mult despre prevenție, mai ales în ultima perioadă, despre medicina stilului de viață, despre medicina preventivă și așa mai departe. Însă, nu este mare numărul de persoane care pun în practică ceea ce știu. Pentru că este o diferență între a ști ce este bine să faci și a face efectiv ceea ce este bine să faci. Cum putem rezolva această dilemă a omului modern?
2: Să știți că acum tinerii, maturii, sunt mai bine informați. E adevărat că de multe ori Dr. Google ne este un rival de temut, nu de apreciat de multe ori, și ei vin cu multe
1: acum
2: întrebări.
1: Acum avem și inteligența artificială care
2: așa este,
1: vine cu răspunsuri și mai complexe și mai detaliate.
2: Da.
1: Nu este neapărat un dușman al medicului.
2: Nu este. Ne poate ajuta de multe ori.
1: Da.
2: Eu, într-adevăr, apreciez pacienții care vin la cabinet și care îmi pun întrebări. Acum, la masa dialogului, pacientul informat vine pentru a cunoaște anumite probleme de sănătate sau a preveni anumite maladii. Această comunicare este imperios necesară, care este, bineînțeles, generată de o bancă de încredere care este conferită de pacient.
1: Comunicarea începe de la un alt nivel în momentul în care pacientul este deja informat cu privire la anumite aspecte ce țin de prevenție. Deja putem detalia cu el aspecte mai particulare, putem face un plan de lucru. și așa mai departe.
2: Și ceea ce apreciez la pacienții mei pe care îi tratez de la primii pași în viață este această bancă de încredere care este furnizată de ani de colaborare. Cunosc copilul care crește, adolescentul, maturul și acesta se reîntoarce la noi, la medicii de familie, întrebându-ne: doamna doctor, ce părere aveți? Aceasta ne bucură, dar și ne responsabilizează. Poate suntem unica specialitate care poate să informeze pacientul, să monitorizeze în timp, în ani, zeci de ani, evoluția sănătății acestor pacienți și a întregii familii. Și putem din vedere să influențăm factorii de risc care pot să apară în acea familie, individual sau la nivelul familiei.
1: Care sunt cele mai frecvente afecțiuni pe care le întâlniți la cabinetul dumneavoastră și care ar fi putut fi prevenite dacă s-ar fi acționat la timp, dacă poate pacienții ar fi luat în serios sfaturile pe care le-ați dat? Pentru că atâta vreme cât suntem sănătoși, ni se pare că sănătatea este un dat, ea nu trece, vom rămâne sănătoși o viață întreagă, dar lucrurile nu sunt chiar așa și la un moment dat plătim factura pentru toate abuzurile pe care ne-am făcut de-a lungul timpului.
2: Așa este. De multe ori spunem noi ca și omul acela perfect care tace și face, de multe ori anumite afecțiuni cronice nu sunt simptomatice. Dacă cineva... De exemplu, o durere de gât sau o colică biliară sau un puseu hipertensiv. Acestea de multe ori se manifestă prin simptome acute. Motivează pacientul să vină la noi și noi tratăm, iar dacă avem nevoie de un plus de informație, trimitem și la alte investigații. Dar sunt anumite boli cronice care sunt asimptomatice și care de multe ori creează probleme grave de sănătate. Începând de la diabet, anumite forme de hipertensiune arteriale, cancerul, dislipidemia, de asemenea problemele respiratorii care sunt cronice, trenante, toate acestea pot să fie generate sau întreținute de înlăturarea anumitor factori de risc sau prezența acestora. Mă gândeam la diabetul zaharat, acesta, la cel de tip 2, pacientul supraponderal, pacientul obez, pacientul care nu-și controlează valoarea glicemiei, a hemoglobinei glicate, care nu, practic, nu respectă stilul de viață propus de medicul de familie împreună cu colegul diabetolog, medic internist, în timp, apar dezechilibre, nu numai metabolice, dar acel pacient pot să, în cazul acestui pacient pot să apară complicațiile nedorite.
1: Deci, chiar și dacă deja suntem diagnosticați cu o boală, nu este prea târziu, din potrivă cu atât mai mult ar trebui să fim riguroși atât în modificarea stilului de viață cât și în administrarea tratamentului prescris de medic. În ceea ce privește factorii pe care putem să influențăm și care ne pot lungi viața, care este rolul alimentației?
2: Nu întâmplător se spune că baza modificării stilului de viață este o alimentație sanogenă, o alimentație protectivă, o alimentație, noi ne hrănim și avem alimente nutriționale și funcționale sau unele persoane doar consumă pentru o bifă socială și personală. Alimentația poate să prevină apariția multor boli sau, din potrivă, poate să întreține sau să cauzeze anumite afecțiuni cronice foarte importante. În trecut se prezenta, începând de la primii pași, adolescență, maturitate, acea piramidă alimentară, în care la baza piramidei erau reprezentat consumul de cereale, integrale, legume și fructe și doar în vârf aceste piramide erau alimentele procesate. Noi, din păcate, inversăm acea piramidă.
1: Dacă ar fi să puneți punctul pe I și să amintiți câteva dintre cele mai nocive obiceiuri alimentare ale omului modern, care ar fi acestea?
2: Mare dejun nu mai există. Nici măcar micul dejun. Persoana stresată, care deja are o agendă foarte bogată, nu mai are timp să mănânce dimineața, se grăbește, coboară cu liftul, ajunge în mașină, la serviciu în fața calculatorului, prima masă, care nu este foarte sănătoasă, o ia pe la ora 14-15, se reîntoarce acasă și următoarea masă o ia seara, bogată caloric, bine bineînțeles, nerealizând exercițiul fizic necesar, cu cât poate toți membrii familiei în fața televizorului, cu cât acțiune mai palpitantă, cu atât mănâncă mai mult. Deci contează orarul alimentar. De asemenea, se evită și se înlătură alimentele bogate în celuloză. De asemenea, mă refer la fibrele alimentare. Mai degrabă se folosesc alimente procesate și ultraprocesate, ignorându-se...
1: Pâine albă, patiserii, exact, și așa mai departe.
2: Mare și bufoasă, cum devin și pacienții noștri. Da. Fibrele alimentare, de asemenea, să nu uităm hidratarea, iarăși este foarte importantă. Pacienții noștri, mai ales acum în această perioadă, nu se hidratează corespunzător. Minim 1,5 litri de apă, nu sucuri sau alte ceaiuri sau alte produse care sunt bogate caloric între mese, pacienții ignoră

0: Și din păcate apar efecte nedorite. Chiar azi noapte am internat pe cineva la spital din cauza acestor greșeli legate de stilul de viață.
1: În ceea ce privește mișcarea, mulți oameni consideră că mișcarea este opțională. Cât de importantă este aceasta și care sunt efectele imediate și pe termen lung ale sedentarismului?
0: Exercițiul fizic este o normă, drăznesc să spun, de conduită. Chiar și eu mă dau exemplu pacienților mei prin acei faimoși 10.000 de pași pe care trebuie să-i facem în fiecare zi. Exercițiul fizic regulat normalizează tensiunea, reglează glicemia, de asemenea normalizează în timp nivelul de colesterol, reduce stresul.
1: Aveți pacienți care vin și vă spun, dar doamna doctor, eu mă mișc prin casă toată ziua, mă mai duc și la servici, nu este suficientă această mișcare?
0: Da, îmi spun pacienții, exact cum o să mai discutăm de regimul alimentar, care îmi spun, este suficient ceea ce mă mișc eu în cameră sau în apartament și le spun, cam câți pași ați făcut în ziua respectivă? În afară de pașii obișnuiți, alte activități fizice ați desfășurat? Nu e suficient doar o mișcare simplă, e nevoie de exercițiu fizic pe
1: rost. Recomandați această monitorizare a numărului de pași. Acum există foarte multe device-uri sau aparate care pot
0: pe care
1: să...
0: și eu le folosesc și încurajez pacienții.
1: Exact. Monitorizeze cu ușurință numărul de pași, astfel se sculberă falsa impresie că am făcut suficient de multă mișcare, pentru că, bineînțeles, mai sunt și alte metode de evaluare, dar această evaluarea numărului de pași este o modalitate fidelă de evaluare zilnică a mișcării și așa ne putem face o idee cât de mult ne mișcăm.
0: Și nu e suficientă doar o simplă deplasare. E nevoie de o gimnastică care să facem fiecare zi, dacă se poate dimineața, ar fi perfect. Eu mărturisesc că merg și la sală, fac gimnastică, am un antrenor care îmi supraveghează mișcările și de asemenea încurajez și persoanele sănătoase să facă exerciții fizice în fiecare zi, nu numai în vacanțe, nu numai duminica, pentru că acestea le aduc un plus de vitalitate, de vigoare mentală și fizică. De ce nu? Legat de numărul de pași, extrapolând la partea culinară, de multe ori pacienții mei care se îngrașă subit, îmi mărturisesc, doamna doctor, nu știu ce s-a întâmplat cu mine, că într-un an de zile am un plus ponderal de aproape 10 kg. De eu nu mănânc, eu doar ciugulesc. Și realizând în fiecare zi meniul pe ziua respectivă, persoana respectivă împreună cu mine realizează că a ciugulit de 2000 de calorii sau de 2500 de calorii, deci o împărțire judicioasă a aportului de proteine, glucide, lipide, vitamine, minerale, adaptat vârstei, gradului de antrenament, apropo de mișcare, de altor comorbidități, boli, este foarte necesară.
1: Somnul este adesea sacrificat pentru muncă și divertisment. Ce rol joacă lipsa odihnei în apariția diverselor boli?
0: Somnul de calitate aduce într-adevăr o vitalitate, nu numai matinal, dar și pe parcursul întregii zile. Am avut pacienți care veneau la mine la cabinet și îmi spuneau, doamna doctor, sunt atât de obosită, am senzația dimineață că sunt mai obosită decât seara când m-am culcat. Ce se întâmplă cu mine? Și întrebam, la ce oră vă culcați seara? E, bineînțeles, îi dăscăleam, mă numesc dăscălescul, despre melatonina, impactul ei, la ce oră se descarcă în timpul nopții, cum e bine să doarmă, mai ales până la ora 24, mai departe cum se întâmplă mecanismul acestui hormon. Și eu întrebam persoana respectivă, la ce oră vă culcați seara? Păi stau într-adevăr, apropo de rivalul device, mai pe televizor, pe calculator, la ora 1 noaptea, 12, și încercam pur și simplu să negociez cu aceștia. Haideți să încercăm din această seară, nu mâine, ca o eternă fata Morgana, această seară să schimbăm stilul de viață. Nu vă spun ora 10, Da, seara aceasta ora 24, peste 3-4 zile 23. Vă rog să mă credeți, aceeași pacientă venea la mine dimineață, după 3 săptămâni, și atât îmi spunea, se uita în ochii mei și spunea: domnul doctor, să vă dea Dumnezeu pe bine din lume, acum o să spun că sunt odihnită, nu am nevoie de sedative, nu am nevoie de anxiolitice, un somn de calitate, realizând la numărul de ore corespunzătoare și

0: culcându-ne la o oră corespunzătoare, asigură o vitalitate pe întreaga zi. Și, bineînțeles, previne apariția multor boli, începând de la bolile somatice, dar și mentale și psihiatrice.
1: În cabinetul medicului de familie, care sunt semnele sau simptomele care trag un semnal de alarmă cu privire la faptul că pacientul are un stil de viață nesănătos? Ce se verifică date? Ce diagnosticați?
0: Pacientul, în primul rând, vine mai rar la noi medicii de familie. În momentul în care are anumite probleme de sănătate, își amână consultul sau solicită doar o adeverință, să zicem, pentru angajare, pentru a în colectivitate. Dar momentul în care pacientul sănătos vine la mine sau aparent sănătos, identific la un moment dat privind fața lui, mersul, de asemenea modul în care se deplasează, vorba, cum răspunde la întrebări, dacă într-adevăr este coerent în exprimare, dacă ezită pentru prezentarea anumitor probleme care le are, fizice sau mentale sau de relație, dacă analizele de asemenea le-a realizat acum un număr mare de ani sau de timp, de asemenea dacă acel pacient are modificări asupra comportamentului social, alimentar, toate acestea, aceste simptome care pot în timp să devină semnale de alarmă, ne motivează să recomandăm realizarea anumitor screening-uri, analize, investigații pentru a identifica o posibilă problemă de sănătate.
1: Cât de importante sunt controlele medicale periodice, chiar și atunci când ne simțim bine? Nu este nimic ce să ne supere, pentru că de foarte multe ori, din păcate, majoritatea pacienților mărturisesc: doamna doctor, știu că am avut o problemă, dar până acum nu m-a durut sau până acum nu m-a afectat în niciun fel, nu mi-a afectat calitatea vieții.
0: Dacă bunicii mei, dacă părinții mei, dacă familia până acum au fost sănătoși, eu trebuie să fiu la fel. Prevenția, îndrăznesc să spun, este esențială astăzi pentru identificarea anumitor și salvarea anumitor pacienți de la boli foarte grave. Astăzi, identificarea la timp unor probleme de sănătate reprezintă, spunem noi, un deziderat. Medicii de familie, în cadrul echipei, care avem și cu dumneavoastră, colegii de alte specialități, identificăm, din fericire, la timp. Suntem în anul 2026. Pacientul astăzi vine nu numai pentru o afecțiune acută sau cronică. Vine pacientul sănătos care, așa cum am prezentat, pentru o anumită analiză, intervenție, o adeverință sau pentru școală de șofer sau pentru angajare, dar atunci când vine la noi, pacientul astăzi ne întreabă: doamna doctor, ce părere aveți? Acel ce părere aveți care ne motivează, cum spuneam, pentru a identifica posibil factor de risc. Este bine să realizăm anumite investigații? Da, și le recomand acele investigații. Este bine pentru că familia, părinții, bunicii au avut anumite probleme de sănătate. Ce părere aveți, doamna doctor? Este bine ca și eu să mă controlez? Și atunci, într-adevăr, putem dialoga pe această temă. Dacă nu, pacientul nu are inițiativa, cunoscând anumite probleme de sănătate ale întregii familii, noi medicii de familie inițiem acest dialog.
1: Vă mulțumim foarte mult, doamna doctor Cristina Descălescu, pentru prezența în emisiune și pentru sfaturile pe care ni le-ați dat. Astăzi am înțeles că sănătatea nu se construiește într-o zi și nici nu se pierde într-o zi. Ea este rezultatul miilor de alegeri pe care le facem în fiecare săptămână: ce mâncăm, cât ne mișcăm, cât dormim, cum gestionăm stresul și cât de responsabili suntem față de propriul organism. Poate că marea lecție a medicinei preventive este aceea că viitorul sănătății noastre începe astăzi, începe acum. Nu atunci când apare boala, nu atunci când ajungem la spital, ci acum, prin alegeri simple și consecvente. Sunt Ana Maria Zanfir și vă mulțumesc că ați fost alături de noi în cadrul emisiunii Vremea Vindecării. Vă aștept și săptămâna viitoare pentru o nouă ediție. Până atunci, la revedere!

0: Biblia spune în Maleahi, capitolul 2, cu versetul 16, că divorțul nu este planul lui Dumnezeu.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: ani de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști.
1: Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Baicu.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală la emisiunea Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, și împreună cu inginerul de sunet al ediției Marius Rădoi, vă urez audiție plăcută! Continuăm studiul Evangheliei după Ioan. Rămânem în ecoul atmosferei profunde și solemne a ultimului discurs rostit de Domnul Iisus înainte de cruce, în acele ore tensionate în care Domnul Hristos îi pregătește pe ucenici pentru ceea ce urmează. Și pe măsură ce înaintăm în text, observăm că discursul devine tot mai personal, tot mai profund și tot mai orientat spre realizările prin care ucenicii vor trebui să treacă foarte curând. În ediția precedentă am urmărit felul în care Domnul le-a vorbit despre despărțirea care urma să vină. Pentru ucenici, vestea aceasta este copleșitoare. Ei văd plecarea lui ca pe o pierdere, ca pe începutul unui gol pe care nu și-l pot imagina. Domnul Hristos îi conduce însă treptat spre o perspectivă pe care încă nu o pot înțelege pe deplin. Moartea lui nu avea să fie sfârșitul, ci începutul unei noi etape în planul lui Dumnezeu. Am văzut termenii în care le vorbește Domnul Iisus, când se referă la acea puțină vreme în care nu îl vor mai vedea și apoi puțină vreme după care îl vor vedea din nou. Ucenicii sunt tulburați și confuzi, nu înțeleg încă taina crucii, a învierii și a înălțării. Nu pot concepe pe deplin cum poate trece Mesia prin moarte și totuși să biruiască. Dar Domnul Hristos îi pregătește pentru momentul în care întristarea lor se va transforma în bucurie. Crucea va aduce lacrimi, însă învierea va aduce certitudine, speranță și o bucurie pe care nimeni nu le-o va putea lua. Domnul Iisus merge acum mai departe și le descoperă tot mai clar ce va însemna pentru ucenici viața după înviere și după plecarea lui la Tatăl. Dacă până aici accentul a căzut pe durerea despărțirii și pe promisiunea revederii, de aici înainte discursul se deschide tot mai mult spre realitatea unei relații noi dintre Hristos, Tatăl și martorii credincioși. Vom vedea cum Domnul îi conduce pe ucenici de la teamă la încredere, de la confuzie la claritate și de la întristare la o bucurie întemeiată nu pe circumstanțe schimbătoare, ci pe biruința lui. În același timp, textul continuă să arate că adevărata credință nu se sprijină pe aparențe imediate, ci pe încrederea în planul lui Dumnezeu, chiar și atunci când omul nu înțelege totul. Aceasta este una dintre marile teme ale acestor capitole. Dumnezeu lucrează adesea dincolo de ceea ce pot vedea ucenicii în acel moment. Iar ceea ce pare uneori pierdere, tăcere sau întuneric, poate deveni în mâna lui Dumnezeu începutul celei mai mari biruințe. În acest context, Domnul Iisus folosește o imagine extrem de sugestivă pentru a descrie transformarea durerii în bucurie. El vorbește despre femeia care trece prin durerile nașterii. În timpul travaliului există suferință, teamă și tensiune. Dar în clipa în care se naște copilul, durerea este acoperită de bucuria unei vieți noi venite în lume. Imaginea aceasta nu este întâmplătoare. În Vechiul Testament, durerile nașterii devin adesea simbolul perioadei de suferință prin care trebuie să treacă poporul lui Dumnezeu înainte de intervenția decisivă a lui Dumnezeu și înainte de instaurarea mântuirii promise. Profeții vorbesc despre suferință, criză și așteptare, urmate apoi de izbăvire, restaurare și viață nouă. În mod special, profetul Isaia leagă foarte strâns această imagine de ideea unei puține vremi de suferință și apoi de speranța învierii. Iar pe fundalul acestor texte, cuvintele Domnului capătă o profunzime și mai mare. Suferința prin care urmează să treacă ucenicii nu este lipsită de sens. Ea face parte dintr-o trecere spre ceva nou.

În vremea Domnului Iisus exista deja expresia durerile nașterii lui Mesia, folosită pentru a descrie perioada de criză, suferință și tulburare care urma să preceadă instaurarea împărăției lui Dumnezeu. În mentalitatea iudaică, înaintea intervenției decisive a lui Dumnezeu, trebuia să existe o vreme a durerii, a tensiunii și a încercării. Dar ceea ce spune Domnul Iisus aici duce imaginea mult mai departe decât se așteptau contemporanii lui, pentru că cel care intră în mod direct în această suferință nu este altul decât însuși Mesia. Hristos nu privește de la distanță drama omenirii, ci intră personal în ea. El pășește spre cruce, spre acel ceas despre care Evanghelia lui Ioan vorbește atât de des, ceasul suferinței, dar și al proslăvirii sale. Prin moartea și învierea sa, urma să se nască o nouă realitate spirituală, o nouă etapă în istoria mântuirii. Și trebuie să observăm cât de important este acest limbaj al ceasului în Evanghelia după Ioan. Nu este doar o referire la un moment cronologic. Ceasul lui Hristos este momentul decisiv în care se întâlnesc crucea, judecata păcatului, descoperirea iubirii lui Dumnezeu și începutul biruinței finale. Din perspectiva omenească, crucea părea sfârșitul. În realitate însă ea devenea începutul unei creații noi. Pentru o bună înțelegere a Evangheliei, acest lucru este esențial. Crucea și învierea Domnului Hristos marchează începutul unei noi etape în desfășurarea planului de mântuire. Odată cu Hristos cel înviat, începe timpul vestirii Evangheliei către lume, timpul lucrării speciale a Duhului Sfânt și timpul chemării oamenilor la pocăință și la credință înaintea revenirii Domnului. De aceea, când Domnul Iisus vorbește despre transformarea durerii în bucurie, El nu se referă doar la emoția trecătoare pe care aveau să o simtă ucenicii când îl vor vedea din nou după înviere. El vorbește despre o schimbare mult mai profundă și mai cuprinzătoare. Biruința vieții asupra morții, a luminii asupra întunericului și a planului lui Dumnezeu asupra tuturor aparențelor care păreau să spună că totul s-a sfârșit. Tocmai de aceea Domnul le spune ucenicilor: și voi acum sunteți plini de întristare. Crucea este deja foarte aproape. Domnul vorbește ca și cum acea puțină vreme despre care le spusese mai înainte, aproape ca început. Ucenicii urmează să treacă prin durerea despărțirii, prin confuzia și șocul crucii. Dar Domnul Hristos le oferă încă de pe acum perspectiva de după întuneric. Vă voi vedea iarăși și inima voastră se va bucura. Este interesant că formularea accentuează nu doar aspectul că ei îl vor vedea pe el, ci și faptul că el îi va vedea pe ei. Relația nu este susținută în primul rând de capacitatea omului de a se ține de Dumnezeu, ci de faptul că Dumnezeu își ține poporul în privirea și în grija sa. Aceasta este una dintre marile teme ale Evangheliei, anume că inițiativa mântuirii aparține lui Dumnezeu. El caută, El cheamă, El păstrează, El conduce mai departe. Bucuria despre care vorbește Domnul Iisus nu este așadar o simplă stare emoțională trecătoare. Ea izvorăște din realitatea învierii și din inaugurarea unei noi ere spirituale. Învierea Domnului Iisus nu este doar un eveniment izolat, ci începutul unei noi creații și a timpului în care Duhul Sfânt va lucra în lume într-un mod nou.

Domnul poate spune deci că nimeni nu le va lua această bucurie. Nu pentru că ucenicii nu vor mai avea necazuri, persecuții sau suferințe, ci pentru că temelia bucuriei lor nu va mai sta în împrejurările exterioare, ci în realitatea lui Hristos cel viu și în certitudinea biruinței sale. Apoi discursul merge și mai departe. Domnul Iisus vorbește despre ziua aceea, expresie care în limbajul biblic are adesea o încărcătură escatologică și trimite la timpul final al lucrării lui Dumnezeu. Dar aici, începutul acestei realități este deja legat de moartea, învierea și înălțarea lui Hristos, precum și de trimiterea Duhului Sfânt. Cu alte cuvinte, prin lucrarea Domnului Iisus, începe deja etapa finală a istoriei mântuirii, timpul în care Dumnezeu cheamă lumea prin Evanghelie și lucrează prin Duhul Sfânt în inima oamenilor. În această nouă etapă, relația ucenicilor cu Dumnezeu urma să capete o profunzime și o claritate pe care înainte nu le puteau avea pe deplin. Domnul Iisus spune că atunci nu-L vor mai întreba în același fel ca până acum. Este interesant că textul folosește aici două verbe diferite pentru a întreba sau a cere. În prima parte, sensul pare să fie legat de întrebările și nelămuririle ucenicilor, acele întrebări care au apărut mereu în ultimele capitole. Unde te duci? Cum se poate aceasta? Ce vrei?

duce spre înțelegerea adevărului. După înviere, după înălțare și după coborârea Duhului Sfânt, ucenicii vor privi înapoi și vor înțelege ceea ce acum le pare imposibil de cuprins. Aceasta este una dintre marile transformări aduse de noul legământ. Credinciosul nu mai rămâne în întunericul unei relații îndepărtate și fragmentare cu Dumnezeu. Prin Hristos și prin lucrarea Duhului Sfânt, omul este adus într-o relație de apropiere, de cunoaștere și de încredere. Mai mult decât atât, Domnul Iisus le spune că vor avea acces direct la Tatăl Ceresc în numele Lui. Aici se află una dintre cele mai profunde realități ale Evangheliei. Prin Hristos se deschide drumul către Tatăl. Prin El rugăciunea primește o temelie nouă. Prin El omul poate veni înaintea lui Dumnezeu nu cu teamă servilă, ci cu încrederea unui copil care știe că este primit și ascultat. În teologia biblică această dimensiune este esențială. Hristos nu este doar Cel care a murit pentru păcat, ci și marele nostru preot viu, care mijlocește pentru poporul său înaintea Tatălui. Rugăciunea creștinului nu se întemeiază pe vrednicia omului, ci pe lucrarea și meritele Domnului Hristos. De aceea, accesul la Dumnezeu devine posibil în numele Lui, adică prin ceea ce este El și prin ceea ce a făcut El pentru omenire.

Trebuie observat și un alt lucru foarte important în cuvintele Domnului Iisus. El nu vorbește doar despre faptul că ucenicii vor afla mai multe informații sau că vor înțelege intelectual anumite adevăruri. Este vorba despre ceva mult mai profund. O nouă stare spirituală, o relație nouă cu Dumnezeu, în care omul începe să trăiască în lumina adevărului descoperit de Hristos. Până aici îi vedem pe ucenici tulburați, nesiguri, plini de întrebări și apăsați de ceea ce nu pot înțelege încă. Dar Domnul Iisus îi conduce treptat spre maturizarea pe care o va aduce lucrarea Duhului Sfânt. Ei vor trece de la frica produsă de neînțelegere la încrederea întemeiată pe cunoașterea lui Hristos. Vor trece de la tulburarea provocată de aparențele crucii la certitudinea că Dumnezeu conduce istoria mântuirii chiar și atunci când omul nu poate vedea încă întregul plan. În contextul în care vorbește Domnul Iisus, aceste cuvinte aveau rolul de a încuraja pe ucenici să mai aștepte puțin. Chiar dacă acum nu înțeleg totul, va veni momentul în care lucrurile se vor limpezi. După înviere și după venirea Duhului Sfânt, ceea ce acum pare confuz va căpăta sens. Dar aceste cuvinte au și o semnificație mai largă pentru orice om care se apropie de Evanghelie. Pentru că adevărata liniște spirituală nu vine când omul găsește singur toate răspunsurile, ci când ajunge să-L cunoască pe Hristos și să se încreadă în El. Credința creștină nu înseamnă absența oricărei întrebări, ci descoperirea unui fundament suficient de solid încât omul să poată merge înainte chiar și când nu înțelege încă totul. De aceea Domnul Iisus îi conduce pe ucenici și spre o relație nouă de rugăciune și de apropiere de Tatăl. El le spune că vor cere în numele Lui și vor primi. Nu este vorba despre o formulă religioasă, ci despre accesul pe care Domnul Hristos îl deschide către Dumnezeu Tatăl. Prin el, ucenicii pot veni înaintea Tatălui Ceresc cu încredere, știind că sunt primiți. Și aici se leagă din nou tema bucuriei despre care vorbeam mai devreme. Bucuria adevărată nu este separată de relația cu

Dumnezeu, de ascultare, de rămânerea în Hristos și de viața de rugăciune. Ea izvorăște din siguranța că omul îi aparține lui Dumnezeu și că trăiește în lumina Harului Său. În același timp, Domnul Iisus recunoaște că până acum le-a vorbit ucenicilor în moduri pe care ei nu le-au putut înțelege pe deplin. Multe dintre cuvintele lui au rămas pentru ei greu de pătruns, dar promisiunea este că va veni vremea când adevărul va deveni mai clar. După cruce, după înviere și după lucrarea Duhului Sfânt, ucenicii vor începe să vadă mai limpede sensul lucrurilor pe care acum doar le aud, fără să le poată cuprinde în întregime. Și astfel, pe măsură ce înaintăm în acest discurs de rămas bun, devine tot mai clar că Domnul Iisus nu-i pregătește pe ucenici doar pentru o despărțire temporară, ci pentru o nouă formă de relație cu Dumnezeu. O relație întemeiată pe cruce, pe înviere, pe lucrarea Duhului Sfânt și pe certitudinea că Hristos cel viu rămâne prezent și activ în mijlocul poporului său.

La prima vedere, cineva ar putea spune că există o tensiune între Evanghelia după Ioan și celelalte evanghelii. În unele pasaje, Domnul Iisus pare să explice lucrurile ucenicilor în mod clar, iar aici îi vedem încă nedumeriți și incapabili să înțeleagă pe deplin ceea ce le spune. Dar problema nu este că Domnul nu le-ar fi vorbit suficient de clar. Problema este că anumite adevăruri nu puteau fi înțelese cu adevărat înainte de cruce, de înviere și de lucrarea Duhului Sfânt. Și aceasta este una dintre ideile foarte importante ale Evangheliei după Ioan. Ucenicii au fost martori ai minunilor Domnului Iisus, ai învățăturilor Lui și ai lucrării sale publice. Au văzut slava Lui și totuși, până la cruce și înviere, nu au putut înțelege în profunzime cine este El și ce înseamnă lucrarea Sa. Mai ales crucea rămânea pentru ei de neconceput. Ideea unui Mesia răstignit părea incompatibilă cu așteptările lor. Ei puteau accepta un Mesia puternic, biruitor, împărătesc, dar nu puteau înțelege cum putea trece biruința lui Dumnezeu prin suferință, umilință și moarte. Tocmai de aceea Evanghelia după Ioan insistă atât de mult asupra faptului că multe lucruri au devenit clare pentru ucenici abia după înviere. Atunci au început să privească înapoi și să înțeleagă sensul cuvintelor Domnului Iisus. Atunci au început să vadă că tocmai în cruce s-a descoperit cel mai profund caracterul lui Dumnezeu, iubirea Sa, dreptatea Sa și planul Său de mântuire. Și aceasta explică de ce Domnul Iisus spune că va veni vremea când nu le va mai vorbi în chip ascuns despre Tatăl, ci mai clar. Nu pentru că înainte ar fi dorit să-i țină în întuneric, ci pentru că anumite adevăruri puteau fi înțelese de plin numai după evenimentele decisive ale crucii și învierii și prin lucrarea Duhului Sfânt. În același timp, Domnul Iisus îi conduce spre o înțelegere mai profundă a relației lor cu Tatăl Ceresc. El le spune că vor cere în numele Lui, dar imediat adaugă ceva extrem de important, și anume că Tatăl însuși îi iubește. Și aici trebuie păstrat echilibrul biblic. Domnul Hristos este mijlocitorul nostru, marele nostru preot și singura cale către Tatăl. Dar aceasta nu înseamnă că Fiul trebuie să-L convingă pe Tatăl să ne iubească sau să fie dispus să ne primească. Dimpotrivă, întregul plan al mântuirii izvorăște tocmai din iubirea Tatălui pentru lume. Așa cum spune foarte clar Evanghelia după Ioan, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Prin urmare, când credinciosul se apropie de Dumnezeu în numele lui Hristos, El nu vine înaintea unui tată distant sau ostil care trebuie înduplecat. Vine înaintea unui tată care deja iubește, cheamă și dorește mântuirea omului. Lucrarea Domnului Hristos nu creează iubirea Tatălui, ci o descoperă și face posibil accesul nostru la ea. Pentru o bună înțelegere a Evangheliei, această perspectivă este esențială. Lucrarea de mijlocire a Domnului Hristos în sanctuarul ceresc nu trebuie înțeleasă ca și cum Tatăl ar fi împotriva Fiului, iar Fiul ar încerca să-L convingă. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt lucrează împreună în planul mântuirii. Există o unitate deplină a iubirii și a scopului divin. De aceea, pe măsură ce înaintează discursul, ucenicii sunt conduși treptat spre o credință mai matură. Ei încep să înțeleagă că despărțirea de Hristos nu înseamnă pierderea prezenței lui Dumnezeu, ci intrarea într-o nouă etapă a relației cu El, o relație luminată de cruce, întărită prin înviere și făcută vie prin lucrarea Duhului Sfânt.

Aici, discursul Domnului Iisus ajunge într-un punct foarte profund și foarte personal. El le spune ucenicilor că Tatăl însuși îi iubește. Nu este vorba doar despre o iubire generală a lui Dumnezeu pentru lume, ci despre iubirea specială care se dezvoltă în relația dintre Tatăl și cei care îl primesc pe Hristos, îl iubesc și cred în El. Observăm astfel că între Tatăl, Fiul și omul credincios se formează o adevărată comuniune a iubirii. Așa cum Fiul rămâne în iubirea Tatălui prin ascultare și deplină armonie cu voia Lui, iar credincioșii sunt chemați să rămână în iubirea lui Hristos, tot astfel Tatăl însuși îi primește și îi iubește pe cei care vin la El prin Fiul. Domnul Iisus rezumă apoi, într-un fel impresionant, întreaga sa lucrare. A venit de la Tatăl, a intrat în lume, iar acum se întoarce la Tatăl. În câteva cuvinte este cuprins întregul drum al întrupării, al slujirii sale printre oameni, al crucii, al învierii și al înălțării. Fiul lui Dumnezeu a venit în lumea noastră căzută pentru a descoperi caracterul Tatălui și pentru a deschide calea mântuirii. În acest moment, ucenicii au impresia că încep în sfârșit să înțeleagă. Și spun cu încredere, acum vorbești de slușit, acum știm. Dar tocmai aici, textul lasă să se vadă încă o dată cât de fragilă este credința lor în acel moment. Pentru că există un pericol foarte subtil și foarte real în viața spirituală. Omul poate crede că a înțeles înainte de a fi înțeles cu adevărat. Poate avea impresia unei credințe mature când încă nu a trecut prin încercarea care îi va descoperi propria slăbiciune. Ucenicii spun lucruri adevărate despre Domnul Iisus. Ei recunosc că El vine de la Dumnezeu și că știe ce este în inima omului, dar încă nu înțeleg cât de adâncă este lucrarea pe care urmează Hristos să o împlinească și nici cât de nepregătiți sunt ei pentru ceea ce va urma. De aceea răspunsul Domnului Iisus poartă o anumită gravitate. El le spune în esență, acum credeți? Și nu ca o respingere a credinței lor, ci ca o avertizare. Pentru că foarte curând va veni ceasul încercării și atunci se va vedea cât de fragilă este încă această credință. Domnul le spune direct că vor fi risipiți și că îl vor lăsa singur. Este una dintre cele mai dureroase anticipări din întregul discurs. Cei care acum declară că înțeleg și cred vor fugi când va veni crucea. Și totuși, chiar aici apare din nou una dintre marile teme ale Evangheliei după Ioan. Slăbiciunea omului nu anulează credincioșia lui Dumnezeu. Ucenicii vor cădea pentru o vreme, vor fi copleșiți de frică și de confuzie, dar Domnul știe aceasta dinainte și nu renunță la ei. Mai mult decât atât, în mijlocul abandonului general, Domnul Iisus spune un lucru extraordinar. Nu sunt singur, pentru că Tatăl este cu mine. În timp ce toți ceilalți se clatină, comuniunea dintre Tatăl și Fiul rămâne neînfrântă. Pentru o bună înțelegere a Evangheliei, această scenă are o valoare spirituală foarte profundă. Ea ne arată că adevărata biruință a Domnului Hristos nu depinde de stabilitatea oamenilor, ci de credincioșia lui Dumnezeu. Mântuirea nu se sprijină pe puterea ucenicilor, ci pe ascultarea desăvârșită a Fiului și pe unitatea deplină dintre Tatăl și Hristos în planul răscumpărării. Și poate că tocmai aici se află una dintre cele mai importante lecții ale acestui pasaj. Credința autentică nu înseamnă încredere exagerată în propria spiritualitate. Ucenicii încă nu-și cunosc bine slăbiciunea, dar Hristos îi cunoaște deplin și, în ciuda căderilor care urmează, continuă să-i iubească, să-i pregătească și să-i conducă mai departe spre maturizarea pe care o va aduce Duhul Sfânt.

Este interesant că Domnul Iisus temperează aproape imediat mărturisirea plină de entuziasm a ucenicilor. La prima vedere, reacția lui poate părea surprinzătoare. Ucenicii spun acum că înțeleg, cred și recunosc originea lui divină. Și totuși, Domnul le vorbește imediat despre slăbiciunea care urmează să iasă la iveală. Dar dacă privim mai atent Evangheliile, observăm că acesta este un tipar care apare în mod repetat. De multe ori, tocmai după momente de încredere și de afirmații puternice de credință, urmează descoperirea fragilității omenești. Așa s-a întâmplat și cu Petru și cu ceilalți ucenici. Omul poate vorbi sincer despre credință și în același timp să nu-și cunoască încă pe deplin propria slăbiciune. Și există aici o lecție foarte profundă pentru înțelegerea naturii bisericii. Comunitatea credincioșilor nu a fost construită pe perfecțiunea celor care l-au urmat pe Hristos. Temelia nu a fost eroismul lor spiritual, nici curajul lor constant și nici meritele lor personale. Biserica există prin ceea ce a făcut Hristos pentru oameni slabi, nesiguri și uneori căzuți. Iar acest lucru primii ucenici nu aveau să-l uite niciodată. Pentru perspectiva biblică, acest adevăr este esențial. Mântuirea nu se întemeiază pe performanța omului, ci pe harul lui Dumnezeu manifestat în Hristos. Chiar și cei mai apropiați ucenici au trecut prin momente de teamă, de confuzie și de eșec. Totuși Dumnezeu nu și-a abandonat planul și nici nu și-a retras chemarea. Domnul Iisus le spune clar că va veni ceasul în care vor fi risipiți și fiecare va merge pe drumul lui. În momentul arestării, frica îi va copleși, vor fugi, îl vor lăsa singur în fața suferinței și a crucii. Și totuși, Evanghelia păstrează aici un echilibru foarte important. Chiar dacă ucenicii se risipesc, aceasta nu înseamnă că încetează complet orice apropiere față de Hristos. Evanghelia după Ioan îl prezintă pe ucenicul iubit aproape de cruce, dar nici aceasta nu contrazice realitatea fugilor. Ideea principală rămâne aceea că niciunul dintre ucenici nu a mers până la capăt în identificarea publică și deplină cu suferința Domnului. Au existat apropiere, durere și loialitate parțială, dar și teamă, ezitare și retragere. Textul rămâne profund realist. Nu idealizează oamenii lui Dumnezeu, nu îi transformă în eroi fără slăbiciuni. Și tocmai prin aceasta mărturia Evangheliei capătă autenticitate. În același timp, Domnul Iisus adaugă o afirmație extraordinară. Totuși eu nu sunt singur, pentru că Tatăl este cu mine. Aici trebuie să fim foarte atenți la nuanță. Evanghelia după Ioan accentuează în mod special ascultarea deplină și comuniunea dintre Tatăl și Fiul, chiar în drumul spre cruce. În același timp însă, celelalte evanghelii ne arată și adâncimea agoniei prin care trece Hristos. Nu avem aici o contradicție, ci două perspective care se completează. Pe de o parte, Hristos merge spre cruce în deplină ascultare și încredere în Tatăl. Pe de altă parte, el poartă cu adevărat întreaga greutate a păcatului și a despărțirii produse de rău. Crucea nu este o simplă demonstrație exterioară, este locul unde Fiul lui Dumnezeu intră în adâncimea suferinței omenești și a consecințelor păcatului.

Pentru înțelegerea Marii Lupte, acest aspect este fundamental. La cruce se descoperă simultan iubirea lui Dumnezeu, gravitatea păcatului și adevăratul caracter al răului. Acolo vedem atât credincioșia Tatălui și ascultarea deplină a Fiului, cât și intensitatea conflictului dintre Hristos și Satana. Crucea devine astfel locul în care universul vede cine este Dumnezeu cu adevărat și unde se vede până unde poate merge răzvrătirea păcatului. Și în ciuda căderii temporare a ucenicilor, Domnul Iisus privește dincolo de momentul slăbiciunii lor. El vede deja restaurarea care va urma. Tocmai de aceea, întregul discurs se încheie într-o notă de încurajare și de pace. Domnul le spune toate aceste lucruri pentru ca ei să aibă pace în El. Nu o pace superficială, construită pe absența problemelor sau pe stabilitatea circumstanțelor, ci pacea care se naște din certitudinea că Dumnezeu conduce chiar și atunci când omul vede numai confuzie, criză și întuneric. Și aici apare din nou unul dintre marile contraste ale Evangheliei după Ioan. Credinciosul trăiește simultan în două realități. Pe de o parte trăiește încă în lumea aceasta, marcată de necaz, opoziție și suferință. Pe de altă parte aparține deja unei noi realități inaugurate prin moartea și învierea lui Hristos. De aceea Domnul Iisus nu promite absența necazurilor. El vorbește foarte deschis despre ele. În limbajul Noului Testament, aceste încercări includ atât opoziția unei lume ostile lui Dumnezeu, cât și tensiunile și suferințele care caracterizează istoria până la revenirea finală a lui Hristos. Viața credinciosului nu este scoasă din conflictul acestei lumi, dar este așezată sub o altă stăpânire și sub o altă speranță. Și tocmai aici devin decisive cuvintele Domnului, care spune: în mine aveți pace. Această expresie este foarte profundă. Pacea nu vine din lume și nici din capacitatea omului de a controla evenimentele. Ea există în Hristos, adică în relația vie cu El, în rămânerea în El, în apartenența la biruința Lui. În Evanghelia după Ioan, imaginea aceasta se leagă de tot ce a spus Domnul despre viță și mlădițe, despre rămânerea în iubirea Lui și despre comuniunea continuă cu El. Credinciosul poate traversa opoziție și suferință fără să fie distrus spiritual, tocmai pentru că viața lui este ancorată într-o realitate mai mare decât lumea aceasta. Iar fundamentul acestei păci este biruința lui Hristos. Domnul spune: eu am biruit lumea. Și afirmația aceasta este extraordinar de importantă. Domnul Hristos nu vorbește doar despre o victorie interioară sau despre păstrarea integrității personale în fața răului. Limbajul folosit aici este limbajul biruinței decisive. În perspectiva Evangheliei după Ioan, prin moartea și învierea sa, Domnul Hristos a înfrânt deja puterea lumii răzvrătite și pe stăpânitorul acestei lumi. Aceasta nu înseamnă că răul a dispărut deja din istorie. Lumea continuă să se împotrivească lui Dumnezeu, conflictul continuă, dar rezultatul decisiv al luptei a fost deja stabilit la cruce. Din acest motiv, opoziția lumii nu mai are ultimul cuvânt. Această perspectivă este esențială în înțelegerea Marii Lupte. Satana continuă să acționeze, însă el este deja un vrăjmaș înfrânt. Crucea a demascat definitiv caracterul lui și a confirmat dreptatea guvernării lui Dumnezeu. De aceea, poporul lui Dumnezeu trăiește încă în mijlocul conflictului, dar trăiește având certitudinea biruinței finale a lui Hristos. Și tocmai din această certitudine se naște curajul credinciosului. Nu din încredere în sine, nu din absența dificultăților, ci din faptul că aparține celui care a biruit deja. Și ajungem acum la unul dintre
cele mai solemne și mai profunde momente din întreaga Evanghelie după Ioan, și anume rugăciunea din capitolul 17. Este foarte important să observăm încă de la început că această rugăciune nu apare izolat, ca o secțiune desprinsă de restul Evangheliei, ci se leagă organic de tot discursul de rămas bun din capitolele anterioare. Evanghelia marchează această continuitate chiar prin primele cuvinte, după ce a vorbit astfel. Cu alte cuvinte, rugăciunea aceasta se naște direct din tot ceea ce le spusese Domnul Iisus ucenicilor despre despărțire, despre cruce, despre venirea Duhului Sfânt, despre opoziția lumii, despre pace, despre încercare și despre biruință. Tot ceea ce a pregătit în discursul anterior se adaugă acum într-o rugăciune care are în același timp caracter de mijlocire, de revelație și de proclamare.

În lumea veche exista adesea obiceiul ca marile discursuri de rămas bun să fie însoțite de rugăciuni sau binecuvântări finale. Întâlnim astfel de exemple atât în tradiția iudaică cât și în literatura lumii antice. Patriarhii, profeții sau marii conducători își încheiau uneori ultimele cuvinte prin rugăciune și binecuvântare. Dar ceea ce face această rugăciune absolut unică nu este forma ei literară și nici faptul că apare într-un context de rămas bun. Unicitatea ei vine din persoana care se roagă și din momentul în care o face. Cel care rostește această rugăciune este Fiul întrupat al lui Dumnezeu. Și clipa în care se roagă este una dramatică. Hristos merge spre cruce, merge spre trădare, spre abandon, spre judecată, spre suferință și spre moarte. Tot ceea ce urmează este marcat de umilință și de durere. Și totuși, în mod repetabil, accentul principal al rugăciunii nu cade pe suferința sa personală, ci pe împlinirea planului lui Dumnezeu și pe proslăvirea Tatălui. Aceasta este una dintre marile trăsături ale Evangheliei după Ioan. Crucea nu este prezentată doar ca tragedie, ci și ca momentul suprem al descoperirii slavei lui Dumnezeu. Tocmai acolo unde, din punct de vedere omenesc, pare că totul se prăbușește, Evanghelia vede împlinirea planului divin. Domnul Iisus se roagă ca drumul pe care este pe punctul să pășească, adică drumul crucii, să aducă slavă Tatălui. Se roagă pentru ucenicii săi care vor rămâne în lume după plecarea lui. Se roagă ca ei să fie păziți de rău, să fie păstrați în adevăr și întăriți în unitate. Se roagă ca lucrarea începută prin ei să continue. Și mai mult decât atât, se roagă ca aceia care îl vor urma să poată vedea slava sa și să participe la comuniunea de iubire dintre Tatăl și Fiul. Într-un anumit sens, această rugăciune funcționează ca un rezumat al întregii Evanghelii până în acest punct. Reapar aici aproape toate marile teme dezvoltate de Ioan. Ascultarea deplină a Fiului față de Tatăl, descoperirea lui Dumnezeu în Hristos, alegerea și chemarea ucenicilor din mijlocul lumii, misiunea lor, opoziția lumii, lucrarea adevărului, unitatea credincioșilor și speranța vieții veșnice în prezența lui Dumnezeu. Și trebuie să observăm ceva foarte important. Faptul că toate aceste teme sunt adunate acum sub forma unei rugăciuni nu este întâmplător. Ioan ne arată că tot drumul lui Hristos spre cruce se desfășoară în deplină comuniune cu Tatăl. Nu asistăm la o succesiune de evenimente scăpate de sub control, ci la împlinirea conștientă și voluntară a planului mântuirii. Pentru teologia biblică, această perspectivă este esențială. Crucea nu reprezintă doar moartea unui om drept și nici doar un act de suferință extremă. Ea este punctul culminant al marii lupte dintre Hristos și Satana. La cruce se descoperă simultan iubirea lui Dumnezeu, dreptatea lui, gravitatea păcatului și adevăratul caracter al răului. De aceea, încă de la începutul Evangheliei, Ioan pregătește drumul spre acest moment. Domnul Iisus este prezentat ca mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Este Fiul care trebuie înălțat. Este păstorul cel bun care își dă viața pentru oi. Și toate aceste imagini converg spre cruce și spre biruința care va fi obținută acolo. Este adevărat că evangheliile sinoptice, mai ales Evanghelia lui Luca, insistă foarte mult asupra agoniei din Ghetsemani. Ele descriu lupta interioară a Domnului Hristos, lacrimile, sudoarea, capicăturile de sânge și intensitatea durerii sale sufletești. Ioan, în schimb, pune accentul mai ales pe alt aspect, și anume pe ascultarea Fiului și pe hotărârea Lui de a merge până la capăt în împlinirea voiei Tatălui.
Dar aceste două perspective nu se exclud. Dimpotrivă, ele se completează profund. În Hristos vedem simultan și realitatea suferinței omenești și măreția ascultării divine. Vedem atât agonia crucii, cât și biruința iubirii lui Dumnezeu. Aceasta este una dintre cele mai impresionante dimensiuni ale Evangheliei după Ioan. Hristos nu merge spre cruce ca o victimă neputincioasă, împinsă de evenimente. El merge conștient, voluntar și în deplină ascultare față de Tatăl. Chiar și în fața întunericului, a trădării și a morții, el rămâne ancorat în certitudinea planului lui Dumnezeu. Și tocmai aici apare legătura profundă cu tot ceea ce am urmărit în aceste capitole. Ucenicii văd înaintea lor numai pierdere, teamă și confuzie. Pentru ei, crucea pare sfârșitul tuturor speranțelor. Dar Domnul Iisus vede deja dincolo de întunericul momentului prezent. Vede biruința, vede învierea, vede lucrarea Duhului Sfânt, vede nașterea comunității credincioșilor și răspândirea Evangheliei în lume. Și poate că aici se află una dintre cele mai importante lecții ale întregului discurs de rămas bun. De foarte multe ori, omul judecă realitatea numai prin ceea ce vede în prezent, numai prin circumstanțele imediate, numai prin ceea ce pare evident la suprafață. Dar Dumnezeu lucrează adesea dincolo de ceea ce poate înțelege omul pentru moment. Ceea ce părea înfrângere a devenit biruință. Ceea ce părea sfârșit a devenit începutul unei noi creații. Ceea ce părea cea mai mare umilință a devenit descoperirea supremă a slavei lui Dumnezeu. Și tocmai de aceea, Evanghelia după Ioan nu ne cheamă doar să admirăm aceste adevăruri de la distanță, ci să ne așezăm personal în fața lor. Pentru că fiecare om trebuie să decidă cum privește crucea lui Hristos, ce face cu adevărul descoperit în el și în cine își pune încrederea. Dar această alegere este strict personală. Iar tu știi, dragul meu prieten, că în ceea ce te privește, tu hotărăști.

Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și vă aștept la toate edițiile emisiunii Tu hotărăști. Îi mulțumesc de asemenea inginerului de sunet, Marius Rădoi, pentru atenția cu care a montat și această ediție. Sunt Ioan Paicu. Până la următoarea noastră întâlnire radiofonică, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi până ne vedem!

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Mesaj de interes public.
1: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Apelarea responsabilă la 112 a atins cel mai bun nivel în 2025 de la lansarea.
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Pentru ca în fiecare zi liniștea să fie ca un drum liber. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. Iar atunci când liniștea dispare, noi să fim deja acolo.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
6: Mesaj de interes pentru mediu. Predați spre reciclare electrocasnicele și aparatele electrice defecte. Acestea nu trebuie aruncate la gunoi sau la fier vechi. Aparate precum telefoane, mixere, aspiratoare și țigări electronice, cu cablurile și bateriile lor, trebuie să ajungă în centre de reciclare. Află cum și unde pe reciclează.de.ro.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște, e absență. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Familia este inima care ne unește. Adina Tomoiagă te invită să asculți Timpul Familiei și să descoperi cele mai importante aspecte ale vieții de familie.
1: Dragi prieteni, suntem din nou împreună, sunt Adina Tomoiagă, mă bucur să fiu și astăzi cu dumneavoastră. Aș dori ca în minutele pe care le avem la dispoziție să vorbim despre modul în care putem facilita conectarea cu copiii noștri. Este împreună cu noi Corina Bratu. Aș vrea să te întreb pentru început ce înseamnă această conectare.
2: Bun găsit, Adina! Conectarea cu copilul nostru înseamnă o prezență vie în viața lui. Această conectare se construiește în primul rând prin lucruri simple și constante, pentru că copiii noștri au nevoie să fie văzuți. Primul lucru pe care ei îl caută când se nasc, ne caută prezența. Ne caută să vadă dacă suntem acolo, dacă îi considerăm cel mai important lucru pe care noi îl avem în acest moment. Aici este baza. Apoi avem nevoie să fim alături de ei, să încurajăm în explorarea pe care ei o au de făcut în fiecare zi, să ajutăm repede doar cât este necesar să crească și să se dezvolte. Să le fim alături de ei, să fim alături de ei, adică să ne facem și timp pentru ei, nu doar să le aducem foarte multe lucruri și jucării ca ei să-și poată umple timpul. Apoi au nevoie să fie primiți înapoi când au nevoie de a-și umple cumva emoțională. Din nou, să ne bucurăm de ei, să îi liniștim, să le organizăm emoțiile, pentru că acești copii în prima copilărie nu au capacitatea de a face acest lucru. Au nevoie de noi adulții ca să ajutăm să se regleze, urmând ca treptat prin exemplul nostru să învețe și ei autoreglarea singuri.
1: Ce putem observa la părinții moderni este și acea dedicare în primii ani de viață, poate exclusivă, după care e acea întoarcere la muncă, la activități și în timp ce copilul rămâne în căutarea conectării, părintele parcă ia distanță. Cu ce implicații?
2: Îmi place cum ai pus problema acum. Într-adevăr, observ și acest fenomen că în primii 2 ani există cumva o supra-dedicare a părintelui în ceea ce privește pe copil, după care brusc ne separăm. Nu aș vrea să se simtă părinții vinovați, pentru că nu avem de unde să știm dacă acești părinți au ajutoare, pot fi ajutați de cineva, doar să fie atenți la anumite lucruri și pe care urmează să le spun. Când plecăm de acasă dimineața, întotdeauna plecăm în ideea de a explora. Suntem separați de copilul nostru, nu știu, 6 ore, 8 ore, poate, sau poate chiar 10 ore. Când ne reîntoarcem și ne reîntâlnim, părinții au impresia că propriilor copil este tot în faza de explorare, nimic mai greșit. Copilul i-am lăsit toată ziua și atunci conectarea cu el înseamnă bucuria și îmbrățișările și să stau cu el îmbrățișat atât timp cât vrea copilul, cât îmi dă el indiciu că încă mai are nevoie să-și umple cupa emoțională. Nu să luăm și să fugim repede la alte 3-4 activități pe care copilul să le bifeze în acea zi, ca să umplem o zi, să-l obosim și să-l culcăm repede. La conectare înseamnă că facem lucruri simple. Știu, ne plimbăm, mâncăm ceva bun, ne jucăm, modelăm, pictăm, lucruri care să ne țină aproape unul de celălalt. Nu sunt pe ecrane, nu plasăm copilul în fața televizorului, chiar dacă avem de făcut alte multe lucruri. Știu că este o etapă grea pentru părinți, această etapă a copilăriei mici, când sunt copleșiți și de job și de munca de acasă, dar, cum spunea zilele trecute o adolescentă, tângeam să stea mama cu mine și tot timpul îmi spunea că nu am timp, că vin obosită de la muncă și trebuie să fac curățenie și mâncare și alea și alea și alea și mă duceam în camera mea și plângeam pentru că nu stătea nimeni cu mine. Deci copiii aceștia au nevoie ca părinții să stea cu ei.
1: Ce facem în etapa în care copiii nu ne mai caută atât de mult prezența? E și acesta un fenomen. Copilul îți caută prezența, iar tu te retragi pentru că ai multe de făcut. Și la un moment dat simți copilul nu te mai caută și dintr-o dată se trezesc părinții, stai puțin, parcă îmi pierd copilul.
2: Te referi la o vârstă anume când copilul nu te mai caută?
1: Spre adolescență.
2: Spre adolescență. Din nou, dacă pun întrebări părinților cum a fost perioada de copilărie mică, mi se dau răspunsurile de ce copilul nu își mai caută părintele în adolescență. Pentru că de cele mai multe ori acești copii au tânjit după părinților și aud și la 7 ani că plânge copilul, că mi-ai promis că în seara aceasta dorm cu mine, mamă-i sa tatălui, că mi-ai promis că stai cu mine și te joci și n-ai făcut asta. Și eu le spun, încă vă mai caută, încă este de bine. Deci momentul în care copilul nu mă mai caută înseamnă că a trecut deja suficient de mult timp în care eu m-am deconectat de el, în care eu n-am avut timp. Repet, treburile casei, de joburile sunt importante, dar nimic nu poate fi mai important în această lume haotică ca prezența mea, eu să fiu autoritatea și ghidajul copilului meu, eu să fiu busola, nu ecranul și nu prietenii.
1: Așadar, facilităm conectarea atunci când copiii ne caută, răspundem nevoilor, pentru ca mai apoi tot noi să fim cei care să ne întoarcem spre ei, chiar și când poate ne caută mai puțin. Mulțumesc mult invitatei mele, Corina Bratu, și pentru această rubrică și dumneavoastră care ați fost aproape de noi. Sunt Adina Tomoiagă, pe curând!
0: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

Gândire critică și creativă. Vizionarism. Curaj. Fiorul cunoașterii. Oameni ai zilei de mâine. Mici istorii, mari idei. O rubrică realizată de Crina Poenariu.

Bine v-am găsit! Astăzi vă propun o rubrică dedicată sănătății practice, echilibrului, alegerilor mici care, făcute în mod constant, pot schimba felul în care ne simțim zi de zi. Vorbim așadar despre un subiect apropiat de viața noastră de zi cu zi, și anume, cum putem să ne bucurăm de mese festive, de vizite, de aniversări, de ieșiri în oraș și întâlniri cu familia sau prietenii, fără să ne pierdem complet echilibrul alimentar. Pentru că, să fim sinceri, de cele mai multe ori nu ne stricăm obiceiurile sănătoase din cauza unei singure mese. Nu o felie de tort, o cină mai bogată sau o ieșire la restaurant ne dau peste cap. Problema apare atunci când o excepție devine două devin o săptămână, iar apoi ne trezim obosiți, balonați, fără energie, cu somnul dereglat și cu senzația că trebuie să reparăm totul prin diete drastice. Sănătatea nu ar trebui să fie un pendul între exces și pedeapsă. Nu ar trebui să trăim între am voie orice și nu am voie nimic. Sănătatea e mai degrabă arta echilibrului. Este felul în care învățăm să ne bucurăm de mâncare fără să devenim controlați de ea. Este capacitatea de a participa la viața socială fără să ne abandonăm complet propriile valori. Este înțelepciunea de a face alegeri mai bune chiar și atunci când masa este plină de tentații. Tema noastră de astăzi pornește de la câteva sfaturi simple. Mănâncă înainte să mergi la o petrecere sau la un eveniment festiv. Alege inteligent, nu sări peste micul dejun. Pregătește gustări sănătoase, bea apă, fii atent la ce comanzi când ieși în oraș și fă mici schimbări sănătoase acolo unde se poate. Par lucruri simple, nu-i așa? Și chiar sunt. Dar tocmai lucrurile simple, repetate, fac diferența. Iată câteva propuneri pentru ediția de astăzi cu privire la aceste lucruri simple. Să începem cu o imagine cunoscută. E sfârșit de săptămână. Ați fost invitați la o aniversare, la o masă de familie sau la un eveniment. Poate ați avut o zi aglomerată. Ați mâncat puțin sau deloc, iar seara ajungeți într-o încăpere în care masa este plină. Aperitive, pâine, salate cu maioneză, brânzeturi, cartofi prăjiți, produse de patiserie, prăjituri, sucuri, poate și câteva opțiuni sănătoase ascunse undeva la margine. În acel moment nu mai decide doar mintea, decide și foamea, și oboseala, și mirosul, și atmosfera, și faptul că toți ceilalți mănâncă. Și atunci, fără să ne dăm seama, farfuria se umple nu cu ceea ce am ales cu adevărat, ci cu ceea ce ne-a fost cel mai la îndemână. De aceea, primul sfat este poate și cel mai practic. Nu mergeți flămânzi la o astfel de întâlnire. Pare contraintuitiv, nu-i așa? Unii spun, nu mănânc nimic toată ziua ca să pot mânca seara. Dar aceasta este una dintre cele mai sigure căi spre exces. Când ajungem foarte flămânzi, autocontrolul scade. Alegem mai repede alimente bogate în zahăr, grăsimi și sare. Mâncăm mai repede, mestecăm mai puțin, ne oprim mai târziu, iar după masă apare acea senzație familiară, de ce am mâncat atât? O variantă mai bună este să mâncăm înainte ceva ușor și hrănitor. Nu o masă grea, nu ceva complicat, și o cină mică sau o gustare consistentă. O supă de legume, un iaurt simplu cu ovăz și nuci, o salată cu humus, o felie de pâine integrală cu avocado, câteva legume cu brânză slabă sau o mână de nuci și un fruct. Scopul nu este să ajungem la petrecere sătui până la refuz. Scopul este să nu ajungem vulnerabili. Când foamea este foarte mare, masa festivă nu mai este o alegere, ci o reacție. Iar sănătatea se construiește atunci când reușim să transformăm reacțiile în alegeri. Al doilea principiu, alege inteligent din ceea ce există. La aproape orice masă, chiar și la cele mai bogate evenimente, există câteva opțiuni mai bune. Poate sunt legume tăiate, o salată simplă, fructe, nuci, humus, măsline, murături,
orez, cartofi copți, fasole, linte, pește la cuptor sau o supă. Uneori trebuie doar să le observăm. O strategie simplă este să privim masa înainte să punem ceva în farfurie. Nu începeți automat cu primul platou. Uitați-vă la toate opțiunile. Întrebați-vă, ce îmi place cu adevărat? Ce merită? Ce m-ar face să mă simt bine și peste 2 ore? Această întrebare e foarte importantă. Nu doar ce îmi place acum, ci cum mă voi simți după. Pentru că unele alimente oferă plăcere imediată și disconfort rapid. Altele oferă plăcere mai liniștită, dar energie mai stabilă. Nu trebuie să eliminăm complet bucuria gustului, din contră. Trebuie să învățăm să alegem bucuria care nu costă atât de mult după aceea. Un principiu vizual foarte util este farfuria echilibrată. Imaginați-vă farfuria împărțită în 3 zone. Jumătate din farfurie să fie ocupată de legume sau fructe, un sfert de o sursă bună de proteine, iar un sfert de cereale integrale sau carbohidrați de calitate. Nu trebuie să fie perfect de fiecare dată, dar această imagine ne ajută să revenim la echilibru. De exemplu, dacă sunteți la o masă festivă, puteți începe cu salată sau legume. Apoi adăugați o porție de proteină. Fasole, linte, năut, tofu, ou, pește sau altă variantă disponibilă. Apoi alegeți o porție moderată de carbohidrați. Cartofi copți, orez, pâine integrală, paste integrale sau mămăligă. Dacă doriți și ceva mai bogat, luați o porție mică și savurați-o încet. Aici este cheia, nu trebuie să mâncăm totul. Nu trebuie să gustăm din toate doar pentru că sunt acolo. Uneori, maturitatea alimentară înseamnă să spunem, arată bine, dar nu am nevoie acum. Un al treilea sfat. Nu săriți peste micul dejun, mai ales în zilele aglomerate. Desigur, există persoane care nu simt nevoia să mănânce dimineața, iar ritmul alimentar poate varia de la om la om. Însă pentru mulți oameni, mai ales în perioade de vacanță, călătorii, conferințe, tabere, sărbători, micul dejun devine ancora zilei. Dacă dimineața începe haotic, cu ceva nesănătos pe stomacul gol și nimic hrănitor până la prânz, este mult mai probabil ca după amiaza și seara să apară pofta intensă de dulce, ronțăieli continue sau mese prea mari. Un mic dejun bun nu trebuie să fie sofisticat. Poate fi pâine integrală cu pastă de avocado și roșii, iaurt simplu cu semințe și fructe, cum aminteam mai devreme, o omletă cu legume, un smoothie simplu, dar complet, cu fruct, iaurt sau lapte vegetal, ovă, semințe. Important este să conțină fibre, ceva proteină și cât mai puțin zahăr adăugat. Fibrele sunt un aliat extraordinar. Ele ajută la sațietate, susțin digestia și contribuie la un nivel mai stabil al energiei. Le găsim în legume, fructe întregi, leguminoase, ovăz, semințe, nuci și cereale integrale. De multe ori când oamenii spun că mănâncă mult, dar tot le este foame, problema nu este doar cantitatea, ci calitatea alimentelor. Alimentele foarte rafinate, bogate în zahăr și făină albă, pot aduce multe calorii, dar puțină sațietate reală. Al patrulea sfat, pregătiți gustări inteligente. Suntem într-o perioadă în care avem gustări peste tot, la benzinărie, în supermarket, în birou, în sala de așteptare, în mașină, la școală, în excursii și așa mai departe. De cele mai multe ori, gustările cele mai vizibile sunt cele mai puțin hrănitoare. Dulciuri, chipsuri, biscuiți, produse de patiserie, băuturi îndulcite. Problema nu este că mâncăm uneori ceva dulce. Problema este că ajungem să depindem de aceste produse pentru energie. Dar energia pe care o dau este adesea scurtă, vine repede și pleacă repede. După o creștere rapidă, poate urma o stare de moleșeală, o nouă poftă, o nouă nevoie de ceva dulce. O gustare inteligentă ar trebui să facă 2 lucruri. Să ne placă și să ne ajute. Dacă este sănătoasă, dar nu ne place deloc, probabil nu o vom alege. Dacă ne place, dar ne lasă fără energie, probabil nu ne ajută. Câteva exemple simple. Nuci și migdale în porții mici, fructe proaspete, batoane de ovăz cu puțin zahăr,
crackers integrali, humus cu morcovi, iaurt simplu, semințe, un sandwich mic cu pâine integrală, unde arahide fără zahăr adăugat pe felii de măr sau chiar legume tăiate pregătite într-o caserolă. Pentru copii și adolescenți, acest lucru este foarte important. Ei au nevoie de energie, dar nu doar de calorii. Au nevoie de combustibil pentru creier, pentru învățare, pentru mișcare, pentru dispoziție. O gustare bună poate preveni iritabilitatea, lipsa de concentrare și foamea exagerată de la următoarea masă. Pentru adulți, gustările planificate pot preveni deciziile impulsive. Dacă știți că aveți o zi lungă, luați ceva cu dumneavoastră. Nu lăsați foamea să decidă în locul dumneavoastră.

0: Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
1: Fiecare organism viu are un parcurs de creștere, de dezvoltare, apoi de stagnare și în cele din urmă de regres. La fel și tu. Ai crescut în copilărie și în adolescență și deodată te-ai oprit. De ce ai înălțimea pe care o ai? De ce nu ai crescut mai mult? Un răspuns este hormonul de creștere produs de corpul tău. Somatotropina sau hormonul de creștere este produsă de glanda hipofiză și este responsabilă de reproducerea celulelor tale și de regenerarea lor, ceea ce se numește pe scurt creștere. De asemenea, ea are un rol crucial în starea ta de bine mentală și emoțională, în învățare și în stimularea memoriei. Eliberarea lui din hipofiză este stimulată atunci când faci exercițiu fizic sau când ești stresat. Însă nivelul cel mai înalt apare atunci când dormi profund. Așadar, și tu ai crescut într-adevăr în timpul somnului. Așa că dacă ai avut probleme cu somnul atunci când ai fost mic, acest lucru ți-a determinat un deficit de creștere. Nivele mai mari de somatotropină se ating la copii, mai ales la băieți. La pubertate, hormonii sexuali stimulează hormonul de creștere și astfel se produce saltul în înălțime pe care l-ai experimentat în pubertate. Totuși, el se produce și rămâne activ în corpul tău pe tot parcursul vieții tale, cu un ușor declin la vârstă înaintată. Și atunci, cum se explică faptul că la un moment dat te oprești din creștere? Odată ce ai trecut de adolescență, hormonii sexuali care l-au stimulat permanent ating acum un nivel ce îi închide hormonului de creștere accesul în zonele osoase pe care acționa și îți frânează brusc creșterea, deoarece ai atins talia de adult. Astfel, înălțimea ta e determinată atât de informația genetică moștenită, dar și de acest joc hormonal gândit special pentru finalul pubertății.

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârli Baba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
3: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
3: Fiecare om construiește scenarii despre propria viață. Ne imaginăm cum va arăta familia, cum va arăta cariera, sănătatea, relațiile, credința și viitorul. Apoi apare realitatea. Și foarte rar urmează exact planul pe care noi l-avem deja conturat în minte. Tema acestei ediții nu este eșecul. Tema este întâlnirea dintre așteptări și realitate. Vă salut cu multă căldură, prieteni, bine v-am regăsit la Conexiuni, sunt Daiana Miclea și vă invit la un nou dialog despre experiențe care ne modelează viața mai mult decât realizăm la prima vedere. Există momente care schimbă cursul unei zile. Există și momente care schimbă cursul unei vieți. O veste, o pierdere, o oportunitate care nu apare, o relație care se încheie, un proiect care se prăbușește, o rugăciune care pare să rămână fără răspuns. În astfel de clipe, durerea nu vine doar din ceea ce s-a întâmplat. Durerea vine și din distanța dintre viața pe care am trăit-o și viața pe care ne-am imaginat-o. Psihologii vorbesc despre puterea așteptărilor în modelarea satisfacției umane. O experiență nu este evaluată doar prin ceea ce oferă, este evaluată și prin comparație cu ceea ce ne așteptăm să ofere. Din acest motiv, două persoane pot trăi aceeași situație și o pot interpreta complet diferit. Diferența nu este întotdeauna realitatea. Diferența este povestea pe care fiecare o avea despre cum ar fi trebuit să arate realitatea. Hai să luăm un exemplu. Psihologul Daniel Gilbert a studiat ceea ce se numește effective forecasting, adică capacitatea oamenilor de a anticipa cât de fericiți sau nefericiți vor fi în viitor. Iar rezultatul este cât se poate de surprinzător. Oamenii tind să supraestimeze impactul pe termen lung al evenimentelor importante. Credem că un succes ne va face fericiți foarte mult timp, un eșec ne va distruge pentru foarte mult timp, în contrast. În realitate, adaptarea psihologică este mult mai puternică decât anticipăm. Asta nu elimină durerea, cu siguranță, dar arată că omul este mai rezilient decât își imaginează în perioadele grele. Pentru această conversație îl am alături pe Adelin Costache, pastor în Bruxelles, în Belgia și realizator media, un observator foarte fin, foarte atent al experienței umane și al felului în care oamenii traversează perioadele de pierdere, schimbare și reconstrucție. Adelin, bine ai revenit la Conexiuni. Dialogul cu tine este o bucurie întotdeauna.
4: Mulțumesc, Daiana, și pentru mine este un privilegiu.
3: Adelin, ce se rupe în interiorul unui om atunci când viața urmează o direcție diferită de cea pe care și-a imaginat-o omul?
4: Se rupe atașamentul subiectiv, investiția emoțională pe care a făcut-o față de planul A, planul ideal, față de așteptările pe care fiecare om și le face. Și aici Cred că ar trebui să învățăm primul aspect simplu. Dezamăgirea nu vine niciodată fără niște așteptări nerealiste. De fapt, orice dezamăgire este o neîmplinire a așteptărilor. Și dacă ai tendința să îți proiectezi așteptări nerealiste, fanteziste, umflate, mistificate, romantizate și aș putea continua cu apelativele privire la un anume fel de a ieși un lucru, un plan, un proiect, cu cât e mai umflat, cu atât dezamăgirea îți va fi mai mare. De aceea există în organizarea planurilor unei companii sau chiar atunci când se realizează un buget, nu? Cei care lucrați cu astfel de lucruri, știți că există o proiecție optimistă și o proiecție pesimistă privire la bugetul respectiv. Cu cât o ai o proiecție mai realistă, mai legată de realitate, poate iei în calcul și câțiva factori imprevizibili care ți-ar putea strica modul de desfășurare și mergi pe acel plan, cu atât dezamăgirea ta va fi mai puțină. Deci, dezamăgirea este direct proporțională cu așteptare. Ai așteptări mari, nerealiste, cu atât dezamăgirea îți va fi mai mare.
3: Cum influențează totuși aceste așteptări nivelul dezamăgirii pe care îl simțim? Există un mecanism, există o cheie în înțelegerea acestor așteptări? De exemplu, și eu mă aștept ca lucrurile să meargă bine, dar când nu merg bine, le iau așa cum sunt și încerc să mă recalibrez, să mă readaptez, să reconfigurez traseul și merge mai departe.
4: E bine, așteptările pozitive nu sunt greșite în sine. Însă incapacitatea de a le considera doar niște planuri, niște idei potențiale și incapacitatea de a fi flexibil la momentul în care nu se vor întâmpla și neavând un plan B pregătit, cel puțin în așteptare în mintea ta. Eu întotdeauna îmi calibrez așteptările în felul următor. Îmi place să visez ca orice om. Pentru a realiza un plan trebuie să visezi și să visezi la cea mai bună modalitate din care să ieși, nu? Și de obicei îmi place să mă proiectez în varianta cea mai bună posibilă. Și de acolo mă hrănesc pentru a putea duce proiectul respectiv. Pot duce un proiect tocmai pentru că mă aștept să iasă bine, mă hrănesc așteptările astea, dar niciodată plecând de la premisa că ăsta e singurul mod în care trebuie să iasă și dacă nu iese așa, m-am distrus. Nu plec niciodată pe posibilitatea asta. Mă hrănesc din varianta cea mai bună, dar întotdeauna având deja pregătite și contingentele, planul B, C, D și configurez în mintea mea, bun, dacă nu iese planul ăsta și va fi mai rău decât m-am așteptat, trebuie să fiu pregătit și pentru asta. Cum va trebui să reacționez? Ce va trebui să fac? Care vor fi măsurile pe care va trebui neapărat să le iau urgent ca să echilibrez, ca să aduc pe linia de plutire proiectul ăsta, planul ăsta, perspectiva asta, bugetul ăsta, etc., etc. Însă pentru a avea energie ca să-l duci înainte, trebuie să visezi pozitiv, nu? Pune-ți o țintă înaltă, hrănește-te cu ea, dar nu te bloca în ea. Nu rămâne ancorat în ea. Pentru că niciodată, de fapt, eu n-am întâlnit, cel puțin în experiența mea, niciun plan pe care l-am făcut nu s-a întâmplat, nu s-a desfășurat 100% așa cum m-am așteptat. Niciodată. Este ca o călătorie în care te ajuți de GPS. Mai devreme sau mai târziu vei întâlni pe traseu o intersecție blocată și GPS-ul trebuie să-ți recalculeze traseul. Ei, așa stau lucrurile și în viață. Planul A, distanța cea mai scurtă, e dacă găsești itinerarul ăla plănuit de la început, pe care ți l-a calculat GPS-ul. Ulterior, pe traseu, vei descoperi că sunt intersecții blocate care n-au fost semnalizate, știu eu, ai un accident, ai un trafic care între timp a crescut la o anumită intersecție și ți se reconfigurează. În viață, uneori mergi pe planul C, D, E, F. Nici măcar B nu este planul pe care mergi. Disponibilitatea și flexibilitatea de a schimba imediat, când este necesar, de la planul A la planul B și a face ceea ce este mai bine cu datele prezente ale situației, te ajută să treci mai ușor peste o eventuală dezamăgire. Dacă ești dispus, flexibil, deschis și știi de la început că deși am planul ăsta, deși mă hrănesc cu el, deși visez să se întâmple așa, sunt convins că oricum ce va ieși în realitate va fi total altceva. Înțelepciunea populară spune, nu, că planul de acasă nu se potrivește niciodată cu cel din târg. Asta e o chestiune pe care o știm din tată în fiu. Am aflat-o din părinți. Așa că Cam asta trebuie să fie modalitatea de a pleca la lucru. Visăm pe cel mai bun, îl plănuim pe cel mai bun, ne hrănim cu energia pozitivă pe care ni l-ar da cea mai eficientă rezolvare, însă suntem pregătiți, deschis. Nu e așa? Ok, nicio problemă. Nu e moarte de om? Îl luăm pe al doilea. Nu e al doilea, luăm pe al treilea. Nu e al treilea, luăm pe al patrulea. Oricât de mult m-aș duce în jos, știu că există suficientă energie și putere ca să pot să-l depășesc. Și exact cum spuneai, suntem mult mai rezilienți decât știm și credem despre noi că suntem.
3: Hai să fac pe Gică contra un pic. Nu cumva contravine ceea ce spui ideii de credință? Dacă crezi că vei primi un lucru sau aștepți cu credință, îl vei și primi? Dacă îți faci planul B, C, D și așa mai departe, nu cumva te îndoiești că el va fi dus la îndeplinire, obiectivul pe care ți l-ai propus? Întreb pentru un prieten.
4: Credința nu este niciodată o încurajare a autoiluziei. Credința nu este niciodată încumetare, de exemplu. Noi facem o distinție foarte importantă aici. Și dacă vorbim de credință religioasă, am auzit adesea oameni care fac treaba asta. Vrem să facem o biserică sau vrem să facem o renovare și nu avem toate resursele financiare, da? Avem 10% din ele. Hai să începem, că Domnul ne va da. Slavă Domnului că asemenea proiecte care încep atât de prost, proiectate atât de prost, ulterior găsesc oameni plini de compasiune, care sar în ajutor și se sacrifică și de unde dă neunde, scot și dau și duc un asemenea proiect la capăt. Dar un asemenea proiect a fost pornit prost și nu trebuie pornit așa. Mântuitorul însuși zice, înainte să zidești un turn, trebuie să-ți faci calculele dacă ai cu ce-l termina. Mă, dacă Mântuitorul ți-a spus treaba asta, înseamnă că ăsta e modul înțelept de a face lucrurile. Credința nu este o modalitate de a înlocui previziunea, calcularea resurselor, dar un om credincios nu e un om cu capul în nori care se apucă de proiecte pe care știe de la început că nu le poate termina, dar pleacă prin credință. Credința este deschiderea față de posibilitatea intervenției lui Dumnezeu. Însă credința nu este... Hai să ne aruncăm de pe streașina templului, cu siguranță, pentru că Dumnezeu ne iubește, va trimite îngerii săi care te vor lua pe mâini. Nu? Asta, de fapt, a fost esența ispitirii Domnului Hristos. De fapt, aici a fost ispitit. Hristos ar fi putut să meargă pe genul ăsta de credință de care tu zici și să zică, Dumnezeu a promis că dacă te încrezi în El, El te va ajuta. Ok, aruncă-te de pe streașina templului. Și atunci Hristos îi spune diavolului, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeu tău. Ce înseamnă asta? Credința nu înseamnă să te arunci cu capul înainte, obligându-L pe Dumnezeu să intervină pentru tine doar pentru că tu n-ai fost destul de prevăzător. Uneori s-ar putea să dai cu capul și Dumnezeu să zică, îmi pare rău, eu nu ți-am promis ție o asemenea chestiune. Cei trei tineri în cuptorul cu foc, nu? Ei spun simplu, noi avem acest angajament religios față de Dumnezeul nostru, noi credem că Dumnezeu poate, dar dacă o va face sau nu, asta nu știm. Și chiar dacă nu ne va scoate din mâna ta împărate, noi tot nu ne vom închina chipului de aur pe care tu l-ai ridicat. Adică, ei aveau credință în Dumnezeul atotputernic. Asta înseamnă credință. Dar n-au mers până la încumetare. Ei nu știau dacă Dumnezeu va interveni sau nu, însă erau dispuși să rămână fideli angajamentului lor. Acum, deschiderea aceasta și a fi prevăzător nu înseamnă să te îndoiești. Înseamnă pur și simplu să-i dai lui Dumnezeu libertatea de a decide dacă da sau nu. Iar credința ta să nu fie condiționată de treaba asta. Dacă intervine, cred. Dacă nu intervine, nu cred. Nu, eu voi continua să cred și dacă nu va interveni. Și dacă nu mă va scoate împărate, credința mea nu va fi afectată. Credința mea nu este dată de elemente accidentale, contingente, de ce se întâmplă. Se întâmplă bine, cred, se întâmplă rău, nu mai cred. Nu, credința mea este una formată de revelație. Dumnezeu mi-a spus că așa stau lucrurile, eu cred că așa stau lucrurile. Cum va alege Dumnezeu să intervine sau să nu intervine, e libertatea Lui, e treaba Lui. Eu voi fi mulțumit cu oricare variantă, iar credința mea nu va fi zguduit. Aici este diferența între credință și încumetare. A te încumeta într-un fel obligându-L pe Dumnezeu să intervină pentru că tu n-ai fost suficient de prevăzător, e problema ta, nu mai e problema Lui.
3: Ce diferență există, Adelin, între o dezamăgire care maturizează, care crește, care îți sporește gândirea, rațiunea și felul de a proceda și una care produce amărăciune și te lasă cumva într-un pustiu și într-o propastie din care nu poți să avansezi?
4: Atitudinea pe care o ai și pe care o alegi să o ai, iarăși fac apel la acel procent care este în controlul nostru, pentru că există un procent și în afara controlului nostru la care nu poți umbla, asta e. Însă există întotdeauna un procent care cade în responsabilitatea ta și în capacitatea ta de a te raporta într-un fel sau altul la pierderea respectivă. Dacă îți reanalizezi și descoperi că dezamăgirea de fapt a pornit nu din neangajarea ta 100%, ci din nivelul așteptărilor care au fost nerealiste, atunci trebuie să înveți o lecție. Și învățând lecția vei spune, dezamăgirea asta de fapt mi-a prins bine. Lecția asta aveam nevoie de ea. Data viitoare, calibrarea așteptărilor trebuie să fie mai realiste decât a fost până acum. Și face parte din procesul de maturizare. Un om maturizat e un om care poate să estimeze mai bine atât puterile sale, capacitățile sale, cât și evenimentele care nu țin de puterea lui, contingente, accidentale. Și cu cât estimezi mai bine, cu atât ești mai matur. De aceea noi toți ne dorim oameni cu experiență, cu maturitate în funcțiile de conducere, pentru că oamenii ăștia nu merg pe ideal. Ar trebui să ne temem. Sper că avem capacitatea să discernem în a pune lideri nu idealiști, ci lideri realiști. Pentru că cu cât un lider este mai idealist, cu atât va duce întreaga țară în gard. Cu cât un lider este mai matur, care a mai trecut prin experiențe de felul ăsta, care a învățat din experiențele anterioare că nu poți promite populației tale marea cu sarea, ci îi poți promite eventual niște chestii calculabile și le spui oamenilor, uite, am putea ajunge aici dacă asta, asta și asta. Cu atât îți dai seama că un astfel de om care nu te minte cu slogane, ci care și-a făcut niște calcule și spune niște previziuni realiste în față, un astfel de om este cel pe care ți-l dorești. Nu ți-l dorești pe ăla care te-a mințit frumos, pe care să-l transformi în țap ispășitor când îți dai seama că nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. Din păcate, lucrurile nu stau așa, nu? Experiența asta o avem adesea. Pornim la drum cu un om în care ne-am pus toate speranțele, un fel de mesia, de guru care rezolvă toate problemele și în câteva luni descoperim că este țapul ispășitor perfect, răul întruchipat. De câte ori n-am trecut prin experiența asta? Și dacă ai trecut o dată, de două ori, de trei ori, la un moment dat trebuie să te oprești, să zici, bă, stai așa, ceva e neregulă, dacă fac mereu același lucru și ajung la aceleași rezultate, undeva trebuie să umblu, ori la așteptări, ori la capacitatea mea de a învăța din lecțiile trecutului. Și asta face parte din procesul de maturizare.
3: Cum observi că se manifestă pierderea speranței în viața de zi cu zi? Ce consecințe are?
4: Consecințele uneori sunt dezastroase și la nivel existențial și la nivel religios. De fapt, eu n-am întâlnit un om care să-și fi pierdut credința în Dumnezeu fără să fi făcut un exercițiu prost de așteptări greșite. Îi învățăm pe copii adesea de mici că dacă îndeplinește anumite condiții, Dumnezeu va. Cam asta e ecuația. Dacă, Dumnezeu va. Și apoi, după dacă, punem niște lucruri, cum ar fi, te rogi, studiezi Biblia, crezi, și credința de multe ori înțeleasă, așa cum vorbeam mai devreme, ca încumetare, nu neapărat ca o credință realistă, atunci Dumnezeu va. Și omul zice, ok, hai să vedem. De obicei, pe la examen încep testele adevăratei credințe cu tinerii, nu? Lasă pe ultima 100 de metri pregătirea. Momentul în care se trezesc în fața unui examen în care cantități colosale de informații trebuiesc parcurse în două nopți și o zi, imediat tinerii își aduc aminte de ecuația magică, cea de la biserică. Dom'le, Dumnezeu, acum asta e, eu nu mai am nicio șansă, apelăm la El. Și cum se va? Se pune tânărul pe genunchi și zice, Doamne, te rog să mă ajuți că părinții m-au învățat că dacă mă rog și cred, Tu mă ajuți. Ok. Mă rog și cred, ajută-mă să-mi pice ce vreau la examen, Doamne. Dacă mă iubești, să-mi pice ce vreau la examen. Merge omul la examen și dă seama că i-a picat exact ceea ce nu învățase. Dumnezeu nu există, concluzia. Nu? Ba, Dumnezeu există? Întregul proces este de fapt o făcătură în care te-ai băgat singur. Nu? Dar este și o prezentare greșită a lui Dumnezeu. L-ai prezentat pe Dumnezeu ca un fel de automat la care te duci, bagi pinul, îndeplinești condițiile și începe să curgă de acolo binecuvântările. De obicei, condițiile sunt simple. Studiezi și te rogi. Astea sunt condițiile pe care, dacă studiezi și te rogi și crezi, gata, Dumnezeu îți dă. Nu! Dumnezeu e o persoană, există niște planuri de care El ține cont, de care și tu ar trebui să ții cont. Dacă ți-ai făcut datoria, n-ai învățat un trimestru întreg, nu te aștepta ca Dumnezeu să învârtă bagheta magică și să ți pună în cap informațiile pe care nu le-ai acumulat. Nu așa funcționează nici Dumnezeu, nici realitatea. Și atunci, speranțele astea care de cele mai multe ori sunt speranțe deșarte, le numește Scriptura, da? Speranțe greșite, speranțele ți le-ai făcut fără ca Dumnezeu să ți le fi înregistrat, de fapt. Deci e important să înțelegi cum s-a descoperit Dumnezeu pe sine, cum lucrează Dumnezeu, cum ar trebui să te raportezi la El. Pentru că dezamăgirile vin, de cele mai multe ori, dintr-o neînțelegere, nici a lui Dumnezeu, nici a modului în care funcționează realitatea, nici a modului în care reacționăm și funcționăm noi ca oameni micuați.
3: Discuția cu tine mă face să mă gândesc la o situație pe care omul nu o poate controla. Am cunoscut oameni care și-au propus să-și întemeieze o familie, soția a rămas însărcinată și a născut, fără să știe, un copil bolnav. O situație pe care nu a prevăzut-o, nu a anticipat-o nici măcar din toate analizele. A fost șocant și, clar, neașteptat. Ce facem cu tipul acesta de experiențe, de dezamăgiri, să zicem, pentru că așteptarea este să ai un copil perfect sănătos și să te bucuri câte zile ți-o dat Dumnezeu de acest miracol al nașterii. Cum ne raportăm la astfel de experiențe?
4: În momentul în care începem să vorbim de lucruri subiective, emoționale, reale, aici suntem foarte gramnici în a construi rețete și de a le da noastră de oameni care trec prin asemenea situații soluții. Uneori ne așezăm și în locul lui Dumnezeu, vorbind în locul Lui, pentru că oamenii întreabă adesea de ce a îngăduit Dumnezeu să mi se întâmple una ca asta. Și imediat noi, ca să-L scoatem cumva pe Dumnezeu, ne vrem avocații Lui, încercăm să dăm niște răspunsuri, nedându-ne seama că orice răspuns ai da într-o astfel de situație e un răspuns prost. Așa au încercat prietenii lui Iov să explice lui Iov cum stă treaba cu suferința și au dat-o atât de tare în bară că Dumnezeu a trebuit la final să explice lui Iov, trebuie să aduce o jertfă pentru prietenii ăștia ai tăi, că mai bine tăceau. De cele mai multe ori, ce am descoperit este că oamenii în astfel de situații nu au nevoie de soluții, de răspunsuri, de explicații. Au nevoie de un număr pe care să-și plece capul și de o inimă care să empatizeze. E suficient. Pentru că adesea explicații nu există. Și mai bine taci. N-ai de unde să știi. De ce s-a întâmplat așa? Cine poate să aibă răspuns la o asemenea întrebare? Numai Dumnezeu poate să-l aibă. Și dacă Dumnezeu nu-l dă și tace, cel mai înțelept lucru din partea ta, dacă El tace, este să taci și tu. Dar să fii alături de omul respect. Toată existența noastră, la fiecare pas, are elemente asupra cărora nu avem control. Învățăm repede treaba asta. Și momentul în care n-ai controlul asupra unui moment, iar nașterea unui copil de felul acesta, este o realitate asupra care n-ai control. Faci ce ține de tine, analizele cât se poate și cât așa, dar la un moment dat există situația în care cu toate analizele și cu toate prevenția de care ai fost în stare, n-ai putut preveni. Dacă n-ai putut preveni, asta e, trebuie să-l iei ca atare. Acum, a te întreba de ce mie, de ce, e clar că te afectează și mai tare și discutam în emisiunea anterioară de atitudinea potrivită pe care ar trebui să o ai. Însă, cred că omul care deja a intrat în procesul acesta, primul lucru de care are nevoie este să știe că e cineva lângă el, că nu e singur, că nu trece prin asta singur și că elementele care îi sunt în afara controlului nu-l vor distruge, nu-l vor copleși, nu-l vor aduce la inexistență. Și având pe cineva lângă, care să fie acolo tăcând din gură, dar fiind să fie acolo, prezent, este uneori lucrul de care are cea mai mare nevoie. Pentru că nu face altceva decât să-l asigure că, indiferent de cât de greu îi va fi, de cât de tare va suferi, nu-i singur. E cineva cu el, e cineva care îl sprijină. De obicei, familia este cea mai importantă, membrii familiei. Dacă legătura de familie nu este bine consolidată, asemenea crize rup de obicei partenerii pentru că legătura aia n-a fost bine construită. Dar pentru asemenea momente, de fapt, există legăturile acestea de familie. Și atunci vezi care sunt prietenii adevărați. Prietenii adevărați sunt cei care rămân lângă tine și tac și te sprijină. Prietenii de adevărați sunt aia care încep să dea din gură. Ba cu explicații, ba cu... Ți-am zis eu, ți-am spus, nu era ăsta soțul pe care treia să ți-l iei. Eu ți-am zis, te-am avertizat, dar tu mai poți să... No, acum plătește. Ăsta nu ți-e un prieten. Ăsta e un om care vrea, de fapt, să câștige. El este într-o cursă. El vrea să-ți arate că el a câștigat, are 1-0. Ori tu n-ai nevoie de așa ceva. De aceea, prietenii adevărați sunt cei care înțeleg limbajul acesta și înțeleg că într-o criză trebuie să fie acolo. Să fie acolo oferind un număr, atât, nu mai mult. Explicațiile sunt superflue. Iar Dumnezeu are darul ăsta. De fapt, de aceea nu primim adesea răspunsuri din partea lui Dumnezeu. Pentru că El nu se manifestă prin a da explicații. El de obicei se manifestă prin a fi prezent acolo. Și îl vei simți într-un fel sau altul, de-a lungul procesului ăstuia de doliu sau de a trece prin suferință, îl vei simți prezent, ținându-ți brațele ridicate. E acolo, dar tace. Și tocmai pentru că ai nevoie ca El să fie acolo, nedând explicații, dar să fie acolo, de obicei nu primești răspunsul verbal.
3: Îți mulțumesc tare mult, Adelin, pentru o conversație care aduce speranță fără să minimalizeze durerea și realism fără să alunge optimismul. Exact ceea ce ne dorim de la această emisiune. Dragilor, viața nu respectă întotdeauna scenariile pe care le scriem pentru ea și maturitatea nu înseamnă să obținem mereu ceea ce am plănuit. Aș spune că maturitatea înseamnă mai degrabă să rămânem întregi chiar și atunci când planurile se schimbă și când viața o ia pe un alt traseu. Vă mulțumesc pentru atenție, sunt Diana Miclea și vă invit la următoarea ediție Conexiuni. Pe curând!

0: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
1: Bună seara și bun regăsit! Iată cărui subiect din sănătate acordăm prioritate astăzi. Oboseala constantă, nevoia de gustări dulci între mese și acumularea de grăsime în jurul taliei, în mod special, pot părea doar efecte ale unui stil de viață agitat, haotic. Dar uneori în spatele acestor semne se ascunde o cauză frecvent ignorată. Rezistența la insulină, o problemă tăcută extrem de frecventă, care apare cu ani înainte de diabet și care afectează tot mai mulți oameni, inclusiv persoanele slabe. Ce înseamnă de fapt când celulele nu mai răspund la insulină, de ce grăsimea abdominală este atât de periculoasă, ce este prediabetul și cât de mare este riscul real de a ajunge la diabet? Voi discuta în minutele următoare cu invitata mea de astăzi, dr. Carmen Chendrean, medic primar diabet, nutriție și boli metabolice, și vă invit să rămâneți cu noi. Informațiile de azi pot face diferența pentru sănătatea dumneavoastră. Bun venit în emisiunea noastră, doamna.
2: Bine v-am regăsit.
1: Rezistența la insulină este o boală sau este o situație?
2: Este o situație care poate duce la boală de cele mai multe ori, dar partea bună este că poate fi reversibil acest proces dacă este identificat din timp și sunt urmați pașii care trebuie. De ce? Pentru că rezistența la insulină practic îmblochează o anumită parte de metabolism, da, care poate să ducă la anumite boli. Și atunci eu, dacă deblochez această parte, practic pot să aduc acest proces să fie reversibil și să ajung din nou la starea de sănătate.
1: Ce face insulina în organism și ce se întâmplă când apare această rezistență la insulină?
2: Păi, hai să privim insulina ca o cheie, da? care trebuie să ducă glucoza, da, în căsuța ei, în celulă. Da? Atunci când metabolismul este blocat, da, insulina nu mai poate să ducă glucoza în celule, ea rămâne în sânge și ne crește glicemia. Organismul simte că este mai multă glucoză în sânge și atunci ce face? Secretă și mai multă insulină. Așa apare starea de hiperinsulinism și de rezistență la insulină cu glicemie bazală modificată, prediabet. Este un proces care duce dintr-un pas în altul către dislipidemie, hipertensiune, diabet și risc crescut de boli cardiovasculare și evenimente gen infarct și accident vascular.
1: Așadar, rezistența la insulină conduce către diabet și asta, da, într-un timp scurt sau lung?
2: Depinde cât de repede evoluează acest proces. În general, cam 5-10% din cazuri într-un an pot să ajungă la diabet sau să fie în stadiu de prediabet. Rezistența la insulină depinde de mai mulți factori, da? Depinde de greutatea corporală, de cantitatea de țesut adipos visceral pe care o acumulăm, de efortul fizic pe care îl facem, de masa musculară, arderile bazale pe care fiecare dintre noi le avem. Practic, răspunsul la întrebare cred că este mai mult individual, în funcție de mai mulți factori de risc. Nu este un răspuns universal, dar da, poate să conducă la diabet.
1: Dar sigur. Este ușor să ajungem la rezistență la insulină? Adică prin obiceiurile pe care le avem astăzi?
2: Da.
1: Este un pas așa pe care îl faci ușor către asta?
2: Pentru că noi acum, cum să zic, în ritmul ăsta nebun al vieții, da, avem mese neregulate, facem mișcare mai puțină, foarte mulți dintre noi avem joburi de birou, da, și suntem sedentari. Sunt foarte mulți factori care pot să favorizeze rezistența la insulină, fără să ne dăm seama. Da, ajungem târziu acasă, mâncăm târziu, mâncăm nepotrivit, dar putem influența acest lucru conștientizând problema, da, și făcând mici modificări acolo unde ne permite programul, că până la urmă trebuie să ne adaptăm cumva și la stilul nostru urban de viață și foarte modern, astfel încât să ne fie bine pe ansamblu cu totul.
1: Dar cum știm că avem rezistență la insulină? Pentru că, da, să zicem că Oarecum majoritatea ne îngrămădim cu toții în aceeași oală, știm, suntem stresați, nu avem timp să mâncăm ziua și mâncăm noaptea, seara când ne întoarcem acasă, de toate. Poate nu dormim suficient, obosiți suntem, slavă Domnului, toți ne plângem de asta. Și atunci întrebarea este cum știu că, de fapt, de la un punct eu am o rezistență la insulină?
2: Păi, teoretic nu știm. Problemele apar când începem, ne facem analizele uzuale și vedem o glicemie modificată. De ce a crescut glicemia? N-aveam glicemia modificată. Nu mănânc foarte multe dulciuri să accelerez acest proces. Mi-am făcut analizele pentru că am luat în greutate foarte mult de curând, da? Și nu știu care este motivul. Vreau să văd ce se întâmplă. Poate am un dezechilibru hormonal, poate noi femeile fiind în perioada de premenopauză sau perimenopauză, care apar cu fluctuații hormonale și pot să predispună la creșterea în greutate și creșterea țesutului visceral adipos, da? Și aici sindromul de rezistență la insulină. Deci, cam astea sunt problemele care prima oară te duc la medic sau mai sunt persoanele care își fac de curiozitate indicele HOMA să vadă oare am rezistență la insulină și unii dintre ei descoperă că într-adevăr au valori crescute și ajung în cabinet să ceară ajutor. Uite, am făcut această analiză și nu știu ce să fac cu ea.
1: Chiar așa, sunt destul de multe persoane care cer această analiză, da. Aproape neștiind ce poate să indice aceasta. Cui este indicată totuși această analiză? Când o cerem, că nu este, bănuiesc, nu este în schema de analize uzuale, și o cere pacientul când?
2: Marea majoritate a diabetologilor nici nu o cer, pentru că o persoană cu obezitate este clar că are un grad de rezistență la insulină și atunci nu am un motiv anume când eu văd analizele și tot tabloul clinic să îi spun, uite, trebuie să-mi faci analiza asta ca să văd eu că ai rezistență la insulină, că eu știu deja lucrul ăsta. În principiu, cei care vin cu ea deja făcută ori vin de la medicini ginecologi cu diferite patologii, de la endocrinologie, sau pur și simplu de curiozitate și vor să știe ce să facă cu ea, ce înseamnă asta. Foarte mulți vin speriați că asta înseamnă, dacă am rezistență la insulină, înseamnă că am diabet. Nu înseamnă că ai diabet. E posibil să faci, dar nu înseamnă că ai diabet. Înseamnă că ai doar un metabolism blocat și trebuie să descoperim ce a dus la acest lucru ca să-l deblocăm.
1: Și
2: eu personal, dacă este să recomand acest indice HOMA, o fac doar ca să monitorizez anumită rezistență la insulină ca și nivele să le monitorizez mai puțin la pacienții cu diabet, pentru că indicele HOMA depinde foarte mult de glicemie și atunci dacă eu am o persoană care are variabilitate glicemică, indicele HOMA va avea variații mari fără să-mi spună efectiv că are o, cum să zic, a sărit rezistența la insulină la niște valori astronomice. Nu, poate doar glicemia era modificată și mi-a dat o valoare mult mai crescută decât e în realitate.
1: Deci nu este neapărat nevoie la solicitarea medicului mai degrabă?
2: Da, da. Dar chiar și la cei care vin cu ea făcută din curiozitate și vin speriați, este foarte important să nu pornim cu ideea de ce ai făcut-o, dar cine te-a trimis, du-te cu ea unde ai venit, ci să facem educație și să spunem oamenilor exact ce înseamnă acea valoare pentru ei, integrat cu celelalte valori biologice, analize uzuale, factori de risc din familie, factori de risc personali, boli asociate, vârstă, comorbidități, adică totul trebuie integrat într-un tablou și explicat ce se întâmplă și ce poate să însemne acel, cum să zic, la... Noi toți venim cu un bagaj din familie și din mediul în care trăim, da, care ne predispune către anumite boli. Și scopul nostru este să trăim cât mai mult și mai fără boală. Sau dacă e să fie cu boală, măcar să nu fie cu chin. Da? Și atunci trebuie să-i spui omul, uite, dacă tu ai valoarea asta modificată, e posibil la un moment dat să suferi de diabet, de dislipidemie, de hipertensiune, pentru că ai obezitate de tip visceral. Da, ai obezitate cu dispoziție preponderent centrală, care te predispune la genul ăsta de boli. Și hai să facem ceva ca să îmbunătățim situația și să fim bine și peste 5 ani sau 10 ani, fără să ne stresăm de acest indice HOMA, ci să-l tratăm ca pe un tablou clinic personalizat.
1: Apropo de grăsimea asta viscerală, de talia noastră care nu se subțiază, din contră, se transformă într-un colac de salvare. De ce este atât de periculoasă zona asta atunci când se depozitează grăsimea mai mult acolo?
2: Păi, faptul că se depozitează acolo, ceea ce vedem noi aici, în principiu, este mai mult țesut adipos subcutanat, da? Care nu ne place, da? Este inestetic. Nu impactează atât de mult metabolic. În schimb, ceea ce se depune pe interior, da, steatoza hepatică, infiltrarea grasă a pancreasului, afectează metabolic procesele interne. Aici apare, de fapt, problema. În plus, țesutul adipos, la un moment dat, poate funcționa, nu știu, exagerez un pic acum, dar poate funcționa ca o glandă endocrină, produce propriile substanțe, are propriul metabolism și influențează foarte mult procesele corpului. Dacă este scăpat de sub control și obezitatea ajunge la valori foarte mari, da, se modifică și răspunsul la alimente, modifică răspunsul la metabolizarea glucidelor, a proteinelor, a grăsimilor și aici apare metabolismul blocat, ca să zic. Da? Nu mai are loc procesul firesc de metabolizare a glucozei, de intrare în celulă, da? Și lucrurile merg din aproape în aproape către prediabet, dislipidemie și boli cardiovasculare. Asta este tabloul clasic al rezistenței la insulină și al obezității abdominale.
1: Dacă e să vorbim despre inactivitatea românilor, adică sedentarismul, cât de mult afectează relația cu rezistența la insulină? Și ce se întâmplă când un om face cea mai banală mișcare, poate doar mersul prin parc? Și cât de mult se pot vedea, nu știu, diferențe de schimbare în bine, dacă se văd?
2: Putem spune că, de exemplu, hai să zicem adultul tipic, da, care merge la job, are un job de birou, în principiu este sedentar, dar este ok și cu sănătatea, nu are rezistență la insulină și din cauza tiparului zilnic, da, fără mișcare, ajunge în 10-15 ani totuși să ia în greutate, nu considerabil, este supraponderal. În schimb, ce se întâmplă? Dacă facem analiza compoziției corporale, o să observăm că, practic, scade masa musculară scheletică. De ce? Pentru că stilul de viață este sedentar. Noi nu realizăm asta în iureșul vieții de zi cu zi. Dacă scade masa musculară scheletică, o să-mi scadă și rata metabolică bazală. Arderile mele vor fi mult mai lente. Și atunci toate caloriile pe care eu le consum, le consumam și înainte, acum au un alt impact metabolic. Pentru că tot ce este în plus și organismul nu consumă, va fi metabolizat în țesut adipos, pe care o să-l depună undeva. Da? Acum depinde și de factorii genetici, unde sunt predispus să depun țesut muscular. Visceral, subcutanat, în periferie, pe mendre, pe torace, iar asta impactează foarte mult riscul pe termen lung de boală. Da? Spre 40, 50, 60 de ani încolo, în care deja mă gândesc să fac prevenție pe termen lung ca să am cât mai mulți oameni, ani de trăit fără boală.
1: Mă gândeam și la persoanele care sunt slabe sau aparent slabe. Dacă ele își pun vreodată problema asta a rezistenței la insulină, dacă
2: asta
1: se consideră extrem de sănătoase, da, dacă nu au.
2: Asta e o mare capcană, pentru că foarte multe persoane normoponderale se consideră perfect sănătoase. Mi-am calculat indicele de masă corporală și sunt fit. Da? Am un indice perfect, eu nu am probleme. Da? De ce? Pentru că dacă facem analiza, din nou, analiza compoziției corporale, eu ce pot să văd? Pot să văd o persoană perfect echilibrată, sau pot să văd o persoană care are deficit de masă musculară scheletică, da? Și ca și raport, predomină țesutul adipos, fără să fie mult. Deci vizual este o persoană absolut normoponderală. Dar pentru că metabolic vorbind, predomină țesutul adipos prin deficit de masă musculară, practic va funcționa pe partea de metabolism de țesut adipos. Și acolo putem vedea persoanele slabe, dar care vin cu glicemii bazale modificate, cu un colesterol ușor mărit și nu știu de ce, nu mănânc mult, nu m-am îngrășat, să fac mișcare în fiecare zi atâta cât pot și totuși am valorile modificate. Asta poate fi o obezitate mascată, ca să zic așa, metabolic.
1: Adică pot să am 56 de kilograme la un metru 67, să zic,
2: da.
1: Și să mă simt, să fiu foarte mulțumită de cât îmi arată cântarul, arăt bine, da. Dar de fapt pe scheletul meu să fie mai multă grăsime decât mușchi.
2: Da, practic nu am foarte multă grăsime raportată la înălțime, vârstă și sex, dar prin faptul că am deficit de masă musculară,
1: asta
2: predomină ca activitate țesutul adipos. Asta nu le văd decât

0: gândească să scape de rezistența de insulină și de factorii de risc, da? Și eu trebuie să monitorizez exact cum slăbește. Adică nu este suficient doar să slăbim și să avem o greutate normală. Este foarte important ca compoziția corporală să fie echilibrată. Acest echilibru, de fapt, ne dictează sănătatea și nu greutatea per se.
1: Deci am supărat câteva persoane.
0: Da. Sau
1: ne-am plăștit de tot, că aveam așa o impresie bună despre noi și aproape că ne vine să facem indicele HOMA, să vedem dacă ne iese cum ne iese.
0: Cred că de aici foarte multe persoane au pornit, da, cu indicele HOMA și vin cu el. Ce să fac cu el? Ce înseamnă pentru mine? Înainte, cei mai mulți puneau accent doar pe numărul de kilograme și asta este greșit. Trebuie să schimbăm această percepție și trebuie să privim omul în ansamblu, pentru că nu se rezumă doar la greutate și la raportul kilograme pe metru pătrat. Omul este o mașinărie metabolică incredibilă, foarte fin reglată, și fiecare dintre noi este atât de unic în diferite etape ale vieții, încât nici măcar la aceeași persoană nu poți să spui că, ce aud de multe ori, la 20 de ani aveam 50 de kilograme. Da, dar nu mai ai 20 de ani. Și greutatea ideală nu se raportează la ce era atunci, da? Se raportează la ce ești acum, la înălțime, la vârsta pe care o ai, la factorii de risc pe care îi ai, la compoziția corporală pe care o ai. Lucrurile sunt mult mai complete ca și tablou. Și așa trebuie să privim greutatea normală a unei persoane, dincolo de aceste limitări. E foarte bine, avem și indicele de masă corporală, dar trebuie să privim și dincolo de el. Asta este foarte, foarte important.
1: Când vin pacienții la dumneavoastră și află această veste, a venit o persoană normoponderală să vă ceară sfatul și iată că redescoperă că nu e bine deloc. Ce schimbări trebuie să facă persoana respectivă? Aceleași pe care le face o persoană supraponderală sau cu obezitate? Adică începem să renunțăm la anumite alimente?
0: Acum depinde că, de exemplu, dacă am o persoană normoponderală, dar care are deficit de masă musculară, da? Dacă deficitul de masă musculară este destul de sever, nu o să-i spun să se ducă la sală să tragă de fiare, să facă mușchi, da? Poate o să-i spun întâi că, având masa musculară mică, trebuie să o tonifice, da? Trebuie să o susțină cumva, să înceapă cu exerciții de pilate, de fitness, de înot, da? De ce? Ca să protejăm și articulațiile, și după care se va duce la sală. Dacă am o persoană cu o masă musculară puțin scăzută, dar poate să facă un efort fizic intens pentru că îl poate susține. Aici alimentația este foarte importantă, pentru că dacă nu susținem și cu nutrienți efortul fizic, rezultatul nu va fi cel pe care ni-l dorim. Da? Consumul de proteine este foarte important, foarte important este consumul de fibre. Acum este la modă, toată lumea mănâncă proteine. Da, este ok, dar dacă consumul de proteine nu este însoțit de fibre, efectul va fi exact invers față de ce ne dorim. Poate să blocheze metabolismul. Da? Deci lucrurile, din punct de vedere nutrițional, mai degrabă trebuie să fie înclinate către echilibru. O persoană care nu consumă multe calorii, n-are o activitate fizică intensă, da? Este un, cum suntem și noi, dar mai sedentari, cu joburi de birou, nu mă apuc să-i dau mai mulți carbohidrați, da? Încerc mai mult către partea de proteine și fibre, pentru că de asta are nevoie, da? Și să facă mișcare susținută. Dacă este o persoană care face muncă fizică intensă, are nevoie de grăsimi și de carbohidrați, da? Pentru că are nevoie de multă energie care va fi consumată. Trebuie să ne gândim foarte mult la ceea ce face omul în viața de fiecare zi.
1: Acum, dacă e un om care în fiecare zi are activitate fizică, și asta înseamnă jobul lui, activitate fizică, nu mă refer la sport, ci ridică ceva, se apleacă de foarte multe ori, urcă foarte multe scări. E bine.
0: E bine și are nevoie de mai multe calorii în alimentația de zi cu zi decât o

0: persoană de aceeași mărime, dar care este mai sedentară.
1: Da, sună deci bine trebuie când vine să la adaptăm. Doctor și spune trebuie să mănânci mai mult, să pui mai multe calorii, sună chiar bine.
0: Mai sunt și situații.
1: Cred că majoritatea dintre noi avem nevoie de,
0: dar cred că
1: de mișcare mai mult.
0: Pentru noi este mai importantă constanța, adică dacă eu, nu știu, poate nu-mi place să merg la sală, nu-mi doresc lucrul ăsta sau nu am timp, sunt prea obosit și chiar nu mai vreau să mai merg și la sală, nu mă simt în stare. Dar acum ce fac? O să rămân așa? Nu. Pot să fac mișcare de genul mers pe jos. Dacă până acum făceam 2000 de pași zilnic și eu fac 3000 de pași zilnic, practic fac într-o săptămână cu 7000 de pași mai mult decât făceam până acum. Deci constanța la cele mai mici lucruri pe care le facem pentru noi este mai importantă decât efortul fizic intens. Da? Și faptul că nu mergem la un program de sport susținut și organizat nu înseamnă că nu putem face pentru noi mișcare în sensul că, cum să zic, toate lucrurile astea mici contează și se contorizează. Constanța este mult mai importantă decât intensitatea. Asta e mesajul, cred că, pe care vreau să zic. Da? Să facem în fiecare zi câte puțin mai mult față de ceea ce făceam cu o zi înainte și tot timpul să ne comparăm doar cu ceea ce făceam noi și nu cu ceea ce fac alții. Pentru că fiecare din noi are vieți diferite și nevoi diferite.
1: Și tot timpul poate ți se pare că faci, oricum e prea puțin, și chiar dacă faci schimbarea asta, fac 4000 de pași în plus, ți se pare că e o schimbare prea mică și nu o faci.
0: Da, și mulți se abandonează aici, exact. Și rămân dezamăgiți. Nu, toate lucrurile acestea mici se adună. Da, se adună în fiecare zi și metabolic organismul răspunde. Da, într-adevăr nu o să răspundă într-o zi. Dar într-o săptămână, două, trei, da, lucrurile vor fi în mișcare și o să te simți altfel. Important este să nu renunți. Nu trebuie să tindem către perfecțiune, da, ci doar că te un pic mai bine în fiecare zi.
1: Contează dacă închizi ochii și treci și nu-ți iei un covrig, chiar dacă de dimineață ai mai mâncat doi, dar al treilea în plus face mai rău decât dacă ai fi rămas doar cu doi covrigi.
0: E ca și un cozonac.
1: Da, exact. Avem un număr de WhatsApp unde telespectatorii ne pot scrie dacă vor să interacționeze cu noi, să ne povestească din experiența lor sau să pună o întrebare. Nu știu neapărat dacă este o întrebare asta, dar interesant că ne-a scris un telespectator, s-a descris într-un fel. Am glicemia 99, înălțime 1,71, greutate 75, abdomenul 95, am colesterolul mare, 227. Sunt dispusă la diabet. Nu știu dacă a pus întrebarea sau a exprimat o certitudine. Sunt predispusă la
0: da,
1: diabet.
0: Da, în principiu, glicemia unei persoane care nu are nicio modificare metabolică, dimineața pe nemâncate ar trebui să fie sub 90. Dacă glicemia mea este mai mare constant, se apropie de 100 sau trece chiar peste, am 90 un pic constant, am colesterolul mai mare constant și circumferința mea abdominală este un pic mărită, da, pot să mă duc cu timpul către diabet și atunci eu trebuie să văd de ce, unde s-a produs inițial dezechilibrul acesta. Am luat în greutate, am o dislipidemie familială, am un metabolism lent. Sunt prea sedentar și consum mai multe calorii față de rata mea metabolică bazală. Că dacă eu, de exemplu, am o rată metabolică de 1100 de calorii, dacă o să mănânc 1500, cu siguranță voi lua încet, încet în greutate. Adică eu trebuie să mă adaptez la nevoile organismului meu.
1: Asta
0: faptul că noi mâncăm la fel nu înseamnă că vom rămâne la aceeași greutate. Una din noi poate va lua în greutate și cealaltă nu. Deci aici ar trebui evaluate mai multe lucruri.
1: Cred că ar trebui să ne cunoaștem ca să știm cum să acționăm sau ce să mâncăm.
0: Și de altă parte, în familiile în care, vis-a-vis de frica de diabet, care este foarte firească, nu vrem să facem diabet. Dar dacă eu am în familie multe persoane cu diabet, ar trebui să evaluez, da? Am un răspuns bun la insulină, am o secreție normală de insulină, profilul meu lipidic când a început să fie modificat, Da? De când am glicemia 90? Hai să caut în trecut, hai să mă uit, poate că nu a atras atenția nimănui. Dar acum, pentru că eu știu că se apropie de 100 și ar trebui să am glicemia sub 80, oare de cât timp este modificarea asta? Și atunci pot să văd ce s-a întâmplat atunci. Poate am luat brusc în greutate, poate, nu știu, am fost mult imobilizat la pat, am pierdut masă musculară și, practic, mi s-a încetinit rata metabolică bazală. Da? Și am luat în greutate, mâncând la fel, trăind la fel. Încet, încet. Trebuie văzut de unde a pornit tot acest proces ca să știu ce am de făcut pe termen lung să îl pun în remisie. Da. Să-l aduc înapoi acolo unde era bine.
1: Și apropo de discuția aceasta, când începe și ce se întâmplă, încotro mergem, ne mai întreabă cineva dacă rezistența la insulină înseamnă, de fapt, prediabet?
0: Nu neapărat. Dar, într-adevăr, duce la prediabet. Pentru că rezistența la insulină înseamnă că celula nu mai răspunde la această cheie, da? La insulină. Și atunci nu mai ajunge glucoza în celulă în aceeași măsură în care ar trebui. Rezistența la insulină crescută, netratată, sau, mă rog, netratată, fără să luăm nicio măsură, duce la diabet în cele din urmă. Dar nu este obligatorie, adică nu înseamnă că sigur voi face diabet. Sigur, am foarte multe lucruri de făcut care pot împiedica acest lucru și să nu fac diabet. Doar că răspunsul final depinde de mai mulți factori. Depinde de riscul pe care l-am vis-a-vis de familie, răspunde de ceilalți factori de risc pe care i-am, de celelalte boli, de vârstă, de statusul hormonal, depinde de tot tabloul, de toată persoana respectivă, ca să zic așa. În ansamblu.
1: În general, cât de repede un prediabet se poate converti în diabet? Și când spunem prediabet, la ce glicemie ne referim, de fapt?
0: În principiu, la prediabet ne referim la glicemii... Cred că mai degrabă aici ar fi mai relevant să facem hemoglobina glicozilată. De ce? Glicemia variază foarte mult în funcție de ceea ce mănânc. În funcție de hormonii de stres, de stresul pe care l-am, depinde de foarte mulți factori. Și atunci nu m-aș limita doar la glicemie. Pot să spun că mă gândesc la prediabet dacă am glicemii peste 90 și până în 120. Dar fac hemoglobina glicozilată. De ce? Ca să văd media pe ultimele 3 luni. Asta îmi observă, pe lângă glicemiile pe care le-am văzut, un tablou mult mai complet. Și valorile între 5,7 și 6,4 sunt de prediabet. După care, da, trebuie să văd care a fost cauza acestui prediabet. Este pe secreție scăzută de insulină, da? Am eu o secreție scăzută de insulină sau am diabet în familie și probabil că am moștenit și eu această tendință de a face diabet, sau am un diabet pe obezitate cu secreție mare de insulină, dar ineficientă, pentru că abordarea este diferită în cele două cazuri vis-a-vis de procesul ăsta de a opri trecerea către diabet. În ambele situații se pot face cu siguranță multe lucruri pentru încetinirea acestui proces.
1: Prediabet înseamnă că pot să vindec și diabetul înseamnă că doar pot să-l țin în frâu?
0: Pot să duc în remisie diabetul. Nu aș folosi termenul de vindecare. Pentru că la bază, cu siguranță, este o modificare de metabolism mai mare sau mai mică, de care eu va trebui să am grijă, va trebui să o îngrijesc ca să nu mă duc către diabet. Deci termenul de vindecare nu cred că este foarte real și foarte corect medical vorbind.
1: Dar din prediabet
0: Dar
1: pot
0: poate
1: ieși.
0: Fi dus în remisie diabetul și să rămână acolo, în remisie, da?
1: Iar prediabetul îl pot
0: duce în remisie și să revin la valori normale fără să mă duc înapoi către prediabet, dacă știu exact mecanismul care a dus către prediabet și știu exact ceea ce trebuie să fac ca să rămân acolo în zona de siguranță.
1: Pentru cei care au rezistență la insulină, nu știu, nu își fac investigații, continuă cu stilul lor de viață care i-a dus către rezistența la insulină, Care sunt primele simptome care totuși le dau de ghicit că ceva nu e bine?
0: Nu apară simptome. Cred că cel mai frecvent este creșterea în greutate, aparent, fără motiv.
1: Da? Am adică mănânc la fel ca înainte, dar mă îngraș mai repede.
0: Da. Am un număr de kilograme, mănânc la fel și nu știu ce să fac să le dau jos, că nu am făcut nicio modificare în viața de zi cu zi și totuși lucrul acesta s-a întâmplat. Da? Cred că asta este cea mai frecventă cauză care ne duce către efectuarea de analize. Hai să văd ce se întâmplă. Da, sau o oboseală neexplicată. Sunt foarte obosit. Poate am luat un pic în greutate, dar nu așa, câteva kilograme, dar sunt foarte obosit. Hai să-mi fac niște analize să văd ce se întâmplă. Poate am, nu știu, o anemie sau și de fapt nu găsesc o anemie, găsesc o glicemie modificată sau un colesterol foarte mare. Sau am modificări de tensiune. Da, eu aveam tensiunea bună, dar acum brusc mi-a crescut tensiunea în ultimele luni și nu știu ce se întâmplă. Da, și găsesc o fracție de colesterol, un LDL foarte mare, da, și fac analize, găsesc plăcuțe de colesterol pe vase, deci un risc cardiovascular mare și mă întreb ce se întâmplă și merg pe firul poveștii, găsesc și o glicemie modificată și poate fac și un HOMA. Da, să văd de ce se întâmplă și de unde să pornesc și mă duc cu ele în brațe, da, către medicul de familie, către medicul diabetolog, cardiolog. Da, uite, am analizele acestea, ajutați-mă că nu vreau să merg către boală, vreau să merg către starea de sănătate.
1: Pentru cei care și-au identificat oarecum problemele sau factorii de risc, faptul că într-adevăr această grăsime, să zic, în jurul taliei sau la talie, la abdomen, viscerală, da? Excesul de grăsime viscerală sau pur și simplu stilul alimentar haotic și deloc controlat, stresul. Avem lucrurile acestea. Nu vreau să merg la medic, că așa suntem noi, românii. Da. Nu mergem, că nu mă simt rău. Adică nu mă doare nimic deocamdată. Da. Dacă tot sunteți la televizor și ne aude toată lumea, poate că află și cei care ne urmăresc și au nevoie de informația asta, totuși cu ce să încep eu de mâine, fără medic, acasă, să mai reglez niște lucruri și după aceea merg la medic să văd, poate nu găsesc ceva extraordinar de rău.
0: Cred că cel mai mare impact ar fi modificarea numărului de pași pe care îi facem zilnic. Adică să creștem un pic gradul de mișcare, de activitate fizică, atâta cât putem fiecare să băgăm acolo în programul nostru, are cel mai mare impact metabolic. Da? Mișcarea. Dacă nu vreau să fac nimic deosebit, merg în plus o stație de autobuz pe jos, da, fără să merg cu autobuzul sau cu mașina personală. Fac un pic de mișcare mai mult în fiecare zi. Pe termen lung are cel mai mare impact metabolic și nu numai, și asupra stării de bine, asupra psihicului. Foarte mult contează în ziua de astăzi și stresul, de care reduce stresul. Mai câteodată nu poți să-l reduci, dar trebuie să-l gestionezi cel mult. Partea asta de gestionare a stresului este foarte importantă pentru că ne scade hormonii de stres. Da? Hormonii de stres știu să ne crească glicemia și tensiunea. Pe de altă parte, ne creează o stare de inflamație subclinică care nu duce de-a lungul anilor la nimic bun. Deci și partea asta de gestionare a stresului, chiar dacă nu poți să scapi de el, da, dar înveți acolo
1: să-l... E un pic bun, e și bun, dar...
0: Poate privești un pic lucrurile altfel, poate mai cedezi din responsabilități, adică întotdeauna avem ceva acolo câte puțin de făcut pentru starea noastră de bine, fără să fie nevoie să mergem la medic sau la un specialist, dar să încerci să faci un pic mai mult bine pentru tine și față de cei din jur, că nu știi și cel de lângă tine prin ce trece și ce balaure are viața de zi cu zi.
1: Absolut. Dacă e să vorbim de alimentație, ce tip de alimentație ajută cel mai mult în prevenția acestei situații de ajunge în prediabet sau cu rezistența la insulină?
0: Dacă e să luăm noi ca și zonă geografică, răspundem cel mai bine la meditația de tip mediteranean. Fără prea multe grăsimi saturate și fără prea multe, fără prea mulți carbohidrați. Acum, omul modern categoric nu consumă atât de multe calorii ca pe vremea părinților și a bunicilor noștri, pentru că de multe ori zic, da, dar uite, bunica avea niște analize de, cum să zic, mai bine decât tot neamul meu. Așa e. Dar ea făcea un alt tip de mișcare decât faci tu. Da? Și atunci nevoile tale sunt diferite. Pentru noi, generația noastră, cea mai bună alimentație este cea de tip mediteranean. Adică cu carne slabă, cu pește, legume și sarsavaturi, prin care să ne aducem un aport potrivit de proteine, de fibre, da? Și pe ultimul loc sunt carbohidrații, care e bine să fie complexi. De ce? Ca să nu ne dea acele vârfuri mari de glicemie. În momentul în care mie îmi crește brusc glicemia, am mâncat bomboane, da? Sau un covric. Dacă așa am avut poftă, da? Odată cu glicemia, mie îmi va crește foarte brusc și insulina. Insulina este un hormon anabolic, da? Care poate să ne îngrașe. Da? Și tot ce înseamnă surplus, vârful foarte mare de glicemie, dacă nu-l consumă prin mișcare omul respectiv, îl va fi metabolizat sub formă de țesut adipos. Organismul va depune acea energie, acea glucoză din sânge care rămâne. N-are ce să facă cu ea. Da? Și așa apare încet, încet luarea în greutate, da? Steatoza hepatică, infiltrarea grasă a pancreasului, după care încep să apară modificările în sânge. Începe să-mi crească glicemia, LDL colesterolul, e puțin crescut, dar lasă-l așa, hai că nu-i problemă. Da? De fapt, este o problemă. De ce? Că mie îmi semnalează acolo că ceva nu este în regulă. Și dacă nu este în regulă acum, cu atât, da? Peste 5 ani, poate să aibă consecințe. Ăsta este momentul când lucrurile sunt modificate cu atât în care trebuie să iau măsuri. De ce? Pentru că nu se lasă cu consecințe.
1: Da, tot ce este luat din, mai din fașă e ușor de dat înapoi.
0: Este foarte important, aici aș vrea să punctez că român în principiu, na, dacă nu mă doare, nu mă duc la medic. De ce să-mi fac analize? Ce te tot cauți atât? Nu! E bine să te cauți. După 40 de ani e bine să te cauți peste tot. Da? Să-ți faci analizele uzuale, chiar dacă nu te supără nimic. Îți iei și o glicemie și o tensiune, îți faci o ecografie. De ce? Că este vârsta de la care începe longevitatea. Tot ceea ce fac de la 40 de ani încolo îmi va dicta calitatea vieții și numărul de ani fără boală. Iar dacă cumva am o boală cronică, vor fi mult mai ușor de dus, ceea ce contează, pentru că până la urmă toți vrem să ne bucurăm de viață și de cei dragi. Și atunci lucrurile astea mărunte sunt punctul de la care trebuie să pornim. Și noi ca pacienți și ca medici, toți, până la urmă.
1: Da, e interesant că în subconștientul nostru știm, rulează așa o melodie.
0: Sau nu vreau
1: cu
0: să
1: versurile pe care le-ați spus dumneavoastră.
0: O să-mi spună ceva, că am ceva.
1: Da. Aceste versuri, aceste lucruri pe care le-ați spus, că trebuie să facem, să ne pregătim bătrânețea de acum, dacă vrem o calitate
0: să fim bine.
1: Ei. Da, ca să fim bine, să nu fim îngrijiți de altcineva.
0: Să nu mergem pe ideea, aoleu, sunt la menopauză, normal că aia se întâmplă. Nu, de ce să fie normal? Da, menopauza este doar o altă etapă a vieții, care vine cu alte nevoi. Da, hai să o privim ca pe ceva normal și să ne adaptăm pentru ea ca să ne fie bine. Da, asta este. Am fost cu obezitate toată viața, n-am ce să fac. Ba da, ai ce să faci. Hai să înveți despre metabolismul tău cu care te-ai născut, pe care l-ai moștenit din familie. Sigur, și altcineva din familia ta s-a luptat cu obezitatea. Obezitatea e o boală cronică care se moștenește. Hai să vedem ce putem face să-ți îmbunătățim viața și să-ți fie mai ușor. De ce să te resemnezi și să aștepți să se întâmple ceva? Că și tata a avut un infarct la 60 de ani. Păi e foarte tânăr la 60 de ani, nu trebuia să facă infarct. Hai să vedem dacă putem preveni lucrul ăsta pentru tine, ca să nu pățești lucrul ăsta. Așa trebuie să privim viața.
1: Dacă tata la 60, pentru că avem... poate pentru noi va fi mai repede. Dacă...
0: Sigur că da, mai ales că acum mâncarea este mult mai industrializată, controlul asupra calității hranei este... relativ, Da, nu putem spune 100% că mâncăm bio,
1: nu știm ce
0: mâncăm. Da, nu prea mai știm. Știm așa relativ și putem până la un punct să facem alegeri sănătoase și e bine să le facem pentru că aici avem control. La lucrurile care nu avem control, genetica pe care am moștenit-o, acolo pot doar să ajut. Eu pot să susțin ceea ce am moștenit și ceea ce sunt, dacă eu sunt imaginea părinților, bunicilor mei, da, astfel încât mie să-mi fie mai bine, pentru că am acces la informație. Asta este un mare avantaj al generației actuale, accesul la informație, și trebuie să-l folosim pentru noi, da, în folosul nostru. Asta ar fi mesajul, mai ales pentru generația tânără, care acum e... Da. Să zic, mulți se pierd printr-o mare de informații și care nu sunt întotdeauna benefice. Da? Trebuie să fim foarte atenți unde la ne sursă, căutăm da. Informația, ca să nu luăm sfaturi care să ne facă rău.
1: Da, acum e foarte simplu și sunt atât de catchy, atât da. De... Au un cârlig foarte mare și o atracție extraordinară, pentru că sunt redate foarte atractiv și foarte... foarte ușor îți vine să faci așa, uite, ce-ar fi să bei, nu știu,
0: da, și efectul ăsta
1: pe stomacul gol și
0: da,
1: o să
0: uite,
1: vezi în trei zile
0: văzut,
1: cât de
0: hai
1: bine.
0: Să încerc, hai da. Să fac, adică asta la un moment dat poate să ducă către lucruri nu prea grozave. Da, mai ales la persoanele cu boli cronice, care evident caută o soluție, da, care să fie wow și să le rezolve într-adevăr problema. Toți vrem, în momentul în care avem o problemă de sănătate, să găsim acel lucru extraordinar care să ne ajute și repede. Să nu mai fie nevoie să mergem mereu la medic. Da? Iar aici foarte mulți profită, da, de durerea și de suferința oamenilor ca să... pentru anumite beneficii. Da? Pentru, nu știu, pentru atenție, pentru beneficii materiale, pentru, nu știu, popularitate, pentru...
1: În niciun caz nu sunt 100% interesați de sănătatea noastră reală.
0: Da, da.
1: De aceea îmi face deosebită plăcere că în această emisiune am invitați medici care au făcut foarte multă școală, au studiat foarte mult și studiază în continuare și pot avea o opinie extrem de pertinentă în subiectele pe care le abordez, așa că mulțumesc foarte mult și pentru că am ajuns la finalul
0: eu
1: interviului.
0: Mulțumesc.
1: Aș vrea să vă rog să ne spuneți care este cel mai important lucru din perspectiva noastră pe care telespectatorii trebuie să-l rețină despre subiectul nostru de azi.
0: Păi, cel mai important lucru este după 40 de ani să-și facă analizele obligatoriu, să-și facă tot ceea ce ține de screeningul vârstei. Dacă observă orice care a intervenit nenatural în viața de zi cu zi, de exemplu, am luat prea mult în greutate, deși mănânc normal, mă simt foarte obosit și nu știu de ce, că n-ar trebui, sau nu știu, simt așa o anxietate și o stare generală de rău, de disconfort. Încearcă și du-te și investighează, pentru că întotdeauna există un motiv. Organismul ne dă semnale din timp, doar că noi trebuie să fim deschiși să le vedem. Dacă este cineva care încearcă să-ți minimalizeze problema, lasă-mă, n-ai așa mare glicemia, ce 99 o glicemie mare, n-ai mai nimica. Dar ce te tot duci, te cauți să spună că ai ceva, că medicul spune că ai ceva. Păi poate că e bine să-ți spună lucrul ăsta, ca peste 10 ani să nu ai nimic. Da? Asta este...
1: Încă n-am învățat să investim în anii viitori.
0: Da, da.
1: Vreau să vă pun repede ultima întrebare din partea unui ascultător, cu un răspuns, cred că se poate și scurt. Aș vrea să știu dacă consumul excesiv de fructe poate duce în timp la diabet. Și asta era o discuție.
0: Nu neapărat, nu. Aici lucrurile sunt așa. Consumul excesiv de fructe... Da? Fructele sunt foarte sănătoase, da? Alimente sănătoase, mai ales dacă le mâncăm de sezon. Dar ele au glucoză și fructoză. Asta ce înseamnă? Înseamnă că au energie rapidă. Eu trebuie să consum energia aia rapidă. Deci faptul că mănânc sănătos nu înseamnă că este și echilibrat. Da? Pot să mănânc multe fructe dacă eu fac suficientă mișcare ca să consum toată acea glucoză pe care o aduc prin fructele respective. Dacă eu consum fructele fără să fac mișcare... glucoza aceea va rămâne în organism. Și ce face organismul cu ea? Păi va trebui să o stocheze pe undeva, că n-are cum să scape de ea. Nu poate trimite înapoi. Da? Și atunci o stochează sub formă de grăsimi. Da? Încep să crească trigliceridele care se depun în ficat, da? Apare LDL-ul mare, steatoza hepatică, grăsimea abdominală, după care, da, acest lucru poate să ducă la insulinorezistență, la prediabet și diabet. Asta este traseul. Deci eu trebuie să mănânc fructe raportat la efortul pe care îl fac și la arderile pe care le are organismul meu. O persoană care are o rată metabolică bazală de 2000 de kilocalorii va putea mânca mai multe fructe fără să aibă impact pe greutate față de o persoană ca mine care are 1100.
1: Deci trebuie gândite lucrurile,
0: da.
1: Și oricum,
0: da, trebuie
1: privit exagerarea nu
0: individul.
1: E bună.
0: Deci partea asta de nutriție medicală, dincolo de raportările noastre la greutatea ideală, nu există o greutate ideală, există o greutate potrivită, da, și un echilibru între țesutul adipos și muscular potrivit pentru etapa de viață în care ești, pentru tipul de activitate pe care îl faci și pentru patologia pe care o ai sau pentru factorii de risc pe care o ai. Adică trebuie trimit foarte individualizat și trebuie schimbată noțiunea asta. Toți trebuie să fim așa. Nu. Nu trebuie să fim toți așa, pentru că nu suntem.
1: Ar prinde bine o discuție unul la unul din partea oamenilor interesați de felul în care sunt ei construiți și ce ar putea să facă.
0: Oamenii trebuie să știe cum sunt,
1: exact,
0: construiți.
1: Să se cunoască
0: înainte.
1: Și se cunoaște, da. Un om se cunoaște mai bine în privința asta, în discuția pe care am avut-o la medic, unde, da, se pot face niște investigații,
0: acum,
1: niște teste.
0: Partea proastă este că de multe ori nici nu ai timp să faci toate investigațiile și de multe ori trebuie să programezi persoana respectivă de mai multe ori. Programul fiind foarte aglomerat, de multe ori se ajunge la amânări, da, și unii renunță, alții zic, păi dacă trebuie să mai vin iarăși peste o lună, da, mai vin sau nu mai vin, văd eu dacă mai vin.
1: Dar cei care perseverează,
0: chiar au rezultate și trebuie să înțeleagă că genul ăsta de evaluare nutrițională durează o oră cel puțin. Deci este nevoie de timp. Eu când vin cu un bilet de trimitere de la medicul de familie la diabet, da, și am HOMA mare, da, nu știu nimic, dar văd că e mare, nu vreau să fac diabet, am venit cu el, fă ceva cu mine. Dar eu nu pot în 15 minute decât să-i explic niște lucruri punctual, după care trebuie să-i găsesc un locșor de cel puțin o oră în care să-l evaluez și să-i și spun ce trebuie să facă strict pentru el.
1: Acum, cine dorește să cu adevărat să facă ceva pentru el, găsește o oră în viața lui pentru o consultație. Eu vă mulțumesc că ați găsit o oră pentru Sănătate cu Prioritate, unde au fost mai mulți pacienți decât i-ați văzut astăzi, care au stat și au ascultat. Și sper că am pus întrebările potrivite. Dacă nu, să-mi scrie, pentru că eu sper să mai reveniți și să mai curtăm o discuție în continuare pe subiectul acesta.
0: Și oamenii trebuie să înțeleagă că suntem unici, fiecare dintre noi. Și suntem unici la 20 de ani. Omul care am fost la 20 de ani este total diferit față de omul de la 40 de ani. Da? Și nu trebuie să ne axăm. Atunci eram așa. Nu contează cum erai. Da? Contează cum ești acum și ce trebuie să faci pentru tine. Atât.
1: Vă mulțumesc foarte mult. Mi-a făcut o deosebită plăcere și să vă cunosc și să purtăm această discuție. Și cred că sunt câștigați telespectatorii mei. Vă mulțumesc.
0: Mulțumesc și eu.
1: Doamnelor și domnilor, final de ediție, cu noi a fost dr. Carmen Kendrean, medic primar, diabet, nutriție și boli metabolice. A fost o discuție cu multe informații bune pentru sănătate. Veți găsi în curând această ediție și în online pe canalul de YouTube Speranța TV. O veți putea distribui prietenilor dumneavoastră sau o veți putea revedea dacă aveți nevoie de să notați niște informații pe care le-ați scăpat. Atât pentru azi, țineți cont de informațiile primite astăzi la medicul invitat și îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătate. Sora Luca Matescu vă aștept data viitoare cu teme noi și de interes, nu lipsiți!

0: Spitalul Oncologic Medex Târgu Mureș. Un loc unde fiecare pacient primește îngrijire și compasiune. 18 specialități medicale, servicii complete de diagnostic, tratament și spitalizare în saloane moderne. Tehnologie de ultimă generație în radiologie și radioterapie, cât și primul PET-CT din județul Mureș. Spitalul Oncologic Medex din Târgu Mureș. Vindecarea începe acolo unde îngrijirea întâlnește compasiunea.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Amprente culturale, o emisiune care explorează impactul ideilor, valorilor și simbolurilor asupra omului contemporan. Temele identității, artei, eticii și culturii actuale sunt privite printr-o perspectivă creștină pentru a oferi repere clare într-o lume marcată de relativism.
1: Dragi ascultători, vă spunem bun găsit! Eu sunt Bogdan Ciobotariu și alături de mine este Adriel Rădocan. Adriel, te salut și dăm voie să-ți mulțumesc că îmi ești coleg în această călătorie pe care am început-o împreună, o călătorie a ideilor și a valorilor omului contemporan.
2: Te salut, Bogdan, și salut pe toți cei care ne ascultă pe radioascultători, pentru că am fost pasionat de cultură, sunt în continuare pasionat, fără a o spune într-un mod selectiv sau elitist, pentru că atunci când spui că ești pasionat de cultură, pare că ești un om de cultură sau un om care citește foarte mult, care are cunoștințe vaste, generale. Nu cred că e cazul, ci mai degrabă sunt un pasionat tocmai pentru că sunt avid după cunoaștere și îmi place că pot să port un dialog cu tine pe diverse teme care mă pasionează și despre care am încercat să aflu mai mult. Eu cred că mai degrabă formulăm anumite întrebări mai bine decât să oferim răspunsuri și naștem anumite întrebări în mințile celor care ne ascultă pentru ca ulterior să caute mai mult în direcția respectivă.
1: Cred că tocmai acesta o să fie scopul nostru, să-i facem pe ei să gândească în primul rând și să-și găsească singuri răspunsul la aceste întrebări. Și sunt de acord cu tine, cultura nu e neapărat despre a fi un om cult, cât poate ar fi despre a cunoaște mai bine societatea în care trăiești și a fi mai prezent în societatea din jurul tău. Adriel, în călătoria în care pornim astăzi, nu vom fi chiar singuri, pentru că îi vom avea alături de noi și pe ascultătorii noștri și împreună vom parcurge această epopee a culturii contemporane, aflate în continuă transformare, pentru că da, lumea se schimbă, după cum bine știm amândoi, omul se schimbă odată cu ea, dar sper ca prin emisiunea noastră să ajungem la o înțelegere profundă și echilibrată a realității de astăzi și implicit a omului ca individ. Și am putea începe emisiunea chiar cu această idee a schimbării, pentru că da, trăim într-o lume marcată de relativism și observăm că valorile, adevărul și principiile morale nu mai sunt privite ca absolute sau universale, ci ca fiind relative, poate dependente de context, de cultură, de opinii personale sau de circumstanțe, și aș vrea să ridic o întrebare la care vom încerca amândoi să găsim un răspuns, și anume, cum am ajuns aici? Într-un punct în care lumea este atât de profund marcată de relativism.
2: Tehnologie și cu tehnologie de jur împrejur. Au înțeles foarte rapid ce înseamnă să fii interconectat la nivel global, să știi tot ce se întâmplă în jurul tău. Nu mai acceptă absolutul ca normă, mai ales morală, dar în general nu mai acceptă absolutul. Nici ceea ce spun părinții nu mai e absolut, cum era odată, nici ceea ce spune societatea nu mai e absolut, nici normele morale nu mai sunt la fel, e o societate fluidă într-o continuă schimbare și atunci relativismul își face loc pentru că adevărul meu e cel care contează, adevărul tău iarăși e cel care contează și e relevant. Și am ajuns aici și prin, cred eu, negarea consistentă a oricărei busole care se considera sau avea autoritate absolută. Și aici mă refer, de exemplu, la morala creștină. Biblia nu mai e considerată reper absolut. Da? Când folosești argumentul ăsta că așa scrie în Biblie, cineva te ia în râs, adică ce om ești tu? Cu toate că știința în ultima perioadă a câștigat teren, oamenii sunt din ce în ce mai interesați de știință și de articole științifice și de literatura de specialitate și spun, uite, așa spun studiile. Și asta e un argument care în ultima perioadă pare să aibă un pic mai multă greutate, dar și aici simt că are greutate atunci când îți confirmă părerea ta, nu când într-adevăr te contrazice. Dacă tu ai o presupoziție despre un anumit subiect, dacă știința te contrazice, o să găsești tot felul de argumente să spui că fie studiul a fost plătit, fie că oamenii ăia nu sunt suficient de competenți, fie că sunt alte studii care contrazic. Și aici cred eu că am ajuns din cauza faptului că ținem prea mult la punctul nostru de vedere, nu mai avem disponibilitatea să acceptăm că putem greși și că există un reper absolut, chiar dacă nu este de aceeași părere cu noi.
1: Acea busolă morală,
2: da,
1: pe care oamenii și-au pierdut-o, și sunt de acord cu tine, consider că poate cea mai mare problemă a societății noastre este că nu mai avem această busolă după care să ne ghidăm. Nu mai avem un reper absolut, moral, care în cazul societății din trecut era Dumnezeu, sau chiar părintele în familie, fie că era mama sau tata, în special tata, el era modelul nostru absolut, moral, pe care îl priveam și la care oscilam, mergeam spre acea direcție. Dar în momentul în care omul își pierde acest model de standard absolut, nu mai face diferența între bine și rău. În sensul că acel bine sau rău devine subiectiv. Adevărul devine subiectiv și alege singur ce este bine și ce este rău. Practic, orice convenție socială, dăm, nu știu, de exemplu, o țară. Clar, pentru noi, în societatea de astăzi, considerăm asta ca fiind ceva greșit. Dar pentru ei, vedeau asta ca fiind ceva bun. Aduceau sacrificiul zeilor.
2: Da.
1: Aveau un standard moral, în ghilimele, pe care ei îl urmăreau și pe care îl considerau bun. Dar, de fapt, nu era așa, pentru că era unul subiectiv pe care și-l creaseră singuri.
2: Da, și era acceptat din punct de vedere social. Societatea l-accepta ca fiind normal. Că, de fapt, despre asta cred că putem vorbi. Moralitatea nu poate să fie dictată social, nu poate să fie dictată doar de majorități. Nu poate fi dictată decât de o instanță care e dincolo, e metafizică, nu este la nivel uman. Pentru că în Germania nazistă era moral și normal să ucizi evrei, să ucizi romi, pentru că erau de o naționalitate considerată inferioară, nu erau nemți, nu erau oameni cu statură înaltă, blonzi și cu ochii albaștri.
1: Că tot a venit vorba de Germania nazistă, după al doilea război mondial, la procesul din Nuremberg, când au fost trași la răspundere, mai ales acești ofițeri naziști, scuza lor principală era că doar au ascultat ordinele oamenilor de sus. Doar au făcut ceea ce alții au zis. Și spunea acolo, într-o carte pe care am citit-o de curând, se numește Awake, Not Woke, de Noel Emmering, un răspuns creștin la cultul ideologiei progresiste. Și acolo autorul spune că singurul mod prin care acești oameni au putut fi trași la răspundere era faptul că deasupra acestor lucruri exista o moralitate mai mare, un lucru superior, și anume Dumnezeu. Și doar așa au putut fi trași la răspundere.
2: Adică exista un mijloc de a contabiliza, un mijloc de a mustra, de a spune, stai puțin, aici e limita, până aici. Ori altfel, cultura woke și tot ceea ce înseamnă, pentru că ai adus în discuție ceea ce înseamnă curentul ăsta progresist, din punctul meu de vedere, este foarte greșit denumit ca fiind progresist, pentru că progresul în sine mie îmi place și cred că mulți dintre noi suntem de acord cu progresul. Trebuie să fii un pic încuiat, retrograd, ca să spui că progresul nu-i bun. Dar tipul ăsta de progres, de tipul woke, e problematic din punctul meu de vedere și cred că ar trebui să pornim, să ne aliniem cumva filtrele și să pornim de la o definiție a ceea ce înseamnă cultura woke și ceea ce a produs în postmodernism. Cultura woke vine din universitățile americane, în special universitățile de drept din Statele Unite, din campusuri foarte bine dezvoltate, cu profesori universitari străluciți, care însă au îmbrățișat la un moment dat ideologia. Ce înseamnă woke? Înseamnă trezire. Aparent înseamnă să fii treaz, să fii treaz cu privire la anumite aspecte sociale, de exemplu la lipsa de dreptate socială, la faptul că există discriminare de gen, de rasă, de etnie, de religie, există anumite probleme de natură tradițională. Vorbim de secole în urmă, vorbim de ultimele sute de ani în care cei care sunt de culoare au fost sclavi, despre colonialism, despre aceste, îl numesc ei rasismul sistemic, aceste atitudini pe care oamenii le au cu privire la cei de culoare sau cu privire la hispanici sau la cei care sunt diferiți. Și atunci toate aceste minorități n-au șanse egale, n-au oportunități. Și în numele acestei oprimări pe care ei o primesc, se naște această filozofie woke, să fim treji, să fim vigilenți, să luptăm, să devenim activiști. Plec de la premisa că nu ader la ideile astea. Poate că parțial reușesc să surprind anumite aspecte din societatea contemporană, dar din punctul meu de vedere extrem de nocivă perspectiva asta, o perspectivă culturală, o ideologie. O ideologie culturală care a apărut sau s-a dezvoltat în postmodernism, a prins rădăcini mult mai puternice. Și chiar voiam să te întreb ce perspectivă ai tu, cum vezi?
1: Părerea mea este că woke nu este greșit în intenția de a căuta dreptate socială. Pentru că, da, este vorba despre inegalități sociale, precum nedreptățile rasiale, cum spuneai tu, sexismul sau negarea drepturilor persoanelor LGBT. În mare, nu e greșit să aperi niște drepturi ale unor minorități. Problema apare când, într-o ideologie care încalcă granițele morale, firea omului și principiile divine.
2: Emblematică.
1: Da. Societatea de acolo crea o imagine a faptului că națiunea lor era atacată de o altă națiune. Era ceva imaginar.
2: Niște inamici imaginari.
1: Inamici imaginari. Nu existau cu adevărat. Dar ideea faptului că acești oameni se gândeau că sunt în război, au că toate resursele lor, fie financiare, morale, intelectuale, se îndreptau spre acea direcție. Și se întâmplă într-un fel asta și în cultura woke. Pentru că acești oameni care se cred victime, care se cred atacați,
2: opresați, da.
1: De oricine nu este de acord cu părerile lor sau oricine nu îi acceptă ca indivizi, ei se consideră atacați. Și se creează această imagine, precum era și în cartea lui George Orwell, în care oamenii au nevoie să aibă un inamic constant.
2: Și îl fabrică, dacă nu-l au.
1: Îl fabrică, exact. Și îl imaginează. Acei oameni au ceva cu mine, intenționat, vor să-mi facă rău.
2: Nu merge bine pentru că sunt de culoare, pentru că sunt gay, pentru că sunt,
1: exact,
2: nu știu, mai scund, pentru că sunt, nu știu, dintr-o anumită rasă, etnie, gen, religie și așa mai departe.
1: Și în această carte, partidul întreținea acea frică printr-un dușman comun. Și pentru ei, cei care fac parte din această
2: discuție. Eu vreau să amintesc o carte, pentru că discutăm din punct de vedere cultural, vreau să amintesc o carte care mi-a fost fundament în research-ul pe care l-am făcut în această căutare. E o carte care m-a năucit. Religia woke este apărută la Humanitas și autorul este Jean-François Bronstein. Este unul dintre cei mai prolifici gânditori francezi, oponenții ai acestei ideologii care a pătruns și în Franța. A pornit din America, din mediile astea universitare despre care vorbeam și a ajuns în Franța. Și la un moment dat, el, din punct de vedere rațional, se opune și iese în evidență și spune: eu nu mai pot să accept așa ceva. Am ajuns să spunem că bărbații poate să aibă menstruație și să nască, iar când întrebăm un student ce este o femeie, să nu știe să răspundă. Să nu știe ce să spună, să fie într-o situație din asta de dubiu. Nu știu sigur ce să spun, e ceva complicat. Și apare argumentul ăsta circular: o femeie este ceea ce se simte a fi o femeie. Adică eu mă simt a fi femeie, deci înseamnă că sunt femeie. Bun, dar ce e o femeie? Crii ce înseamnă o femeie? Și apare documentarul din Statele Unite al lui Matt Walsh. Tot asta vorbește, sau tot despre asta vorbește, ce înseamnă a fi femeie sau ce este o femeie. E năucitor că oameni din Statele Unite nu mai știu să răspundă pe stradă la întrebarea asta, tocmai de teamă sau din cauza îndoctrinării ideologice, nu mai poți să dai o definiție simplă.
1: Sunt de acord cu tine. Mă gândeam la o glumă acum pe care am citit-o în mediul online, tot din America, din Statele Unite. Spunea că cineva termină o facultate acolo și plătește foarte mulți bani, după cum bine știm, sunt foarte mulți bani care se oferă. Și la finalul facultății, dacă îl întrebi ce este o femeie, nu știe să-ți răspundă. Mi se pare amuzant.
2: Da, și trist în același timp.
1: Și trist în același timp, da.
2: Vestul e decadent din punctul ăsta de vedere și a scăzut foarte mult rigoarea academică, în loc ca studenții să fie învățați anumite lucruri care contează pentru viață, gândirea critică. A înțelege ce înseamnă rasismul cu adevărat nu înseamnă a fi obsedat de tema rasismului. Înseamnă a-ți păsa de omul respectiv și a-ți spune: ok, eu îl tratez cu șanse egale pe acest om care e de culoare, cum îl tratez și pe un alb. Dar eu îți spun sincer că niciodată, nici măcar nu m-am gândit la nivel conștient să-l tratez diferit pe un om doar pentru că e de culoare. Cu siguranță că nu trăiesc în cultura Statelor Unite și că nu înțeleg în totalitate ceea ce îi trăiesc acolo, dar sunt convins că există oameni care nu au această placă a rasismului în mintea lor constant și nu sunt formatați prin naștere. White privilege, de aici pleacă, că noi, cei care suntem albi, întotdeauna vrem să-i opresăm pe cei care sunt de culoare. Și ideea asta mie mi se pare aberantă, pentru că tu pleci cu o vină predefinită, cu o vină în buzunar, te-ai născut cu vina de a fi alb. Și observăm cum rasismul răspunde cu rasism.
1: Exact.
2: E un contrarasism la rasism. Ori n-ai cum să vindeci un rasism, așa zis, sistemic, cu o chemare la un alt soi de rasism. Dar mi se pare că suminează foarte mult societatea vestică și face loc Chinei, face loc Rusiei, face loc altor state de tip totalitar, culturi pe care nu ni le dorim. Noi avem libertate aici și noi ne dorim libertate. Eu cred că amândoi promovăm libertatea și ne dorim să avem libertate religioasă, în special religioasă, pentru că facem parte într-o minoritate religioasă, dar nu doar. Și îmi doresc libertate și pentru aceste minorități, doar că nu știu dacă asta e calea.
1: Sunt de acord cu tine. Uite, în cartea Cetatea lui Dumnezeu, Augustin vorbește despre două tipuri de cetăți sau comunități. Și cred că ar fi important să introducem acum această idee. Sunt două comunități născute din două iubiri opuse. Și ne povestește în cartea aceasta despre cetatea pământească, care este construită pe iubirea de sine, dusă până la disprețul față de Dumnezeu, adică omul pune ego-ul, ambiția, puterea și plăcerea mai presus de Dumnezeu, până acolo încât îl ignoră sau îl respinge. Și observăm asta în ideologia progresistă woke, în care a reușit într-un fel să ducă la extrem toată această idee a iubirii de sine, care este diferită de ceea ce spune Dumnezeu, pentru că el spune, iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Iubirea, de fapt, ideologia woke susține că trebuie să mă iubesc pe mine și doar atât, să-mi hrănesc ego-ul și mai ales plăcerea. Și a doua cetate este cetatea cerească, care se naște din iubirea de Dumnezeu, dusă până la disprețul de sine, și aici nu e vorba de ură față de sine, ci de renunțarea la egoism și la orgoliu, în favoarea supunerii.

0: pe care le cultivă pe parcursul liceului, colegiului și mai departe în campusurile universitare. Există un soi de îndoctrinare la momentul actual. Părerea mea este că uneori creștinii au greșit și au avut atitudini rasiste, au avut uneori atitudini de noi nu acceptăm nimic, nu există incluziune, nu există sub nicio formă dialog. Eu de asta l-am apreciat într-o oarecare măsură pe Charlie Kirk, pentru că a avut deschidere la dialog. Mulți spun, domne, dar nu-i lăsa pe ceilalți să vorbească. Nu, eu am ascultat foarte multe dezbateri și recomand cei care scriu despre el să asculte dezbateri, să urmărească. A avut episoade în care, într-adevăr, răbufnea, avea atitudini umane, da, dar derapaje. Însă de cele mai multe ori asculta într-un mod civilizat și își exprima punctul lui de vedere, doar că trebuie să fii orb să nu vezi că de cele mai multe ori era de partea adevărului. Adică avea argumente logice, raționale, venea cu anumite lucruri bune, sunt teme pe care nu le văd la fel ca el, nu ader la perspectiva lui, dar această schismă socială care s-a produs în Statele Unite sau de acolo a pornit, pentru că e o vorbă, când America strănută, toată lumea răcește. Și e foarte adevărat. Din Statele Unite a pornit chestiunea asta și a ajuns în Europa, a ajuns în vest, a ajuns în societățile civilizate până la cele mai dispersate comunități. Această schismă între dreapta și stânga, și nu doar din punct de vedere politic, ci ideologic în primă instanță, e frapantă. Schisma asta. E frapantă și o simțim pe pielea noastră, o vedem în mediul online exacerbată de social media. Ceea ce totuși pe mine mă disperă este ura de sine. Ideea asta că ești alb, ești rasist, deci ura de sine înseamnă să ajung să mă urăsc pe mine însumi pentru faptul că sunt alb. După moartea lui George Floyd s-a văzut treaba asta mult mai puternic. Cu mișcarea BLM, Black Lives Matter, s-a văzut treaba asta. Magazine distruse, totul vandalizat, oameni fără niciun fel de Dumnezeu, că ai vorbit despre Dumnezeu, oameni fără niciun fel de Dumnezeu intră cu bocanci în viața celorlalți să le impună dreptatea. Și hai să-ți spun eu cum e justiția socială. Voi trebuie să îngenunchiați în fața celor de culoare, voi trebuie să vă cereți scuze. Pentru ce? Pentru că acum sute de ani ne-ați ținut sclavi. Da, ce vină am eu că strămoșii nu contează. E o vină, e o problemă sistemică și trebuie rezolvată prin a crea o inegalitate. Ce înseamnă inegalitatea nouă? Înseamnă că până acum v-am fost inferior și ne-ați exploatat, acum e momentul să fie invers. Să fiți voi inferiori, să ne cereți scuze, să îngenunchiați. Ori, da, a răspunde cu genul ăsta de retorică nu-mi pare doar puieril și infantil, ci îmi pare că nu rezolvă nimic. Creează din nou schisme sociale, după cum vedem, creează din nou ideea asta de rasă, că tu spuneai vreau să fiu liber, dar din păcate tu ți legi libertatea și autonomia individuală de rasă. Adică tu nu mai ești Bogdan, ești Bogdan, bărbat alb. Da. Tu nu mai ești Naomi, ești Naomi, femeie de culoare, eventual lesbiană. Adică te legi de partea de gender, te legi de partea de inclinație sexuală, da? Fac parte într-o minoritate, LGBTQ și așa mai departe, și mai poate să apară uneori și chestiunea religioasă, aparținător al unei religii. Și până la urmă, cine ești tu? Ești un mixt între foarte multe lucruri și ești opresat. Ești întotdeauna opresat, ești chinuit. Iar dacă ești alb, ai privilegii și ar trebui să îngenunchezi în fața celorlalți și să recunoști că ești mult prea privilegiat. Să-și ceri scuze pentru treaba asta. Ori mie asta mi se pare absurd. Mi se pare că nu creează inegalități, nu le rezolv.
1: Cu siguranță. Uite, ai spus mai devreme de Charlie Kirk. Și lăsând la o parte partea politică, punct de vedere, dar nu eram de acord cu tot ceea ce susținea, dar am fost tare, tare mirat ca după moartea lui să citesc tot felul de comentarii în mediul online în care lumea se bucura de moartea cuiva sau jobila. Era un al nouălea cer că cineva care nu era de acord cu ei avea păreri diferite și nu și le formula într-un mod agresiv. Nu rănea pe nimeni prin faptul că își spunea părerea. Era dreptul lui al libertății de vorbire, de comunicare. Această lipsă de moralitate care s-a observat mai ales în cazul tinerilor. Pentru că mă uitam la aceste comentarii și oamenii spuneau e sărbătoare mare, haideți să ne bucurăm. Sau lumii voia să sărbătorească că cineva a murit.
0: Da, emisiunea va fi difuzată mai târziu, dar în perioada în care noi difuzăm abia ce a fost înmormântarea lui Charlie Kirk în Statele Unite și am găsit un comentariu pe internet pe care

0: să-l citesc. Soția lui a spus că l-a iertat pe acel tânăr care l-a ucis pe Charlie Kirk. De ce? Și argumentează ea pentru că Charlie așa ar fi făcut sau așa ar fi dorit. Și cineva comentează și spune așa: uitați ce înseamnă supremația albilor, e atât de mare nebunie, pentru că literar cineva ți-a omorât soțul și tu-l ierți pentru că e alb.
1: Incredibil.
0: Și tu-l ierți pentru că e alb. Adică cineva și-a imaginat că această doamnă,
1: da,
0: l-a iertat pe acel tânăr doar pentru că era alb. Dacă era de culoare, nu l-ar fi iertat.
1: Eu zic că... Dar mi se pare chiar amuzant. Știu momentul, pentru că l-am văzut și online, când a fost destul de emoționant. Când această femeie a avut puterea să spună că îl iartă. A știut, era sigură de faptul că până și Charlie, soțul ei, ar fi fost în stare să-l ierte pe acest om, se referea la albi, să aducă această idee că nu a fost ok să facă acest lucru.
0: Obsesia rasei, știi? Să ai întotdeauna în minte obsesia asta că ești opresat, să ai în minte ideea și tu, practic, toată lumea o vezi prin propriile lentile. Perspectiva ta e mereu distorsionată. Tot ce vezi e prin lentila aia cu care te-ai obișnuit.
1: Și cred eu că ea a oferit un model, să nu numesc neapărat absolut, dar un model destul de sănătos a ceea ce ar trebui să fie un creștin adevărat.
0: Da.
1: Să ai puterea să ierți pe cineva.
0: Deși ți-a făcut,
1: făcut un rău uriaș.
0: Da.
1: Înseamnă să fii un creștin adevărat.
0: Da. Și cred că asta e de fapt antidotul real la rasism. Ăsta e antidotul. Creștinismul în varianta lui reală. Dar cel mai rău argument pentru creștinism este un creștin neconvertit. Și din păcate, fiind foarte mulți creștini neconvertiți, vedem reacții urâte ale creștinilor și asta produce un deserviciu ideologiei, e impropriu să o numesc așa, dar filozofie aș numi eu mai degrabă creștine. Pentru că dacă aș spune că e ideologie, aș spune că e un set de valori fixe, rigide, de la care nu poți să faci rabat, chiar absurde. Ori creștinismul nu e așa ceva. Creștinismul, din contră, e flexibil, e adaptabil, dar adaptabil la niște norme pe care Iisus Hristos însuși le-a emis și n-au cum să fie altfel decât perfecte.
1: Adriel, ne aflăm la finalul primei ediții a emisiunii Amprente Culturale. A fost doar o secțiune din călătoria noastră, pentru că urmează și alte episoade, alte discuții interesante pe care le vom purta. Îți mulțumesc pentru discuția pe care am purtat-o astăzi și mulțumim și ascultătorilor că au fost alături de noi. Noi am fost Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan. Vă dorim numai bine și nu uitați să vă lăsați amprenta numai pe lucruri bune.

0: interviuri palpitante, povești captivante și dialoguri autentice cu personalități remarcabile din lumea culturală. Vocea Culturii, o rubrică dedicată artei și culturii cu Edisa Soare Bucur.
1: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a rubricii Vocea Culturii. Mă bucur să ne reconectăm în acest spațiu dedicat valorilor care ne hrănesc mintea și ne îmbogățesc sufletul. Astăzi vreau să începem cu o imagine pe care probabil o cunoașteți cu toții. Este seară. Lumina din cameră este difuză. Pe marginea patului stă un adult, un părinte, un bunic cu o carte deschisă pe genunchi. Lângă el, cu ochii mari, un copil ascultă. Nu se mișcă, aproape că nu respiră, absorbit cu totul de o lume care se naște doar din cuvinte. Această imagine ascunde, de fapt, una dintre cele mai mari binecuvântări ale creșterii curate a unui copil și este exact punctul de plecare pentru o nouă călătorie pe care o începem astăzi la Radio Vocea Speranței. În următoarele ediții vom vorbi despre literatura creștină pentru copii, dar nu o vom face academic, nu vom folosi definiții rigide și nici liste plictisitoare de așa da sau așa nu. Vrem să vedem pur și simplu cum cărțile pot deveni punți între inima unui copil, experiența unui adult și dragostea lui Dumnezeu. Haideți să fim sinceri. Trăim într-un timp în care ecranele telefoanelor și ale tabletelor livrează imagini colorate la fiecare secundă. Totul e rapid, totul e gata, totul e conceput să distreze, să amorțească atenția. În fața unui algoritm care știe exact ce video să-i arate copilului ca să-l țină blocat acolo, o carte parcă nu ar mai avea nicio șansă. Și totuși se întâmplă ceva. În ciuda acestei avalanșe de tehnologie, copiii nu sunt mai liniștiți, pentru că ecranul oferă divertisment, dar nu oferă sens. Aici intervine literatura despre care vrem să vorbim în cadrul rubricii Vocea Culturii. Cărțile care aduc în prim plan valorile creștine nu vin să certe copilul și nici să-i predea lecții rigide de morală. O carte bună îl ia pe copil de mână și îl duce într-o aventură unde el descoperă singur că bunătatea nu este o slăbiciune, că iertarea te face liber și că dincolo de fricile nopții există o mână care te ține în siguranță. Mai este un aspect pe care vreau neapărat să-l atingem în această ediție introductivă. O carte pentru copii nu se citește singură. Ea are nevoie de o voce, de acea voce a mamei, a tatălui, a bunicului sau a unui educator. Când îi citești unui copil, îi oferi un dar, prezența ta totală, iar efectul secundar al acestor momente este că ele vindecă și adultul. Reînvățăm prin ochii celor mici frumusețea credinței, acea încredere totală pe care noi, cei mari, am pierdut-o. În timp ce societatea învață pe copii cum să adune cunoștințe, note mari, bunuri materiale, poveștile insuflate de credință îi învață cum să dăruiască. Îi învață că valoarea unui om nu se măsoară în ceea ce are, ci în ceea ce lasă în inimile celorlalți. Un copil care plânge la citirea unei povești despre sacrificiu sau care se bucură când un personaj își împarte ultima bucată de pâine cu un străin este un copil care își exersează empatia. Iar empatia este o formă de inteligență spirituală pe care niciun algoritm de inteligență artificială și niciun ecran nu o vor putea preda vreodată. Copilăria trece repede. Jucăriile de plastic se vor strica și vor fi aruncate. Hainele scumpe vor rămâne mici. Gadgeturile care astăzi par de neînlocuit vor deveni tehnologii învechite în doar câțiva ani. Însă, o poveste bună, citită la momentul potrivit, cu vocea caldă a cuiva drag, nu expiră niciodată. Când ajungeți acasă, lăsați deoparte telefoanele, opriți televizorul, luați o carte. Poate e o Biblie ilustrată. Așezați-vă lângă copilul dumneavoastră, priviți-l în ochi și citiți-i, nu vă grăbiți. Lăsați cuvintele să curgă încet, ca o mângâiere. Nu citiți ca și cum ați preda o lecție. Citiți cu pauze, lăsați-l să pună și întrebări. Lăsați-l să atingă paginile. Peste 20 sau 30 de ani, când acel copil va deveni adult, își va aminti de vocea dumneavoastră și de poveștile acelea. Și acea amintire va fi bucuria care îi va arăta drumul înapoi spre casă, înapoi spre credință, înapoi la Dumnezeu.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune în Exod capitolul 20 cu 17 că invidia și lăcomia sunt păcat.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Educația ne deschide orizontul.
1: Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
2: Doamnelor, domnilor, vă salut la o nouă întâlnire cu emisiunea Educație pentru viață. De data aceasta vorbim pe o temă spirituală, acceptarea lui Dumnezeu, acceptarea noastră de către Dumnezeu și acceptarea lui Dumnezeu de către noi. Invitat în platoul emisiunii noastre este domnul pastor Nicu Ionescu. Bine ați revenit la emisiunea noastră.
3: Vă mulțumesc pentru invitație.
2: Spuneam că este o temă spirituală pentru că la Educația pentru Viață ne permitem să discutăm mai multe teme de la partea de educație non-formală, informală, iată, către partea spirituală. Și căutarea noastră de Dumnezeu este o realitate a tuturor sau căutarea lui Dumnezeu? Pentru noi oamenii, cum ne caută Dumnezeu. Aș vrea să discutăm despre acceptarea lui Dumnezeu, pentru că nu de puține ori noi avem impresia că trebuie să facem ceva, că mai întâi trebuie să facem o schimbare în viața noastră pentru ca să îl acceptăm pe Dumnezeu sau să ne apropiem de Dumnezeu. Și vrem să înțelegem ce spune Scriptura despre această acceptare. În ce fel ne acceptă Dumnezeu? Care sunt pașii pe care Dumnezeu îi face către noi și ce avem noi de făcut? Evident, sunt anumite părți ale dialogului nostru, însă mai întâi, ce înseamnă acceptarea noastră de către Dumnezeu?
3: Aș vrea să plecăm în primul rând de la adevărul istoric biblic cu privire la ce s-a întâmplat între om și Dumnezeu, pentru că vorbim despre o situație pe care o regăsim, o situație cu care ne confruntăm absolut toți oamenii, dar a cărui început trebuie să-l deslușim. Noi îi aparținem lui Dumnezeu prin creație. Noi suntem creați de Dumnezeu. Așadar, când vorbim despre legătura dintre om și Dumnezeu, ea este una stabilită de Dumnezeu mai întâi prin creație. O creație care a fost așezată într-un anumit context în care totul depindea de modul în care omul, vorbim acum de Adam împreună cu Eva, aveau să rămână în această formulă, în acest echilibru. Ideea de păcat, ideea de căderea omului pleacă tocmai de la această rupere a relației dintre om și Dumnezeu, această neascultare care a produs o despărțire, o înstrăinare a omului de Dumnezeu. Și este clar de ce fiecăruia dintre noi ne vine greu să ne apropiem de Dumnezeu și să venim cu diverse cârje din acestea, cu diverse concepții, că ar trebui mai întâi să devenim buni, că ar trebui mai întâi să facem ceva, ca Dumnezeu să ne accepte, întrebarea dacă Dumnezeu ne acceptă sau nu ne acceptă, ne primește sau nu ne primește, totul pleacă de aici. Avem clar simțământul creat de natura noastră păcătoasă că între noi și Dumnezeu nu mai este pace, că Dumnezeu nu poate fi accesat, nu poate fi apelat oricum. În realitate, spune Biblia, că în ciuda căderii omului în păcat, Dumnezeu niciodată nu a avut intenția să-l părăsească. Dumnezeu niciodată nu a lăsat pe om singur. Nu și-a propus să rupă legătura cu omul. Ba, din contră, cel care a venit să-l caute pe cel ce greșise este Dumnezeu. Adam fuge, se ascunde și Dumnezeu vine și-l caută. Asta arată, în primul rând, predispoziția lui Dumnezeu de a ne oferi o punte pe care să ne întoarcem acasă. Niciodată nu a încetat să ne iubească, niciodată nu a încetat să își demonstreze dovezile sale de bunătate și de susținere. Asta este primul lucru pe care ar fi bine să-l avem în discuție atunci când încercăm să abordăm acest subiect. Pentru că scoțând acest aspect, atunci vom veni cu fel de fel de idei, cu fel de fel de presupoziții.
2: Este un mesaj care ne mângâie inima, care ne încurajează, și anume că Dumnezeu îl caută pe om chiar și atunci când el se înstrăinează, încalcă poruncile sale, cuvintele pe care le-a dat pentru binele omului. Însă în același timp, pe lângă acest mesaj de pace, există și textul care spune că păcatele noastre pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Zidul îl vedem noi și îl simțim ca fiind existent, pentru că dacă Dumnezeu ne caută în ciuda păcatelor noastre și spune că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a venit și a murit pentru noi, înseamnă că zidul acesta este doar în mintea noastră?
3: Da, aceasta este figură de stil, în primul rând, da? Nu există în realitate niciun fel de zid pe care să-l putem vedea, să-l putem observa, dar este clar că dacă este să traducem această figură de stil, putem spune că ne simțim vinovați, ne simțim stingheri sau aproape nu avem posibilitatea să ne apropiem de un Dumnezeu sfânt așa cum suntem noi, în condițiile păcatului. Dar aș vrea să aduc în atenție o parabolă pe care Domnul Hristos a rostit-o și care evocă tocmai acest adevăr. Da, păcatul a produs o despărțire între om și Dumnezeu, este foarte clar. Noi nu mai putem vedea pe Dumnezeu așa cum l-a văzut Adam, noi nu mai putem vorbi cu Dumnezeu așa cum vorbea Adam, nici Dumnezeu nu îi se mai descoperă în mod direct așa cum o făcea față de Avram sau așa cum de Adam sau așa cum o făcea de-a lungul istoriei asupra unor oameni pe care el a ales și cu care să comunice un adevăr. Parabola este aceea a fiului risipitor. O parabolă care scoate în evidență exact această imagine. Când fiul pleca de acasă, irosind averea și trăind în păcat, își dă seama că nu mai poate trăi departe de casă, că nu mai are cu ce să se întrețină și că ultima și singura
2: soluție,
3: da, este să se întoarcă acasă. Ia această variantă ca singura, o pune în aplicare, se întoarce spre casă și atenție, parabola îl prezintă pe acest tânăr eșuat, fără să încerce ca înainte de întâlnirea cu tatăl să facă vreo schimbare. Nici nu mai avea cu ce să-și mai cumpere măcar un rând de haine, să nu mai vină cu hainele uzate ale unei vieți păcătoase. El vine așa cum era. El se întoarce la Dumnezeu fără să cosmetizeze nimic în înfățișarea lui, nici fizică, dar nici spirituală. Așa cum era. Și când se întâlnește cu tatăl, pentru că în această parabolă fiul reprezintă pe omul păcătos și tatăl reprezintă pe Dumnezeu, Dumnezeu nu pune condiții. Nu vii la mine decât după ce te schimb. Nu te pot primi așa, du-te, te spală, du-te și... Nu. Dumnezeu îl primește, tatăl îl primește așa cum era. Tatăl ia inițiativa să-l îmbrace. Tatăl poruncește slugilor să aducă haine, să aducă încălțăminte, să aducă inelul, adică să-l reînnobileze. De aici înțelegem un adevăr foarte clar și foarte simplu. Omul despărțit de Dumnezeu prin păcat nu are ce să facă pentru a schimba starea și că singura lui opțiune, singura lui condiție este să vină la Dumnezeu așa cum este. Așa cum este. Lui Dumnezeu nu este greu să ne ia așa cum suntem, să privească la noi cu iubire și cu milă și să ne ridice din această stare. Numai că eu văd aici o filozofie răspândită în multe religii, religiile păgâne, dar chiar și în creștinism a penetrat această gândire. Chipurile, omul nu poate veni așa la Dumnezeu, fie amână și spune, lasă, nu vine acum că nu sunt pregătit, nu mă simt, da, nu, ce o să zică Dumnezeu despre mine? Mai stau, mai schimb niște lucruri în viața mea, mai redreg niște obiceiuri și după aceea, după ce voi fi suficient de bun, abia atunci vin la Dumnezeu și spun, Doamne, ce zici acum, merge? Arăt bine? Ora asta este o pistă falsă, este o pistă greșită, este de fapt prelungirea stării de despărțire a omului de Dumnezeu, care nu-l poate duce decât la ruină, pentru că un om care amână la nesfârșit să se întoarcă spre Dumnezeu, care îl iartă așa cum este și îl primește așa cum este, este un om care nu va deveni mai bun, ci va deveni mai rău. Sau va deveni puțin mai manierat, puțin mai educat, dar la fel de gol în sufletul lui.
2: Am două idei pe care aș vrea să le dezvoltăm. Una ține strict de acest mesaj pe care le-ați amintit acum. Gândindu-mă la oamenii care au anumite vicii și care, deși simt îndemnul de a se apropia de Dumnezeu, spun nu pot să mă las de tutun, nu pot să renunț la alcool. Când voi fi pregătit, și voi putea să renunți la acestea, voi face pasul către Dumnezeu. Și sunt convinsă, și când spun pas către Dumnezeu, mă refer aici la încheierea unui legământ. Sunt părinți, sunt familii care au un astfel de membru în familie și care știu această căutare a omului după Dumnezeu, dar mai ales chemarea lui Dumnezeu adresată omului și așteaptă momentul acela. Spuneați că este un risc, că este o capcană, că este greșit. Dar ce e de făcut atunci?
3: Știți, de fapt, acești oameni care cred că nu sunt încă pregătiți datorită acelor vicii să se apropie de Dumnezeu. De fapt, ei au o problemă cu semenilor, pentru că mesajul vine din partea celor din biserică, nu? Sau a celor care sunt lângă Dumnezeu. Cum vii tu mai așa? Băi, oprește-te, lasă-te de chestiile astea și apoi întoarce-te la Dumnezeu. Oprește ciclul acesta al unor obiceiuri nesănătoase. Oamenii care cred că sunt suficient de buni și că ei sunt deja lângă Dumnezeu, induc celor care nu sunt buni încă, celor care încă mai sunt dependenți de anumite păcate, nu? Induc acest gând și oamenilor le e rușine să vină așa, să se apropie și ei de Dumnezeu. Sunt efectiv ținuți la distanță de către, în ghilimele, sfinții din biserică. Da, cred în același timp că un om, chiar dacă este doborât de anumite vicii care îi ruinează și lui viața, sănătatea, imaginea de sine, s-ar putea și el să se simtă stingher înaintea lui Dumnezeu, să vin, cum să vin cu țigarea în mână, cum să vin la pachi. Da? Dar eu încurajez astfel de oameni să se apropie de Dumnezeu așa cum sunt. Pentru că problema mântuirilor nu stă în pachetul de țigări sau în paharul sau sticla de bere, ci problema lor stă în dorința de a da curs unei invitații pe care Dumnezeu le-o face, așa cum sunt. Ei trebuie să vină la Domnul Iisus. Vindecarea nu este în absența Mântuitorului, ci în prezența Lui. Și ca să-i încurajez, aș cita din memorie un pasaj care se găsește în Evanghelia după Matei, capitolul 11, nu? Parcă spune Domnul acolo: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Când veneau spre Domnul Iisus în timpul existenței sale pe pământ oameni cu probleme, cu greutăți, cu frământări, cu boli, da? Oamenii aceștia nu se jenau să stea în fața Domnului Iisus și să prezinte nevoia lor, problema lor, tocmai pentru că Mântuitorul le insufla această deschidere, această încredere: vino așa cum ești. Și chiar le-a și spus-o celor care poate n-au observat pe deplin că El este gata să-i primească pe oameni așa cum sunt. A spus-o direct: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Un om are capacitatea să înțeleagă, să-și înțeleagă starea și nevoia de ajutor și dorința de a-i cere lui Dumnezeu puterea de schimbare abia după ce vine în prezența lui Dumnezeu. După aceea, omul este mai determinat, mai dornic. Voința lui slabă, împipernicită, unindu-se cu voința lui Dumnezeu care îi se oferă prin întâlnirea sa cu Domnul, nu? Îi oferă omului determinarea necesară pentru a face schimbări, pentru că vreau să spun un lucru care să echilibreze ceea ce am, ideea pe care am vrut să o transmit, și anume că Dumnezeu vrea să fim curați.
2: O să discutăm și despre acest aspect și mă bucur foarte mult că ați amintit despre tendința noastră de a ne crede buni dacă nu avem astfel de vicii. Biblia spune în același timp că faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită.
3: Da, dar ca să nu mai spun și de faptul când cineva poate că a reușit să biruiască tutunul,
2: da,
3: sau băutura, mai gândește în mintea lui rău. Poate că încă este plin de egoism, poate că bârfa n-a oprit-o,
2: exact.
3: Pentru că astea nu se văd cu ochiul liber, nu? Vezi mai ușor o sticlă, vezi mai ușor un pachet de țigări, dar nu vezi aceste inclinații care înaintea lui Dumnezeu sunt la fel de vinovate, exact, ca și celelalte.
2: Da, și aici mesajul pentru cei care fac parte dintr-o anumită biserică și care tind să evalueze, ca să nu spunem să judece, pe cel care încă are anumite obiceiuri, este poate că cel care spune să privim bârna din ochiul nostru,
3: exact,
2: da, și nu paiul,
3: exact,
2: din ochiul celuilalt, și că dacă Iisus spune că și îi cheamă la sine pe toți și îi acceptă, și noi să-i acceptăm. Cred,
3: absolut,
2: că acceptarea aceasta pentru oamenii care au vicii este extrem de importantă.
3: Sunt exact două slăbiciuni. Da. Prima este că suntem foarte exigenți cu alții,
2: da,
3: dar foarte îngăduitori cu noi. Și doi, vedem foarte bine la alții și nu vedem deloc la noi. Pentru că și din punct de vedere spiritual, dar și din punct de vedere fiziologic, ochiul privește în afara lui. Întotdeauna îți dă imagine despre ceea ce este în afara ta. Ochiul nu este construit astfel încât să se poată întoarce și să spună, dar tu cum ești? Dar oglinda te ajută întotdeauna să te vezi pe tine. Din când în când privește în oglindă ca să te vezi și pe tine, nu doar pe alții. Iar oglinda, din punct de vedere spiritual, o reprezintă legea lui Dumnezeu, o reprezintă cuvântul lui Dumnezeu, o reprezintă modul în care Dumnezeu îți creează acest ansamblu al ființei tale, da? Și care nu totdeauna este cum trebuie. Avem momente în care căutăm să avem să prezentăm oamenilor lăsați-mă să folosesc doar așa o imagine, o văd deseori la sportiv, a devenit așa un light motiv, să facem o figură frumoasă, da? Că asta este expresia, o figură frumoasă. Ei, și noi vrem să facem figuri frumoase, nu? Și oamenii să ne vadă, dar ce se întâmplă cu tine? Cine ești tu cu adevărat când nu te vede nimeni? Ar trebui să ne preocupe des acest lucru, pentru că în momentul în care te privești mai mult pe tine, te analizezi mai mult pe tine, sau cum spune Biblia, pe voi înși vă încercați-vă, cercetați-vă, atunci nu vei mai avea timp să-i privești pe alții, să-i judeci, să-i evaluezi.

0: iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima și să iubești pe aproapele tău atât de mult cât te iubești pe tine.
1: Da, un tânăr învățător a venit la Domnul Iisus într-o zi și a spus: Bunule învățător, ce bine să fac ca să moștenesc împărăția? Și Domnul i-a spus: păzește poruncile. Pe care? Și începe Domnul să-i dea câteva exemple și el spune plin de satisfacție: pe toate acestea le-am păzit cu grijă din tinerețea mea, ce mai lipsește? Și în momentul acela Mântuitorul îi spune exact ce mai lipsea, motiv pentru care tânărul îi întoarce spatele și pleacă trist, pentru că nu era dispus să facă și acel ultim lucru care îi mai lipsea. Și de fapt care era totul. Religia se cuprindea în acel ultim lucru: vinde tot ce ai, dă la săraci, apoi vino și urmează-mă.
0: Am făcut referire la acest pasaj gândindu-mă la faptul că uneori poate că deformăm oglinda. Da? Avem o oglindă deformată. Iar oglinda despre care vorbește Domnul este chiar această iubire autentică pe care am primit-o și o primim de la Dumnezeu. Și cred că oamenii exact de aceasta au nevoie. În momentul în care simt, și vedem în Noul Testament această experiență a multor oameni, când au primit iubirea lui Iisus, l-au urmat lăsând totul, când au înțeles și au primit iubirea aceasta. Au putut să renunțe la toate pentru că i-a cucerit și au înțeles care este sensul.
1: Așa este. Însă e o lecție dureroasă pe care Mântuitorul a trebuit să-i o dea unui om, era un fariseu, Simon, leprosul, în casa căruia l-a invitat pe Domnul la un prânz să mănânce. În casa lui a intrat și o femeie păcătoasă care s-a apropiat așa cet de Mântuitorul și la un moment dat, fără să fie observată, aceasta desface un vas, un mic recipient de mir și începe să îi spele picioarele Domnului cu lacrimile ei, le șterge cu părul ei și le unge cu acest mir și toți au observat, au simțit că mirosul acesta deosebit și Simon leprosul, fariseul, care fusese vindecat de lepră chiar de Domnul Iisus, nu cu mult timp în urmă, a început să-l judece pe Mântuitorul în mintea lui, n-a scos niciun cuvânt, se uita puțin așa descurajat și dezamăgit la Iisus și în mintea lui a zis: dacă ar ști învățătorul Iisus cine este femeia aceasta, cu adevărat. Și atunci Mântuitorul dă glas gândurilor lui și spune lui și le spune tuturor, arătând că știe exact care era viața, care fusese viața acelei femei, care fusese sau era într-un proces de vindecare, după cum și el fusese vindecat. Și spune o parabolă. Ce zici, Simone? Un om bogat, un împărat, avea doi datornici. Unul avea să-i dea o sumă mică, altul avea să-i dea o sumă mare. Însă i-a iertat pe amândoi. Spune-mi, te rog, care dintre cei doi avea să-l iubească mai mult pe binefăcător? Cel cu suma mică iertată sau cel cu suma mare iertată? În lecția aceasta se ascunde exact acest lucru. Noi tindem să-i privim pe unii dintre cei mai păcătoși oameni ca fiind incapabili pentru a fi acceptați în împărăția lui Dumnezeu, ca fiind descalificați din start. Ce să mai faci cu un om care este măcinat în sufletul lui de păcat, de fel de fel de obiceiuri nesănătoase? Uite, mai degrabă hai să căutăm oameni pentru împărăția lui Dumnezeu, dintre vegetarieni, nu? Dintre oameni care sunt așa mai educați, nu? În împărăția lui Dumnezeu e loc pentru oricine. Dar principiul demonstrat aici arată că celor cărora Dumnezeu le iartă mai mult, se atașează mai puternic de Dumnezeu. Nu trebuie să ajungi într-o stare disperată din punct de vedere al modului în care trăiești viața. Dar dacă totuși ai ajuns atât de jos, s-ar putea ca, prețuind mai mult iubirea și ajutorul pe care Dumnezeu să ți-l dea, să fii mai dornic să-ți lipești sufletul de Dumnezeul tău decât unul care oricum se credea bun, îi mai trebuia puțin, pe lângă toate lucrurile bune ale vieții, îi mai trebuia și un pic de mântuire de la Dumnezeu, oricum se recomandă înaintea lui Dumnezeu ca fiind un om care n-a greșit prea multe în viață, așa că acest om va tinde să fie mai puțin impresionat de iubirea și de jertfa lui Dumnezeu.

0: spuneam că am două idei, am mers puțin pe direcția aceasta, însă mă întorc la parabola pe care dumneavoastră ați adus-o ca răspuns la o anumită întrebare și parabola aceasta mai are alăturate, atașate niște parabole legate de căutarea lui Dumnezeu. Dacă fiul risipitor a făcut un pas, conștientizând că iubirea tatălui este neschimbată și că are o șansă, oaia pierdută și drahma pierdută nu au făcut nimic. Cum putem ști că suntem căutați de Dumnezeu chiar și atunci când nu facem niciun pas către El?
1: Da, într-adevăr, aceste două simboluri indică spre două categorii de oameni. Nu sunt toți oamenii la fel. Unii, prin contextul vieții, prin alegerile pe care le-au făcut, ajung să fie mai degradați în sufletul lor și în viața lor decât alții. Unii probabil că mai au un pic de dorință, un pic de voință. Altora chiar și această voință și dorință le-au fost anulate de către viața păcătoasă pe care au practicat-o. Și pentru aceștia există speranță, spune Domnul. Pentru că, în definitiv, nu noi îl căutăm pe Dumnezeu, ci Dumnezeu ne caută pe noi. În definitiv, nu noi îl alegem pe Dumnezeu, ci Dumnezeu ne alege pe noi. Nu noi inițiem procesul vindecării și al regăsirii, ci Dumnezeu îl inițiază. Noi nu suntem interesați. Dacă ar fi după noi, toți ne-am pierde mântuirea. Nu l-am căutat niciodată pe Dumnezeu. Ne-ar fi suficientă această lume, această viață. Oricum, cei mai mulți oameni așa își trăiesc viața. Ca și cum aici e iadul, aici e raiul, aici e totul, după noi potopul, da? Prea puțini oameni ar striga după ajutor. Iar diavolul ar face liniște totală și le-ar da oamenilor, le-ar servi un meniu care să-i țină ocupați și înstrăinați de Dumnezeu. E bine, până la urmă, adevărul Bibliei care strălucește este acela că Dumnezeu ia inițiativa în iubire, Dumnezeu ia inițiativa în căutare, Dumnezeu ia inițiativa în oferirea acestei șanse la mântuire. Eu nu trebuie să bat la ușa lui Dumnezeu, ca abia atunci Dumnezeu să știe că eu exist. El ne alege dinainte de a ne naște, din pântecele mamei, înainte ca noi să devenim conștienți de propria existență, eram iubiți de Dumnezeu, spune Scriptura. Iar pe unii Dumnezeu îi alege pentru o misiune specială împotriva voinței lor, împotriva planurilor lor. Nu pentru că Dumnezeu îi obligă, ci pentru că Dumnezeu este suveran în modul în care acționează spre binele oamenilor și este suveran în modul în care El își cheamă slujitori pentru a împlini anumite părți ale lucrării Lui. Cam ăsta este procesul. Eu așa îl văd descoperit pe Dumnezeu în Sfânta Scriptură. Dumnezeu ne alege, nu noi. Dumnezeu ne caută, nu noi. Dar atenție, obligatoriu trebuie să fie un răspuns.
0: Despre răspunsul acesta vom vorbi, iată, ne apropiem de partea a doua a emisiunii. Aș vrea să amintesc numărul de telefon la care puteți să ne adresați întrebările legate de subiectul nostru. Este apel cu tarif normal la 021-269-0808. De asemenea, puteți să ne scrieți mesaje la 0751-400-300, mesaje pe WhatsApp sau mesaje SMS. Noi continuăm dialogul cu pastorul Nicu Ionescu, pentru că ați vorbit despre disponibilitatea lui Dumnezeu de a ne căuta, de a ne chema, de a ne aștepta chiar, dar și despre alegere. Aș vrea să citesc un pasaj din Scriptură care poate părea dificil și oarecum să fim confuzi cu privire la interpretarea acestui pasaj. Este pasajul din Roman, capitolul 8, versetele 28-30. Primul verset îl îndrăgim foarte mult și este ca o făgăduință adesea pe care o luăm pentru noi și o transmitem altora.
1: Dați-mi voie să citesc eu
0: pasajul. Vă rog frumos, vă rog.
1: De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, pentru că el să fie cel din tâi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat, și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți, iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit.
0: Înțelegem de aici că este o alegere pe care Dumnezeu o face pentru unii și dacă nu facem parte din această categorie a aleșilor, a chemaților lui Dumnezeu, nu avem șanse, am putea să interpretăm astfel, există aici predestinare. Sunt oameni care iau acest pasaj ca fiind cumva clar. Dacă eu, de exemplu, nu fac parte dintr-o, da, dintre cei credincioși, înseamnă că n-am fost ales.
1: Aș vrea să spun faptul că conceptul de predestinare sau ideea de predestinare n-a venit din partea unor oameni batjocoritori, a unor necredincioși, ci a unor oameni căutători de adevăr, foarte erudiți, care au luat anumite pasaje, cum este și acesta, care, desprins din contextul întreg al Scripturii pe acest subiect, poate crea ideea exprimată de teoria predestinării. Însă ar trebui să-l urmărim pe Apostolul Pavel în concepțiile sale, în ideile sale de-a lungul întregilor scrieri pe care le are, ca să descoperim faptul că el nu era adeptul teoriei predestinării, dar este foarte, foarte încrezător în faptul că Dumnezeu are întâietatea în a acționa, în a gândi, în a alege, dar nu alegere doar sau strict în sensul mântuirii, ci mai ales alegere în sensul de a face din anumiți oameni unelte pentru împlinirea planului său.
0: Avem un apel telefonic, mulțumim pentru că ați așteptat puțin până când am găsit o portiță să dialogăm, vă ascultăm.
2: Bună ziua, aș avea o întrebare.
0: Ne auziți? Referit.
2: Da, eu vă aud. Dumneavoastră mă auziți?
0: Da, vă auzim foarte bine. Aveți cuvântul.
2: Referitor la predestinare, am avut o discuție mai de mult cu cineva și din discuție a reieșit că dacă Dumnezeu a trecut numele cuiva în cartea vieții, mai poate să fie șters numele din cartea vieții, gândindu-mă la aspectul că el este atotștiutor, știe la cine a trecut numele în cartea vieții și pe parcurs omul greșește și face ce face și este pericolul să-și piardă mântuirea și numele să fie șters din cartea vieții? Ținând cont de atributul acesta al lui Dumnezeu, el este atotștiutor. Eu cred că el scrie în cartea vieții pe cel ce știe că nu-și va pierde mântuirea. Asta a fost întrebarea. Mulțumesc!
0: Mulțumim! Am atins acest subiect legat de predestinare, vorbind despre acceptare și alegere sau chemare. Iată, interlocutorul nostru vorbește despre cartea vieții, despre poate informații pe care telespectatorii și ascultătorii noștri nu le au cu toții. Dați-ne câteva informații.
1: Da, în primul rând, conceptul acesta este unul bogat, este unul complex. Realitatea biblică cu privire la existența unei cărți a vieții este indiscutabilă, numai că ar trebui să fim puțin atenți să nu plecăm cu imaginația noastră mai departe decât ne oferă textul Bibliei informația legată de acest subiect. Pe de o parte, avem de-a face cu un concept pe care nu-l putem nega, și anume că Dumnezeu este atot înțelept, atot știutor. Atunci când el alege ceva, el hotărăște ceva, ține cont de faptul că pe parcurs nu pot apărea surprize care să îl facă să nu fi știut mai dinainte și să nu fi avut deja soluția pregătită. Da? Deci, cu alte cuvinte, noi nu-l putem surprinde pe Dumnezeu cu absolut nimic, pentru că el știe exact drumul vieții noastre, acțiunile noastre, hotărârile noastre, dacă suntem, rămânem în credință sau nu rămânem în credință. Asta este un aspect. Al doilea aspect, în această relație a omului cu Dumnezeu, în mântuire, există o libertate pe care Dumnezeu o oferă omului. Dumnezeu nu-l ia pe om așa cum erau luați oamenii pe vremuri cu arcanul la armată, nu la război. Da, vin, te iau și nu poți să te mai împotrivești voii mele. Aici este una dintre slăbiciunile gândirii celor care au scos ideea sau concepția de predestinare. Că-ți convine, că nu-ți convine, Dumnezeu te-a ales. Nu poți să faci nimic să mai scapi din alegerea lui Mântuitoare. Că-ți convine, că nu-ți convine, tu nu ești ales. Stai afară, nu o să vii niciodată, nu o să-i aparții niciodată lui Dumnezeu.
0: Ceea ce este împotriva caracterului său.
1: Acesta este împotriva caracterului său, a iubirii sale, a dreptății sale, nu? Ar intra în conflict flagrant cu toate aceste elemente care, de fapt, țin caracterul și țin concepția despre Dumnezeu pe care noi o avem. Dacă Dumnezeu ar fi arbitrar, atunci ne-am luat bagajele și am plecat acasă. Nu te poți pune cu un astfel de Dumnezeu care hotărăște El ce vrea, tu nu poți să faci nimic împotriva voii Lui și ca urmare, dacă n-ai fost selectat, nu te afli pe listă, nu ești în carte, la revedere. Pe de altă parte, putem vorbi și despre o realitate a vieții cu care fiecare generație s-a confruntat, și anume oameni care au avut o anumită disponibilitate spre Dumnezeu, după care
0: s-au retras.
1: Și acest lucru este arătat foarte clar în parabola semănătorului, cu cele patru categorii de semințe și cu cele patru exemple care decurg de aici. Oameni care nu primesc cuvântul niciodată. Nu intră în filozofia vieților ideea de Dumnezeu, ideea de mântuire, așadar aceștia refuză, dar sunt și oameni care aud, pentru o vreme rămân și apoi întorc spatele și pleacă. Fie că o fac de frică, fie că o fac din lipsă de credință. Ei, când ajungi în astfel de situații, nu poți să nu te întrebi, bun, l-a primit Dumnezeu, a fost El sincer, uite, a venit pentru o vreme, a crezut și ceva i s-a întâmplat. Și atunci te întrebi, cum este cu situația asta? L-a scris Dumnezeu în carte, după aia ceva, a șters, gata, nu, a plecat, săracul, a plecat. Îmi pare rău că l-am scris. De aceea spuneam că atunci când încercăm să surprindem acest adevăr, ar trebui să ne cunoaștem limitele. Noi nu știm exact întregul procedeu al lui Dumnezeu. Biblia spune că Dumnezeu a scris numele celor mântuiți de la întemeierea lumii în cartea vieții. Bun, e un aspect. Când a făcut lucrul acesta, l-a făcut forțându-i sau discriminându-i pe unii sau pe alții, a făcut-o știind care va fi evoluția acelor oameni, a făcut-o știind că nu va trebui să opereze niciun fel de modificare. Dar sunt chestiuni pe care, iată, noi le vedem doar așa, prin prisma unor lucruri cu care suntem obișnuiți, caiet,
0: și prin logica noastră,
1: creion, radieră, prin logica noastră. Dar nu așa se petrec lucrurile în economia lui Dumnezeu de salvare a oamenilor. Mie mi-este clar că pentru fiecare om Dumnezeu duce o bătălie supremă. Nu va exista niciun om care să spună în ziua judecății lui Dumnezeu, Doamne, dacă ai fi mai făcut puțin și pentru mine, poate că m-aș fi convertit. Da? Dumnezeu nu precupețește eforturi și investiție în a ne salva pe noi. Unii rămân, alții se întorc. Dar ce cu Iuda? N-a fost la fel? A stat lângă Domnul 3 ani, 3 ani și jumătate. Și cu 24 de ore înainte de a fi răstignit, l-a părăsit definitiv. N-a știut Domnul pe cine cheamă? Știți că și acolo este o întreagă.
0: Bine, acolo El a venit, da? Spunem noi. Este clar că inima omului, spune Scriptura, că este nespus de înșelătoare și de deznădăjduită de rea. Cine poate să o cunoască? Iar această întrebare are un răspuns. Doar Dumnezeu cunoaște.
1: Absolut.
0: Cunoaște frământările inimii, cunoaște căutările, cunoaște dezamăgirile, cunoaște speranțele și știe cum să răspundă fiecărui om. În așa fel încât planul acesta al mântuirii să fie împlinit.
1: Nu doar planul mântuirii, dar și rămânerea lui Dumnezeu ca suveran al Universului față de toate creaturile sale necăzute în păcat, să nu conțină nicio urmă, nicio umbră care să creeze o anumită tensiune. Uite că Dumnezeu, și așa diavolul Lucifer, cu asta a plecat la drum, a contestat corectitudinea lui Dumnezeu, a contestat legea lui Dumnezeu și a venit cu o altă variantă. Ei bine, Dumnezeu răspunde per total față de toate aceste acuzații, astfel încât să nu existe nicio umbră de neîncredere în cineva care îi aparține lui Dumnezeu.
0: Astfel încât Dumnezeu să fie văzut așa
1: absolut,
0: cum este, sfânt. Un alt apel telefonic, alo, bun venit, vă ascultăm. Ne auziți?
3: Alo.
0: Da, vă ascultăm.
3: Alo,
0: vă auzim. Vorbiți, vă rog.
3: Bună ziua. Mă numesc Iuliana din Temiș. vreau să mulțumesc, să vă mulțumesc dumneavoastră, să vă mulțumesc, să-i mulțumesc lui Dumnezeu, pentru că mi-a înlesnit atât de mult și de ușor calea spre dumneavoastră. Dumnezeu cred că ne iubește mai mult decât noi credem și dacă îl iubim și noi, atunci probabil că viața noastră va veni așa în balans cumva. Mulțumesc pentru emisiunea de astăzi de la televizor, pentru că eram avut o problemă exact referitor la această emisiune, însă ieri cu toate astea m-am dus la biserică și m-au primit toată lumea cu mult drag și le mulțumesc din suflet. Vrea să particip aproape de Dumnezeu la tot ce se întâmplă și toată viața mea să-i o dedic lui. Vă mulțumesc mult.
0: Mulțumim și noi. Dumnezeu să vă ajute ca această...
3: Mulțumesc din suflet. Mulțumesc.
0: Numai bine. Vă mulțumim pentru apelul dumneavoastră. Iată o mărturisire pe care Dumnezeu o știa înainte ca această doamnă să o facă.
1: Cu siguranță.
0: Dar dedicarea noastră lui Dumnezeu este în primul rând importantă pentru noi.
1: Da?
0: Adeziunea aceasta, că îi aparținem lui Dumnezeu, că vrem să îl slujim pe Dumnezeu, ne ajută pe noi foarte mult.
1: Absolut. Și mai ales faptul că Dumnezeu lasă ca lucrurile să curgă în viața noastră, într-un șir de evenimente care să ne creeze un simțământ de cum să spun, de normalitate. Nimic împins, nimic impus, nimic împotriva voinței noastre. Un om care acum spune eu nu cred în Dumnezeu, n-am nevoie de Dumnezeu, peste un timp poate să treacă printr-un accident, poate să treacă printr-o suferință, poate să treacă printr-o criză de familie și același om, dând piept cu astfel de evenimente care îl copleșesc, să spună sau să simtă dorința de a se apropia de acel Dumnezeu pe care altădată îl nega. Și să vadă că totuși acel Dumnezeu pe care el nu lua în seamă în viața lui, îi deschide și lui ușa. Îi dă și lui stabilitate, îi rezolvă și lui problemele. Sau cel puțin îl face să fie pregătit pentru a pleca din lumea aceasta și pentru a se întâlni cu Domnul său.
0: Avem un mesaj, probabil că pornind de la textul pe care eu l-am amintit despre inimă. Întrebarea este, iar dacă inima omului este pervertită de păcat, cum poate alege să fie mântuit?
1: Da. Inima fiecăruia dintre noi, sau inimile fiecăruia dintre noi sunt pervertite de păcat. Pervertirea inimii de păcat nu este totuși o condiție sau
0: o barieră
1: în fața căutării de Dumnezeu, pentru că împreună cu disperarea, împreună cu această problemă a păcatului creată în inimile noastre, există și o disperare. Vă dau un exemplu. Când Domnul Iisus a trecut lacul Galileea și a ajuns pe tărâmul unui ținut numit Gadara, a întâlnit acolo un demonizat care ajunsese într-o stare atât de rea încât el nu mai putea locui în colectivitate, era violent, era posedat de demoni, legiune de demoni, și care, atunci când l-a întâlnit pe Domnul Iisus, în ființa lui, dincolo de toată această stăpânire, apăsare demonică care exista peste viața lui, peste sufletul lui, a încercat să strige după ajutor. N-au ieșit cuvintele pe care el ar fi vrut să îi le adreseze, iar demonii au dat glas unei afirmații paradoxale. Iisuse, te cunoști, știm cine ești, ești Fiul lui Dumnezeu. Părea un nonsens discuția aceasta. Cei care erau pe margine erau uimiți de faptul că, așa cum era obiceiul, acest demonizat n-a sărit asupra lui Iisus să-i facă rău, îi vorbește cu un anumit grad de respect și are loc un dialog care nu e natural pentru un astfel de om. Pe cine se chinuiască? Vorbea la plural un om, da? În exprimarea lui vorbea la plural. Și în momentul acela Mântuitorul sesizează de fapt că cea mai disperată nevoie acelui om era în derulare și era bruiată. În momentul acela Mântuitorul spune că îl eliberează de demoni, îi oferă acestui om șansa mântuirii, unui om care, despre care ai fi zis că era atât de rău, încât absolut nicio șansă, nicio șansă. Iată cum poate să salveze Dumnezeu și din cele mai disperate situații. Deci niciun om nu a ajuns atât de pervertit datorită păcatului, încât Dumnezeu să nu mai poată face nimic cu acel om. Nici un om. Să nu ne fie teamă de lucrul acesta. Ești păcătos, ești disperat, dar sufletul tău tinde după Dumnezeu și tu nu-ți dai seama. Inima ta este plină de păcat, dar în același timp inima ta este disperată și îi trebuie doar un moment, o revelație, o problema ta sau o situație pe care ți-o creează Dumnezeu pentru a vedea dacă ți-e dor, dacă vrei să scapi, dacă vrei vindecare, și atunci se produce miracolul. Dumnezeu aranjează lucrurile acestea. Simplul fapt că poți să strigi către Dumnezeu și că vrei să strigi înaintea lui Dumnezeu este de fapt tot un merit al lui, pentru că ai putea să strigi să nu te asculte nimeni. Ai putea să îți dorești și nimeni să nu ți ofere. Faptul că Dumnezeu te ascultă și îți întinde și ție mână indică de fapt cine este El, nu cine ești tu. Tu ești un păcătos.
0: Încurajatoare aceste cuvinte, totodată, iată, ați vorbit despre faptul că acele versete pe care le-ați redat din Sfânta Scriptură fac diferența între alegere, da? Alegerea pentru o misiune. Dacă am ascultat toate aceste cuvinte și nu avem în noi gândul acesta al veșniciei de a ne întoarce spre Dumnezeu, înseamnă că nu am fost aleși sau că nu am fost acceptați?
1: Nu, exclus. Eu nu cred asta. Eu cred că pentru moment acest om este incapabil să descopere adevărata lui nevoie sau și o suprimă, sau este pur și simplu distras de alte obiective, de alte priorități ale vieții lui. Poate se crede suficient de bun, pentru că vor fi o mulțime de oameni care nu vor intra în Împărăția lui Dumnezeu, nu pentru că au fost răi. Atenție, să facem deosebire. Oameni pierduți vor fi nu doar oameni care au excelat în rău, ci și oameni care au avut calități bune, dar care n-au avut dorința de a se recunoaște ca fiind răi și de a striga la Dumnezeu pentru ajutor. Această autoperfecționare este periculoasă în relația cu Dumnezeu. Noi nu ne autoperfecționăm. Noi suntem schimbați. Noi suntem supuși unei lucrări care vine întotdeauna din exteriorul nostru și este opera Duhului Sfânt, nu a noastră. Noi nu devenim mai buni prin autocontrol, ci noi suntem făcuți mai buni de Dumnezeu. Dar da, în această lucrare de salvare și de transformare, voința omului are un rol.
0: Exact aceasta vă să întreb. Ce înseamnă să acceptăm noi această invitație a lui Dumnezeu, să ne bucurăm de salvarea pe care ne oferă? Ce înseamnă a-L accepta noi pe Dumnezeu?
1: Pur și simplu a-L accepta. Pur și simplu a-ți deschide inima înaintea unei lucrări pe care Dumnezeu o face și nu vreau să las la o parte un gând care este foarte important. Ceea ce mie mi se pare ca fiind un episod extraordinar în viața mea, când simt eu acum că ceva dinspre Dumnezeu se îndreaptă spre mine, de fapt este opera unei îndelungi și tăcute lucrări a Duhului Sfânt. Când noi nici nu știam, habar n-aveam ce ne oferă destinul purtării de grijă a lui Dumnezeu și ce ne așteaptă în viață, Dumnezeu era prezent în viața noastră, era prezent prin Duhul Său cel Sfânt, lucra deja la inima noastră și noi habar n-aveam, stăteam în bar, fumam, ne drogam sau pur și simplu vorbeam de rău pe alții și ne trăiam viața păcătoasă. Iar în acele momente Duhul lui Dumnezeu lupta pentru salvarea noastră. Abia peste un timp, când noi ne-am trezit din acest coșmar, am realizat că Dumnezeu ne-a căutat, că Dumnezeu ne iubește. Dar ar trebui întotdeauna să ne gândim la acest mod în care lucrează Dumnezeu, care este foarte asemănător cu o boală nemiloasă. Cancerul își face cuib în ființa unui om cu ani, poate zeci de ani înainte, el nu știe nimic despre lucrul acesta, nu face nimic pentru a-și îndrepta ceva și deodată începe să se simtă rău și atunci, după ce mai trece o perioadă, se duce și la medic și spune, domnul doctor, mă doare așa, mă fac, și atunci îi spune diagnosticul, ai cancer. Au, cum așa? Nu se poate, nu e adevărat. Dar n-am avut nimic până săptămâna trecută. Dar luna trecută m-am simțit foarte bine, mi-au ieșit analizele foarte bine. Și medicul începe să-i spună, știi ceva, boala aceasta are o perioadă de tăcere. Are o perioadă lungă în care nu se manifestă, nu te doare nimic. Abia atunci când începe să te doară ceva și să se manifeste aceste simptome, de fapt e cam târziu. La fel este și cu lucrarea Duhului Sfânt, dar aș pune în oglindă ca să nu se înțeleagă greșit.
0: În sens pozitiv.
1: Da, și în sens pozitiv. De mult timp Dumnezeu lucrează în viața mea, înainte ca eu să am prima licărire și prima mea dorință și primul meu gând și prima mea rugăciune. Ehe, să fii tu sănătos. Dumnezeu te chema deja de mult timp și Dumnezeu lucra în viața ta. Niciun om nu poate veni la Dumnezeu fără ca mai întâi să fie pregătit de Duhul Sfânt.
0: După ce simțim această chemare și spunem da lui Dumnezeu, ce ne rămâne de făcut?
1: Să realizezi harul pe care îl ai, să realizezi nevoile complexe pe care le ai și să începi să-L cunoști cu adevărat pe Dumnezeu. Una este să strigi, Doamne ajută-mă sau Doamne iartă-mă, și cu totul alta este să știi cine este acest Doamne la care tu te referi. Îl știi? Îl cunoști? Ai vreo idee despre cum operează El pentru a te salva pe tine? Pentru că chiar și în aspectul acesta al mântuirii, noi suntem de multe ori mânați de egoism. Mânați de această dorință, cum să scap repede de problema asta? Doamne, ajută-mă să rezolv asta. Doamne, fii cu mine la examen. Doamne, vindecă-mă de boală. Doamne, ajută-mi copiii, da? Noi gândim într-un fel atât de limitat și atât de pervers, încât am vrea ca Dumnezeu să răspundă la nevoile noastre și apoi să-i dăm concediu. Și Doamne, ia-ți liber, de acum mă descurc și fără tine, sau n-am nevoie să faci atât de multe schimbări în viața mea, pentru că nu, eu mi-am dorit doar să mă mântuiești. Dar nu să-mi schimb viața, nu să mă conștientizez de toate aceste lucruri. Ce sunt importante alea? Și de aici începe un proces în care omul fie nu va dori să meargă pe mâna lui Dumnezeu, va întoarce spatele și va pleca, și sunt cazuri ca acestea, sau oameni care spun, Doamne, spune mai mult, vreau mai mult, arată mai mult, o, ce frumos este, o, ce bine este. Nu doar să obțin beneficii, dar să și mă asemăn mai mult cu Cel pe care îl încep să-L cunosc pe zi ce trece și să îmi dau seama că fără El n-aș putea trăi. Și am nevoie de completul lui control asupra vieții mele.
0: A te lăsa la dispoziția lui Dumnezeu, a îl lăsa să-ți conducă viața, este împlinirea sensului.
1: Absolut. Cea mai mare fericire pe care o poate avea un om.
0: Suntem la final, aș vrea să dau citire unui mesaj, de fapt parțial voi citi acest mesaj. Când rămânem ancorați în cuvântul lui Dumnezeu, când simțim iubirea lui mare față de noi și când simțim binecuvântarea în viața noastră, atunci rămânem aproape de El. Nimic nu ne va putea despărți de Dumnezeu dacă îl lăsăm să ne conducă viața. Vă mulțumim pentru aceste cuvinte, pentru participarea la emisiunea noastră de astăzi. Vă mulțumesc în numele telespectatorilor și ascultătorilor care ne-au trimis mesaje de recunoștință pentru această emisiune.
1: Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
0: A fost plăcerea noastră să vă fim alături și să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să ne vorbească astăzi. Un cuvânt care ne încurajează, care ne îndeamnă să rămânem uniți cu Dumnezeu. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire săptămâna viitoare la Educație pentru Viață. Numai bine, la revedere!
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: completări,
1: comentarii,
0: aprofundare,
1: cunoaștere.
0: Crezi că nu te influențează istoria biblică?
1: Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
2: Bun găsit, vă spunem de la Speranța FM, noi Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Dacă urmăriți regulat emisiunea noastră, știți că abordăm cartea Exodul. Dacă nu, dar vi se va părea interesant ceea ce veți auzi, vă invit să deschideți arhiva de pe rvs.ro și să căutați emisiunea De vorbă cu trecutul. Veți descoperi nu numai ultimele noastre discuții, sute, despre cartea Exodul, ci și cele despre cartea Genezei. Pentru astăzi, după ce am aflat despre responsabilitatea umană în încheierea capitolului 28, să facem un prim pas în capitolul 29, care începe astfel. Iată ce vei face pentru ca să-i sfințești pe preoți și să-mi împlinească slujba de preoți. Ia un vițel și doi berbeci fără cusur. Pe cine trebuia să sfințească Moise?
3: Instrucțiunile primite de Moise se referă la sfințirea sau punerea deoparte a lui Aron și a fiilor lui, așa cum discutam și în capitolul 28. Deci persoanele care trebuiau sfințite pentru a împlini slujba de preoți erau Aron, fratele lui Moise, în rol de mare preot, și pe fiii lui Aron, Nadab, Abihu, Eleazar și Itamar. Ei au fost primii preoți ai națiunii iudaice, evreiești, da? Deși fuseseră deja aleși prin cuvânt divin, Domnul, deci le-a ales, ei nu puteau intra în prezența lui Dumnezeu oricum. Procesul de sfințire a început să fie descris în ultima parte a capitolului 28, continuă acum cu explicații în amănunt în capitolul acesta 29. Și procesul acesta implica spălarea cu apă, ca simbol al curățirii, implica îmbrăcarea cu veșmintele sfinte, despre care am vorbit în capitolul 28, ungerea cu un de lemn, acolo am vorbit iarăși în 28, da? Care era simbol al împuternicirii Duhului Sfânt. Iar acum, în versetul acesta, ni se vorbește despre jertfirea unor animale, adică vițelul și doi berbeci menționați în versetul pe care l-am citat. Acestea erau necesare pentru ispășirea păcatelor lor, înainte ca ei să poată mijloci pentru popor. Ei îl reprezentau într-un fel pe Domnul Hristos. Domnul Hristos, ca să fie mijlocitor și ca să poată să pledeze pentru iertarea păcatelor noastre, ca să poată să moară pe Golgota, el trebuia să nu aibă păcat, că altfel ar fi murit pentru păcatul lui și n-ar mai fi înviat. N-ar fi putut să mijlocească pentru noi atât timp cât el era, dacă ar fi fost păcătos. Ei, și preoții aceștia care intrau în slujba Domnului trebuiau să fie simboli ale Domnului Iisus, lor acum li se făcea, într-un fel zis, spălarea de păcat. Domnul îi privea pe ei așa cum l-a privit mai târziu pe Domnul Iisus, fără păcat. Spunea Domnul Iisus, uite, vine stăpânitorul acestei lumi, Satana, dar nu are nimic cu mine, în mine. Deci nu există nicio legătură între mine și el. Nimic de al lui nu e la mine. N-am luat niciodată nimic din al lui. Practic, acest ritual transforma o familie obișnuită într-o dinastie preoțească dedicată exclusiv serviciului divin la cortul întâlnirii, care trebuiau să-L reprezinte pe Domnul Iisus în toate punctele programului de mântuire sau al planului de mântuire. Trebuiau să-L reprezinte și în ce privește curăția.
2: Dar ce înseamnă sfințirea?
3: În contextul biblic și chiar al cărții Exod, că aici am întâlnit foarte multe ori expresia aceasta, sfințire, sfințire, nu înseamnă doar a fi bun, nu înseamnă doar a fi fără păcat, e sfânt. Adică așa cum îi vedem noi pe sfinții de pe pereți, Acolo nemișcați, nu fac nici bine, nici rău, nu deranjează pe nimeni, nu insultă pe nimeni, nu nici nu face bine cuiva, dar nu asta înseamnă sfințenia. Sensul cuvântului sfințenie este mult mai practic și mai profund. Uite, de exemplu, sfințenia înseamnă punere deoparte, separare. Separarea unui obiect, că poate și un obiect, nu doar o persoană, să fie sfințit, da? Templul a fost sfințit, sanctuarul, și el, o să vedeți că și el va fi sfințit. Deci, separarea unui obiect sau unei persoane de uzul comun, de uzul profan, ca să fie dedicat în mod exclusiv slujirii lui Dumnezeu. Înainte de sfințire, Aron era un om ca oricare altul. După sfințire, acum el a devenit proprietatea lui Dumnezeu. El nu mai putea să meargă la păscut oile, da? Nu putea să meargă, nu putea să se ocupe de treburile administrative obișnuite. Întreaga lui existență era dedicată serviciului la cort. Apoi, a fi sfânt înseamnă și curăție rituală, curăție morală și rituală. Deoarece Dumnezeu era considerat sfânt, adică el are puritatea absolută, nimic necurat nu putea sta în prezența lui. Deci sfințirea implică un proces de curățire. De aceea avea loc spălarea cu apă. Simboliza eliminarea murdăriei, murdărim de praf, procesul. De aceea, la cina Domnului astăzi, are loc spălarea picioarelor. Deci, Domnul Iisus spunea, după ce a avut loc spălarea picioarelor, acum toți sunteți curați, în afară de unul. În afară de Iuda, da? Toți sunteți curați. Apoi, se aducea o jertfă. Sângele vițelului și al berbecilor era folosit pentru a acoperi simbolic, bineînțeles, imperfecțiunile umane ale preoților. Era un semn că prețul pentru acoperirea lui Dumnezeu a fost plătit, așa cum Domnul Iisus mai târziu avea să plătească adevăratul preț pentru orice om care urma să fie mântuit. A fi sfânt înseamnă și a fi investit cu putere, cu autoritate, da? Cu autoritate. Deci înțelegem că sfințirea nu este doar o curățire, nu este doar o echipare cu anumite instrumente, nu prin ungere cu un de lemn care se turna pe cap. Asta simboliza faptul că puterea lui umană nu este destulă ca să facă o slujire înaintea lui Dumnezeu. Îi trebuie un plus de putere care venea prin acoperirea lui cu puterea Duhului Sfânt, da? Apoi, veșmintele pe care le-am discutat anterior, în capitolul 28, făceau și ele parte din acest proces. Ele îl îmbrăcau pe preot cu demnitate și era un fel de demnitate a funcției. Astăzi, când vedem pe cineva îmbrăcat în haine militare, noi știm un lucru, că omul are o demnitate, mai ales dacă are și semnele gradului său. Deci, imediat când îl vedem îmbrăcat în hainele militare, noi nu ne putem purta cu el ca cu un oarecare de pe drum. Nu, trebuie să respectăm acea haină militară. Ei, tot așa, și preotul avea haine speciale. Noi trebuie să respectăm persoana aceea îmbrăcată în acel timp de haină, pentru că hainele lui îl îmbrăcau pe om cu demnitatea funcției pe care o reprezenta și arăta că omul acela este dedicat consecvenței și decenței spirituale care vine și izvorește doar din Dumnezeu. Deci, să concluzionăm. Sfințirea înseamnă a fi rezervat pentru Dumnezeu, înseamnă a fi investit cu o putere, înseamnă a fi uns cu o putere divină, înseamnă a purta niște haine care reprezintă pe cel pe care vrei să-l slujești.
4: Sfințirea este o activitate activă pe care o facem noi înșine sau este ceva pasiv care se răsfrânge asupra noastră, care este făcut de cineva din exterior?
3: În contextul acestui capitol 29, sfințirea este o acțiune care se răsfrânge asupra ta. Nu poți să o faci singur. Nu poți să te sfințești singur, să te ungi singur, să te botezi singur, cum am văzut un botez odată. Deci, este un proces primit, nu unul autogenerat, însă are și o parte, un aspect generat de tine. Hai să vedem despre ce vorba. Deci, discutăm mai întâi sursa externă a sfințeniei, da? În viziunea biblică, sfințenia nu este o stare naturală a omului, ci este un atribut al lui Dumnezeu. Prin urmare, un om nu se poate autosfinți prin propria voință, așa cum un obiect nu se poate muta singur dintr-un loc obișnuit într-un loc special. Dumnezeu este cel care sfințește. El dă porunca și el stabilește criteriile. Moise era doar agentul. El era cel care aplica ritualul. Îi spăla pe preoți, îi îmbrăca, aplica sângele. Al doilea aspect pe care vreau să-l discutăm, pasivitatea celui sfințit. Dacă citim cu atenție verbele din Exodul 29, vom observa că Aron și fiii săi sunt subiecți pasivi. Ei au fost duși la cort, ei au fost spălați, ei au fost îmbrăcați, ei au fost unși. Asta arată că sfințirea este un dar și o investire care vine de sus în jos. Omul nu este singur în acest proces. Nu, el este însoțit de cineva investit de Dumnezeu și este chemat și prelucrat, pregătit de altcineva. Acum, există totuși o nuanță subtilă, cum spuneam și mai devreme. Deși nu se pot sfinți singur pentru slujba preoțească, Aron și fiii săi aveau responsabilitatea de a accepta și de a se supune procesului. Ei nu erau ca niște obiecte. Obiectul nu are voință, nu are conștiință. El, unde îl pui, acolo rămâne. Omul nu. Și el trebuie să consimtă la ceea ce Dumnezeu vrea să facă din el. Trebuie să accepte acțiunea aceea externă, acțiunea lui Dumnezeu. Transformarea lor din oameni comuni în slujitori sacri, Dumnezeu nu o facea fără acceptul lor. Dacă ar fi să luăm un exemplu așa mai din vremea noastră, de exemplu, să ne imaginăm un civil care devine medic. El nu poate să se declare singur medic și să înceapă să opereze. Nu. Nu poate, așa cum preotul nu poate să se autosfințească singur. El trebuie să treacă printr-o universitate, să fie testat și la final o autoritate, statul, facultatea, îi conferă titlul de doctor. Diploma este sfințirea lui, adică recunoașterea care vine din exterior și care schimbă statutul legal și social. La fel și preoții aveau nevoie de o diplomă, da? Trebuia să cunoască ritualul lui Dumnezeu, ca să poată să o profeseze mai departe. Însă, ei luau parte la acest proces prin a accepta, prin a dori, prin a se bucura și a intra în relație cu Dumnezeu care îi sfințea.

0: Asculți De Vorbă cu Trecutul.
1: Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la Speranța FM în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul.
2: Cum este corect? Ceva sau cineva te poate sfinți? Activitatea unor obiecte asupra ta, lucruri care se văd în zilele noastre, în anumite momente din timpul anului, sau a unor persoane?
3: Așa cum am discutat, observăm din capitolul acesta pe care îl studiem că sfințirea implică o colaborare între ambele. O persoană cu autoritate care să îndeplinească ritualul și obiectele sacre care transmit cumva mesajul sfințeniei. Hai să vedem în Biblie cum funcționează acest mecanism al sfințeniei. Să vorbim despre rolul persoanei, despre autoritatea. Sfințirea nu se întâmplă accidental. Este cineva, e nevoie de cineva care are deja o relație de stabilitate cu Dumnezeu pentru a sfinți pe altcineva. Nu poate sfinți oricine. În cazul pe care noi îl discutăm, Moise, care era un om al lui Dumnezeu, era chemat, discutam înainte ce roluri avea Moise și ce relație avea el cu Dumnezeu, era prietenul lui Dumnezeu, era slujitorul direct al lui Dumnezeu, el a fost trimis să împlinească această acțiune pentru Aron și fiii săi, da? El îi spală, el îi îmbracă, el aduce jertfa pentru ei. Fără o persoană care să medieze acest transfer de statut, actul nu ar avea valabilitatea legală sau spirituală. Acum, care este rolul mijloacelor, al obiectelor sau al elementelor? În Exodul, obiectele nu sunt doar decor, ci devin agenția ei sfințirii. Există un concept interesant numit sfințenie prin contact. De exemplu, zice, unge-i cu Duhul Sfânt. Acestea sunt elemente fizice care pecetuliesc sfințirea, dar ele sunt simboluri. Ele arată ce face Dumnezeu în nevăzutul problemei. Că problema în sine, sfințirea, are o parte vizibilă și una nevăzută, da? Aici, în capitolul acesta, se spune că după ce Aron și hainele lui au fost stropite cu amestecul de sânge și un de lemn, el va fi sfințit. Adică hainele descrise în capitolul 28 nu erau doar uniforme, ci erau numite haine sfinte. Punerea lor pe corp însemna îmbrăcarea lui cu un nou statut. Îi dădea lui un statut. Cum dădeam exemplu militarului, când cineva îmbracă o haină militară și are grad, epoleți, care arată un grad superior, păi orice soldat care îl întâlnește pe acest ofițer, îl salută militarește și se supune ordinului, nu omului, ci hainei și rolului militar pe care îl are. Hainele acelea militare au făcut din el un superior pentru acest soldat, care niciodată nu l-a mai întâlnit până acum, dar la vederea hainelor, știe că acela este un comandant și trebuie să asculte și trebuie să-i se supună. Acest rol aveau și hainele pe care marele preot le îmbrăca.

0: mai ales în Leviticul 28, eu sunt Domnul care vă sfințesc. El este cel care sfințește. Acum, să privim sfințirea ca pe un proces în lanț. Dumnezeu este sursa, El dă puterea și porunca. Persoana autorizată în cazul discutat de noi aici este Moise, el execută acțiunea. Elementele sacre folosite în sfințirea preoților este uleiul, sângele, hainele. Acestea servesc drept canal fizic prin care se produce schimbarea de statut. Dacă ar fi doar o persoană fără obiecte sfinte, ar fi fost doar o persoană administrativă. Dacă ar fi doar obiecte fără o persoană care să le folosească cu fărânduielii, ar fi doar o superstiție. Sfințirea biblică le îmbină pe amândouă. Dar repet și vă aduc aminte, cum spuneam la începutul discuției noastre, n-ar fi fost nevoie de ele. În cazul sfințirii lui Moise, ca om al lui Dumnezeu, nu au existat aceste elemente. Sfințirea lui Moise s-a făcut prin relația lui directă cu Dumnezeu, prin căpătarea statutului de prieten al Domnului, prin căpătarea statutului de, și citez acum expresia Domnului, nimeni nu este ca el, îi spunea Domnului Aron și Mariei, nimeni nu este ca el, prieten cu mine. El stă în prezența mea. El a urcat pe muntele meu cel sfânt, a stat învăluit în focul prezenței mele. Vorbesc cu el, acum prieten, gură către gură. Vorbim și ne sfătuim. Asta este, de fapt, adevăratul om sfânt. Aron era sfințit să împlinească o slujbă. Da? Să joace un rol. Moise era cu adevărat sfânt. Natura lui devenise o natură sfântă. Astăzi nouă ni se cere să folosim metoda lui Moise de a ajunge sfântul Domnului sau prietenul Domnului. Să avem relație personală. Astăzi nu ne mai ajută sistemul lui Aron. Ele nu ne mai vorbesc nouă, nu ne mai dau lecții. Lecțiile ne dă Scriptura. Noi le discutăm acum ca să vedem cât de frumos a vorbit Domnul atunci și cât de frumos și de direct ne vorbește nouă astăzi. Dar calea ideală este calea lui Moise. Eu aș vrea sfințenia și angajamentul meu în slujirea lui Dumnezeu în stilul lui Moise.
1: Ce implica slujba de preot va fi primul subiect pe care îl vom aborda săptămâna viitoare la De Vorbă cu Trecutul. Până atunci, stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă salutăm de la Speranța FM. Pe curând!

0: Răspunsuri din Scripturi. O serie de prelegeri despre lupta interioară, dragostea autentică și căutarea unui sens durabil. O perspectivă biblică și relevantă pentru cei care vor să aprofundeze credința și viața.
1: Aș dori să urmărim câteva secvențe care ne arată care este șansa care ne-a dat-o Dumnezeu ca biserică. Altădată am discutat și vom mai discuta despre șansa care ne-o dă fiecărei persoane, în așa fel încât noi să avem satisfacția vieții prin misiune. Așa după cum Biblia ne spune că suntem desăvârșiți prin suferință, să știți că în același sens noi suntem desăvârșiți prin misiune. Pentru că numai în colectivitate noi ne dăm seama cine suntem și purtând spre alții darurile lui Dumnezeu se întâmplă lucrul acela extraordinar. Și anume că noi ne schimbăm văzând schimbarea pe care o face Dumnezeu în alții. Cerând puterea mai mult în viața noastră, care o vedem în alții cum lucrează și cum duce pe om de la întuneric la lumină și vrem, Doamne, mai multă lumină. Vrem, de fapt, până la urmă, să fim umpluți cu Duhul Sfânt. În Matei, capitolul 14, 23 până la 34, citim despre o acțiune pe care Iisus a făcut-o și care a fost de neînțeles pentru ucenicii lui în momentul în care a fost prezis, a fost inițiată de Hristos. Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă. Deja se întâmplase predica de pe munte. Iisus a stabilit fundamentele credinței care a șocat pe mulți, pentru că multe lucruri erau în sensul dreptății, dreptății pe care eu o cunoșteau, și anume că trebuie totuși să meargă pe varianta dinte pentru dinte, să meargă pe varianta replică la replică. E bine, Iisus răstoarnă și revoluționează puțin gândirea de atunci, gândirea religioasă, și provoacă o fisură mare în ceea ce privește modul în care noi trebuie să ne organizăm viața și ca colectivitate și ca individ. În acea zi, seara, în Marcu 4:35, Iisus le-a zis să trecem de partea cealaltă. Partea cealaltă însemna Decapolis, o zonă care veți vedea că deține toate argumentele răului. Iudeii erau în partea stângă, iar partea dreaptă era întunericul spiritual. Acolo putem să consemnăm disprețul și disgrația pe care o au conducătorii iudei față de această zonă. Este ceva respingător. N-ai ce să cauți în zona aceea. Zona aceea este intangibilă și va trebui ca să nu fie abordată de niciunul care va îndrăzni cumva să facă așa numita misiune. Nu. Ei sunt în partea luminii, ceilalți sunt în partea întunericului. Iudeii erau în centru, iar restul lumii, care era damnată pentru ceea ce însemna ancorarea lor în realitate, în realitatea lor păgână, însemna atitudine de respingere. Partea cealaltă însemna 6 triburi cananite, însemna necurăție, însemna cultul porcului, însemna legiuni romane care dețineau zone întinse, de fapt toate zonele cucerite de el. Partea cealaltă era închinarea la idoli, cultul soarelui, cultul fertilității, Decapolis. Toate acestea însemna partea cealaltă. Și Iisus trece de partea cealaltă, nici mai mult, nici mai puțin, decât pentru un demonizat. Deodată, confruntarea cu cel care era ocupat de legiunea străină, strigătul din el se aude puternic în fața apropierii lui Iisus: ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Deci ei știu că există o vreme când va trebui să dea socoteală. Sunt foarte conștienți cei din lumea întunericului, pe care nu-i vedem și cu care nu ne putem lupta și cu care nu avem de gând niciodată să ne luptăm, pentru că împotriva lor nu există decât o singură putere, puterea lui Dumnezeu. Povestea cineva despre hipopotami, că ei sunt puternici în apă, te sfâșie, te fărâmă. În rest, pe uscat, sunt blânzi, sunt cei care nu-ți fac niciun rău, fug de tine. De ce credeți că ei sunt puternici acolo în apă? Pentru că acolo este teritoriul lor, acolo este zona lor, în care nu consideră că trebuie să mai existe un rival. Nu consideră că trebuie să mai cotropească cineva zona aceea. În zona aceea, dacă intri, zona lor, n-ai șanse ca să mai trăiești. Această concepție, care a fost proiectată de către iudei, că în zona întunericului ești fărâmat, ești sfâșiat, ești distrus, s-a păstrat ca o securizare a vieții lor spirituale și a credinței lor, care trebuia foarte bine să fie păstrată și nealterată. Era un război puternic, un război psihologic, un război în care mintea mea este mai bună decât mintea ta. Ideile mele sunt mai bune decât ideile tale. Și lucrurile acestea erau adevărate. Dar se finaliza și se concluziona cu ideea: nimic de a face cu voi. Acolo era necurăția morală, acolo era răsturnarea ideii de moralitate și totul era permis într-o lume în care ei își făceau repere morale. Și în momentul în care s-a întâmplat aruncarea legiunii din acel suflet omenesc, cotropit și robit atâta timp, după ce ei au cerut să intre în porci aceste duhuri necurate și după ce au aflat ce s-a întâmplat, când omul acela a devenit un om după o altă înfățișare, după o altă căutare și un alt drum, acum așezat printre oamenii normali, i-a apucat frica pe cei din zona întunericului și a spus: te rog frumos, pleacă de la noi. Și o spaimă, și în același timp nu știau ce să facă cu această putere. Nu știau ce să facă cu această minune. Și pentru că, în primul rând, le era afectată baza materială, după părerea lor, au socotit că dacă va sta printre noi, înseamnă că pagubele vor crește enorm. Va trebui să plece. Și l-au rugat să plece. Mă gândesc la felul în care unii oameni trec prin experiențe, trec prin situații grele în care viața lor materială se prăbușește. Uneori viața lor fizică și ea cade în această robie a bolii. Și atunci când ei văd o pagubă și interpretează ca fiind voința lui Dumnezeu, că El a produs-o, deodată se întâmplă evenimentul acesta pe care l-am putut urmări în viața multor oameni: nu vreau să mă am de-a face cu El. Dacă El a îngăduit lucrul acesta, să pierd casa, să pierd slujba, nu vreau să mai am de-a face cu El. Omul acesta, care a fost vindecat de demonie, primește consilierea și slujirea pastorală a lui Iisus într-o manieră care va lucra de acum încolo într-un fel fără precedent. Partea cealaltă înseamnă partea în care nu se trăiește după regulile lui Dumnezeu, nu se trăiește după legea lui Dumnezeu. Partea cealaltă este o parte care astăzi este printre noi din ce în ce mai conturată. Ceea ce este schimbat poate astăzi e faptul că partea cealaltă este mereu în vecinătatea noastră, în proximitatea noastră. Partea cealaltă este la doi pași de noi. Este întuneric aici, este puțină lumină dincolo, este ceva bunătate aici, este ceva oribil mai la cinci pași de noi. Este cumva un mozaic de întuneric și lumină. Iisus este exclus din zona aceea. Mai că, interesant, el nu socotește că este un eșec. El crede că ceea ce s-a întâmplat acolo, în partea cealaltă, va da roade mai târziu. Cel care a fost eliberat îl ruga pe Iisus să fie cu el, pentru că dacă l-a salvat, dacă l-a scăpat, înseamnă că singura putere, singurul echilibru al vieții lui, singura posibilitate de a trăi este doar să stea alături de Iisus. Pentru că și așa a fost nesigură și a fost aruncată viața lui în damnațiune, măcar acum să poată să trăiască în lumina lucrării lui. Și Iisus spune, nu, du-te la ai tăi și povestește. Du-te tu care ești de aceeași parte. Pentru că există un contrast puternic. Există ceva ce ne face să nu putem să accesăm o zonă datorită faptului că sunt prea bine delimitate teritoriile. Aici e partea mea, dincolo e partea cealaltă. Și nu atât de mult că dorința mea nu este bună de a fi în zona aceea. Bineînțeles, fără ca să fac compromis cu păcatul și cu viața cea de mizerie. Însă, acești oameni nu mă socotesc de partea lor. În momentul în care m-am dus la cravată, într-o zonă din București, care se chema India, ei m-au privit, da, domnul pastor, da? Aici e locul nostru, aici locuim noi. Ai intrați, intrat o cămeruță mică, ne pare rău, au început să se scuze. Noi nu avem curățenie, nu suntem, nu avem lux, ne pare rău. Foarte, foarte temător și în același timp mă priveau cu suspiciune. Cum de-am parașutat acolo în locul lor cu niște pretenții de dialog, cu ceva comunicare? A doua oară, m-am dus altfel îmbrăcat, m-am dus în blugi, m-am dus cu o vestă și atunci am reușit să-i îmbrățișez, am discutat cu ei, le-am spus povestiri. Lucrurile s-au schimbat și au început să îmbulzească și copiii și oamenii să discute foarte relaxat. Se părea că deja eram puțin de partea lor. Ceea ce a contat a fost, la început, schimbarea hainei. Și apoi va trebui ca să mai schimb și alte lucruri, fără ca să mânjesc ceva în interiorul meu și apoi să putem să discutăm despre cele ale cerului. Peste un timp, în Marcu 7, cu 31, Iisus se întoarce în zona ținutului de capole. Și acolo se întâmplă o deschidere totală, pentru că a fost un cap de pod, pentru că a fost cineva care a tradus lucrarea lui Iisus într-o manieră cu totul specială. Demonizatul a povestit fiecare secvență a schimbării vieții lui. Demonizatul l-a prezentat pe Iisus într-o asemenea strălucire, încât oamenii erau pregătiți să-l primească. Și acolo se făceau minuni, și erau oamenii entuziasmați, pentru că niciodată n-au văzut o asemenea amploare a prezenței unei lumini de sus venită prin Iisus Hristos. În anul 1972, NASA a lansat Pioneer 10 și principala misiune acestei navete era ca să ajungă în preajma lui Jupiter, și să fotografieze. Până atunci, până în anul 1972, nu se trecuse de Marte cu sateliții. Și această navetă a trebuit să străbată cumva acea caravană de asteroizi care putea să o lovească și să o distrugă și misiunea putea fi compromisă. Era un plan cutezător. Oamenii de știință deja au băgat milioane de dolari în această misiune și se aștepta oricând cu sufletul la gură că ar putea să eșueze această misiune. Numai că Pioneer 10 și-a îndeplinit misiune. Ba chiar mai mult, a trecut de Jupiter în noiembrie 73 după ce și-a făcut tot ceea ce însemna programul prescris. Apoi, forța aceasta gravitațională a gigantului Jupiter a propulsat această navetă la marginea sistemului solar. La 1.000.000.000 de soare, naveta a trecut de Saturn. La circa 2.000.000.000 a trecut Val Vârteș pe lângă Uranus. La aproape 3.000.000.000 a trecut de Neptun. Apoi de Pluto la aproape 4.000.000.000. Și în anul 1997, la 25 de ani de la lansare, Pioneer 10 se află la mai mult de 6.000.000.000 față de Soare. Și în ciuda distanțe imense la care se află, a continuat să transmită Pământului prin semnale radio. Ea trebuia de mult să-și încheie misiunea și chiar emisia, pentru că era programată pentru un număr redus de ani. Și totuși, interesant că a emis mai departe. Însă ceea ce este mai interesant, spun savanții, este că această emisie se făcea de un transmițător care avea doar 8 wați. Și de acolo, de la distanța aceea, continua să pulseze informații despre tot ce se întâmpla. Dacă noi ne vom preda lui Dumnezeu și dacă ne vom lăsa conduși de El, atunci, cu această așa numită banală putere de emisie, noi vom putea să transmitem la distanțe mari adevărul despre Dumnezeu, adevărul despre ce face El în viața mea, adevărul despre ceea ce trebuie să însemne în fiecare clipă, acum și mâine și poi mâine. Și apoi, oamenii, când va veni timpul să li se spună într-un mod direct, într-un mod frontal adevărul, ei sunt pregătiți, pentru că cineva a continuat să emită într-un mod netulburat viața lui Hristos. Există o tragedie a bisericii care nu se va termina în mod lamentabil, dar ea trece cumva prin această situație. Și permiteți-mi să pun accentul pe ceea ce înseamnă această legănare a celor morți. Este o expresie dureroasă, însă în moment în care noi suntem morți spiritual, dar care putem fi vii, ceea ce am putea să facem uneori prin felul nostru dubitabil, prin felul nostru compromițător, este ca să nu activăm dorința de a ieși de acolo din adâncuri. Să nu strigăm de acolo din adâncuri, scufundă-te, Doamne, și scoate-mă de acolo pentru că sunt în mare pierdere. De fapt, pierd viața. Iată biserica cum este așezată, este undeva pe un deal. Iisus a prezentat că adevărul, dar chiar și biserica, poate fi semnalată ca o lumină așezată pe un munte care așteaptă să vină la ea. Dar în același timp a prezentat și un alt model, pe lângă modelul bisericii izolate, modelul cetății, a așezat și modelul acela de a trece printre oameni, cum este sarea. Biserica este undeva își trăiește viața, are o curbă descendentă uneori privind implicarea în descoperirea lui Dumnezeu și este bătută de vânturi, de nori, există fel și fel de controverse uneori despre ce înseamnă păzirea sabatului, ce înseamnă caracterul lui Dumnezeu, dacă El ucide sau nu ucide, fel și fel de probleme legate de Duhul Sfânt, norii vin. Însă, sunt destui care țin la adevărul lui Dumnezeu și îl prezintă cu putere și biserica nu șese din drumul ei, doar că are o apatie și această apatie înseamnă izolarea. Stăm și trăim de partea noastră, socotind că orice altă parte poate ca să ne compromită misiunea noastră. Există o dinamică tensionată, o dinamică care frământă biserica. Să prezentăm această dinamică și în același timp să vedem cam spre ce zonă suntem prezenți. Biserica poate fi văzută în aceste patru colțuri. Într-o parte sunt conservatorii, în altă parte sunt tradiționaliștii, în altă parte sunt liberalii, iar în altă parte sunt fundamentaliști. Fiecare înseamnă ceva. Fiecare are o luptă. Fiecare consideră că trebuie să facă ceva pentru această biserică. Și o face într-o manieră, sub un steag, sub o declarație de misiune, care înseamnă, totuși, luptă. Conservatorii socotesc că trebuie să păstreze principiile credinței. Ei sunt focalizați egocentric, în sensul că doresc să fie în planul atenției celorlalți, iar modelul lor să fie normă pentru alții. Ei sunt legaliști, excelează în ceea ce privește interpretarea biblică, hermeneutica este bine pusă la punct, dar au o slabă implicare faptică. Cuvintele, pur și simplu, nu sunt acoperite de fapte. Sunt mai puțin relevanți pentru lume. Și lumea, cum este în continuă mișcare și transformare, ei nu sunt priviți ca niște persoane care ar putea să aducă noutate în lumea aceasta, iar religia pe care o țin li se pare o aberație, pentru că sunt atât de închiși, sunt atât de înguști, încât nu merită să fie ascultați. Tradiționaliști. Ei au obișnuință aceea de a rămâne pe vechile cărări de toate felurile. Nu sunt altceva decât carnea de tun a vorbitorului. Sunt formaliști, sunt laodiceni tipici. Nu reușesc să vadă noutatea Evangheliei în ceea ce privește felul în care trebuie să ne deschidem, nu în altceva decât în formă. Când se vorbește despre vinul nou și vinul vechi, burduful noi și burduful vechi, nu înțeleg această parabolă, pentru că nu socotesc că trebuie să meargă pe această variantă a înnoirii, adresării Evangheliei către ceilalți. Ei socotesc că trebuie neapărat să le spună verde în față, Dumnezeu îl trimite pe Fiul să-l vine, este o judecată, veți pieri dacă nu vreți să luați atitudine pentru Dumnezeu. Pun mare accent pe instituție, instituția înseamnă centrul vieților, se pregătesc cu mare asiduitate pentru tot ceea ce înseamnă întâlnire din sabat și aduc aminte despre tot ce s-a întâmplat de-a lungul istoriei și proslăvesc evenimentele când au fost închiși în închisori din cauza sabatului și arată spre lumea de astăzi că nu este vrednică de ceea ce au făcut ei. Apreciază foarte mult funcțiile, pozițiile și socotesc că o autoritate religioasă este importantă să o dețină în lumea aceasta a bisericii. Sunt moderați din punct de vedere lumești, sunt invizibili pentru lume, pentru că trăiesc în trecut. Fundamentaliști sunt vehemenți, sunt activi, sunt combatanți, au identitate extrem de conturată, ei prijolesc totul atunci când este vorba să atace poziții care nu sunt după linia aceasta a bisericii, sunt foarte activi, au o energie eliberată în tot ceea ce fac de mare consum, sunt animați de un spirit de război și tot timpul flutură un steag al revoluției. Asta nu e bună, cealaltă nu e bună, strigă cu mare forță care sunt lucrurile care trebuie rezolvate în biserică și în afară. Au complexul martirului pentru că modul lor de a pune problema, adevărul verde în față, îi socotesc uneori e mai puțin disponibil pentru a prezenta niște subiecte care se apropie de Hristos. Ei sunt foarte clari orientați spre dezrădăcinarea oamenilor și în momentul de față va trebui să existe schimbare. Dacă nu există schimbare acum, atunci înseamnă că moartea este sigură. Sunt criticoși, fervenții ai bisericii, toate lucrurile într-o biserică nu merg deloc bine, indiferent cât de mult zel ar exista acolo, cât de multă misiune, tot timpul sunt deranjuri și ei văd cumva biserica clătinându-se și căzând mâine, poi mâine. Sunt exclusiviști și nu au nicio zonă de tranziție, ori așa, ori altfel. Au impact puternic în lume, sunt uneori în editoriale, sunt prinși ca niște revoluționari religioși, dar în spectrul negativ al cadrului. Liberalii, în schimb, sunt lipsiți de identitatea. Ei cochetează cu fel și fel de lucruri noi, chiar dacă nu par că se încadrează în acest peisaj al vieții, al practicii creștine, ei socotesc că trebuie să fim destul de laxi, destul de lejeri în a ne trăi credința, care să nu fie impusă cumva de niște reguli pe care Biblia le stabilește. Da, sunt acolo, dar unele sunt mai mult puse în Biblie pentru învățătură, nu neapărat și pentru practică. Ei socotesc că litera ucide, motiv pentru care nu consideră că trebuie să fim literali atunci când citim Biblia, ci trebuie să fim niște oameni care să vizualizăm adevărul prin simbol. Discutam undeva cu un frate de-al nostru care avea asemenea vederi și îmi spunea: frate Uba, acum sunteți la școala de sabat, eu cred că dumneavoastră sunteți destul de înțelept ca să nu credeți că a existat un potop, să nu credeți că a existat cumva Sodoma și Gomora. Ele sunt niște lecții așa frumoase, niște pilde, în așa fel încât să ne învețe despre felul în care noi trebuie să-L înțelegem pe Dumnezeu în atitudine. Dar tu, a existat așa ceva, vă rog frumos, faceți-mi plăcerea și spuneți-mi că sunteți de partea mea. N-am fost pe placul dânsului pentru că încă cred tot ce se spune în Biblie. Admiratori ai valorilor lumii, orice poezie poate să fie în peisajul bisericii, va trebui să mai laicizăm puțin biserica, disprețuiesc pe toți ceilalți care sunt înguști, sunt prea strânși în centura Bibliei. Misiunea lor este o hibridizare între întuneric și lumină, un amestec care ar însemna, practic, o aducere la realitate a crezului, a bisericii. Sunt irelevanți pentru lume, pentru că ei trăiesc valorile lumii. Ei acceptă de multe ori cântecul lor, acceptă emisiunile lor, acceptă practicile lor, au totuși o anume conduită religioasă care îi fac, atunci când vorbesc despre Dumnezeu, să dea o culoare, o aură a unor oameni care sunt de partea asta, de partea cerului. Dar ei, pur și simplu, sunt corupți din punct de vedere al trăirii adevărului și al aplicării. Dacă, din punct de vedere simbolic, am dorit să-i plasăm într-o biserică, atunci ar trebui să vedem cam care este poziția. Tradiționaliștii, ei sunt în față, pentru că vor neapărat ca trecutul să fie prezent în fața celor care, dacă uită trecutul, uită practic și prezentul și viitorul. Conservatorii sunt în spate, ei vor ca să păstreze tot ceea ce a fost de-a lungul timpului. Liberalii sunt în spate, ei observă ceea ce trebuie observat și critică, au o privire aruncată asupra tuturor lucrurilor care trebuie cumva relativizate. Iar pe flanc, ca să nu iasă din dispozitiv și ca să poată să-i țină bine ancorați, sunt fundamentaliștii în dreapta și în stânga, să nu iasă nici într-o parte, nici în alta din ceea ce înseamnă peisajul bisericii. De cealaltă parte, trebuie să mergem. Iisus a mers, a trecut. Și ucenicii și-au pus fel și fel de întrebări. Dar cum să mergi? Ce ucenici trebuie să ai ca să poată să treacă de partea cealaltă? Dacă trimiți un conservator, atunci el își va da seama că nu poți să discuți cu niște oameni și n-ai cum să-i apuci, pentru că acești oameni sunt foarte risipiți în felul lor de a trăi. Tradiționaliștii, nici atât. Fundamentaliștii îi termină una, două, în momentul în care nu s-au încadrat în ceea ce înseamnă linia bisericii. Iar liberalii sunt cei care pot sta de vorbă cu ei, liniștiți, au venit, au plecat. Ce vă place vouă să priviți? Păi noi vrem să privim la telenovela. Hai să privim cu toți, hai să ne uităm. Da, ce vă mai place vouă? Știți că îl puteți vedea pe Dumnezeu prin această emisiune? Știți că îl puteți? Sigur că da. Uitați-vă și îl vedeți pe Dumnezeu. Dar cum să-l vedem? Haideți să vă spun eu. Aici este o luptă între bine și rău. Noi trebuie, uitându-ne la aceste emisiuni, să vedem care este partea bună, care este partea rea. Mereu se văd lucrurile acestea. Și telenovelele sunt cele mai bune, ca să putem să ne dăm seama de adevărul despre cer care coboară pe pământ chiar în casa dumneavoastră. Și să ne uităm mai departe. Uitați-vă mai departe. Ce ucenici să trimitem acolo, în așa fel încât să poată să-L descopere pe Dumnezeu așa cum este? Ucenicii va trebui să ia din fiecare parte, în așa fel încât trecutul care ne-a fost dat pe linia unei vieți adevărate, de credință, ceea ce este adevăr curat și trebuie conservat, trebuie păstrat și trebuie depozitat în viața bisericii și în viața noastră, fundamentaliștii ne dau nouă spiritul acesta combativ, bun, sănătos, că atunci când vedem că sunt vânturi dintr-o parte și în alta, să le stopăm cu puterea adevărului lui Dumnezeu. Iar liberalul ne dă și nouă felul în care să ne mulăm, nu pe învățătura lor, nu pe viața lor, ci pe felul în care, din punct de vedere formal, putem să ajungem la ei. Da? Ei vor să discute un subiect anume despre politică. Câteva idei am și eu, numai că eu le convertesc în altă direcție și spun, da, credeți că ele pot să ne garanteze nou prezentul și viitorul? Da, știm ce s-a întâmplat, ce s-a făcut. Însă ia gândește-te puțin, cine ar putea să ne dea nouă stabilitate în țara aceasta? Și imediat, pe baza acestui subiect, continui și îi duc în direcția în care se găsește Dumnezeu. Că aș putea foarte bine să spun, eu nu discut problemele acestea, nu vreau, urechea mea este închisă, hai să discutăm despre Biblie. Oamenii aceștia ne vor refuza pentru că ei vor să fie înțeleși acolo, în situația lor, în viața lor, în gândirea lor, în suferința lor. Ucenicii aceștia, dacă este să-i luăm și să vedem care este declarația de misiune a lor, păstrează principiile credinței. Aceștia au o identitate extrem de conturată. Deci noi suntem chemați pe pământul acesta și ne deosebim de ceilalți și nu ne dezicem de cine suntem, de ceea ce credem, de ceea ce mâncăm, de ceea ce privim, de felul cum ne îmbrăcăm. Noi suntem cu o identitate. Și dacă pe vremuri se spunea, uitându-te la cineva care stătea undeva la un rând, seamănă adventist. Și nu greșeai, avea identitate. Se pare că astăzi nu prea mai găsim conturată această imagine, pentru că și noi avem accentele noastre liberale. Sunt foarte activi acești ucenici care au luat din fiecare zonă partea bună. Ei sunt mereu în ofensivă, sunt misionari. Ei nu stau liniștiți până când nu mijlocesc pentru cei din jurul lor. Ei nu stau liniștiți pentru cei care trec prin diferite drame. Ei participă cumva, ei preiau o încărcătură emoțională din ceea ce trăiesc cei din jurul lor și nu se liniștesc până când nu văd, concentrându-se în jurul acestor oameni asaltați de suferință și de necazuri, nu se simt bine până când nu văd oamenii ajutându-i. Pun mare accent pe instituție, da, însă nu este finalitate, este doar un mijloc. Nu înseamnă că noi trăim pentru a veni la biserică. Și nu uitați ceea ce s-a mai spus, Gedeon s-a oprit la apă și a făcut o selecție, cei care luau în pumn și mergeau mai departe la luptă, față de cei care se așezau și se opreau pentru desfătarea vieții lor, să bea în relaxare și în liniște. Ei bine, imediat a depistat 300 de oameni care au văzut că trecând pe aici n-au făcut un scop în sine din acel popas care era vital, era important, dar nu era punctul final. Sunt foarte deschiși față de lume. Înțeleg, și noi am trecut pe aici, mulți dintre noi, alții care am trăit și ne-am născut în familii de adventiști, putem să revizuim cumva viața noastră în care deseori am fost clătinați și doritori, exact ca fratele cel mare, să plecăm și să ne bucurăm cu alții de această lume. Dar am rămas uneori în familiile acestea adventiste trăind cumva această duplicitate. E bine, în momentul în care ne-am dat seama de greșeala și de viața aceasta dublă și suntem pocăiți, suntem deschiși față de lume și învățăm să trăim pentru ei, înțelegându-i și ușor, ușor, lăsându-L pe Dumnezeu prin Duhul Sfânt să le deschidă inima. Au impact puternic în lume, dar un impact pozitiv. Ei când fac, nu fac ceva bun pentru ca să-i aducă în biserică. Ei nu termină comunicarea și relația cu cei care sunt ajutați. N-ai venit? Nu vrei ca să participi la serviciile noastre divine? La revedere! Nu suntem cu tine. Tu trebuia să înveți că din felul în care noi ne-am angajat, noi ți-am dat un pachet mare și total. Ți-am dat pachetul mântuirii, nu-l primești? Atunci vezi-ți de treabă singur. Rămâi în lumea ta, în partea cealaltă. Există două etape pe care le putem parcurge și dintre ele una este cea bună, este confruntarea, este felul în care noi ne angajăm ca să ne păstrăm curați și în același timp să tot stăm pe poziția aceasta de apărare. Suntem asaltați, noi reacționăm mereu. Nu suntem în ofensivă, ci doar suntem atenți să nu intre în viața de biserică cu tare lucru. În viața mea, cumva, să nu intre o altă idee care ar putea să mă destabilizeze în ce privește trăirea vieții mele. Mereu sunt pe veghe, mereu sunt în apărare. Și în același timp, când și când, arunc câteva bombarde în partea cealaltă ca să arăt că eu nu admit din ceea ce trăiesc ei. Aceasta este confruntarea. Este viața care ne uzează puternic și care până la urmă duce la ideea aceasta. Noi trebuie să ne păstrăm curați ca să fim mântuiți. Și atunci întregul arsenal al vieții noastre de credință este orientat pentru a fi mântuiți. Până la urmă, dacă rămânem aici, am putea sublinia una dintre cele mai teribile vieți egoiste. Să trăim pentru noi, pentru ca să fim salvați. Este a doua etapă, este etapa de cooperare între biserică și lume, în care biserica, așa cum și Hristos, a coborât, s-a scufundat, păstându-și curăția doctrinară, păstându-și curăția de practică creștină, ei, pătrund în această lume, neîntinați de lume, așa cum Hristos spune, voi sunteți în lume, dar nu din lume, încât această cooperare să se poată realiza doar pe baza iubirii pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Iubirea Lui continuă prin noi să se manifeste într-o manieră total deschisă, asigurând că toți sunt iubiți la fel, și cei care păstrează legea și cei care nu păstrează legea. Dar datoria mea este ca să învăț că Hristos în ei poate ca să salveze viața lor și poate să trăiască o viață curată. Iată dar, biserica, deodată din ceea ce însemna ea singură, izolată, va trebui să-și extindă misiunea. Timp de 19 secole, în centrul societății a existat ceva de la care pornea către toate instituțiile care erau în această lume și care mai sunt, biserica. Biserica transmitea normele de viață către guvern, către finanțe, către universități, către școli, către afaceri. Toate erau impregnate cu acea atitudine creștină, cu acele informații care îi făceau pe acești oameni să-L păstreze pe Dumnezeu acolo, în zona lor de viață, de învățătură, de practică. Secolul 20-21 aduce o schimbare. Schimbarea aceasta este una dramatică. Cine este în centru acum? Instituțiile sunt în jur. Cine le influențează? Cine le impregnează cu ceva ce ar putea să le dea un sens? Interesant este că cultura și toate celelalte trăiesc de sine stătătoare. Acum este perioada postmodernistă. Perioada în care orice afacere își trăiește viața acolo în zona lor, își fac regulile lor. Ei trăiesc acolo. Acolo este lumea, lumea lor izolată de altă lume, când și când intersectează pentru economie, intersectează pentru lucruri care le importă de aici, de acolo, însă ei au reperele lor, au cutumele lor în ceea ce privește modul în care trebuie să își ducă existența instituțională. Nu mai au influență. Biserica nu mai este în centru. Și astăzi, în sondaje, vedem că ea este din ce în ce mai mult împinsă spre discreditare. Ce trebuie să faci? Care este soluția? Soluția este ca biserica să se afle peste tot. Modelul sare să se impregneze în fiecare colț al existenței sociale, pentru că acolo să existe prezența lui Dumnezeu. Și acolo, lângă enclavele acelea, lângă acele cercuri închise, biserica să poată să-și aibă prezența, aducând existența lui Dumnezeu în tot ceea ce înseamnă practica și gândirea lor. E singura șansă. Asta este șansa bisericii, ca ea să fie peste tot. Ea trebuie să fie în conștiința oamenilor. Noi trebuie să avem mai multe biserici. Noi trebuie să formăm cât mai multe celule de felul acesta care să se afle în tot orașul. Trebuie să se afle în toată țara și zăbovim destul de mult. Secerișul este copt și secerătorii sunt puțini, iar locurile unde se așteaptă influența lui Dumnezeu, acelea încă așteaptă. În situația în care suntem chemați să îl predicăm pe Dumnezeu, dacă mi-aș lua rolul doar de predicator, voi fi concentrat foarte mult pe ceea ce trebuie să vă spun acum, să vă spun data viitoare. Bineînțeles că s-ar putea, dacă practicăm lucrul acesta, să fiți și nemulțumiți, pentru că s-ar dori ca să se spună cât mai multe lucruri interesante decât de predicator. Dar dacă ești un pastor chemat de Dumnezeu, vei fi sub imperiul întrebării ce să fac, în așa fel încât cuvântul predicat la un anume timp, cuvântul acesta cum poate să devină trup în viața mea și în viața altora. De aceea, această lucrare va trebui să fie ambivalentă. Să existe și partea aceasta de a spune, dar să nu se neglijeze cu atât mai mult partea de a face. Iar această facere este doar lucrarea lui Dumnezeu dată mie și dată dumneavoastră prin Duhul Său. Câteva citate? Este o mare nevoie să venim aproape de oameni prin efortul personal. Săracii trebuie să ajutați, bolnavii îngrijiți, cei întristați mângâiați, cei neștiitori instruiți, cei nepricepuți îndrumați. Trebuie să plângem cu cei ce plâng, să ne bucurăm cu cei ce se bucură. Prezenți mereu lângă suferințele oamenilor. Lumea întreagă are astăzi nevoie de ceea ce a avut nevoie 2000 de ani în urmă, descoperirea lui Hristos. Doar metoda lui Hristos, cunoscutul citat, care nu se învechește niciodată, ne va da adevăratul succes în ajungerea la inima oamenilor. Mântuitorul făcea lucrul care ne l-a lăsat și nouă să-l facem, care i l-a dat și demonizatului din Gadara după ce a fost vindecat, se amesteca cu oamenii ca unul care dorea binele lor, le arăta simpatie, slujea nevoilor lor, le câștiga încrederea, după care spunea, urmează. Atât de simplă este Evanghelia și atât de plină de putere atunci când Dumnezeu ne duce cu mâna Lui spre ceea ce a făcut El pe pământul acesta. Născută cu o educație normală, în urmă cu 60 de ani, în fosta Iugoslavie, o fată adolescentă a răspuns lui Dumnezeu într-un fel aparte. Ea a primit invitația ca să fie misionar și să-și dedice viața lucrării didactice în India și până la urmă a ocupat un post de profesoară la Calcuta. Câteva luni a fost martoră la o scenă care a făcut-o să își schimbe viața. A văzut o femeie pe stradă, aflată pe moarte și devorată de șobolani. Mila a împins-o să ceară guvernului un spital, o biserică hindusă care era părăsită și să o aibă transformată într-un spital. Dacă există un Dumnezeu, a spus ea, și un Hristos în ceruri, atunci nu trebuie nimeni lăsat să moară singur. Așa că această femeie a înființat colonii pentru mai mult de 10.000 de leproși în 28 de orașe. Când a fost interviviată de un corespondent al BBC-ului, întrebarea a fost: Maica Tereza, ce am băgat eu de seamă la dumneavoastră și la sutele de maici cu care lucrați, este că toate păreți așa de fericite. Să fie cumva o mască, să fie cumva ceva ce ascunde altă realitate? Și a spus, oh, nu, chiar deloc. Nimic nu te face mai fericit decât să oferi milă cuiva aflat în mare suferință. Vă invit la a trece de partea cealaltă. Biserica este angajată în atâtea lucrări care vă poate cuprinde și vă va aduce în mod cert bucurii de nedescris. Veți gândi pentru oamenii pe care îi întâlniți, veți empatiza cu ei, o veți strecura printre ei, veți împărți milă și veți avea parte de răspunsuri care vă arată că puterea lui Dumnezeu este la lucru. Și de ce nu? Noi trebuie să-i chemăm la tot adevărul și să le spunem, așa trăiesc eu, așa mi-a dat Hristos să trăiesc, El este în viața mea, urmează-mă. Dumnezeu să vă pună în această poziție. Amin.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Matei, capitolul 18, versetele 19 și 20.
3: Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Isaia, capitolul 48, versetul 17.
2: Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel. Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Marcu, capitolul 11, versetele 24, 25 și 26.
1: Orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice veți avea împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia spune în Exod 20:13, crima este păcat.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

Efeseni, capitolul 1, versetele 7 și 8. În el avem răscumpărarea. Prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Coloseni, capitolul 3, versetele de la 13 la 15.
3: Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

Romanii în decadența lor sau Decadența romanilor este o pictură impresionantă realizată de artistul francez Thomas Couture în anul 1847. În secolul al XIX-lea, pictura istorică era considerată cel mai nobil gen al artei. Artiștii se inspirau din istoria antică, mitologie și religie pentru a crea opere care nu doar să impresioneze prin măiestria tehnică, dar și să educe moral și civic publicul. Thomas Couture a fost un adept al acestei tradiții, iar pictura romanii în decadența lor reflectă ambițiile sale de a revitaliza pictura franceză prin referințe la mari maestri ai trecutului, cum ar fi artiștii Greciei antice, renașterii și ai școlii flamande. Așadar, această operă de artă este recunoscută nu doar pentru dimensiunile sale impresionante, dar și pentru mesajul său profund moral și social. Acest lucru a fost explicat chiar de Couture, care a citat două versuri din poetul roman Juvenal din catalogul salonului din 1847, unde a fost expusă pictura. Mai crud decât războiul, viciul a căzut asupra Romei și a răzbunat lumea cucerită. În centrul picturii, Couture a plasat un grup de petrecăreți desfrânați, unii dintre ei epuizați și decepționați, sau alții încă bând și dansând. În prim plan, trei personaje distincte nu iau parte la cheful bețivilor. În stânga, un băiat melancolic așezat pe o coloană, iar în dreapta, doi vizitatori străini care privesc scena cu dezaprobare. Aceste figuri simbolizează inocența pierdută și judecata morală externă. Statuile antice care se profilează deasupra grupului par de asemenea să condamne orgia, sublinind contrastul dintre măreția trecutului și decadența prezentului. Pe lângă ilustrarea unui text antic, tabloul reprezintă o societate care și-a pierdut busola morală, o paralelă evidentă cu situația Franței. Fiind iacobin, republican și anticlerical, Thomas Couture a criticat decadența morală a Franței sub monarhia din iulie, a cărei clasă conducătoare fusese discreditată de o serie de scandaluri. Monarhia din iulie este numele dat regimului din Franța între 1830 și 1848. Regimul a fost o monarhie constituțională ce a luat naștere după Revoluția din iulie în 1830 și a supraviețuit până la Revoluția de la 1848. Această pictură este așadar o alegorie realistă, iar criticii de artă din 1847 au fost rapizi în a vedea în acești romani francezii decadenței. Alegoria este subliniată și de alegerea lui Couture a patricienilor ca subiecte ale operei. Aceștia sunt reprezentați ca bărbați și femei frumoși, sublinind că și cei mai privilegiați și aparent perfecți indivizi pot cădea pradă viciului și corupției morale. Romanii în decadența lor a fost lăudată și criticată în egală măsură la vremea sa. Într-un eseu din anul 1917, lucrarea lui Couture este descrisă ca cea mai mare predică în pictură care a fost vreodată rostită și un apel la revenirea la valorile morale și la evitarea căderii în egoism, similar cu cel care a dus la declinul Romei. Lucrarea rămâne relevantă și în prezent, atât din punct de vedere artistic, cât și moral. Ea reflectă nu doar măiestria tehnică și ambițiile artistice ale lui Thomas Couture, dar și preocupările sale profunde legate

0: Matei, capitolul 7, versetul 12.
1: Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune în Coloseni, capitolul 3, cu versetul 5, că lăcomia este idolatrie.
2: O campanie marca Trustul Media Speranța.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ieremia, capitolul 17, versetele 7 și 8.
1: Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu. Nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă rod.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Iov, capitolul 22, versetele 21 și 22.
4: Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de fericire. Primește învățătură din gura lui și pune-ți la inimă cuvintele lui. Vei fi așezat iarăși la locul tău dacă te vei întoarce la cel atotputernic.

0: Psalmul 55, versetul 22.
1: Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 43, versetele 1 și 2.
1: Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Bun găsit! Vreau să vă vorbesc acum cu dumneavoastră, cei care credeți în Dumnezeu. V-ați gândit vreodată ce obiecții au cei care nu cred în Creator? Și vă întreb acum pe dumneavoastră, cei care ne ascultați, dar fără a fi siguri că vă interesează imaginea unui Dumnezeu Tată. Care ar fi argumentele pe care le-ați aduce dacă ar fi să stați de vorbă cu un credincios pentru a-i face praf credința? Scepticii, ateii sau pur și simplu cei dezamăgiți au un dosar plin de motive pentru care nu vor să pună mâna pe Biblie. Să privim câteva dintre ele, începând cu argumentele, să le zicem, culte. Contradicția cu știința. Dacă Biblia zice că Pământul are 6.000 de ani și specialiștii că are milioane, clar că Biblia greșește. Evoluționismul. Darwin a explicat totul foarte clar. Nu mai avem nevoie de geneza. Mitologie comparată. E doar un amestec de legende sumeriene și egiptene. Lipsa dovezilor externe. Nu avem dovezi arheologice pentru toate evenimentele despre care vorbește Biblia. Pot veni acum să vă spun că sunt cercetători științifici renumiți care cred că Pământul e de dată recentă și care au argumente și acele argumente sunt solide. Dar nu ia nimeni în seamă pentru că acest punct de vedere nu este cool. Vă dau un exemplu cum s-a ajuns aici. Cu această atitudine, pornind de la ceea ce se întâmplă în societatea noastră de astăzi. S-au săturat femeile să fie ținute deoparte, cu salarii mici, deși fac aceeași muncă pe care o fac și bărbații care iau salarii mari. Au suferit destul agresiune sexuală prin firme și de acum doresc să fie privite ca având valoare, iar societatea se străduiește să pună accentul și pe această jumătate a persoanelor din lume, nu numai pe cea masculină. Ei bine, atitudinea societății față de Dumnezeu, respingerea aceasta categorică a unora, vine și din experiențele anterioare, din istoria în care reprezentanții religiei au făcut greșeli, în care s-a profitat de popoare în numele lui Dumnezeu. Dar observați că toate acestea nu pornesc din vina divină, ci din ceea ce au făcut oamenii folosindu-se de imaginea lui. Încă un amănunt. Nu uitați că Biblia a primit valoarea meritată abia de câteva secole încoace și chiar mult mai târziu a fost citită în așa fel încât să fie înțeleasă la reala însemnătate. În rest, s-a zis doar în Biblie scrie, dar se foloseau proverbe din popor și lumea chiar credea pentru că nu deschidea acea carte. Dacă ești un tânăr care ai apărut pe lume de 20 de ani, într-o societate care l-a închis pe Dumnezeu în cutie și chiar și catedralele sunt vizitate pentru cultură, nu pentru spiritualitate, vei crede că Dumnezeu nu merită atenția ta. Asta vezi la părinți, la bunici, la colegi, dar ai și tu dreptul de a descoperi aceasta din experiența ta, nu din dumicatul pe care vor să ți-l paseze cei mai înaintați în vârstă. E timpul acum pentru rugăciune. Indiferent de vârsta pe care o ai, dacă te îndoiești sau nu știi ce să crezi despre Trinitate, înainte de a-i mai lăsa pe oameni să-ți strige în ureche, susură o rugăciune către cer, chiar dacă nu ești sigur că acolo se află cineva. Poate fi ceva cât se poate de simplu. Aș vrea să înțeleg de ce exist. Vreau să știu dacă tu ești interesat de soarta mea. Sau poate fi și ceva mai incisiv. Nici măcar nu știu dacă mă interesezi, dar la nivel teoretic mi-ar plăcea să am o părere și despre acest domeniu, așa că mi-ar trebui câteva experiențe în urma cărora să îmi formez părerea. Nu va dura mult și răspunsul va veni pentru orice inimă care se deschide sincer, indiferent de atitudine. Pentru că Dumnezeu privește dincolo de zvâcul din momentul rugăciunii impertinente. Știe ce poate fiecare om. Știe cum este fiecare. Că e cinstit și corect, că e ucigaș sau hoț, că e ironic sau blând, și pentru fiecare are o mână care stă gata să mângâie, pentru a schimba totul în bine, din ce în ce mai bine.
0: Citește cuvântul, roagă-te, ascultă-L pe Dumnezeu.

0: Iacov, capitolul 1, versetul 12.
1: Ferice de cel care rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor care îl iubesc.